0: na prerušenie telekomunikačného spojenia, ktoré spôsobila chyba pri stavebných prácach. S odvolaním sa na americké úrady o tom informovali agentúry. Narušenie letovej prevádzky sa dotklo cestovných plánov tisícov pasažierov. Nie je jasné, či výpadok ovplyvní zasadnutie valného zhromaždenia OSN v New Yorku, kam prichádzajú delegácie z celého sveta. Slovensko bude mať na zimu dostatočné zásoby plynu. Slovenský plynárenský priemysel podľa svojho hovorcu Ondreja Šebestu garantuje spoľahlivé a plynulé dodávky.
1: K dnešnému dňu máme našu kapacitu v zásobníku naplnenú na 16,8 terawatthodín zemného plynu. Cieľový objem 17,5 terawatthodín, ktorý máme v zmysle rozhodnutia ministerstva hospodárstva v zásobníku zabezpečiť na zimnú sezónu, naplníme už v prvej polovici októbra.
0: Opozičný poslanec Karol Galek z SAS však upozorňuje, že zásoby sú najnižšie za uplynulých 5 rokov.
2: Ako prišla táto vláda, tak tá naplnenosť klesala. Minulý rok to už bolo iba 75% 21. septembru. No a dnes máme historicky najnižšiu naplnenosť zásobníkov. Sme na polovici. To je druhá najnižšia naplnenosť v celej Európe, prosím pekne. Horšie sú na tom už iba Lotyši.
0: Spoločnosť SPP reaguje, že v pomere k ročnej spotrebe máme jedny z najväčších zásobníkov v Európskej únii a z tohto hľadiska je Slovensko 5. najlepšie v pripravenosti. V uplynulom týždni, teda od 14. do 20. septembra, došlo na slovenských cestách k 246 dopravným nehodám, hovorca prezídia policajného zboru Roman Hájek.
3: V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka ide o 15 dopravných nehôd viac. Počet ťažko zranených osôb však klesol zo 16 na 11. Výrazný rozdiel je pri následkoch na životoch. Kým v 38. týždni roka 2025 bola evidovaná jedna usmrtená osoba, v rovnakom týždni tohto roka ich bolo 6.
0: Polícia opätovne apeluje na všetkých účastníkov cestnej premávky, aby boli za volantom aj na cestách maximálne sústredení a rešpektovali pravidlá cestnej premávky. Osobitnú pozornosť je potrebné venovať situáciám, keď sa na ceste nachádzajú chodci, cyklisti či motocyklisti. Slovenský hokejový reprezentant František Gajdoš bude pokračovať v drese Žiliny. Priebežný líder Tipsport ligy angažoval 25-ročného obrancu ako voľného hráča po jeho konci v Českom Litvínove. Dnes bude premenlivá veľká, na západe a juhu miestami zmenšená oblačnosť, na severe prehánky alebo dážď, od 1700 metrov sneženie. V noci 11-6, v údoliach lokálne 6-1 stupeň. Cez deň bude 15-20, v severnej polovici väčšinou 9-14 stupňov. Severozápadný až severný vietor do 30, cez deň na západe ojedinele do 40 a v nárazoch okolo 55 km za hodinu. 2 hodiny 4 minúty.
4: Zelená vlna.
5: U závera tunela Bórik aj práce na ceste v Nitre prinášame správy z dopravy. Na D1 je pre údržbu plne uzavretý tunel Bórik. Obídete to cez Svit. Obmedzenie naplánovali do 5:30 ráno a tunel bude uzavretý aj nasledujúcu noc. Nitra je pre opravu úplne uzatvorený most od Bratislavskej po areál Zelokvet. Obchádzka vedie po severnom obchvate Nitry. Na D1 za Popradom smerom na Prešov opravujú povrch vozovky. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Doplniť alebo aktualizovať dopravné správy môžete na našom bezplatnom telefónnom čísle. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800.
6: V ďalšej polhodine si vypočujte reprízu včerajšej diskusie z prvej ruky.
4: Rádio Slovensko z prvej ruky s Martou Jančkárovou.
7: Vojna na Ukrajine trvá už 5. rok. Medzitým neustále zomierajú nielen vojaci, ale aj civilisti a napätie v Európe sa stupňuje. Nemecko začiatkom septembra oficiálne obvinilo Rusko zo zmareného hybridného pokusu o útok pomocou dronu s výbušninami na letisku v Lipsku. Najnovšie zase poľský premiér Donald Tusk varoval pred reálnym rizikom dopadu ruských dronov a rakiet na územie štátov NATO. Pozornosť vyvolal aj slovenský premiér Robert Fico, podľa ktorého situácia nikdy nebola taká vážna a vypätá, pokiaľ ide o možnosť celoeurópskej amerického vojenského konfliktu. Zároveň povedal, že si neželá, aby bolo Slovensko súčasťou vojenského konfliktu kvôli nejakému článku 5, čo v zápätí vyvolalo reakcie aj v zahraničí. Na Ukrajine zasadal Karpatský summit, v poslednom období sa aktivoval opäť aj americký diplomatický kanál prostredníctvom vyjednávačov Steva Witkoffa a Jareda Kushnera a Rusko zorganizovalo voľby, a to aj na okupovanom ukrajinskom území. Diskutovať budeme s poslankyňou SAS pani Vladimírou Marcinkovou. Vítajte.
8: Ďakujem, dobrý deň.
7: A štátnym tajomníkom ministerstva obrany za Smer SD pánom Igorom Melicherom. Dobrý deň.
9: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
7: Najprv sa však na diaľku cez aplikáciu porozprávame s veľvyslankyňou Európskej únie na Ukrajine. Ešte predtým všetkým poslucháčom a divákom z Spravodajskej 24 a poslucháčom Rádia Slovenska želá príjemný deň Marta Jančkárová. No a teraz už pani veľvyslankyňa Európskej únie na Ukrajine, pani Katarína Maternová. Dobrý deň.
10: Dobrý deň, prajem.
7: Pani veľvyslankyňa, vy ste v Kieve už tretí rok. Za ten čas ste tam zažili množstvo útokov, dokonca aj zásah budovy delegácie Európskej únie. V poslednom období však Ukrajina opäť čelí mimoriadne intenzívnym ruským útokom a vy sama hovoríte, že Kiev sa stáva frontovým mestom. Ako dnes vyzerá život na Ukrajine, život v Kieve a ako to vnímajú ľudia, ktorí tam žijú?
10: Tak ďakujem veľmi pekne za pozvanie do vašej relácie. Už to nie je tretí rok, už som začala pred pár dňami štvrtý rok života na Ukrajine, môj posledný veľvyslanecký rok. A musím povedať, že od 27. augusta tohoto roku je ten život o niečo zložitejší v Kieve, pretože bežným nočným a nejakým náhodným denným atakom sa proste pridali dennodenné sirény, dennodenné alarmy, dennodenné útoky, dokonca aj balistickými raketami cez deň na Kiev, okrem elektrickej a prenosovej infraštruktúry, ktorú Rusi bombardovali už 3 roky tuná, tak teraz sa pridalo množstvo atakov na logistické centrá a rôzne sklady, takže teraz zažívame v 5. roku vojny niečo, čo doteraz neexistovalo, a to sú aj prázdne regály na niektoré typy potravín v niektorých typoch obchodov. A vôbec panuje taká nervozita zvýšená, pretože keďže Rusi nevyhrávajú na bojsku, naopak okolo Limanu sa teraz podarilo Ukrajincom znovu dobiť asi 125 štvorcových kilometrov územia svojho, no tak keďže nevyhrávajú na bojsku, tak stupňujú ataky voči civilistom. Tento rok je už za 8 mesiacov je oveľa viac civilistov zabitých ako za celý rok, minulý rok. Len v Kieve od začiatku augusta do teraz bolo zabitých pri ruských útokoch cez 120 civilistov. Len v Kieve a v kievskom regióne. Takže tá vojna dopadá veľmi na každodenný život oveľa viac ako predtým tu na v Kieve, ale samozrejme sú časti Ukrajiny, kde takéto útoky, či sú to Sumy, či to je Charkiv, či to je Zaporižie, už o Kramatorsku a Sloviansku ani nehovoriac, takéto sú na dennodennej báze. Len na toto sme tu predtým zvyknutí neboli.
7: Ukrajina hostila prvý Karpatský summit, na ktorom boli aj predstavitelia Rakúska, Poľska, Rumunska, Srbska a Slovenska. Prijali záverečnú deklaráciu, ktorá počíta s užšou spoluprácou v oblasti európskej integrácie, energetiky, dopravy, bezpečnosti a udržateľného rozvoja. Aspoň v skratke, čo môže podľa vás priniesť tento formát? Hodnotíte ten úvod ako úspech?
10: Ja si myslím, že to úspech bol, pretože ten karpatský región, tá karpatská kotlina má aj historicky veľmi blízke zväzky a je tam množstvo programov a projektov, ktoré sa dajú robiť spolu. Aj kultúrne, už o jazykových prepojeniach napríklad s nami ani nehovoriac, ale kultúrne aj historicky je na čom budovať, a samozrejme, či už ide o energetiku, či už už ide o spoločné podnikanie, o poľnohospodárstvo, ochranu prírody, je tam, čo by sme mohli do toho samozrejme každý pridať a spoločne budovať.
7: Na rokovaní sa mal zúčastniť aj slovenský premiér Robert Fico. Neúčasť bola zdôvodnená ochorením. Zastupol ho štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Marek Eštok. O vyjadreniach slovenského premiéra pred pôvodne plánovanou ukrajinskou návštevou budeme hovoriť v druhej časti relácie s ďalšími hostiami. Vás sa chcem opýtať, pani veľvyslankyne, na to stúpajúce napätie v Európe. Ako ho vnímate spolu s hybridnou vojnou, okrem iného, aj v podobe hoaxov, ktorú už Rusko voči Európe vedie?
10: No, to napätie samozrejme stúpa, ale ak sa ma pýtate na hybridnú vojnu a hoaxy a tak ďalej, tak žiaľ, toto je vojna, ktorú Rusko vedie voči Európe už najmenej 10 rokov. Toto je niečo, čo viedla proti Západu, proti Európskej únii už dlho pred kinetickou vojnou na Ukrajine, dlho pred touto plnomaštabou, plnoformatovou vojnou od 2022. A žiaľ teda sú dopredu, pretože ich schopnosť zahlcovať sociálne siete, vyrábať rôzne aktivity, rôzne spolky, rôzne programy na univerzitách a korumpovať proste elity na Západe, niečo, čo, v čom sa im vždy mimoriadne darilo. No a v tomto tiež vidíme stupňovanie, však koniec koncov Slovensko samotné je zaplavené ruskou propagandou neuveriteľne. Ja sa až divím, keď niekedy rozprávam s ľuďmi, že čomu ľudia veria. No a v tomto Rusi sú proste veľmi dobrí v naratívoch, sú veľmi dobrí v naratívoch o tom, o čom tá vojna je, o čom nie je, o tom, že Západ je vlastne ten, ktorý zabránil Ukrajine uzavrieť mier a podobné proste naratívy a hoaxy sa šíria dokonca cez legitímne médiá. Ľudia si veľakrát ani neuvedomujú, ako opakujú ruské naratívy, ktoré sa do tohto priestoru nášho dynamického informačného púšťajú.
7: To sa zrejme týka aj interpretácie udalostí z jary 2022, podľa ktorej bola Ukrajina veľmi blízko mierovej dohode s Ruskom, no po návšteve vtedajšieho premiéra Johnsona v Kieve od nej ustúpila a údajne sa rozhodovala pokračovať vo vojne. Ale teraz už pre krátkosť času poďme k tým diplomatickým rokovaniam.
10: Áno, to by som zaradila k tým hoaxom, áno.
7: Nedávno tu bola tá iniciatíva, ktorú som už spomínala, amerických vyslancov Steva Witkoffa a Jareda Kushnera, ktorí rokovali najprv v Moskve, potom v Kieve, dosiahli nejaký reálny posun a kde je v tých rokovaniach vlastne Európa, ktorá sa už mesiace snaží nájsť spôsob, ako byť pri rokovacom stole?
10: No, pýtali ste sa, že či dosiahli nejaký úspech, no tak myslím si, že hlavný úspech bol ten, že prišli po svojej 8. návšteve do Moskvy pána Witkoffa, teda prišiel aj do Kieva. To si myslím, že je úspech aj Kushner, aj Witkoff, pretože tu predtým neboli. A keď človek robí mediáciu alebo nejak sa snaží vyjednávať, tak navštevovať len jednu stranu samozrejme znižuje pocit vyrovnanosti. Takže to bol úspech, no a samozrejme pre nás, čo žijeme v Kieve, tak to boli dve noci, kedy sme sa mohli spoľahnúť, že nebudú vystrely a nebude bombardovanie. Samozrejme tú noc, kedy už oni boli vo vlaku, no tak bol jeden z najväčších útokov septembrových, masívny útok, kombinovaný balistické rakety, rakety s plochou dráho letu a dróny, nových prúdových drónov, ktoré Ukrajinci majú problémy eliminovať, na rozdiel od tých predtým, čo sa používali. Takže myslím si, že to bol skôr také stretnutie sa, aby sa ubezpečili tri strany, že proces pokračuje ďalej, ale myslím, že sa ani neočakávali nejaké konkrétne výsledky, tak to aj dopadlo. Okrem nich dvoch boli tu v Kieve vtedy aj traja zástupcovia NSA, teda National Security Advisors, čiže poradcovia pre národnú bezpečnosť Británie, Francúzska, Nemecka na pozvanie aj americkej strany, aj ukrajinskej strany, ktorí už dlhodobo v týchto debatách sú a mali aj trilaterálny formát, čiže Ukrajina, Američania a títo traja z Európy. Takže si myslím, že toto je formát, ktorý zatiaľ fungoval čo najlepšie a s týmto sa plánuje pokračovať.
7: Ďakujem veľmi pekne. Viac žiaľ nestihneme v tejto chvíli. Hovorili sme s veľvyslankyňou Európskej únie na Ukrajine, pani Katarínou Maternovou. Všetko dobré želám do Kieva. Dovidenia, do počutia.
10: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a prajem pekný deň všetkým poslucháčom.
7: No a teraz už v štúdiu všetko rozoberieme so spomínanými hostiami. Ešte raz pripomeniem s pani poslankyňou Národnej rady za SAS Vladimírou Marcinkovou a so štátnym tajomníkom ministerstva obrany pánom Igorom Melicherom zo Smeru SD. Tak teda začneme možno pri tej situácii v Európe, pri tom napätí, pri tom, že ako už odznelo v úvode, poľský premiér Donald Tusk varoval pred reálnym rizikom dopadu ruských dronov a rakiet na územie štátov NATO. Slovenský premiér Robert Fico povedal, že situácia nikdy nebola taká vážna a vypätá, pokiaľ ide o možnosť celoeurópskeho vojenského konfliktu. Ako v tejto situácii, pani Marcinková, vnímate ten možný diplomatický posun alebo tie snahy o urovnanie konfliktu?
8: Ten diplomatický posun je zatiaľ tou snahou. Naozaj tam o nejakých pokrokoch sa ešte nedá hovoriť a mňa veľmi mrzí, že tie signály, ktoré prichádzajú z ukrajinskej strany, napríklad ochota stretnúť sa s prezidentom Putinom na samite G20 v Miami tohto decembra, je zo strany Ruskej federácie úplne odmietaná. Aj minister zahraničných vecí Spojených štátov skonštatoval, že vlastne ruský prezident nie je veľmi ústretový v tých požiadavkách. Takže ukazuje sa, že tá ruská strana chce ďalej pokračovať vo vojne a je to naozaj brutálna, krvavá vojna, ktorú vedú voči našmu susedovi. Všetci si želáme mier, všetci si želáme, aby vlastne toto zabíjanie skončilo, ale na mier, ktorý bude trvať dlho a ktorý bude poctivý, potrebujeme dvoch. A ukazuje sa, že Rusko zatiaľ pri stole nesedí.
7: A naozaj aj vyhodnotíte situáciu ako takú vážnu, že tu hrozí konflikt s Ruskom? Tak ako aj premiér Donald Tusk varoval pred reálnym rizikom dopadu ruských dronov?
8: Tu treba podľa mňa veľmi vážiť slova a hovoriť s občanmi aj Slovenska a Európskej únie naozaj veľmi dôsledne. Mne sa páči, ako to formuluje pán Donald Tusk, pretože on hovorí o zhoršenej bezpečnostnej hrozbe. Naozaj nepoužíva slovo vojna, ako často používa náš premiér Robert Fico, ktorý povie na tlačovke ľuďom, občanom, že bojím sa vojny, bojím sa, že je blízko. No máme tu zhoršenú bezpečnostnú situáciu, áno, nesie so sebou rizika, ale podľa mňa by mal vyspelý líder povedať ľuďom, čo to pre tých občanov znamená. Mal by jasne povedať, čo sa bude diať v prípade, ak túto krízu začnú naše orgány riešiť. Tak ako vidím na sociálnych sieťach, napríklad ministerstva obrany v Poľsku, kde hovoria ľuďom, aké sirény môžu záznieť, ak by k nejakému bezpečnostnému incidentu došlo, aká je asistenčná linka, kde môžu zisťovať informácie a žiadať pomoc, pretože tých informácií je tak veľa, že naozaj potrebujete overený zdroj. Toto sa mi zdá byť veľmi dôsledné a naozaj štát má povinnosť pri každej situácii, aj keď je minimálne riziko, ľuďom povedať, čo sa bude diať a ako im štát pomôže. Na rozdiel od toho na Slovensku vidíme, že pán premiér ten strach ľudí povzbudzuje, tlačí ho a naozaj to nepovažujem za správne.
7: Teraz bude mať priestor pána štátny tajomník. Premiér okrem iného povedal, že si neželá, aby bolo Slovensko súčasťou vojenského konfliktu, citujem, kvôli nejakému článku 5, čo, ako som spomínala, vyvolalo reakcie jednak zahraničných politikov, ale aj tlače. Ako si to máme vysvetliť, či to je alebo nie je podľa vás pochybnenie našich záväzkov a tiež ohrozenie našich záujmov, lebo čo ak budeme aj my potrebovať nejaký ten článok 5?
9: Ja na tomto mieste určite naviažem na... Môžem si to dole?
7: Nech sa páči.
9: Ja na tomto mieste určite nadviažem na pani poslankyňu, ale rovnako aj na pani veľvyslankyňu, ktorá mala tu 10-minútový vstup, ktorý je z pohľadu Európskej únie. Máme to šťastie, že je Slovenka. Inak to mohol byť hocikto iný ako veľvyslanec Európskej únie. A v podstate ide tie isté naratívy a ich preberá, ako má Európska únia. Čiže tá snaha, ktorá by mala nastať, aby sa dosiahol na Ukrajine mier, to dnes napríklad aj z aktivity Európskej únie momentálne chýba a vidíme, že to napríklad tlmočila aj pani veľvyslankyňa. To, čo sa s ňou nezhodnem a možno aj s pani poslankyňou, je to, že skutočne to Rusko na tom bojsku neprehráva. A my si musíme povedať pravdu, aká reálne je. Ukrajina podľa Inštitútu pre sledovanie vojny prichádza denne o 2 km štvorcové územia. Je vyčerpaná z peňazí, je vyčerpaná z ľudskej sily, je vyčerpaná celkovo a navyše prišla o 20% územia. To všetko vyvoláva a vplýva aj na Európu a vyvoláva tlaky. Pretože keď máte vo svojom susedstve vojnu, tak sa stane, že na územie Európskej únie, ale na územie NATO preletí zablúdený dron, preletí zablúdená raketa a častokrát je to aj zablúdená raketa alebo zablúdený dron z ukrajinskej strany. Presne v tomto okamihu, kedy máme už pomaly 5 rokov vojny na našej východnej hranici a kedy je všeobecné vyčerpanie nielen Ukrajiny, ale aj Európskej únie zo zdrojov a z peňazí, prichádza na to, že sa prehlbuje to hybridné pôsobenie, ktoré môže byť tak ruské, ako aj ukrajinské, ktoré môže byť aj európske, aby sa teda jedna alebo druhá strana posilnila alebo oslabila. Preto si veľmi treba dávať pozor a tu naviažem na ten článok 5, aj čo hovorí predseda vlády Slovenskej republiky, aby sme sa nedostali do zbytočného vojnového konfliktu na základe článku 5, ktorý by bol využitý, ale najmä kvôli tomu, ak by v Európe vznikla nejaká falošná zámienka. Pretože NATO je obranná organizácia a Slovensko má záväzok cez článok 5 pomôcť svojim spojencom v momente, keď sú napadnutí. Keď sú napadnutí na svojom území, ale keď sú napadnutí tak, že táto agresia alebo toto napadnutie nebolo vyprovokované.
7: Keď dovolíte, pán štátny tajomník, musím vás doplniť, určite, lebo pán premiér nehovoril iba o falešnej zámienke, ale povedal, že keď niečo dopadne niekde zámerne alebo nie zámerne a zabije to civilistov, tak už to tu máme. Čiže on nehovorí len o falešnej zámienke. A ja sa vás pýtam, že či to neohrozuje naše záujmy, ak napríklad malé Slovensko by potrebovalo využiť ten článok 5.
9: Našim záujmom je v prvom rade mier a preto sme v Severoatlantickej aliancii, ktorá je obranou organizáciou, aby Slovensko aj ostatné štáty Európy mohli byť v mieri. Veď si kľudne načrtneme situáciu, napríklad do budúcna, o roku budúcnosti, ak by sa teda preukázalo, že množstvo tých útokov v hĺbke ruského územia je podniknuté na základe zbraní a munície z Európskej únie a s podporou nejakých spravodajských služieb, ktoré sú nie ukrajinské, ale sú povedzme v rámci nejakého štátu Európskej únie. A teraz preletí nejaký dron na územie Európskej únie, ktorý bude vyhodnotený ako ruský, tak aká bude odveta? Pošle táto krajina vojakov na Ukrajinu, pošle ich do Ruska, začne napríklad bombardovať, alebo teda vyhodnotí, že toto je situácia, kedy mal byť uplatnený článok 5. Tu sa treba seriózne porozprávať o tom, že kedy treba článok 5 aktivovať. Ja som za to, a to je ten najzákladnejší výklad, sme v obranej aliancii. A keď hociaký členský štát aliancie bude napadnutý pozemným útokom a začne prichádzať o svoje územie, vtedy by sme mali byť povinní prísť mu na pomoc. Ale treba sa vyhnúť tomu, aby sme s horúcimi hlavami podľahli akékoľvek zámienke, alebo neadekvátne vyhodnotili útok, ktorý napríklad nastane, bude hybridný alebo je to nejakou formou zámienky. To celý čas hovorím, že netreba hneď nafukovať slova, ktoré hovorí predseda vlády, pretože ten má iba jeden legitímny cieľ a to je, aby Slovensko bolo v mieri a nezúčastňovalo sa dobrodružstiev v nejakej vojne, do ktorej by reálne nemuselo ísť.
7: Pani Marcinková, ako sa pozeráte na túto interpretáciu?
8: Vy ste, pán Melichar, štátnym tajomníkom na ministerstve obrany? Tak mali by ste vedieť, že práve vďaka nášmu členstvu v NATO a práve vďaka tomu, že je to obranná spolupráca, žijeme momentálne v mieri. Keď pán premiér hovorí o tom, že chce pre Slovensko naďalej mier, my nemáme iné nástroje, ako ho zabezpečiť, ako byť v týchto obranných spolkoch, pretože naša krajina, naše možnosti vyzbrojenia alebo akéhokoľvek bránenia sa voči takým obrovským štátom s obrovskými armádami, ako je Rusko, sú nemožné. Preto potrebujeme takých partnerov, akí sú v aliancii, ako sú Spojené štáty, ako je Nemecko, Francúzsko a tak ďalej, pretože s nimi máme šancu naozaj žiť v mieri a žiť v bezpečí. Čiže ak niekto spochybňuje naše členstvo v NATO, spochybňuje článok 5, ktorý je základným atribútom tejto obrannej spolupráce, tak podľa mňa je to v rozpore s národnoštátnymi záujmami a hlavne s našimi bezpečnostnými záujmami. A vy ako štátny tajomník na ministerstve obrany predpokladám, že máte aj bezpečnostnú previerku. Máte?
9: Samozrejme, že mám.
8: A na akú? Akú, aký stupeň?
9: To ja nemôžem hovoriť, lebo to je utajovaná
8: informácia. Tak ja môžem povedať, ako ja mám, ja som absolvovala tiež bezpečnosť.
9: Nechcem túto, aby...
8: Dobre, tak snaď máte, pretože ak máte, tak určite viete, že bezpečnostné riziko na Slovensku nie je ani Európska únia a rovnako nie je ani Ukrajina. V utajovaných dokumentoch, ktoré podľa mňa zverejňujú všetky naše okolité krajiny, v tomto prípade Slovensko tiež nehovorí o ničom inom. Našou najväčšou bezpečnostnou hrozbou je Rusko. Ruská federácia. Nikde nezaznieva, že je to Európska únia. Ja by som bola rada, aby ste prišli s dôkazmi, keď poviete niečo tak vážne, že my, členský štát Európskej únie, tu máme akési hybridné hrozby z pôdy Európskej únie, pretože to je naozaj od členského štátu Európskej únie veľmi vážne obvinenie a hovoríte o Európskej únii ako o nejakej tretej strane. My sme súčasťou Európskej únie. Náš premiér chodí rokovať ako zástupca členského štátu Európskej únie a má úplne rovnaké právo hlasovať a jeho hlas má úplne rovnakú váhu ako napríklad kancelár Nemecka. Takže nehovorme o Európskej únii ako o niečom, čo je tretia strana. My sme Európska únia, my sme súčasťou tohto spoločenstva štátov a máme tam úplne rovnakú váhu ako iné krajiny. Tak ak kritizujete Európsku úniu, kritizujete aj nás, pretože aj my tam máme právo vstupovať do rozhodnutí a prijímať tie rozhodnutia, ktoré sa musia prijímať jednohlasne.
11: Ešte keď dovolíte k tým záväzkom, len doplním, že parlament teraz najnovšie schválil vyslanie do 101 príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do Pobaltia v rámci aliančnej aktivity Východná stráž a za toto hlasovali aj poslanci Smeru. No ale konkrétne otázka pre vás, pán štátny tajomník, v posledných týždňoch, ako som už spomínala, pribúdajú rôzne incidenty s dronmi, narúšaním vzdušného priestoru a podozreniami na hybridné útoky v členských krajinách NATO. Minimálne v jednom konkrétnom prípade už Nemecko deklarovalo na základe zistenia a vyšetrovania, že tá hrozba išla z Ruska, tak nie je Rusko tým hlavným rizikom pre Slovenskú republiku?
9: Najprv iba v krátkosti zareagujem, hneď odpoviem. A áno, pani poslankyňa, Slovensko je členským štátom, aj zodpovedným štátom takisto Európskej únie, ako aj NATO. Nikto nespochybňuje ten záväzok v rámci článku 5 a nikto nespochybňuje naše členstvo a naše postavenie za stolom v rámci Európskej únie. To, o čom som hovoril ja, je pôsobenie Európskej únie na Ukrajine, ktorá nie je členským štátom EÚ, rovnako tak nie je ani členským štátom NATO. A preto musíme byť veľmi opatrní, keď posudzujeme nejaké útoky v čase vypätej situácie. To je jediné, čo celý čas hovorím. A čo sa týka napríklad toho, čo ste hovorili vy v rámci vyslania 101 vojakov. Možno viete, že na Slovensku v rámci centra výcviku Lešť pôsobí aj mnohonárodná brigáda, ktorú momentálne vedú Španieli. Rovnako taká istá mnohonárodná brigáda je napríklad aj v Lotyšsku, kde sú naši vojaci. Do budúcna by tam mali ísť delostrelci. A vlastne toto Eastern Sentry, alebo tá východná stráž, teda projekt NATO, ktorý vznikol na obranu na východnej hranice, je niečo, čo má posilniť odstrašujúcu schopnosť NATO, čo je vlastne tá kľúčová zložka obrany, a teda odstrašenie, ktoré má NATO. A my jednoznačne chceme, aby Slovenská republika bola súčasťou aliancie, ktorá dokáže odstrašiť akéhokoľvek protivníka. Obrana aliancia alebo NATO sa nevolá obrana aliancia proti Rusku alebo proti Iránu alebo proti niekomu. Je to obrana aliancia, ktorá má brániť členské štáty proti akýmkoľvek hrozbám. Ak sa teda pozrieme na to Lipsko, ja som to už niekoľkokrát aj verejne komentoval. Máme tu situáciu, kedy po mesiaci rozoberá nemecká vláda incident, ktorý sa stal teda v auguste, rozoberá ho v septembri, tesne pred krajinskými voľbami v Sasku, ktoré napokon drvivo vyhralo AFD. Situácia, našiel sa dron s výbušninou na letisku v Lipsku. Lipsko je kľúčové letisko, alebo toto letisko je kľúčové pre zásobovanie Ukrajiny vojenským materiálom alebo inou humanitárnou pomocou. A tento dron tam ležal 4 hodiny alebo 5 hodín s výbušninou pri ukrajinskom lietadle. A zrazu vo veľmi rýchlom slede udalostí, to nebolo prešetrenie orgánmi alebo súdom, to bolo vyjadrenie najmä politické, ktoré hovorilo o tom, že to teda bolo Rusko. Ja to fajn, ja to rešpektujem, iba toto poviem.
11: Ja iba dodám, že bolo tam vyšetrovanie a rovnako my sme incident mali aj na Slovensku, pán štátny tajomník, tam mohlo uhorieť 70 alebo koľko zamestnancov, ak sa nemýlim.
9: Ale vyšetrovanie nebolo ukončené, my nemáme reálne dôkazy. Ja beriem vyjadrenie.
8: To, na čo už prišli. Vyšetrovanie môže trvať aj 2-3
9: roky. Sme zodpovedným štátom Európskej únie, považujeme Nemcov za priateľov a preto keď si napríklad myslím, že sa to reaguje s horúcou hlavou a nemalo by sa to, tak im to jednoznačne poviem, lebo na konci dňa bol v Nemecku zrušený ruský inštitút kultúrny, bol vykázaný ruský konzul a nakoniec jediné, čo sa stalo, je, že ide na Ukrajinu viacej zbraní a viacej podpory. Ja sa preto pýtam, komu niečo takéto na konci dňa vyhovuje, prečo radšej si nepočkáme na reálne výsledky vyšetrovania, ako je to napríklad aj pri Prešove, kde sa stále vyšetruje, alebo teda na východnom Slovensku, kde sa našli konkrétne pasy. Nemôžeme hneď každého odsudzovať, že to je ruský agent.
11: Dobre, ďakujem. Musíme dôkazy. Už pre krátkosť času dať priestor pani poslankyni, tak ako reagujete na slová, ktoré hovoria, že tu môže byť nejaká účelovosť? Vyšetrovanie, pokiaľ viem, sa v Nemecku už ukončilo?
8: Áno, vyšetrovanie sa ukončilo a ja nerozumiem, akým spôsobom môžeme my ako členská krajina spochybňovať našich partnerov v Nemecku, ktorí sú nielen našim najväčším obchodným partnerom, ale aj bezpečnostným partnerom, členskou krajinou EÚ, NATO a tak ďalej. Čiže naozaj ja mám pocit, že pán Melicher tu dnes prišiel ako nejaký advokát Ruska namiesto toho, aby si uvedomil, že zastupuje členský štát Európskej únie a ministerstvo obrany štátu, ktorý je súčasťou aliancie. Naozaj si treba jasne zadefinovať, kto je váš zamestnávateľ a sú ním občania Slovenskej republiky, ktorých máte chrániť. Ďakujem.
11: Mrzíme tam, musíme končiť. Žiaľ, ďakujem pekne za túto diskusiu, v ktorej určite budeme pokračovať aj v ďalších reláciách. Poslankyne sa aj s pani Vladimír Marcinkovej.
8: Ďakujem pekne za pozvanie.
11: A štátnemu tajomníkovi ministerstva obrany za Smer SD, pánovi Igorovi Melicherovi.
9: Ďakujem za pozvanie, prajem pekný deň.
11: Ešte pozvánka na večer hosťom Otvorenie s Annou Vargovou bude Mária Kolíková, poslankyňa podpredsedníčka SAS. Príjemný deň vám želajú Jakub Slovinec, Jakub Sudek a Marta Jančkárová.
4: Rádio Slovensko z prvej ruky. Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
12: Zahrajte si v mojom programe o štvordňovú all-inkluzív plavbu pre dvoch po rakúskom údolí Vachau. Počúvajte od pondelka do piatka predpoludním Rádio Slovensko. Vždy po 10:00 vám poviem jeden benefit plavby. Zozbierajte všetkých 5 benefitov z celého týždňa, pošlite mi ich v piatok na náš WhatsApp a ste v hre o romantický zájazd na lodi a nezabudnutelnú vínu cestu. Viac na radioslovensko.sk.
4: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk. Zelená vlna.
5: Uzávera tunela Bôrik aj oprava mosta v Prešove prinášame správy z dopravy. Na D1 je pre údržbu úplne uzavretý tunel Bôrik. Obídete to cez Svit. Obmedzenie naplánovali do 5:30 ráno a tunel bude uzavretý aj nasledujúcu noc. Cesta medzi Dolným Štálom a Okočom je pre rekonštrukciu úplne uzavretá. Obídete to cez Topoľníky. V Prešove je pre stavebné práce uzavretý most na ulici Jána Pavla II. A Štúrova ulica. Obchádzka vedie po ulici 17. novembra a po Požiarnickej alebo po Pražskej a Budovateľskej. Prajeme vám pohodlný dojazd do cieľa. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
6: Najbližšie minúty patria repríze debaty Anny Vargovej a jej hostky.
4: Rádio Slovensko, otvorene s Annou Vargovou.
13: Príjemné popoludne. 9. júna poslanci Koalície plus KDH posunuli do druhého čítania návrh nového občianskeho zákonníka. Ide o najväčšiu reformu súkromného práva od roku 1964. Zákon na vyše 2100 paragrafov, účinnosť sa navrhuje od 1. júla budúceho roka. Tento termín kritizovala časť opozície, že je to narýchlo schvaľované a uvádzané do života. V Česku napríklad sa účinnosť takejto veľkej reformy posunula až o 2 roky po schválení. Z finálneho návrhu vypadol zákon o rodine, takže súčasný samostatný zákon zostane aj naďalej v platnosti. Zákonník však definuje nové pravidlá pre dedenie, majetok manželov, zjednocuje zmluvy. Po novom pre bežných občanov i podnikateľov budú platiť jednotné pravidlá. Prípravu nového občianskeho zákonníka mala v programe aj bývalá vláda. Otvorene s bývalou ministerkou spravodlivosti, teraz podpredsedničkou SAS Máriou Kolíkovou.
14: Rádio Slovensko, otvorene s Annou Vargovou.
13: Dobrý deň, ďakujem pekne, že ste prišli, pani poslankyňa.
15: Ďakujem pekne za pozvanie a teším sa na diskusiu.
13: Keď som spomínala, že teda aj vaša bývalá vláda to mala v programe, čím to je, že zatiaľ sa to nepodarilo? Nepodarilo, alebo nebola politická vôľa, alebo nebolo dostatok odborníkov? Boli nejaké novelizácie toho občianskeho zákonníka?
15: Áno, z tohto pohľadu ma mrzí, že vlastne ja som odišla v polovici svojho mandátu, dá sa to tak povedať všeobecne, ak by som tam bola celú dobu, určite by svetlo sveta videlo, videli by sme aj občiansky zákonník, aj zákon o obchodných spoločnostiach, ja si myslím, že veľmi dobre prepracovaný a išiel by určite do medzirezortného pripomienkového konania. To určite. A videlo by sa samozrejme, že aké by z toho boli výstupy a či by sme boli schopní ešte ďalej ísť v rámci toho legislatívneho procesu, ale pri najmenšom určite do medzirezortného pripomienkového konania by išiel a určite by sme mali aj ambíciu dokončiť ten legislatívny proces a dostať vlastne ten zákon do parlamentu. Takže v tejto súvislosti možno treba povedať, že tie práce, naozaj, ktoré sa tu robili roky, a voči tej Českej republike už meškáme tých 15 rokov, tak naozaj už sa urobilo mnoho. A o to viac ja mám výčitku, že teraz je tu nejaký veľký šprint a skutočne možno by stačilo len zo pár mesiacov naviac, aby sme dotiahli tento kľúčový zákon pre všetkých. Aby bolo dobré, aby sme ho vnímali, že to je pre všetkých od narodenia až po smrť, pre všetky životné situácie.
13: Ten občianský zákonník riadi úplne všetko.
15: Naozaj úplne všetko, aj dedenie. A povedali si vlastne, že takto to chceme, takto to dnes v spoločnosti vidíme a reflektuje to vlastne aj ten vývoj spoločnosti. Dáva nám to aj tie slobody, ktoré by sme asi očakávali v rámci demokratickej spoločnosti a určite by tam mal byť dobrý odpich aj pre podnikateľské prostredie, lebo v tom ten občiansky zákonník naozaj treba vnímať ako kľúčový zákon po ústave pre bežný život ľudí, ale aj základ pre podnikanie.
13: No k tomu sa dostaneme, keď nie úplne ku všetkému podrobnosti, lebo má to 7 častí, 600 strán, spomínala som teda presne, to má 2144 paragrafov, o každej jednej časti by sme mohli mať samostatnú reláciu.
15: Presne tak, presne. Ja len, a keby nebol taký zhon, tak možno by sme to aj dali, ale, lebo to je vlastne tá hlavná výtka.
13: Áno, a namietate predovšetkým aj to, že vlastne účinnosť sa navrhuje od 1. júla 27, či sa to má posunúť aspoň na september, lebo spomínala som,
15: keby ste povedali, že
13: sa to posunú až o 2 roky dokonca.
15: Keby ste mi povedali jednu výtku, tak by som povedal, že ak teda to mám zúžiť iba na jednu, tak určite je to to, že tu nie je daný žiadny priestor pre širokú ani odbornú verejnosť a, to ani, a súdy už vôbec nie, aby sa pripravili na takúto zásadnú zmenu právnej úpravy, pretože toho času bude zúfalo málo. Vlastne my budeme na konci roka vidieť text a do júla, do 1. júla. Takže
13: ak to
15: vlastne,
13: takto prejde, ako to je teraz v parlamente v druhom čítaní.
15: A 1. júla vlastne má ten text byť účinný, takže to je naozaj zúfalo málo času. A pre niektoré skupiny ľudí vlastne to bude zásadná zmena. A môžeme sa potom rozprávať o tých, čo sú manželia, pretože tam sú nové pravidlá pre
13: ten spoločný majetok.
15: Po novom už sa to bude volať spoločný majetok manželov, nie bezpodielové vlastníctvo manželov. Mm-hmm. A ja potom možno sa k tomu aj dostaneme, že poviem zo pár vecí, že na čo si treba dávať pozor, alebo na čo treba naozaj dobre sledovať. A tu tiež chýba mi taká voľnosť, že povedať si, idem do toho, alebo chceme to mať po svojom, dať tam nejakú možnosť manželských zmluv. A takéto vlastne nič neexistuje,
13: tak poďme hneď k tomu, lebo napríklad, ale platí to, čo napríklad KDH to podporilo v prvom čítaní, pán Karas povedal preto, lebo sa pod to podpísala široká odborná verejnosť, ale budú mať tiež pripomienky v druhom čítaní. A platí to, že ak to prejde tak, ako je, a bude to účinné od toho 1. júla budúceho roka, že treba novelizovať 140 zákonov, aby sa toto všetko stíhalo?
15: No, áno.
13: Aby z toho nebol naozaj chaos aj pre ľudí.
15: Takto, otázka je samozrejme, že iba tieto zákony, pretože vlastne to, čo sme nepovedali, je, že občiansky zákonník mal ísť ruka v ruke so zákonom o obchodných spoločnostiach. Lebo on istým spôsobom vlastne úplne vykuchá takzvaný obchodný zákonník. Ostanú tam také, by som povedala, niektoré časti, ktoré sa týkajú obchodných spoločností, a preto aj v Českej republike na to išli spôsobom, že občiansky zákonník išiel ruka v ruke so zákonom o obchodných spoločnostiach. Tak to ináč malo ísť aj u nás, podľa rozhodnutí vlády, je k tomu vlastne uznesenie vlády, že tak to má byť. Tak tie práce boli aj rozbehnuté, keď som bola ministerka, a keby sa v tom takto pokračovalo, tak malo by to veľký zmysel osobitne pre podnikateľské prostredie, ktoré už dnes je udusené finančne, a takto by sa mu aspoň mohol dať rozlet na to veľmi flexibilne reagovať vlastne pre startupy. A vlastne dali by sme im nové formy obchodných spoločností, a bolo potrebné zareagovať na to aj v občianskom zákonníku, napríklad s časťami o rodinnom podniku, ktoré tam vôbec nie sú, a teda v Českom občianskom zákonníku sú, takže stačilo sa len pozrieť na paragraf 707 Českého občianskeho zákonníka.
13: Takže toto potom bude už samostatné o tých obchodných spoločnostiach?
15: No, toto sú veci, ktoré by mali byť v občianskom zákonníku, a potom v zákone o obchodných spoločnostiach tam mali byť vlastne tie jednotlivé formy. Napríklad jednoeurová spoločnosť s ručením obmedzením, o ktorej sa už veľa rozpráva, a tá už tu sme mohli mať, hej, a pre ňu mať aj toto nové prostredie, napríklad. Ale tie rodinné podniky mali byť určite priamo aj v občianskom zákonníku. Chýba tam aj taká väčšia voľnosť pre poručiteľa, ktorý má takýto rodinný podnik, aby ho mohol napríklad zveriť z jednému zo svojich detí a povedať, že má ostatných vyplatiť. Takéto neexistuje. Mm-hmm. Takže ako, by som povedala, že skoro v každej časti toho občianskeho zákonníka vieme nájsť veci, na ktorých bolo potrebné ešte trošku popracovať.
13: Ale spomínala som
15: vlastne...
13: A ja verím,
15: že sa dostanem ešte aj k seniorom, lebo aj k tým chcem povedať, že tiež vypichneme je to načetnutá niektoré... dobrá myšlienka a nie dotiahnutá do konca.
13: Skúsme vypichnúť niektoré tie naozaj zaujímavé veci. Spomínala som, že zákon o rodine bol vyňatý po rôznych pripomienkach. Tam napríklad ten zákon o rodine, keď som tu mala aj pána profesora Števčeka, ktorý bol šéfom vlastne tejto komisie, aj pána ministra, tak oni hovorili, že vlastne ten zákon o rodine mal priniesť, aby sa rýchlejšie rozviedli tie tzv. Bezproblémové manželstva, keď sa partneri, teda manželia, dohodnú, že sa chcú rozviesť, majú dohodu na delení majetku aj o tom, ako budú vychovávať, ak majú maloleté deti. Toto sa nepodarilo, ale zostane tam to, že napríklad sme spomínali, nebude to bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, alebo je to tzv. Spoločné imanie, ale bude možné uzatvoriť vlastne nejakú takú predmanželskú zmluvu.
15: Nebude.
13: Nebude teraz?
15: Nebude.
13: Nezostalo
15: nebude.
13: To tam?
15: Nie.
13: Už ani predmanželská zmluva počas vypadla, alebo pred?
15: Presne tak, tá nám vypadla. Tu nemáme. Máme v Českej republike, u nás ju nemáme. Boli také úvahy na začiatku, ale potom...
13: Ale bolo to tam, že bude môcť byť uzatvorená predmanželská pred?
15: Nie. Nie, nemáme to tam. To
13: znamená, áno, lebo ja tuto práve čítam, že možnosť upraviť si majetkové vzťahy formou zmluvy pred svadbou alebo počas manželstva v kódexe zostala.
15: No, môžete si to urobiť, ale spadnete do režimu spoločného imania manželov a potom si ju môžete riešiť, hej, že chcete si to teda upraviť inak, ale vlastne vpadnete najprv do toho právneho prostredia. Takže, že by ste si to mohli upraviť vopred, také nemáme.
13: A ešte to, pred uzavretím.
15: Nie, také, to vidím ako problém, a rovnako vidím ako problém vlastne pre všetkých, ktorí teraz už sú v takomto bezpodielnom spoluvlastníctve manželov, že ten nový občiansky zákonník pre nich znamená, že od 1. júla vhupnú do tých nových pravidiel, ktoré sú v tom občianskom zákonníku bez ďalšieho. A musím sa priznať, ani ja úplne neviem, ako tam budú všetky tie pravidlá fungovať, lebo ani nie sú dotiahnuté. Vlastne pozmeňujúci návrh z minulého týždňa nám doniesol ďalšie zmeny, a vlastne aj v rámci tej diskusie aj priznali autori občianskeho zákonníka, že a ešte ďalšie dopracovanie bude v tom vykonávacom zákone, a tam sa teda dozvieme dodatočne, ako to celé bude fungovať, ale takto by to naozaj nemalo byť. Ja spomeniem iba jednu vec, lebo sú tam pekné myšlienky. Sú tam pekné myšlienky, ale pri tom spoločnom imaní manželov spomeniem, že to je vlastne základným princípom, a tým novom je to, že popri tom, že tam nie je teda predmanželská zmluva, ktorú sme tam možno niektorí čakali, určite je, že pre dlhý platí, že sa môžu uspokojiť iba z polovice toho majetku. Akékoľvek dlhy. Takže napríklad jeden z manželov vám spôsobí škodu, dopravná nehoda, prípadne bude to smutnejší prípad úmrtie, tak vlastne náhrada tej škody aj tej újmy sa môže uspokojiť iba z polovičky toho majetku. A vôbec sa nebere do úvahy napríklad, že ten manžel, napríklad, ak by to teda sa, bavíme sa o manželovi, svojím príjmom prispel k väčšine toho celého majetku. Vôbec sa to nebere do úvahy, žiadne takéto vlastne súvislosti, ale proste je jasné pravidlo, že iba z polovice. A to ja si myslím, že bez ďalšieho by sme si bližšie povedali, kedy je to etické, kedy to nie je etické. Nakoniec akože v niečom to manželstvo je v dobrom a zlom. Ale tu to môže byť naozaj aj veľmi nedobre nastavené voči tým,
16: ktorí sú poškodení. Lebo v súčasnosti platí bezpodielové spoluvlastníctvo. Keď sa delí, tak sa delia vlastne aj dlhy pri bezpodielovom spoluvlastníctve. Keď sa rozvádzajú manželia aj bezpodielové spoluvlastníctvo, tak sa...
15: No, najmä platí, že vlastne tie dlhy sa uspokojujú z celého toho majetku. Hej, to je základný princíp. Teraz vlastne je princíp, že len z polovice. Čo môžeme sa o tom rozprávať, že v určitých prípadoch akože asi morálne...
16: Kto sa to bude skúmať, že povedzme, kto dá do toho manželstva viac, do toho majetku?
15: No, ale to sa vôbec teraz nebude skúmať. Tu bude proste daná polovica hotovo, bez ohľadu na to vlastne, aké môžu byť súvislosti tej škody alebo tých dlhov, ktoré s tým súvisia. Takže to je ešte množstvo otázok, ktoré vôbec nie sú doriešené, bude tam veľa veriteľov, niektorá časť toho majetku bude zabezpečená. Proste zákon hovorí vlastne polovica hotovo. A tieto ostatné súvislosti tu nie sú. A to je chyba. To je naozaj chyba.
16: Poďme sa pozrieť, lebo prináša to novinky napríklad aj do dedického zákona, dedického práva. Ponovom dedická zmluva bude mať nejak návrh, že napríklad poručiteľ za svojho života bude môcť odkázať napríklad svoj majetok nejakú vec aj nepríbuznému niekomu a môže sa s ním dohodnúť na nejaké doopatrovanie alebo že bude tam bývať. Keď som sa dobre pozerala, že bude možné napríklad už za života toho poručiteľa povedať si, že ja po tebe nechcem nič napríklad dediť, nie až po smrti, teraz až po smrti toho poručiteľa, ak dobre hovorím, môže niekto odmietnúť dedičstvo a tým pádom odmietne všetko, aj dlhy, aj pozitívne, nejaké také ako veci. Ako to bude to lepšie podľa vás?
15: Ja k tomu prvému, to je pre mňa otázka, že či by tam nemala byť vlastne takéto zmluvy v nejakom registri, aby tam nedochádzalo k nejakým podvodom a podobne.
16: Áno, to sa hovorila o tom, či nevznikne tá zmluva nejakým prinútením, aby tam obi dve strany podpísali, že to bolo bez nátlaku.
15: Tak, to je jedna z vecí, že tam tiež si myslím, že by mali byť takéto veci došetrené. Ale keď sa bavíme vlastne o tom dedení, kde očakávame vlastne veľa nových vecí, tak mne tu chýba, ja som to už trošku načetla, vlastne väčšia voľnosť pre poručiteľa. Napríklad rozhodnúť o tom, že rodinný podnik, ktorý budoval, chce, aby ďalej viedol jeho syn alebo dcéra. A tá je povinná vyplatiť tých ostatných dedičov. Takéto nie je možné. A to si myslím, že už sme sa naozaj niekde posunuli v tej spoločnosti a mala by tu byť takáto väčšia vôľa pre poručiteľa. Rovnako napríklad, a to sme sa mohli aj inšpirovať z Českej republiky, tu existuje vlastne taký inštitút, že vlastne zveríte ten majetok, keď ešte nemáte, keby sme sa bavili o prípade závetu a deti by ešte neboli plnoleté, že môžete zveriť ten majetok napríklad svojmu bratovi, s tým, že kým tie deti budú plnoleté, má sa o neho starať. Tak takéto tiež, takéto inštitúty tu nemáme. Takže podľa mňa je na škodu, že sme sa v niektorých častiach naozaj poponáhľali a nedotiahli sme ich. A ja by som potom ešte, keď bude čas, rada spomenula, že čo mi tam chýba pri zdravotne postihnutých a senioroch.
16: Tak môžete povedať, že uzavrieme to dedičstvo napríklad, že podľa návrhu sa má znižiť povinný dedický podiel pre tzv. Neopomenutelných dedičov, teda potomkov. Povinný dedický podiel pre deti, ktoré poručiteľ nemôže úplne vynechať, to vieme, máme. Teraz maloletý potomok Piponomo má dostať 2/10, plnoletý 1/10, ale myslím si, že tu aj niektoré koaličné strany pri tom dedení budú mať nejaké pripomienky, aspoň spomínali vlastne, že v druhom čítaní určite, alebo to, čo som spomínala, zrieknutie sa dedictva.
15: Treba si už povedať, že teraz už sme vlastne vo fáze v parlamente, že už bude iba diskusia v pléne. A ja si myslím, že nie je na mieste, aby sme tu robili akékoľvek pozmeňovacie návrhy. Naozaj, že teraz narýchlo tam robiť nejaké zmeny bez diskusie. S ohľadom na to, ako je nastavený celý legislatívny proces, že keby niekto dal pozmeňujúci návrh, tak vlastne je pravdepodobné, že pomaly do hodiny sa o ňom hlasuje, ako o celku naozaj nie je na mieste. My sa tu rozprávame vlastne o pravidlách, ktoré sú kľúčové pre nás život a zrazu niekto príde s nejakým výborným nápadom na poslednú chvíľu do parlamentu. A si myslím, že tu, na toto by tu naozaj nemalo byť miesto. Takže áno, mne tam chýba veľa vecí, ale nemyslím si, že teraz ja by som mala prizapať, takto to chcem a vynúcovať si teraz, že keď to neprejde, tak za to nezahlasujem. Je to príliš veľký zásah do toho celého komplexu vlastne tých 2000 paragrafov. A si myslím, že to je naozaj nenáležité a nezodpovedné.
16: No dobré, ale druhé čítanie práve o tom, aby sa mohli dávať a robiť pozmeňujúce návrhy a vlastne koalícia slúbila, lebo prvé čítanie bola tam skrátená rozpráva, teraz je nebude skracovaná tá rozpráva, takže o čom bude potom to druhé?
15: Malo ja si myslím, že toto je síce akože formálny priestor zo strany ministra, ale zohľadom na to, že to všetko predtým zbehlo tak rýchlo, tak je vidno, že nikto nedokáže ani o tom diskutovať. Takže minister, keď urobil prvé stretnutie s poslancami, tak neviem, či som tam nebola sama poslankyňa s pánom Dostalom. Ďalšie, ktoré urobil
16: tak uvidím, stretnutie, ako to prebehne,
15: teda ďalšie, ktoré urobil, tak tam boli, myslím, so mnou traja poslanci. A to ani neviem, či tam bol nejaký koaličný. Ja viem, že on potom robil ešte aj separé stretnutia na niektorých kluboch, ale podľa mňa to samo ukazuje, že ani tí poslanci to nie sú schopní navnímať. Že keby bol na to priestor a čas, tak samozrejme príslušné týmy by sa mohli k tomu vyjadriť a ďalej na tom pracovať, ale toto ide takým rýchlým tempom a tie veci sa ešte prerábajú, že na to naozaj nie je priestor a
16: čas. Tak čo vám chýba, ale teda ja seniorom a tým seniorom a tým sociálne znevýhodneným občanom?
15: Áno, ja by som povedal, že na jednej strane aj pochválim predkladateľa, že je tu taký nový inštitút tzv. Podporného rozhodovania. To znamená, že či je to zdravotne postihnutý, môže mať rôzny handicap, vlastne prejavovať svoju vôľu, alebo veľmi často, samozrejme s pribúdajúcim vekom, môže sa jednať o určité duševné choroby, ktoré môžu byť dočasné, alebo trvalo sa zhoršuje nejaký stav. Tak je vôbec trend, ktorý je medzinárodne vlastne rešpektovaný aj v dohovoroch.
16: To je to plnomocenstvo, že udelím niekomu, aby rozhodoval
15: za mňa? Je to vlastne o tom, ako hovorí sa tomu vlastne podporované rozhodovanie, že vlastne s pomocou ďalších osôb, ktorých, alebo osoby, v ktorú má učím, vlastne tá daná osoba dôveru, osobiť nejak ten stav sa zhoršuje, že vopred si vlastne stanoví takúto osobu. No tak tá mu pomáha rozhodovať a vlastne tá aj najlepšie vie vlastne ten spôsob prejavu a to sa rešpektuje. To znamená, je k tomu vytvorený nejaký systém, register a viete takýmto spôsobom vlastne rešpektovať naozaj dôstojnosť toho človeka a to opatrovníctvo, to rozhodovanie súdom sa vlastne naozaj až odsúva, až pomaly neguje. Že aby do toho nevstupoval súd zvonku, ale aby vlastne naozaj tá osoba si to v maximálnej možnej miere mohla sama manažovať. A keď je to absolútne nevyhnutné, tak vtedy môžeme sa baviť o tom, že mal k tomu pristúpiť nejaké rozhodnutie súdu cez opatrovníka, kde je dobre tiež rešpektovať vôľu tej osoby. Ale tu by som povedal, takáto citlivosť, ja nevidím mu tam dostatočnú. Takže ja som sa aj oboznámila s pripomienkami pani Stavrovskej, ktorá na jednej strane sme rádi, samozrejme, že už tam je takéto podporné rozhodovanie, že tam existuje, ale chcelo by to ešte rovnako trošku viac času a prepracovať, to aj bolo zrejme, že tomuto sa jednoznačne dáva prednosť a vlastne naozaj, že v tej našej spoločnosti chceme, aby toto bola tá cesta.
16: To znamená, že ak tá osoba sociálne

0: nie je dostatočne zrejmé vlastne z toho zákona, že toto podporné rozhodovanie má jednoznačne návrh. Uh-huh. Tak by som to povedala.
1: Novinky majú byť, aj pokiaľ ide o nájomné veci, napríklad nájomné zmluvy, kde sa aj jednak chráni aj ten prenajímateľ, ale aj ten nájomca. Ja som ale potom čítala niektoré napríklad aj kritiky na to, že povedzme, ak niekto od niekoho si prenajíma byt, nehnuteľnosť, ak dvakrát už mal prenajatú nehnuteľnosť na dobu určitú, tak na tretíkrát už má dostať automaticky na neurčitý. Či to je dobre, alebo nie, a ten prenajímateľ môže povedať, že to nedostane na dobu neurčitú len vtedy, keby sám chcel ako vlastník využívať vlastne tú nehnuteľnosť. Ale musí sa tam, myslím, že do mesiaca či do dvoch aj nasťahovať.
0: Dobre sa pýtate, ale ja sa musím priznať, že vlastne ani nie je priestor ani v parlamente sa jednotlivo venovať týmto inštitútom, čo je určite veľmi zásadné pre všetkých, ktorí sú v nájme, ale na to tam absolútne nie je kapacita. Takže naozaj príliš rýchly tlak je na to, rýchlo to mať zo stola. Nechať priestor poslancom cez leto, aby sa oboznámili s tým textom, naozaj nie je dostatočný. A keď to len porovnáme vlastne samozrejme s tou Českou republikou, tak z dôkolnosti tam tiež v máji bol schválený takýto občiansky zákonník. A potom, kým prebehol ten celý legislatívny proces, tým, že oni tam majú dve komory, parlamentu a podpísal to prezident, tak my sa dostali do ďalšieho roka. A vlastne do februára nasledovného roka. My ešte v tom istom roku to budeme mať celé schválené parlamentom, asi aj podpísané prezidentom a ešte ani nebude koniec roka. Takže vlastne aj tým sa ukazuje, že vlastne aj ten celý rýchly proces, ktorý je v Národnej rade, nie je v poriadku.
1: Takže očakávate, že to koalícia schváli ešte teraz na tejto septembrovej schôdzi?
0: Ja sa domnívam, že áno, a ja si myslím, že koaliční poslanci nemajú šancu, aby vlastne išli hĺbšie, čo tam chýba.
1: A vy budete toto podporovať z SAS?
0: Ja som k tomu už vyjadrila jasný postoj, že podľa mňa je to nezodpovedné.
1: Tak lebo zase treba nový občiansky zákonník, zase ten socialistický má nejaké svoje relikvie ešte z minulosti, ale či vôbec teda nepodporíte, alebo ešte sa poradíte aj s ostatnou opozíciou, či u vás v klube?
0: Ja som presvedčená o tom, že opozícia by nemala na seba zobrať zodpovednosť za tento občiansky zákon. Ako ten tlak na tú rýchlosť je nezodpovedný. Naozaj tam nie sú dokončené veci. Mohli sa spraviť. Nie je pravda, že tomu bolo potrebné roky. Bolo k tomu potrebných pár mesiacov. A to, čo naozaj vyčítam, je, že vlastne my nevieme presne, aké tie pravidla budú vyzerať a už od júla majú byť účinné pre všetkých. Takže to ste správne povedali vlastne aj v tej Českej republike. Potom, čo to bolo podpísané prezidentom v Českej republike, a vlastne ten text bol zverejnený, bol platný, tak ešte 2 roky mala Česká republika na to, aby urobila k tomu nejakú osvetu, nejakú kampaň, aby ľudia vedeli, o čom to bude.
1: Tak aspoň taký nejaký návrh, že aby sa aspoň tá účinnosť posunula, keď sa to už schváli, aby napríklad, keď naozaj bude treba novelizovať asi 140 zákonov, tak aby sa stihli aj tie samosprávy, orgány štátnej správy a tak ďalej, všetci na to pripraviť, aby to nebol chaos.
0: Tú účinnosť určite bolo na mieste posunúť, určite, určite. A vlastne v tom čase do tej účinnosti aj ukázať, že ak je nejaký problém, tak by sa dal ešte riešiť prípadne nejakým pozmeňujúcou novelou. Takže áno, určite ten čas je absolútna nevyhnutnosť. Hej. Ale to hovorím, že tu je vyhodená príležitosť osobitne pre podnikateľské prostredie, ktoré mohlo byť veľmi atraktívne tým, že by sa na neho myslelo pri tvorbe tohto občianskeho zákonníka.
1: Pani Kolíková, dovolte ešte na záver. Po ostatnom čase všetci vstupujú, ktorí sú aj vaši poslanci a nie sú vašimi stranickými členmi, tá členmi SAS vstupujú do strany. Je to nejaká podmienka, že ak chcú na budúci rok kandidovať do parlamentu, tak musia byť stranici, aby kandidovali iba stranici?
0: Nie, ja som žiadnu takúto podmienku nikdy neevidovala.
1: Či to nemáte nejakých stanovách alebo niečo, nie. Že kandidovať môžu iba tí, aby tá sa nedostali takí, ktorí nie sú členmi strany a potom vieme, ako to v niektorých stranách dopadne.
0: Nie. Ja si myslím, že tak, pani redaktorka, že ono je to tak, že je to vlastne správne a dobré a aj v rámci tej politickej kultúry. A treba to vnímať tak, že naša strana je ľuďom otvorená a aj atraktívna. Myslím, že je to tak dobré.
1: A je to viac identifikovateľné, keď vlastne kandidujú za politickú stranu členovia strany?
0: Myslím si, že je to tak viac aj zrozumiteľné pre ľudí.
1: Povedala podpredsednička SAS Mária Kolíková. Ďakujem pekne, že ste prišli.
0: Ďakujem pekne. Ja.
1: Príjemné počúvanie Rádia Slovensko želá Milan Stanislav, Ivan Šucha a Anna Vargová.
2: Rádio Slovensko. Otvorene za Annou Vargovou.

0: Dubček s Ďurom Šimkom od 5:30 do 7:30. Ale teraz Noc na Slovensku s Milanom Jelušom. Rádio Slovensko v múzeu.
1: V období osmanských výbojov sa do rúk mocného sultána dostal aj hrad vo Filakove.
2: Hneď potom si tu vytvorili filakovský sandžak, ktorý sa takmer na 40 rokov stal súčasťou Osmanskej ríše.
1: Ako to poznačilo život v tomto regióne? Odpoveď ponúka výstava na Filakovskom hrade s názvom Filakovo v tieni Osmanskej ríše. My vás s ňou prevedieme v piatok po 20. v Rádiu Slovensko.
3: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a ako host večera sa predstaví Lukáš Adamec so svojou skupinou. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.

0: boli 3 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Šéfka zahraničnej politiky Európskej únie vyzýva na pokračovanie sankcií voči Rusku. V New Yorku sa dnes začína všeobecná rozprava 81. zasadnutia valného zhromaždenia OSN. Dnes bude veľká oblačnosť, v noci 11 až 1, cez deň 9 až 20 stupňov. Pri mikrofóne je Elena Koričánska. Vysoká predstaviteľka Európskej únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Kaja Kallasová vyzvala členské štáty Európskej únie, aby zachovali sankcie namierené proti Rusku v súvislosti s vojnou na Ukrajine. Reagovala tak potom, keď v písomnej procedúre napokon neschválili kompromis, ktorý počítal s predĺžením sankčného zoznamu proti ruským osobám a subjektom o 36 mesiacov a vyradením podnikateľov Ališera Usmanova a Michaila Friedmana. Trojročného chlapca zabil ruský vzdušný útok na Voznesenský okres v ukrajinskej Mykolajovskej oblasti, informoval šéf regionálnej správy. Chlapec bol podľa neho v čase útoku vonku. V Slaviansku v Doneckej oblasti zasiahol ruský dron 5-podlažný obytný dom, v ktorého troskách zahynul muž, informovala ukrajinská štátna služba pre mimoriadne udalosti. V New Yorku sa dnes začína všeobecná rozprava 81. zasadnutia valného zhromaždenia OSN, na ktorom sa osobne zúčastní takmer 130 hlav štátov a predsedov vlád. Tohtoročnou témou je obnovenie dôvery, riadenie transformácie, Organizácia spojených národov, ktorá plní svoje sľuby v prospech všetkých. S príhovormi vystúpia generálny tajomník OSN Antonio Guterres, prezident Brazílie Luis Inácio Lula da Silva aj americký prezident Donald Trump. Medzi dnešnými rečníkmi bude aj francúzsky prezident Emmanuel Macron. Britský premiér Andy Burnham vyhlásil, že Británia súhlasila s poskytnutím obmedzenej vojenskej podpory Saudskej Arábii proti útokom Húsiov v Jemene. Novinárom počas letu do New Yorku na valné zhromaždenie OSN povedal, že sa dohodol na tom, že britské kráľovské letectvo bude zabezpečovať tankovanie saudsko-arabských lietadiel vo vzduchu. Finančná správa si včera pripomenula Národný deň colníkov, ktorý každoročne pripadá na 21. september, sviatok svätého Matúša, patróna colníkov. Tento deň je príležitosťou pripomenúť si význam a tradíciu colníctva na Slovensku a poďakovať všetkým, ktorí túto službu každý deň vykonávajú, pokračuje hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
2: Colníctvo má na území Slovenska dlhú tradíciu. Jeho podoba sa v priebehu rokov menila a postupne sa prispôsobovala novým podmienkam. Od kontroly tovaru a výberu cla sa colná služba rozvinula do modernej a špecializovanej činnosti, ktorá je dnes neoddeliteľnou súčasťou ochrany vnútorného trhu Slovenska a Európskej únie.
1: Stredopoliar Matúš Bero vypadol z nominácie slovenskej futbalovej reprezentácie pre nastávajúce 4 zápasy C divízie Ligy národov. Z účasti ho vyradila únavová zlomenina. Peter Žalka zvíťazila v 9. kole Monaco Bet Ligy nad Pohroním 1-0. Tréner Luis de la Fuente oficiálne predlžil zmluvu so španielskou futbalovou reprezentáciou do roku 2032. Tým doviedol tento rok k zisku trofeje na majstrovstvách sveta. Dnes bude premenlivá veľká, na západe a juhu miestami zmenšená oblačnosť, na severe prehánky alebo dážď, od 1700 metrov sneženie. V noci 11 až 6, v údoliach lokálne 6 až 1 stupeň, cez deň bude 15 až 20, v severnej polovici väčšinou 9 až 14 stupňov. Severozápadný až severný vietor do 30, cez deň na západe ojedinele do 40, v nárazoch okolo 55 km za hodinu. 3 hodiny 4 minúty.
0: Zelená vlna.
3: Uzavera tunela Bôrik aj práce na ceste v Bratislave, ponúkame dopravné správy. Na D1 je pre údržbu úplne uzavretý tunel Bôrik, obídete to cez Svit. Obmedzenie naplánovali do 5:30 ráno a tunel bude uzavretý aj nasledujúcu noc. V Bratislave na Limbovej pri nemocnici Kramáre rekonštruujú chodníky. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Pre chodcov sú vyznačené dočasné priechody pre chodcov. Medzi Martinom a Bystričkou je pre rekonštrukciu uzavretý most ponad Turiec. Sledujte dočasné dopravné značky. Prajeme vám pohodu za volantom. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
4: Opäť vás pozdravujú Daniela Grácová a Milan Jeluš. Včera bol Svetový deň Alzheimerovej choroby. Budeme sa mu venovať už o chvíľu. A vrátime sa k futbalovému sviatku v Trnave, kde odohrali exibičný zápas naši bývalí futbalisti proti brazilskému výberu na čele s Ronaldinhom.

0: Spomienky na detstvo zostávajú jasné, no názov ulice alebo meno suseda zrazu neprichádzajú. Včerajší 21. september patril Svetovému dňu Alzheimerovej choroby. Pripomína nám, aká krehká dokáže byť naša pamäť a že toto ochorenie prichádza veľmi nenápadne. Téme sa venovala Michaela Bagalová.
1: Bratislavské centrum Memory vraj málo kedy vyhľadávajú prví samotní pacienti. Problémy si totiž zo začiatku nepripúšťajú, no ich najbližší si pozorne všímajú, že sa niečo deje. Liečebný pedagóg Lukáš Behul.
2: Mama je nejaká divná, že sa nespráva tak ako vždy a presne popisujú situácie, že veci prestávajú byť na svojich miestach. Prišli sme k otcovi a on mal plnú chladničku šunky, takže sa nedala zavrieť. A on iba nakupoval, ale akoby nestihol míňať. Najranejšie prejavy sú, že vlastne iba obvinujú okolie a hovoria, že to vy ste mi schovali.
1: Práve krátkodobá pamäť býva prvá, ktorá začína vynechávať. Mnohí si pritom zamieňajú Alzheimerovú chorobu s demenciou, ktorá ale len označuje stratu pamäte a myslenia. Alzheimer je práve najčastejšou príčinou demencie. Ide o progresívne neurodegeneratívne ochorenie mozgu, ktoré postupne ničí pamäť, myslenie aj schopnosť vykonávať každodenné činnosti. U nás žije s demenciou viac ako 84 tisíc ľudí a toto číslo neustále rastie. Ako ale dodáva Norbert Žilka zo Slovenskej akadémie vied, človek má zvyčajne prvé príznaky už niekoľko rokov pred prvým výrazným zabúdaním.
3: Dnes už aj tí psychológovia na tých vyšetreniach vedia povedať, že či toto je naozaj problém pamäti, alebo je tam nejaká depresia. To tiež môže ako keby zakryť celý ten obraz. A čoraz viac sa hovorí o tom, že predtým, ako sa začnú objavovať tie poruchy pamäti, ten človek sa začne správať inak ako dovtedy. Je to niečo, čo už tá rodina môže začať vnímať.
1: Lekárska veda ale prináša nádej. Napríklad Alzheimerovú chorobu už lekári dokážu zistiť aj z obyčajného odberu krvi a včasná diagnostika potom dáva väčšiu šancu zakročiť včas v rámci tzv. Sekundárnej prevencie. Kľúčom je starostlivosť o črevný mikrobióm, ktorý je priamo prepojený s mozgom. A keďže mikrobióm miluje pohyb, pravidelná fyzická aktivita a vyvážená strava tvoria dokonalú kombináciu pre zdravú myseľ.
3: Viete identifikovať ľudí, u ktorých sa začínajú prejavovať neurodegeneratívne ochorenia v čase, keď sú úplne zdraví, vitálni, nič ich netrápi. A týchto ľudí vlastne motivovať k tomu, aby zmenili svoj životný štýl a začať s nimi pracovať, lebo vieme týchto ľudí odkloniť, že vieme doslova zlomiť ich krivku a možno naozaj sa to natiahne na 30-40 rokov a ten človek sa dožije 80 v kognitívnom zdraví.
1: A čo lúštenie krížoviek v rámci prevencie? Podľa lekára mozog skôr potrebuje úplne nové výzvy a ideálne v spoločnosti iných ľudí. Napríklad?
3: Učiť sa cudzie jazyky, to si vyžaduje stimuláciu tých oblastí, ktoré sú zraniteľné v tej demencii, čiže to je perfektné. Okrem toho, že je tam tá sociálna interakcia, čo je veľmi dôležité, že vlastne ten starší človek sa tam stretne s úplne novými ľuďmi, vytvoria si tam vzťahy a učia sa a posúvajú sa a nejde o tie výsledky, nepotrebuje on hovoriť plynule anglicky po dvoch rokoch a to nie je ani ten cieľ.
1: Cieľom by malo byť starať sa o mozog oveľa skôr, než sa objavia prvé výpadky pamäte. Nezabudnite, mozog miluje zmenu a výzvy. Tak mu ich skúste dopriať, trebárs aj dnes, a vyberte sa domov z práce úplne inou trasou, než zvyčajne.
4: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Toto je Johnny Island.

0: Trnava hostila futbalový sviatok. V rámci exhibície sa predstavil na štadióne Antona Malatinského niekdajší najlepší hráč sveta Ronaldinho. Jeho brazilský tím prehral so slovenskými legendami 4-6, bol pritom Samuel Prekop.
1: Do Trnavy sa zišli fanúšikovia nielen zo Slovenska, ale aj z okolitých krajín, aby si mohli na vlastné oči pozrieť umenie niekdajšieho najlepšieho futbalistu sveta Ronaldinha. Legendárny Brazílčan má síce už 46 rokov, ale počas svojej necelej hodiny na štadióne Antona Malatinského ukázal, že lopta ho stále poslúcha. V tíme s Ronaldinhom nastúpil napríklad majster sveta z roku 1994 Aldair, ale aj Kleber Silva. Ten pôsobil vo viacerých slovenských kluboch vrátane Slovana a Trnavy a patril aj k organizačnému tímu podujatia. Strelil 2 góly.
2: Som veľmi hrdý, ja som videl, ako spraviť, samozrejme, neni sám spoločený s niektorým ľudí, vrátiť taký akcia tu na ten stadion s pán hráčom, ako je Ronaldinho, s pán hráčom, ako je Naldo, Andres Santo, s našim Kucko, Endrišek, Jano Ďurica, je to obrovský radosť spraviť tak zážitok hlavne na ten stadion Spartak.
1: V tíme slovenských legend sa predstavili mnohí bývalí skvelí hráči. V kolektíve kapitána Miroslava Karhana bol najstarší Ľubomír Moravčík, najmladší zase Robert Mak. Slovenským priaznivcom sa pripomenul prvý naturalizovaný reprezentant Karim Guede. Dvoma gólmi sa zase blísol Filip Hološko. Víťazný zásah domáceho družstva strelil v 80. minúte Erik Jendrišek.
3: Rozmýšľal som nad nejakou prihrávkou, otvorila sa mi tam tá diera na obalovačku na ten obstrel ako Šulo Haraslín. Tak som to skúsil, no a pekne to tam zapadlo. Takže samozrejme som rád, hlavne kvôli mojim deťom, ktoré tu boli, tak sa aspoň troška potešili.
1: Slovenské legendy reprezentovali aj futbalisti, ktorí sa s Ronaldinhom v minulosti stretli. V drese Púchova hral proti Barcelone Mario Breška a o senzačnú remízu 1-1 sa v pohári UEFA v roku 2003 gólom postaral Milan Jambor. Juraj Kucka sa síce v AC Miláno s Ronaldinhom minul, ale z pôsobenia v Taliansku si stále usmiatého Brazílčana pamätá brankár Tomáš Košický.
4: Veľká legenda a rozdáva radosť. Ja som mal šťastie hrať proti nemu v 2009 ešte v Taliansku, keď hrával za AC Milano, takže po dlhých rokoch som sa opäť proti nemu mohol postaviť.
1: Niekdajšia futbalová hviezda a hlavná osobnosť večera strelila jeden gól. Brankár Mucha síce zneškodnil pokutový kop, ale na radosť oficiálne 19 200 fanúšikov sa Ronaldinho z dorážky nemýlil. Súboje s brazilským kúzelníkom z loptou, ktorý nedávno šokujúco podpísal zmluvu s talianskou treťoligovou Ravenou, si užil aj stopér Ján Ďurica.
5: V tejto chvíli nie je to až tak ťažké, ale keď bol vo forme, tak by som sa asi Mexa stretnul. Vieme, že aký to bol pán hráč ako techniku a celkovo brazilskí hráči majú najlepšiu techniku na svete a majú to v krvi, majú to v sebe, takže keby boli niektorí o niečo mladší, tak by to skončilo inak. Dal som si kura, rýžu a broskyňový kompot a to ako keď som hrával, takže to bola príprava.

0: Niekto si slušne zarobí. Už čoskoro.
1: Rádio Slovensko. Príbeh na týždeň.
2: Dospievanie je obdobím hľadania identity, skúšania hraníc a niekedy aj zámernej provokácie. Podľa odborníkov nás najviac formuje prostredie a prirodzená túžba niekam patriť. Ak nie je naplnená, môžu sa objaviť problémy.
3: V rámci radikálnych komunít môžu mladí ľudia zažiť pocit, že na nich záleží, že sú súčasťou väčšieho plánu. To všetko prináša psychickú úľavu.
2: Počúvajte Príbeh na týždeň o radikalizácii mladých od pondelka do piatka vždy krátko po 11:30. Počúvať pozýva Lukáš Mano.
4: Zelená vlna. Uzávera tunela Bórik aj práca na ceste v Nitre. Prinášame správy z dopravy. Na D1 je pre údržbu úplne uzavretý tunel Bórik. Obídete to cez Svit. Obmedzenie naplánovali do 5:30 ráno a tunel bude uzavretý aj nasledujúcu noc. Nitre je pre opravu úplne uzatvorený most od Bratislavskej po areál Zelokvet. Obchádzka vedie po severnom obchvate Nitry. Na D1 za Popradom smerom na Prešov opravujú povrch vozovky. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Jazdite opatrne, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Už som spomínal, že ešte dnes máme celý deň leto. Zajtra po druhej v noci sa začne astronomická jeseň a postupne bude ubúdať svetla počas dňa. Pomôžeme si umelým svetlom a bude aj obdobie, keď vyniknú rôzne svetelné atrakcie. Jednu už mohli zažiť v Prievidzi na festivale Hviezdna Prievidza.

0: Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi po druhýkrát pripravilo festival Hviezdna Prievidza. Priľahlý park z Kotňa tak zaplnili svietiace modely planét, zaujímavé aktivity a prednášky s odborníkmi. Festival spojil vedu, moderné technológie, umenie a tvorivosť. Viac Igorovi Rožkovi povedal humanoidný robot Argus.
1: Hviezdna Prievidza je festival inšpirovaný vesmírom a toto je jeho druhý ročník. Prepája vedu, technológie, umenie, kreativitu a komunitný život do jedného dňa plného objavovania. Čakajú tu veľkorozmerné modely vesmírnych telies, prednášky odborníkov, tvorivé workshopy, aj večerný program pod hviezdami. Volám sa Argus, som humanoidný robot z Matfizu a dnes som hosťom Hviezdnej Prievidze.
2: Argus, aké počasie môžeme očakávať zajtra?
1: Zajtra bude polooblačno bez zrážok. Teploty sa budú pohybovať od 8 do 15 stupňov Celzia.
3: Toto je Argus, na ňom sa robí veda a vývoj. Argus je skôr taký, že ho konfigurujeme na rôzne podujatia, ale taktiež na ňom vyvíjame vlastne hlasového asistenta, ktorého sa snažíme neustále zdokonalovať a pridávať mu rôzne funkcie na to, aby tá komunikácia bola prirodzenejšia a prirodzenejšia.
2: Hovorí Radoslav Mach zo spoločnosti Quant. Tá v spolupráci s Fakultou matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave pracuje na vývoji humanoidnej robotiky. Aj tento host napovedá, že Hviezdna Prievidza nie je o celebritách. To potvrdzuje manažérka kultúry Regionálneho kultúrneho centra Prievidza Monika Bartušová.
4: Nie je to primárne o divadle, o umelcoch, o hviezdach, ktorých poznáme bežne z televízií. Je to vlastne o ľuďoch, ale s tým, že vlastne inšpirujú nás všetci tie hviezdy nad nami. A tento ročník špeciálne venovaný takému hlbšiemu zmyslu, pretože my veríme, že vesmír má silu aj pomáhať, preto sú tu aj komunitné aktivity tento rok s mobilným hospicom Svätej Luizy, kde sa ľudia môžu zapojiť a naozaj to dobro, aby sme cítili, že naozaj všade v nás, pretože všetci sme súčasťou toho vesmíru a všetci sme na jednej planete, aby ten význam si tu uvedomili spoločne.
2: Návštevníci mohli na festivale vidieť niekoľko modelov planét. Jednu z nich priniesol odborný pracovník hviezdárne Milana Rastislava Štefanika v Hlohovci Peter Habaj.
5: Tu za nami sa nachádza model planety Saturn, šiestej planety v poradí od Slnka, ktorá je teda druhá najväčšia v našej slnečnej sústave a je taká fotogenická a pekná kvôli tomu, lebo má rozsiahlý prstenec, ktorý siaha až do vzdialenosti nejakých 440 tisíc kilometrov od nej.
2: Je niečím tento model výnimočný, lebo opticky sa mi zdá, že je väčší ako všetky tie ostatné.
5: No, ako zaujímavosť môžem uvieť, ktorú som sa sám nedávno dozvedel. Boli sme na podobnej akcii na letisku v Slavnici pri Považskej Bystrici a oni tam majú vystavené veľmi pekné modely aj starších, aj novších lietadiel. Nájdete tam aj dvojplošník a tak ďalej. Ale táto naša planéta má priemer prstenca taký, ako má rozpätie krídel známe praškovacie lietadlo Čmelák.
2: Poobednejšie aktivity festivalového dňa zaujali aj Edka z Levíc.
6: Astronómia je pre mňa zaujímavá, lebo je to proste o hviezdach, planetách a tak. To ma proste zaujíma. Zaujíma ma slnečná sústava. Slnko je pre nás priorita, lebo bez slnka by sme neprežili. Slnko nám dáva svetlo a teplo.
2: Ako sa tej astronómii venuješ?
6: Zúčastňujem sa astronomických súťaží. Som z Levíc, tak? Tam sa zúčastňujem astronomických súťaží. Páči sa mi tu dosť. No, videl som tieto veľké planéty a bolo mi povedané, že je tu aj doktorka Michaela Musilová. Ona je slovenská astrobiologička, ktorá pracuje v NASA.
2: Prednáška s astrobiologičkou Michaelou Musilovou na podujatie prilákala množstvo ľudí. Okrem svojho príbehu sa s návštevníkmi podelila aj s poznatkami o červenej planéte.
7: Mars bol vždy zaujímavý, hlavne pre vedcov, lebo si myslíme, že by tam mohol byť aj v dnešnej dobe nejaký mimozemský život. A zároveň pre určité okruhy ľudí majú záujem ísť na Mars, aby sme tam začali stavať nejaké nové základne pre ľudstvo. Ale to nebude možné bez toho, aby sme to poriadne otestovali najprv na Zemi. Lebo tak ako keď predtým, než pošleme nejakú raketu do vesmíru, my tie technológie musíme na nich poriadne pracovať tu na Zemi, otestovať ich aj tisíckrát, predtým, než sme si istí, že môžeme ich bezpečne poslať do vesmíru. A takisto to je aj všetkým spojené s ľuďmi. My si musíme byť istí naozaj, že vieme presne, aký typ raket, aký typ stravy, koľko kyslíka budú tí ľudia potrebovať a tak ďalej, predtým, než vôbec si môžeme dovoliť niekoho poslať na trojročnú misiu na Mars. Takže preto my to všetko simulujeme najprv na Zemi, v rôznych prostrediach, ktoré sú Marsu podobné. A keď konečne sa dopracujeme do bodu, že už máme všetko premyslené, tak až potom bude bezpečné posielať ľudí na ten Mars.
8: Viac reportáží z celého Slovenska počúvajte v programe Štúdio Slovensko každú nedeľu po 10:00.

0: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko. S plastovými fľašami, ktoré už niekoľko rokov chodíme vracať do predajní, sa častejšie vyskytuje dilema, ktorá sa týka samotného zálohovania. Poslucháčke Ľubici Sibila Myslovičová povie, či tvar záloh je naozaj novotvar.
1: Konečne toho nie sú plné sídliska. Každý tie fľašky pozbiera a vráti ich. A každý sa pýta, či za tú fľašku alebo plechovicu platí záloh alebo zálohu. Obe tieto podoby sú správne. Zdá sa mi, že prirodzenejšie a frekventovanejšie je podoba záloha, ale správne aj záloh. Obidve možno používať, nie je to nejaký novotvar, aj keď sa pozrieme do slovníkov, tak v podstate fungujú v istom význame. Tieto slova ako synonym a fakt je, že slovo záloh má len jeden význam a slovo záloha má tých významov viacero.
0: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.

0: Aj psi vedia zakrývať svoju neistotu. Ako? Pýtala sa Barbara Štubňová.
1: Rádio Slovensko, neposlušný s Jurajom Ferkom.
2: Ako rozlíšime prirodzene dominantného od neistého psa?
3: Dominancia psa je jednoznačne daná tým, že sa snaží ovládať svoje okolie, kdežto taká tá hraná dominancia neistotou býva často len zastrašujúci model pre svoje okolie, a keď tento zastrašujúci model nefunguje, následne za tým ten pes vlastne prestáva vedieť, čo má robiť, a v drvivej väčšine prípadov z danej situácie utečie.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke.

0: Pozývame vás na verejnú nahrávku zábavno-súťažnej relácie Na minútu presne. Tešia sa na vás Michaela Majerníková, Števo Martinovič, Sibila Myslovičová, Samo Tomeček a ich hostia Petra Bernasovská, Ľudovít Jakubove, Ivana Ilgová a Kata Martinková. V pondelok 28. septembra o 17. v štúdiu 5 Slovenského rozhlasu na Mýtnej 1. Vstup je voľný. Miesta si rezervujte na zabavnik@rozhlas.sk. Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia Rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami, aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
1: Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: boli 4 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Krajiny Európskej únie neschválili predĺženie protiruských sankcií. Rokovanie bude pokračovať dnes. KLDR uviedla, že otestovala nový zbraňový systém. Dnes bude veľká oblačnosť, v noci 11 až 1, cez deň 9 až 20 stupňov. Pozdravuje vás Elena Koričánska. Slovensko bude mať na zimu dostatočné zásoby plynu. Slovenský plynárenský priemysel podľa hovorcu Ondreja Šebestu garantuje spoľahlivé a plynulé dodávky.
2: K dnešnému dňu máme našu kapacitu v zásobníku naplnenú na 16,8 terawatthodín zemného plynu. Cieľový objem 17,5 terawatthodín, ktorý máme v zmysle rozhodnutia ministerstva hospodárstva v zásobníku zabezpečiť na zimnú sezónu, naplníme už v prvej polovici októbra.
1: Opozičný poslanec Karol Galek z SAS však upozorňuje, že zásoby sú najnižšie za uplynulých 5 rokov.
3: Ako prišla táto vláda, tak tá naplnenosť klesala. Minulý rok to už bolo iba 75% 21. septembru. No a dnes máme historicky najnižšiu naplnenosť zásobníkov. Sme na polovici. To je druhá najnižšia naplnenosť v celej Európe, prosím pekne. Horšie sú na tom už iba Lotyši.
1: Spoločnosť SPP reaguje, že v pomere k ročnej spotrebe máme jedny z najväčších zásobníkov v Európskej únii a z tohto hľadiska je Slovensko piate najlepšie v pripravenosti. Členské krajiny Európskej únie včera formálne nepotvrdili skôr avizovanú dohodu veľvyslancov na predĺžení protiruských sankcií, z ktorých majú byť vyškrtnutí ruskí miliardári Michail Friedman a Ališer Usmanov. Uviedli to diplomatické zdroje. Veľvyslanci sa pre predĺženie sankcií, ktorých platnosť sa má skončiť v utorok, znova stretnúť ráno. Do štátnej dumy, teda dolnej komory ruského parlamentu, sa podľa vládnúcej strany Jednotné Rusko dostanú desiatky ňou podporovaných veteránov z ruskej invázie na Ukrajinu. Strana najprv informovala o 86 zvolených účastníkoch vojny, neskôr ich počet upravila na 49. KLDR v utorok informovala o odpálení rakiet koncom minulého týždňa a uviedla, že test nového bojového zbraňového systému bol významný z hľadiska preukázania pokroku v oblasti vývoja týchto technológií. Severokorejský úrad pre raketové zbrane v nedeľu úspešne vykonal test novej zbrane za prítomnosti vodcu Kim Jong-una, informovala korejská ústredná tlačová agentúra. TASR o tom píše na základe správy agentúry Yonhap. Severná Korea nešpecifikovala o aký systém išlo. Zdôraznila však, že test mal veľký význam pre rozvoj technológií zbraňových systémov. Štyri veľké americké televízne stanice sa dohodli, že nebudú vysielať živé spravodajstvo o americkom prezidentovi Donaldovi Trumpovi, a to v solidarite so stanicou CNN. Tej totiž v piatok Donald Trump zakázal vstup do Bieleho domu, rovnako ako v prípade stanice MS Now a servera Politico. Podľa agentúry AP preto dnes aj štyri stanice ABC, CBS, NBC a Fox News bojkotovali slávnostné otvorenie nového heliportu pri Bielom dome Donaldom Trumpom. Na majstrovstvách sveta v cestnej cyklistike naša reprezentantka Viktória Chladoňová neobhájila striebornú medailu v individuálnej časovke do 23 rokov. V kanadskom Montreale obsadila štvrtú priečku, pričom bronz jej unikol len o necelú sekundu. Sofia Ungerová skončila 30. Dnes bude premenlivá veľká, na západe a juhu miestami zmenšená oblačnosť, na severe prehánky alebo dážď, od 1700 metrov sneženie. V noci 11 až 6, v údoliach lokálne 6 až 1 stupeň, cez deň bude 15 až 20, v severnej polovici väčšinou 9 až 14 stupňov. Severozápadný až severný vietor do 30, cez deň na západe ojedinele do 40 a v nárazoch okolo 55 km za hodinu. 4 hodiny 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Uzávera tunela na D1 je oprava mosta na R1. Pozrime sa opäť na cesty. Na D1 je pre údržbu úplne uzavretý tunel Bôrik. Obídete to cez Svit. Obmedzenie naplánovali do 5:30 ráno. Tunel bude uzavretý aj nasledujúcu noc. Na R1 pri odpočívadle Buča na 141. kilometri opravujú most. V oboch smeroch je blokovaný minimálne jeden pruh. Sledujte dočasné dopravné značenie. V Prešove na Šebastovskej je pre rekonštrukciu uzavretý most. Obchádzka vedie po okolitých uliciach. Dávajte si na cestách pozor. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
5: Pozdravujú vás Daniela Grácová a Milan Jeluš. Čo jesť, aby nám dobre trávilo, aby sme boli zdravší? O pár minút pridáme rady k soji.

0: Sója je takmer taká rozporuplná potravina ako vajíčka. Aj vďaka výskumom vieme, že je to pritom veľmi zdravá potravina. Vypočujme si Barbaru Štubňovú.
1: Rádio Slovensko. Vieme, čo jeme.
2: Soja je v ázijských krajinách veľmi preferovaná, nikto ju tam nepovažuje za náhradu mesa pre vegetariánov, jednoducho ju vedia upraviť na 100 spôsobov a pochutnávajú si na nej. O soji sa toho veľa popísalo, povravelo a aj výskumy z nej robia trošku rozporuplnú potravinu. Expert na zdravý životný štýl Michal Páleník.
3: Je naozaj poprepletaná rôznymi mýtmi, od tých pozitívnych až negatívnych. Niektoré štúdie naznačovali, že soja môže zvýšiť riziko niektorých druhov karcinómov, na opačnej strane soja znižuje riziko iných typov karcinómov. Tie, ktoré ukazujú, že by mohla byť soja nebezpečná, tieto štúdie sa pomaly vyvracajú a soja sa naozaj ukazuje ako veľmi, veľmi vhodná zdravá potravina.
2: Nie je náhoda, že ženy v ázijských krajinách sú menej náchylné na niektoré typy rakoviny. Dokázateľne udržiava zdravé srdce, prospieva aj kostiam a koži.
3: Výnimočné je tým, že z rastlinnej ríše naozaj obsahuje tzv. Plnohodnotné bielkoviny. To znamená bielkoviny, ktoré obsahuje, naše telo vie veľmi dobre strebať a využiť na stavbu rôznych telesných tkaní. Navyše soja obsahuje obrovské množstvo rôznych vitamínov, minerálov a tzv. Fitochemikálií a antioxidantov, ktoré sú zdravie vyslovene prospešné. Soju poznáme najčastejšie vo fermentovanej forme, napríklad tofu, ktoré je veľmi bohaté na bielkoviny, má nízku energetickú hodnotu a tofu sa dá urobiť na niekoľko spôsobov, či už na slano, na sladko alebo ako kaša.
2: A ešte je tu jeden spôsob konzumácie soje, ako strukoviny.
3: Menej známe sú tzv. Edamame lusky alebo edamame fazulky, čo sú vlastne fazulky zo soje. Sú veľmi vhodnou alternatívou iných strukovín, ktoré používame. Dajú sa kúpiť aj zamrazené, len ich ohrejeme v panvici, trošičku dokoreníme, dáme trošku čili a máme veľmi dobrú, zdravú a plnohodnotnú potravinu bohatú na vlákninu, vitamíny, minerály, bielkoviny aj komplexné sacharidy. Dá sa povedať, že v jednej fazulke je takmer všetko.
2: Dajte soji šancu, je veľmi zdravým spestrením každého jedálnička a nebude náhoda, že je to jedna z najviac pestovaných potravín na svete.
1: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu viemecojeme@rozhlas.sk.

0: Rádio Slovensko, radenie Igora Daniša.
1: Ivana Ilgová a Igor Daniš majú dnes postrehy pre budúce mamičky.
2: Igor, dnes radím ja.
3: Dobre, a čo?
2: Tehotenstvo nie je choroba.
3: To sedí.
2: Budúce mamičky cestujú čoraz viac.
3: Ak vládzu.
2: Ideálne to má byť počas druhého trimestra.
3: Všetko asi konzultovať s doktorom?
2: Samozrejme, neplánovať si dovolenky v čase pravidelných prehliadok.
3: Na čo ešte myslieť v prípade tehotných?
2: Poistiť si storno pobytu. Ak súvisí s tehotenstvom, poisťovňa chce lekársku správu a vedieť, čo kryje cestovné poistenie v tehotenstve.
3: Že od 26. týždňa tehotenstva sa niečo mení?
2: Cestovné poistenie po 26. týždni nezanikne, ale potom nepreplatia nečakané komplikácie.
3: Aha, pôrod v cudzine, nebude aj interrupcia.
2: Po 26. týždni sú mimo cestovného poistenia.
3: A čo predčasný pôrod?
2: Aj ten. Napríklad vo vyššom štádiu tehotenstva poslúži leteckej spoločnosti potvrdenie od lekára, že ide o nekomplikované tehotenstvo.
3: No a ak zrazu pôrod tam hore, to aby si budúce mamičky brali so sebou aj zdravotnú dokumentáciu?
2: No tú základnú určite. Tehotenský preukaz a európsky preukaz zdravotného poistenia.
3: Detičky, nech ich je čo najviac.

0: Dobré ráno Slovensko. Od 7:30 do 10:30 s Gabikou Anžibo a Richardom Bebekom. Ale teraz budíček s Ďurom Šimkom. Príbehy, ktoré sa dejú za našimi hranicami. Rýchle, živé a plné momentov, ktoré stoja za pozornosť. Ľudia, miesta a udalosti, ktoré hýbu svetom. V reportážach našich zahraničných spravodajcov. Štúdio Svet. V sobotu o 10:00 v Rádiu Slovensko.
1: Sú ľudia, ktorí tu mohli byť 200-300 rokov.
2: Predstavíme vám portrét uznávanej slovenskej herečky.
1: Tým chcem povedať to, že
2: vynikla obrovským temperamentom, humorom, ale aj dramatickým talentom.
3: Skvelý človek, skvelá herečka.
2: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie.
1: Ako diváčke, aj ako kolegyni, mi Eva Kryžiková veľmi, veľmi chýba.
3: Život nám pri nej pripravil veľmi veľa radosti.
2: Radosť zo života Eva Krížiková. V premiére v nedeľu večer na Dvojke.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
4: Slovo má Elena Koričanská.
5: Analytici tvrdia, že ruské úrady mohli zmanipulovať asi tretinu hlasov vo voľbách do štátnej dumy. Spoluzakladateľ spoločnosti Data Insight Boris Ovčinnikov analyzoval prvých 20 000 zverejnených protokolov z približne štvrtiny volebných miestností. Spojené štáty plánujú obnoviť vojenskú základňu z obdobia studenej vojny na juhu Grónska a ďalšiu zriadiť na východnom pobreží, ktorú v súčasnosti využíva dánska hliadka na psích záprahoch. Vyplýva to z dohody, ktorú majú dnes podpísať Dánsko a Grónsko so Spojenými štátmi, uviedli pre agentúru Reuters 3 osoby oboznámené so situáciou. Francúzsky prezident Emmanuel Macron vyhlásil, že jeho rokovania s americkým prezidentom Donaldom Trumpom o konfliktoch v oblasti Červeného mora a na Ukrajine boli pozitívne. Diskutovali v New Yorku, kde sa tento týždeň stretávajú lídri z celého sveta na valnom zhromaždení Organizácie spojených národov. Dnes bude premenlivá veľká, na západe a juhu miestami zmenšená oblačnosť, na severe prehánky alebo dážď, 9 až 20 stupňov. Sú 4 hodiny 31 minút.
0: Zelená vlna.
6: Uzávera tunela na D1 aj obmedzenie na R7. Počúvate dopravné správy. Na D1 je pre údržbu plne uzavretý tunel Bôrik. Obídete to cez Svit. Obmedzenie naplánovali do 5:30 ráno a tunel bude uzavretý aj nasledujúcu noc. Na D2 pred odpočívadlom Sekule smerom z Malaciek na 10. kilometri opravujú most. Premávka je vedená cez protismer a zúžená do jedného jazdného pruhu v oboch smeroch. Na R7 pri výjazde Šamorín sever smerom do Bratislavy opravujú protihlukovú stenu. Blokovaný je jeden jazdný pruh. Jazdite opatrne, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno Slovensko.
7: Dobré ráno.
0: Budíček s Ďurom Šimkom.
8: 22. september patrí v našom kalendári Móricom. To meno má latinské korene, jeho význam je pochádzajúci z Mauretánie, alebo tmavý, tiež tmavovlasý, zo západnej Afriky, kde je Mauretánia, by to mal ale Móric Benovský, isto veľmi ďaleko na Madagaskar, ktorý je krížom cez čierny kontinent, opačne juhovýchodne. To je asi najslavnejší nositeľ tohto mena, ak teda neberiem do úvahy Móricka, ktorý sa často spomína v mnohých vtipoch. Tak či onak, Móricom blahoželáme k sviatku. Začíname ďalší pracovný deň, je útorok, pekné skoré ráno.
0: Rádio Slovensko, budíček

zas máš hlúpy deň, všetko padá z rúk, svet ťa zatočí. Druhým hovoríš, že ti spadla len smietka do

Pozri z okna von v malej trafike, tvoju pieseň hrajú. Deti smejú sa a starí

0: 4.39, počúvate Rádio Slovensko, aj dnes o tomto čase zalistujeme v narodeninovom kalendári. 22. septembra v roku 1515 sa narodila Anna Klevská, ktorá sa stala neskôr v poradí štvrtou manželkou anglického kráľa Henricha VIII. Tento striedal rad za radom, keďže túžil po mužskom potomkovi, no nejako to nevychádzalo. Anna prišla na svet do vplyvnej protestantskej rodiny v Nemecku. Keď sa anglický panovník opäť obzeral za novou polovičkou, poslali mu aj jej obraz. Bol z nej očarený. No keď ju uvidel v skutočnosti, zistil, že vyzerá úplne inak. Manželstvo však už bolo dohodnuté z politických dôvodov, dlho ale nevydržalo aj tak. Anna pochopila, že lepšie spraví, ak bude súhlasiť s anulovaním sobáša, aby náhodou neprišla o hlavu ako jedna z jej predchodkýň. Vďaka tomu dostala slušné odstupné v podobe majetkov a peňazí a tak spokojne dožila dokonca v kráľovej milosti. Henrich VIII jej dokonca udelil titul kráľovej milovanej sestry a stala sa váženou členkou kráľovského dvora. Spokojne dožila a prežila svojho štedrého mecenáša. 22. septembra v roku 1811 sa narodil Michal Miloslav Hodža, významný slovenský národný buditeľ, evanjelický kňaz, básnik a jazykovedec. Na svet prišiel do rolnícko-mlynárskej rodiny. Základné a stredoškolské vzdelanie získal na školách na území dnešného Slovenska, no vysokú školu navštevoval na teologickej fakulte vo Viedni, kde ho aj vysvetili za kňaza. Od tohto roku pôsobil takmer 30 ročí ako evanjelický farár v Liptovskom Mikuláši. Spolu s Ľudovítom Štúrom a Jozefom Miloslavom Hurbanom vytvorili slávnu trojicu lídrov slovenského národného hnutia. Zúčastnil sa okrem iného aj na kľúčovom stretnutí v Hlbokom, kde sa rozhodlo o kodifikácii spisovnej slovenčiny. Patril k hlavným zakladateľom a aktívnym funkcionárom kultúrno-osvetového spolku Tatrín. Na jeho fare sformovali prvý ucelený politický program Slovákov pod názvom Žiadosti slovenského národa. Pre svoje nekompromisné národné postoje musel do exilu do Čiech, kde nakoniec aj zomrel. No a 22. septembra v roku 1882 sa narodil Wilhelm Keitel, nemecký polný maršál a jeden z najvyšších vojenských veliteľov počas druhej svetovej vojny. Do nemeckej armády vstúpil, keď mal 19, ako dôstojník delostrelectva. Počas prvej svetovej vojny bojoval na západnom fronte, kde ho vážne zranili. Po vojne zastával rôzne administratívne funkcie. Najväčšiu kariéru zažil s nástupom Hitlera k moci. Ten ho vymenoval za šéfa najvyššieho velenia ozbrojených síl. V tejto funkcii Keitel vydržal až do konca vojny. Bol to nakoniec práve on, kto v Berlíne podpísal za Wehrmacht bezpodmienečnú kapituláciu Nemecka. Krátko na to skončil pred súdom v Norimbergu. Ten ho uznal vinným zo všetkých štyroch bodoch obžaloby vrátane vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti. Jeho obhajobu, že iba plnil rozkazy nadriadených, zamietli bez mihnutia oka. Skončil na šibenici.
1: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Jade, Before You Break My Heart.

O 3:45 počúvate Rádio Slovensko. Dnes má byť premenlivá, prevažne veľká na západe a juhu, miestami zmenšená oblačnosť, miestami v severnej polovici na mnohých miestach prehánky alebo dážď. 15 až 20, v severnej polovici väčšinou 9 až 14 stupňov, k tomu prevažne severozápadný vietor. Prajme pekné ráno.

4.52, počúvate Rádio Slovensko. Peniaze a ich vplyv na zdravie detí, ale aj nové zistenia o T-rexoch. Je to naša pravidelná rubrika.

0: 4 rokov života dieťaťa $333 mesačne, druhá 20. U detí z rodín s vyššou podporou našli malé rozdiely v chemických značkách, ktoré riadia činnosť génov, ktoré súviseli s pomalším biologickým starnutím a lepším zdravím v dospelosti. Vedci však zatiaľ nevedia, či zmeny pretrvajú. Výsledky napriek tomu ukazujú, že zmiernenie chudoby môže zasiahnuť do vývoja organizmu už v ranom detstve. Vedci poprvý raz určili konkrétnu telesnú teplotu Tyrannosaura rexa. Tým z Kalifornskej univerzity v Los Angeles analyzoval sklovinu z dvoch zubov jedinca, známeho ako Thomas. Väzby medzi izotopmi uhlíka a kyslíka ukázali, že jeho telo malo približne 36 stupňov Celzia, podobne ako slon alebo človek. Krokodíl z rovnakej lokality mal podľa výsledkov približne 30 stupňov. Rozdiel podporuje predpoklad, že Tyrannosaurus si dokázal udržiavať vlastnú telesnú teplotu a nebol závislý od vyhrievania sa na slnku. Mohol preto zostať aktívny aj v chladnejších oblastiach, ale zároveň potreboval veľké množstvo potravy. Metódu budú vedci ešte overovať na ďalších dinosauroch.
1: Spektrum Rádia Slovensko.

0: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
1: Vaša obľúbená súťaž je späť v novej, vylepšenej podobe. Počúvajte Rádio Slovensko, pošlite SMS na číslo 6675 a hrajte každý pracovný deň o 100 eur a viac. Každou SMS hráte aj o hlavnú cenu zájazd na magický Zanzibar pre dvoch. Viac informácií na radioslovensko.sk. Začíname v pondelok 28. septembra.
2: Mám rád hrdličky. Vyznávajú si lásku najkrajším možným spôsobom. Navzájom si želajú cukru, cukru a potom robia to, čo od nás stvoriteľa príroda žiadajú. Cukrujú sa. V najbližšej pálenici bude sladkého dostatok. Mojím hosťom bude výnimočná cukrárka Petra Tótová. Počúvajte pálenicu, cukru, cukru, cukru. V sobotu po 11.

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Šéfka zahraničnej politiky Európskej únie vyzýva na pokračovanie sankcií voči Rusku. Česká vláda bude od októbra opäť regulovať ceny pohonných látok. Dnes bude veľká oblačnosť 9 až 20 stupňov. Dobré ráno vám želá Elena Koričánska. Vysoká predstaviteľka Európskej únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Kaja Kallasová vyzvala členské štáty Európskej únie, aby zachovali sankcie namierené proti Rusku v súvislosti s vojnou na Ukrajine. Reagovala tak potom, keď v písomnej procedúre napokon neschválili kompromis, ktorý počítal s predĺžením sankčného zoznamu proti ruským osobám a subjektom o 36 mesiacov a vyradením podnikateľov Ališera Usmanova a Michaila Friedmana. Rusko viedlo voči Európe hybridnú vojnu dávno pred plnoformátovou agresiou voči Ukrajine. V relácii z prvej ruky to pripomenula veľvyslankyňa Európskej únie na Ukrajine Katarína Maternová. Podľa nej je aj Slovensko zaplavené hoaxmi a dezinformáciami.
2: Ja sa až divím, keď niekedy rozprávam s ľuďmi, že čomu ľudia veria. No a v tomto Rusi sú proste veľmi dobrí v narratívach o tom, o čom tá vojna je, o čom nie je, o tom, že Západ je vlastne ten, ktorý zabránil Ukrajine uzavrieť mier a podobné proste narratívy a hoaxy.
1: Americký prezident Donald Trump v pondelok oznámil, že pracuje na rozsiahlej dohode o nákupe hnojív z Bieloruska, čím by sa odklonil od hlavného dodávateľa z Kanady. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP. Trumpovo oznámenie o nákupe uhličitanu draselného prichádza v čase, keď Washington pokračuje v dialogu s Minskom napriek potláčaniu disidentov v Bielorusku a podpore ruskej invázie na Ukrajinu. Stovky letov na východnom pobreží Spojených štátov v pondelok zrušili alebo odložili vzhľadom na prerušenie telekomunikačného spojenia, ktoré spôsobila chyba pri stavebných prácach. Narušenie letovej prevádzky sa dotklo cestovných plánov tisícov pasažierov. Nie je jasné, či výpadok ovplyvní aj zasadnutie valného zhromaždenia OSN v New Yorku, kam prichádzajú delegácie z celého sveta. Česká vláda bude od začiatku októbra opäť regulovať ceny pohonných látok. Na mesiac zníži spotrebnú daň z nafty na minimum, ktoré dovoľujú pravidla Európskej únie, a marže zastropuje na 2 korunách 50 halieroch, teda približne na 10 centoch na liter. Maximálne ceny palív bude opäť denne oznamovať ministerstvo financií. Česká ministerka financií Alena Schillerová.
3: Tento krok se pozitivně promítne v nižších nákladech firem, zejména pak dopravních a zprostředkovaně do cen výrobků a služeb v celém hospodářství. Celkově bude působit výrazně protiinflačně. Naším cílem je, aby Česká republika kombinací všech těchto opatření zůstala mezi zeměmi, které navzdory globální krizi drží ceny paliv pro své občany na nejpříznivějších úrovních v EU.
1: Okrem toho česká vláda schválila aj návrh na zavedenie dočasnej mimoriadnej sektorovej dane pre rafinérsky sektor. Na majstrovstvách Európy v bulharskej Sofii sa vo štvrťfinále nepredstaví naša boxerka Miroslava Jedináková. V súboji podľahla Srbke Kuluchovej v kategórii do 60 kg. Dnes bude premenlivá veľká, na západe a juhu miestami zmenšená oblačnosť, na severe prehánky alebo dážď, od 1700 metrov sneženie. Cez deň bude 15 až 20, v severnej polovici väčšinou 9 až 14 stupňov. Severozápadný až severný vietor do 30, cez deň na západe ojedinele do 40 a v nárazoch až okolo 55 km za hodinu. 5 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Uzávera tunela na D1 aj obmedzenie v Starej Ľubovni. Ponúkame dopravné spravodajstvo. Na D1 je pre údržbu úplne uzavretý tunel Bôrik. Obídete to cez Svit. Obmedzenie naplánovali do 5:30 ráno a tunel bude uzavretý aj nasledujúcu noc. V Starej Ľubovni je pre jarmok uzavretá ulica 17. novembra. Obchádzka vedie po okolitých uliciach. Na D1 pri Liptovskom Mikuláši opravujú mostné závery. V oboch smeroch je prejazdný len jeden pruh. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, budíček s Ďurom Šimkom.
5: Zrušenie otroctva v USA bolo kedysi udalosťou, ktorá priniesla doslova revolúciu v živote 100 tisícov ľudí za oceánom. Zhadzovanie sladkosti z lietadiel počas blokády Berlína po skončení druhej svetovej vojny síce takýmto radikálnym zásahom do diania vo svete nebolo, ale existuje medzi týmito udalosťami isté prepojenie. Viac v dnešnom zamyslení o pár minút. Rádio Slovensko.

0: 8 minút po 5. Počúvate Rádio Slovensko a dnes sa vám o tomto čase prihovorí publicista a teológ Jozef Husovský.
1: Rádio Slovensko. Zamyslenie na dnešný deň.
2: Milí priatelia, k 22. septembru sa viažu dve udalosti, ktoré na prvé počutie nemajú absolútne nič spoločné. To však iba zdanlivo. V roku 1862 vydal Abraham Lincoln predbežné vyhlásenie o oslobodení otrokov, ktoré malo nadobudnúť účinnosť v prvý deň nasledujúceho roka v štátoch, ktoré vystúpili z Únie. Lincolnovo vyhlásenie pritom nebolo iba humanitárnym krokom, malo aj vojenský význam. Oslobodení muži mohli vstupovať do armády Únie. Napokon sa ich k tomuto kroku odhodlalo asi 200 tisíc. Zároveň to však bol istý krok smerom k ratifikovaniu 13. dodatku Ústavy Spojených štátov v roku 1865, ktorý tam úplne zrušil otroctvo. V roku 1948 počas berlínskeho leteckého mosta začal americký pilot Gale Halvorsen zhadzovať deťom malé balíčky. Bolo po druhej svetovej vojne, Berlín bol rozdelený, ľudia hladovali a nad mestom lietali vojenské lietadlá. A jeden pilot začal zhadzovať čokoládu a cukríky na malých padáčikoch. Nie je to čin porovnateľný s krokom ku zrušeniu otroctva. Halvorsen ním nezmenil svetové pomery, politiku ani nezastavil napätie. No urobil radosť deťom aj dospelým, ktorí boli rukojemníkmi politikov. Nie sme schopní zachrániť celý svet. Iba niektorí majú moc odstrániť neľudské pomery, zastaviť vojny a nastaviť celosvetové pravidla tak, aby sme v nich mohli žiť ako plnohodnotní ľudia. Všetci však máme schopnosť každý deň poslať padáčik s kúskom radosti, ktorá aspoň na chvíľu oslobodí ľudí od ich starostí a problémov. Deň plný padáčikov šťastia vám prajem, priatelia.
1: Počúvate Rádio Slovensko.

o minútu bude 5:45, počúvate Rádio Slovensko. Dnes má byť premenlivá, prevažne veľká na západe a juhu, môže byť aj zmenšená oblačnosť, miestami v severnej polovici na mnohých miestach prehánky alebo dážď. 15 až 20, v severnej polovici väčšinou 9 až 14 stupňov. Prajme všetko.

0: O 10 minút pol šiestej počúvate Rádio Slovensko. Každý rok sa vo svete vyrobí viac ako 90 miliónov aut. Pre mnohých sa stali úplnou samozrejmosťou. Ich história pritom nemá ani pol druhá storočia. Ich výroba sa v počiatkoch zďaleka nepodobala tomu, čo poznáme v súčasnosti. Platilo to aj pre Československo, kde sa motorové vozidlá skladali takisto. Zámerne som povedal, skladali, hovorí Michal Jajcaj zo Slovenského technického múzea, Múzea dopravy v Bratislave.
1: V predvojnovom období bola veľmi zaujímavá napríklad výroba užitkových vozidiel, kde platilo, že sa na výrobe jedného vozidla z pravidla podielalo viacero firiem, alebo teda viacero výrobcov, pričom každý sa špecializoval na jeho určitú časť. Boli firmy, ktoré sa zaoberali výrobou podvozkov a motorov a firmy, ktoré zase na zákazku na tieto podvozky na mieru zákazníkovi ušili karosériu. Preto častokrát tá výroba bola malosériová, v menších počtoch kusov a mnohé tie vozidlá boli tým pádom svojím spôsobom unikáty.
0: Dnešná ranná téma je v duchu automobilizmu. Dokázali by ste týždeň fungovať bez auta? To sa vás bude pýtať Gabika. S Richardom a komentáre na našom Facebooku už pomaly pribúdajú. Andrea píše, bolo by to síce ťažké, keby to vyžadovali okolnosti, určite áno. Irena, fungujem 30 rokov bez auta, ale už chcem začať jazdiť a ešte Magdaléna. 10 rokov už nejazdím, MHD mi vyhovuje. No, naozaj rôzne názory čítam medzi vašimi reakciami. A čo vy ostatní? Dokázali by ste týždeň fungovať bez auta? Hlasujte aj v našej ankete na Facebooku v príbehu Rádia Slovensko. Jeden z vás na konci týždňa získa celodenný poukaz na vstup do kúpeľov v Rajeckých Tepliciach a celodennú kúpeľnú starostlivosť v saunovom svete. Je to pre dve osoby. Je tu samozrejme ale aj iná možnosť, ako sa zapojiť.
2: 0919 24 23 24. Toto je WhatsApp Rádia Slovensko.

0: Dobré ráno Slovensko. Od 7:30 do 10:30 s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom. Ale teraz budíček s Ďurom Šimkom.
1: Som rada, že patrím k tým, ktorí môžu ešte osobne zablahoželať tejto našej vzácnej inštitúcii, ako je televízia a Slovenský rozhlas. Boli súčasťou môjho života, mojej mladosti a mám na ne krásne spomienky. V dobrom i zlom, pretože aj to zlé patrí k životu. Ale želám jej do tých budúcich dní, pretože určite to bude dlhšie, je to predsa ľudský vynález, aby slúžila spätne ľuďom. Aby zostala kultúrnou inštitúciou, pretože kultúrnosť ľudí je v dobrom i v zlom vždy veľmi dôležitá. Takže blahoželám.
2: Počujete to? Už sa pečie celé Slovensko. Nová séria najsladšej show o pečení je späť. V premiére už čoskoro na Jednotke.
3: Rádio Slovensko, krátke správy.
4: A slovo má Elena Koričanská.
5: Francúzsky prezident Emmanuel Macron vyhlásil, že jeho rokovania s americkým prezidentom Donaldom Trumpom o konfliktoch v oblasti Červeného mora a na Ukrajine boli pozitívne. Diskutovali v New Yorku, kde sa tento týždeň stretávajú lídri z celého sveta na valnom zhromaždení OSN. Letiská po celom severovýchode USA v pondelok večer začali obnovovať svoju prevádzku po oprave poškodeného telekomunikačného vedenia, uviedol americký minister dopravy Sean Duffy. Poľsko v pondelok začalo vykonávať vojenské letecké operácie vo svojom vzdušnom priestore v reakcii na ruské vzdušné útoky na Ukrajine, informovala poľská armáda na sociálnej sieti X. Letecké operácie majú preventívny charakter. Dnes má byť premenlivá veľká, na západe a juhu miestami zmenšená oblačnosť, na severe prehánky alebo dážď a 9 až 20 stupňov. Teraz je 5 hodín 31 minút.
3: Zelená vlna.
6: Nehoda pri Trnave aj kolóna na Kysuciach, prinášame dopravné spravodajstvo. Nehodu dokumentujú na ceste 61 za Bučanmi smerom na Badlnice, kde sa zrazili dve autá pri výjazde na obchvat. Blokovaný je jeden jazdný pruh. 25 minút sa zdržíte v kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce a 15 minút si pripravte na D2 na výjazde z Bratislavy do Malaciek. V Starej Ľubovni je pre jarmok uzavretá ulica 17. novembra. Obchádzka vedie po okolitých uliciach. Na R1 zase Reďo smerom na Trnavu opravujú pravý jazdný pruh. Premávka je zúžená do ľavého pruhu. Prajeme vám pohodu za volantom. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Budíček Rádia Slovensko. Dobré ráno.
7: Je to historické centrum Novohradu, ktoré má neprehliadnuteľné miesto v dejinách. Luče Filakovo v 20. storočí jednoznačne najviac ale preslávilo smaltovníctvo. Výroba smaltovaného riadu z neho spravila priemyselné centrum a preslávila po celom svete. Filakovský kohút je jednoducho nezabudnuteľný. O jeho prepojení s výstavbou tamojšej radnice budeme hovoriť ešte v tejto polhodine.

0: 5.35 máte naladené Rádio Slovensko. Naša súťaž je späť a tentokrát v novej podobe.
1: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
0: Už onedlho budete mať možnosť dokázať svoje vedomosti a popri tom hrať každý deň o minimálne 100 eur. Nehovoriac o hlavnej cene, a to je dovolenka na Zanzibare. Naša súťaž je späť a vo vylepšenej podobe. Princíp je jednoduchý a dosť podobný tomu, čo ste poznali. Pošlete SMS-ku, ktorá vás zaradí do žrebovania. Ak budete mať šťastie, zavoláme vám. Vy dostanete 10 sekúnd na to, aby ste nám zodvihli a prihlásili sa vyslovením ľubovoľného slova. Za tým bude nasledovať jednoduchá otázka. No a ak správne odpoviete, máte 100 eur. Ak súťažiaci niektorú z týchto podmienok nesplní, 100 eur sa presúva do ďalšieho hracieho dňa. Každá jedna SMS-ka vás inak automaticky posúva do žrebovania o 12-dňový letecký pobytovo-poznávací zájazd Magický Zanzibar. Je to pre dve osoby v termíne od 1. do 12. marca na budúci rok. Menový hercu sa dozvieme na štedrý deň. Začíname už na budúci týždeň v pondelok a viac o súťaži sa dočítate aj na našom webe.
1: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.

0: 5 hodín 39 minút z Rádia Slovensko vám prajeme pekné ráno. Slovenský šport žne úspechy aj v ďalekej Ázii.
1: Túto reláciu vám prinášajú Allianz, SPP a Ecoinvestment.
2: Rádio Slovensko bez limitov.
0: 3 zlaté a 2 strieborné medaily posunuli našich parastrelcov v medailovej bilancii krajín na majstrovstvách sveta v Koreji na 5. miesto. Veronika Vadovičová aj Radoslav Malenovský si víťazstvami v individuálnych disciplínach vystrieľali už aj miestenky na paralympiádu v Los Angeles. S našou najúspešnejšou parastrelkyňou a jej trénerom Milanom Goleňom sa zhováral Stano Štepán.
3: 2 zlaté medaily na majstrovstvách sveta. Tebe sa jedna mali?
4: Nemali, samozrejme, už nie. Ja som rada za každú jednu medailu na majstrovstvá sveta.
3: Veronika, ja sa musím spýtať, pretože nie je to síce veľmi taktné, ale predsa len roky pribúdajú a mladí strelci takisto pribúdajú. Konkurencia stále rastie, ale ty stále im dávaš na frak.
4: Tak ja dúfam, že to ešte nejako potrvá. Môj tréner ma v tom dobre podporuje. On už roky, odkedy spolu trénujeme, chodí na každú súťaž v červenom. Odmieta si obliec akúkoľvek inú farbu. Takže je to aj pre mňa také povzbudzujúce, že je tam človek, ktorý mi takto drží palce a možno, že aj to dáva potom do toho takéto nadšenie a o to jednoduchšie sa strieľa.
3: Milan, čo bolo na Veronike najcennejšie na majstrovstvách sveta Koreji?
5: Asi to, že sa nevzdala v tej disciplíne, ktorá bola individuálna a získala tam vlastne miestenku plus titul majstra sveta, že sa nerozsýpala, že to dala a že potvrdila svoje kvality, že stále dokáže v tej špičke sa udržať. Bola 5-krát vo finále z 5 disciplín, takže pecka.
3: Dá sa povedať, že si nastupovala na svoju solovú súťaž, kde si zvíťazila v maximálnej psychickej pohode?
4: Áno, určite áno.
3: Toto nie je tvoj prvý titul majsterky sveta. Na druhej strane hovorí sa, že obhajoba vždy vybýva ťažšia. Je to z roka na rok náročnejšie?
4: Tá konkurencia pribúda, takže sú tam stále mladší a mladší športovci. Ťažšie sa mne už dostáva. Bola som vo finále, väčšinou to vidia aj, že mám viac medailí, teraz vyšli tieto dve, ale ja som vďačná za každú jednu naozaj medailu.
3: Aby sme to upresnili, tým, že si zvíťazila vo vzduchovej puške, tak si sa kvalifikovala na paralympijské hry do Los Angeles vo všetkých možných disciplínach?
4: Tam, kde sú splnené limity, tak tam.
3: Vy ste mali nejakú psychologickú prípravu?
5: Vždy sa psychicky pripravujeme a aj sa snažím tých športovcov, hlavne Veroniku, viesť k tomu, aby bola odolná. Máme nejaké cvičenia, ktoré nerad by som prezrádzal a ktoré fungujú.
3: Mala aj nejakú ranu, ktorá jej uletela?
5: V tejto disciplíne bola tam nejaká možno jedna, dve malé chybičky, ale tie chybičky spraví v tej disciplíne každý športovec a keď tam potom to vlastne ten športovec napraví tými dobrými ranami, tak je to v poriadku.
2: Bez limitov.
1: Túto reláciu vám priniesli Allianz, SPP a Ecoinvestment.

0: 9 hodín 46 minút máte naladené rádio Slovensko. Prajeme vám všetkým pekné ráno. Aj dnes treba počítať s tým, že bude veterno, tak ako včera. Pekné ráno prajem meteorologovi Marcelovi Mackovi. Marcel, aké máme momentálne počasie na Slovensku?
1: Pekné ráno prajem. Počasie je v podobnom duchu ako včera. Stále k nám prúdi chladný a pomerne vlhký vzduch. Prevažuje preto premenlivá až veľká oblačnosť. Zrážky sa vyskytujú teraz v ranných hodinách miestami, najmä v severných okresoch Slovenska, vo forme dažďa, prípadne prehánok. Na teplota vzduchu tá dosahuje väčšinou od 4 do 11, maximálne do 12 stupňov Celzia. Konkrétne na Záhorí v kuchyni pri Miláckach máme aktuálne 11 stupňov, v Bratislave na letisku aj v Urbanovej necelých 12, Nitra 11, rovnako Piešťania aj Trenčín 11, Žilina má 9, Liesek na Orave aktuálne 7 stupňov, Liptovský Mikuláš 8, Banská Bystrica 7, Sliač 6, Lučenec 10, Brezno 8 stupňov, Poprad 7, Prešov má 10, Košice takisto 10, Trebišov 12 a Kamenice a Cirochov 10 stupňov.
0: Ako bude cez deň?
1: Bude prevažovať premenlivá, prevažne veľká, na západe a juhu miestami aj zmenšená oblačnosť a zrážky sa vyskytnú miestami v severnej polovici na viacerých miestach vo forme dažďa, prípadne prehánok, v polohách nad 1700 metrov budú zrážky snehové. Pri takomto počasí vystúpi maximálna denná teplota na 15 až 20 stupňov, v severnej polovici bude väčšinou 9 až 14 stupňov, na horách o výške 1500 metrov budú 3 stupne a vietor bude fúkať od severozápadu a to rýchlosťou do 30, na západe Slovenska ojedinele až okolo 40 km za hodinu a na juhozápade treba rátať aj s nárazmi na úrovni až okolo 55 km za hodinu.
0: Hovorí meteorológ Marcel Macko. Marcel, ďakujeme, pekné ráno.
1: Ja ďakujem, do počutia.
2: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Shakira a Burna Boy.

0: 5.51, máte naladené Rádio Slovensko. Je to budova, ktorú neprehliadnete. Radnica vo Filakove. Je pravda, že ju vybudovali vďaka tamojšej smaltovni?
1: Rádio Slovensko. História blízka vzdialená.
0: Prvá písomná zmienka o Filakove je z listín z 13. storočia, kde sa píše, že tamojší hrad úspešne odolal vpádu Mongolov. Mesto potom prešlo ťažkým obdobím, keď sa stalo súčasťou dokonca Osmanskej ríše až po moderné dejiny spojené s jeho industrializáciou. Filakovo bolo svojho času známe najmä vďaka výrobe smaltovaného riadu a neskôr aj kachiel. Na svoju radnicu si ale muselo počkať až do začiatku 20. storočia. Je pravda, že ju postavili práve vďaka smaltovni?
2: Dá sa to tak povedať, pretože v roku 1907 bola založená Filakovská smaltovňa a tým vlastne prišiel aj taký hospodársky rozmach alebo rozkvet mesta. No a mestské zastupiteľstvo teda mohlo odsúhlasiť výstavbu tej radnice, pretože už boli aj peniaze na to.
0: Hovorí Viktória Titonová, riaditeľka Hradného múzea vo Filakove, ktoré vydáva publikáciu s názvom Odkaz generácií. Dokumenty z časovej schránky Filakovskej radnice. Kniha sprístupňuje tieto historické pramene širšej aj odbornej verejnosti. Dobové zábery, pohľadnice a fotografie súvisiacich predmetov spolu s písomnými prameňmi dotvárajú obraz Filakova a atmosféru života jeho obyvateľov na začiatku 20. storočia. Obsah časovej schránky a novú publikáciu predstavia už zajtra v stredu 23. septembra o 16. v priestoroch Mestskej knižnice vo Filakove. Viac informácií sa dozviete okrem iných aj na stránke Hradného múzea.
1: Rádio

0: počúvate Naladené rádio Slovensko. V zozname pesničiek, ktoré hráme v tej nasledujúcej hodine, okrem iných aj Krištof a Sima Magušinová, Hviezdáři. Tu bude hodiny Demi Lovato, Here All Night. Prajem všetkým pekné ráno s Rádiom Slovensko.
1: Koho sa zmena týka? Rádio Slovensko informuje. Televízne vysielanie cez anténu sa mení. Prechod televízneho vysielania STVR cez anténu na modernejší štandard DVB-T2 sa blíži. Koho sa táto zmena týka? Zmena sa týka všetkých našich divákov, ktorí sledujú televízne vysielanie STVR prostredníctvom

0: prostredníctvom antény. Naopak, ak sledujete televíziu prostredníctvom káblovej televízie, internetu alebo satelitu, táto zmena sa vášho príjmu televízneho vysielania nedotkne. Ak máte otázky, viac informácií nájdete na webovej stránke STVR alebo volajte 0800 200 200.
1: Legendárna zábavno-súťažná rodinná show je späť.
2: Čo robia ženy, keď žiarlia?
1: Skvelé otázky.
3: Plaču.
1: A ešte lepšie odpovede.
3: Som mala trávu.
2: Trávu? Nie, je to na tebe vidno inak.
1: Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na Jednotke.

0: útorok bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Krajiny Európskej únie neschválili predĺženie protiruských sankcií. Rokovanie bude pokračovať dnes. Rozhovory o Hormuzskom prielive aj o Ukrajine s americkým prezidentom označil Emmanuel Macron ako veľmi konštruktívne. Dnes prevažne premenlivá oblačnosť, najmä na severe aj so zrážkami a 9 až 20 stupňov. Príjemné ráno želá Katarína Štepánová. Členské krajiny Európskej únie včera formálne nepotvrdili skôr avizovanú dohodu veľvyslancov na predĺžení protiruských sankcií, z ktorých majú byť vyškrtnutí ruskí miliardári Michail Friedman a Ališer Usmanov. Uviedli to diplomatické zdroje. Veľvyslanci sa pre predĺženie sankcií, ktorých platnosť má skončiť v útorok, znova stretnú ráno. Od roku 2028 by mali začať platiť emisné kvóty pre cestnú dopravu a vykurovanie budov. Európsky parlament minulý týždeň schválil poistku, ktorá má brzdiť prudké zdražovanie. Ak cena povolenky prekročí 45 eur za tonu oxidu uhličitého, na trh sa automaticky uvoľnia ďalšie kvóty z rezervy. Vysvetľuje analytik energie portálu Radovan Potočár.
2: Vo výsledku teda, ak budú ceny emisných kvót vstúpať nad danú úroveň, tak Európska komisia bude môcť za rok uvoľniť až 80 miliónov nových kvót.
1: Ceny povoleniek by tak mali vďaka prebytku na trhu opäť klesnúť. Energetický expert Andrej Lednár to vníma ako dobrý nástroj na usmernenie trhu.
3: Aby tie príjmy z tých povoleniek boli stanovené tak, aby tá Európska komisia zabezpečila takú tú zlatú strednú cestu medzi tým nákladovaním toho CO2 a zároveň aj udržala tú hladinu znesiteľnú pre domácnosti a pre odberateľov.
1: Zmenu ešte musia schváliť členské štáty. Francúzsky prezident Emmanuel Macron označil ako veľmi konštruktívne rokovania s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Stretli sa v pondelok večer pred začatím zasadnutia valného zhromaždenia OSN v New Yorku. Macron na sociálnej sieti X uviedol, že hovorili o odblokovaní lodnej prepravy v Hormuzskom prielive či zastavení útokov na energetickú a civilnú infraštruktúru vo vojne na Ukrajine. Agentúra AFP s odkazom na diplomatický zdroj uviedla, že Francúzsko v Bezpečnostnej rade OSN predloží návrh rezolúcie na ukončenie blokády Hormuzského prielivu. Britský premiér Andy Burnham vyhlásil, že Spojené kráľovstvo súhlasilo s poskytnutím obmedzenej vojenskej podpory Saudskej Arábii proti útokom Húsiov v Jemene. Novinárom počas letu do New Yorku na valné zhromaždenie OSN povedal, že sa dohodol na tom, že britské kráľovské letectvo bude zabezpečovať tankovanie saudsko-arabských lietadiel vo vzduchu. Stredopoliar Matúš Bero vypadol z nominácie slovenskej futbalovej reprezentácie pre nastávajúce 4 zápasy C divízie Ligy národov. Z účasti ho vyradila únavová zlomenina, hovorkyňa nášho zväzu Monika Jurigová.
4: Matúš Bero prišiel na zraz so zranením, podstúpil vyšetrenie ukázalo, že má únavovú zlomeninu a už sa musel aj s tímom rozlúčiť. V tejto chvíli ešte nie je isté, či sa trenér rozhodne niekoho donominovať.
1: Už túto sobotu naši Sokoli privítajú v prvom zápase na Prešovskom štadióne Moldavsko. Dnes premenlivá veľká, na západe a juhu miestami zmenšená oblačnosť, najmä na severe na mnohých miestach prehánky alebo dážď, vo vysokých polohách sneženie, teplota 15 až 20, v severnej polovici väčšinou 9 až 14 stupňov. Severozápadný až severný vietor do 30, na západe v nárazoch okolo 55 km za hodinu. 6 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda pri Trnave a kolona na Kysuciach, pozdravujeme aj na cesty. Na ceste číslo 61 za Bučanmi smerom na Badunice sa zrazili 2 autá, blokovaný je jeden jazdný pruh. 25 minút v kolóne sa zdržíte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce, 20 minút si pripravte na D2 na výjazde z Bratislavy do Malaciek pri Lamači, národná diaľničná priebežne uzatvára tunel Sitina v tomto smere a 10 minútová kolóna je na diaľnici R1 za Sereďou smerom na Trnavu pri Cestároch. Na diaľnici D1 medzi tunel tunelmi Ovčiarsko a Žilina opravujú mostné závery. V oboch smeroch je prejazdný len jeden pruh a radar vás nameria na výjazde z Bohdanoviec smerom na Košice. Prajeme vám šťastnú cestu. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, budíček s Ďurom Šimkom.
6: Knihy sú pre ľudí tým, čím sú pre vtákov krídla. Tí z vás, ktorí ste v dobe mobilov, počítačov, sociálnych sietí a internetu nezanevreli na čítanie, budete asi súhlasiť. Ak sa vám ale začínajú knihy doma hromadiť a vy ich nechcete vyhadzovať, moderná doba predsa len ponúka možnosti, ako to vyriešiť. Téma, o ktorej budeme hovoriť už o chvíľu.
0: Rádio Slovensko, budíček

6 hodín 8 minút máte naladené Rádio Slovensko, prajme vám pekné ráno. Naša súťaž je späť a to vo vylepšenej podobe. Yeah, yeah. Ste múdri ako rádio, opäť budete môcť preveriť svoje vedomosti a polepšiť si do rodinného rozpočtu. Kolotoč výhier sa roztočí už na budúci týždeň a vy budete môcť vyhrať 100 eur minimálne. Tu je samozrejme hlavná cena a o ňu bojuje každý, kto pošle aspoň jednu SMS-ku do našej súťaže. Je to 12-dňový letecký pobytovo-poznávací zájazd Magický Zanzibar pre dve osoby v termíne od 1. do 12. marca na budúci rok. Začíname už takto na budúci týždeň v pondelok. Viac sa dozviete aj na našom webe. Všechna ta slova

0: O 3 minúty bude 4 na 7, máte naladené rádio Slovensko. Trh s knihami prechádza zmenami, ktoré súvisia s digitalizáciou aj udržateľnosťou. Prečítané tituly ich majitelia totiž čoraz častejšie presúvajú do online priestoru. Pokračuje Lukáš Mano.
1: Prečítané romány, detské rozprávky alebo encyklopédie vďaka digitalizácii nekončia odložené na povale alebo v pivnici, ale dostávajú druhú šancu v podobe výkupu a predaja cez internet. Môžete využiť kuriéra alebo osobne odniesť knihy do knižnice, ktorá takú službu poskytuje. Ľudia, ktorých sme oslovili do ankety, nápad chvália.
2: Pre mňa ako mladého človeka je samozrejme veľkým prínosom, ako keby mať slobodu v tom, že môžem prísť a odniesť.
3: Myslím si, že je to výhodné pre všetky zúčastnené strany, človek, čitateľ, teda ja sa zbavím knihy, zároveň kniha dostane druhú šancu za finančne dostupnejšiu cenu ďalším čitateľom, tak je to výhodné.
1: Svedčí o tom aj fakt, že popularita takýchto projektov rastie. Lívia Čadová pracuje ako manažérka najväčšieho knižného second-handu na našom trhu.
4: Vznikol preto, aby knihy nekončili na smetisku, ale vrátili sa späť do obehu a robili radosť ďalším čitateľom aj niekoľkokrát. Pripája ľudí, ktorí knihy už nepotrebujú, s tými, ktorí po nich práve teraz túžia.
1: Pri návrate kníh do obehu kladú dôraz najmä na ich kvalitu.
4: Stačí nafotiť chrbty kníh, ktoré chcete predať, pričom na jednu fotku môžete nafotiť aj celý rad kníh. A do 24 hodín dostanete odpoveď, či knihy dokážeme predať. Každá kniha prejde našimi rukami, takže ak si knihu kupujete, na fotkách vidíte jej skutočný stav.
1: Aj knižnice vyradia zo svojich fondov každý rok stovky až tisíce titulov, aby na policiach urobili priestor novým. Citujeme z vyjadrenia verejnej knižnice Jána Bokácia v Košiciach.
5: Pre knižnicu je dôležité udržiavať knižničný fond v aktuálnom a fyzicky dobrom stave. Záleží nám na kvalite, ktorú takisto vieme poskytnúť používateľom našich služieb. Jedným z dôvodov sú aj naše priestorové možnosti, ktoré nie sú nekonečné. Proces vyraďovania knižničných jednotiek nie je svojvoľný. Riadi sa presnými pravidlami, ktorých súčasťou je aj vyraďovacia komisia. V roku 2024 sme vyradili 5450 knižničných jednotiek.
1: Vďaka lacnejším knihám z druhej ruky je zároveň čítanie prístupnejšie.
4: Čo nepriamo podporuje kultúrnu a vzdelanostnú udržateľnosť. Najpredávanejšie sú detektívky, sebarozvoj, knihy o zdraví a životnom štýle, kuchárky alebo známe bestsellery či populárne detské tituly. Naopak, menší záujem býva o veľmi staré odborné publikácie, staré učebnice či knižky, ktorých je na trhu veľké množstvo a dopyt po nich už klesol.
1: Použité tituly zároveň vracajú na trh aj diela, ktoré už nie sú bežne dostupné v kníhkupectvách, vrátane starších alebo vypredaných vydaní.
4: Naším cieľom je, aby predaj a nákup kníh z druhej ruky bol úplne bežný a čo najpohodlnejší.

0: 6 hodín 17 minút máte naladené rádio Slovensko. Prajeme vám všetkým pekné ráno. Dnes sa pripravte na to, že by mala byť premenlivá, prevažne veľká, na západe a juhu niekde zmenšená oblačnosť, miestami v severnej polovici na mnohých miestach prehánky alebo dážď, 15 až 20, v severnej polovici väčšinou 9 až 14 stupňov.
1: Zelená vlna.
2: Ponúkame aj správy z dopravy. Na ceste číslo 61 za Bučanmi smerom na Badunice sa zrazili dve autá, blokovaný je tam jeden pruh a na diaľnici D2 na výjazde z Bratislavy do Malaciek si v kolóne počkáte pol hodinu. Kolóna začína už v Petržalke a Národná diaľničná priebežne uzatvára tunel Sitina v tomto smere. Na R1 za Seredou smerom na Trnavu pri pracovisku Cestárov stratíte 15 minút a pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce si počkáte 25 minút. Jazdite opatrne. Richard Steindl. Bezpečné a plynulé.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Toto je Miley Cyrus, End of the World. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby.

0: 8 minút dostáva do pol siedmej. Máte naladené Rádio Slovensko. Prajme všetkým príjemné prebúzanie. Počet aut na Slovensku sa za 20 rokov viac než zdvojnásobil. Podľa údajov Eurostatu vychádza u nás približne jedno auto na dvoch ľudí. A keďže je dnes deň bez aut, skúsme si predstaviť život bez vozidla.
1: Pre niekoho je to možno úplne jednoduchá vec, pre iného poriadna výzva, najmä ak bývate mimo mesta a verejná doprava teda nie je práve ideálna. Na druhej strane možno by sme zistili, že nie všade musíme my ísť tým autom. Dnes sa v našej rannej téme pýtame, či by ste dokázali celý týždeň fungovať bez auta. Katarína by to určite nezvládla, prácu má 90 km od bytu a spoje sú len dvakrát za deň, a to tiež v čase, ktorý jej absolútne nevyhovuje. No a Rastislav verí, že by to zvládla, ale samozrejme, časovo by to bolo omnoho náročnejšie. Hlasovať môžete samozrejme aj v našej ankete na Facebooku Rádia Slovensko. 79% z hlasujúcich zahlasovalo, že by týždeň bez auta vedeli fungovať.
0: Minulý týždeň sa začal Európsky týždeň mobility. Jeho cieľom je podporiť ľudí v tom, aby jazdili verejnou dopravou, prípadne využívali iné možnosti integrovanej dopravy. Týždeň mobility vrcholí práve dnes Svetovým dňom bez aut. Tak ak vám to situácia dovolí, auto nechajte zaparkované doma, aspoň dnes.
1: Ak si chcete vyskúšať cestovanie v mestskej hromadnej doprave, máte dnes skutočne výbornú príležitosť. Mnohé obce a mestá ponúkajú práve dnes výhodnejšie cestovné, či autobusy zadarmo, napríklad aj taká Senica. Hovorkyňa mesta Tatiana Moravcová.
2: Európsky týždeň mobility vyvrcholí v útorok 22. septembra dňom bez aut, počas ktorého budú autobusy mestskej hromadnej dopravy premávať v Senici bezplatne. Cestujúci si v tento deň nebudú musieť označovať cestovné lístky ani prikladať platobné karty. Odbavovacie zariadenia vo vozidlách budú zakryté.
0: Dajte nám vedieť, či by ste ale dokázali celý týždeň fungovať bez auta. Jeden z vás, kto sa počas týždňa zapojí do niektorej z ranných tém, získa v piatok celodenný poukaz na vstup do kúpeľov v Rajeckých Tepliciach a celodennú kúpeľnú starostlivosť v saunovom svete. Je to pre dve osoby.
3: Budíček Rádia Slovensko. Vstávajte s nami každý pracovný deň od pol piatej do pol siedmej.

0: presne s Barbarou Štubľovou od 10:30 do 12:00. Ale teraz Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom. Rádio
1: Slovensko. Nie rýchlo, nie ľahko, zarobte chytro. Od 28. septembra s Rádiom Slovensko.
0: Rádio Slovensko. Príbeh na týždeň.
2: Dospievanie je obdobím hľadania identity, skúšania hraníc a niekedy aj zámernej provokácie. Podľa odborníkov nás najviac formuje prostredie a prirodzená túžba niekam patriť. Ak nie je naplnená, môžu sa objaviť problémy.
3: V rámci radikálnych komunít môžu mladí ľudia zažiť pocit, že na nich záleží, že sú súčasťou väčšieho plánu. To všetko prináša psychickú úľavu.
2: Počúvajte Príbeh na týždeň o radikalizácii mladých od pondelka do piatka vždy krátko po 11:30. Počúvať pozýva Lukáš Mano.
0: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
4: Sú autá a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
5: O 6:30 je s vami Katarína Štepanová.
6: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský sa na letisku Shannonvirsku stretol so šéfom americkej ústrednej spravodajskej služby Johnom Radcliffom. Zdroje, ktoré si želali zostať v anonymite, odmietli prezradiť podrobnosti ich rozhovoru. Námorná misia Európskej únie v Červenom mori by potrebovala viac ako 10 vojenských lodí. Toľko ich v súčasnosti nemá. Podľa agentúry Reuters to povedala šéfka unijnej diplomacie Kaja Kalasová na okraji zasadnutia valného zhromaždenia OSN. Misia v súčasnosti disponuje 6 loďami. KLDR informovala o odpálení rakiet v rámci testovania nového zbraňového systému. Korejská ústredná tlačová agentúra píše, že Severokorejský úrad pre raketové zbrane v nedeľu úspešne vykonal test novej zbrane za prítomnosti vodcu Kim Jong-una. Severná Kórea nešpecifikovala, o aký systém išlo, zdôraznila ale, že test mal veľký význam pre rozvoj technológií zbraňových systémov. Dnes prevažne premenlivá oblačnosť, najmä na severa je so zrážkami a 9 až 20 stupňov. 6 hodín 31 minút.
0: Zelená vlna.
7: Nehoda pri Trnave a pri Kapušanoch. Pozdravujeme aj z dopravy. Nehodu dvoch aut dokumentujú na ceste prvej triedy za Bučanmi smerom na Madunice. Jeden pruh je blokovaný a za Tulčíkom smerom na Kapušany zrazilo auto Zver. Prechádzajte úsekom opatrne. V kolone na R1 za Sereďou smerom na Trnavu pri Cestároch stratíte 20 minút a pol hodinu si počkáte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace. Pozor si dajte na D1 za Hendrichovcami smerom na Prešov. Na kilometri 383 je na krajnici odstavený kamión a radary nám hlásite v Bratislave Petržalke na Dolnozemskej pri Slovnaftke smerom do centra mesta a merajú aj na viazde do Hnušte z Rimavskej Soboty. Jazdite opatrne. Richard Steindl, bezpečne a plynu.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
5: Dobré ráno a útorkové, no na piatok sa veľmi tešíme, pretože tu nebudeme sami. Plníme vaše želania. Naša poslucháčka Eva sa stretne s Celeste Buckingham už tento piatok počas jej koncertu naživo v našom štúdiu.
8: Celoživotný by bol, keby som sa dostala k vám do rádia a mohla sa s ňou rozprávať.
5: Celoživotný sen poslucháčke Eve plníme. Užívajte si s nami každé ráno.
0: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Sam Fender a Olivia Dean, Rain Me In.

0: Ráno vám želáme zo štúdia Rádia Slovensko, je 6 hodín 35 minút. Dnes je deň bez auta, mali by sme obmedziť prepravu v nich, aby boli prázdnejšie cesty, ale myslíte, že to platí aj pre lietajúce autá? Aj také totiž máme na Slovensku. Pred pár dňami do Siene slávy letectva uviedli nitrianského konštruktéra funkčného lietajúceho auta Štefana Kleina. Dostal sa do spoločnosti astronautov a letcov svetového formátu.
1: Je to niečo ako Oscar vo filmovom priemysle. Je to cenie, ktoré vlastne prišlo z Ameriky, čo je kolíska letectva. Preto ma to teší, lebo som sa ocitol v spoločnosti ľudí, ktorí formujú súčasný letecký priemysel.
0: A cenu mu odovzdal americký herec a pilot Morgan Freeman.
2: Štefán o budúcnosti lietania iba nesníval, on ju pilotoval.
0: Tak toto je veľká vec. Manželka konštruktéra Eva Kleinová si s úsmevom spomína na jeho začiatky pred vyše 40 rokmi.
3: Začínal v dome u nás priamo, kde bývame, a tam mal ateliér a potom neskôr sa na letisko presunul. Celá naša rodina vlastne sme posadnutí lietaním. Čiže syn je pilot, synovci sú piloti, švagor bol pilot.
0: No fantastické. Prvý prototyp vyskúšal Štefan Klein vo vzduchu na vlastnej koži pred 10 rokmi. Stroj dokáže cestnú podobu na letovú premeniť za 90 sekúnd a momentálne má tým Štefana Kleina 7 ľudí. V dielni za počítačmi aktuálne pracujú na prototype číslo 2. Letieť by mal rýchlosťou, celkom slušnou, 280 km za hodinu.
4: Dobré ráno.

0: Zo štúdia Rádia Slovensko viac skvelej slovenskej hudby, to je Rádio Slovensko, to bola PH. O čo všetko sa dá prísť?
1: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
0: U nás môžete veľa získať, pretože vaša obľúbená vedomostná súťaž sa vráti do éteru v novej vylepšenej podobe a bude to celkom také jednoduché. Za každú jednu SMS-ku môžete s nami každý deň získať minimálne 100 eur a niekedy aj viac. Vôbec to nie je všetko, pretože každou SMS-kou ešte hráte aj o hlavnú cenu a to je zájazd na magický Zanzibar pre dvoch. Takže začíname už budúci pondelok. Počúvajte preto Rádio Slovensko a viac informácií určite nájdete aj teraz takto ráno na našom webe na Rádio Slovensko.
1: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.

0: Hozier, Two Sweet v Rádiu Slovensko, je 6 hodín 44 minút. Poďme k ďalším informáciám. Slovenskí vedci vytvorili bioplast s využitím rias a ďalších biologických surovín. Materiál je rozložiteľný a pri vhodnom zložení môže byť dokonca jedlý. Viac informácií z vedy vám ponúkneme určite v Dobrom ráne Slovensko v Spektre krátko po pol 8. Vtákom roka na Novom Zélande sa stal ohrozený pštros chathamský, ktorý žije na odľahlých chathamských ostrovoch vzdialených približne 800 km od východného pobrežia južného ostrova. V hlasovaní o tom rozhodli obyvatelia Nového Zélandu.
1: Zdravie a energiu v každom počasí vám prinášajú kanadské prírodné vitamíny s výťažkou ovocia, zeleniny a byliniek Weber Naturals. webernaturals.sk.
0: O 6:45 máme pre vás aj predpoveď počasia. Marcel Macko je s nami a počúva, tak aké máme ráno?
2: Pekné ráno prajem. Ráno je väčšinou oblačné, prevažuje premenlivá, v mnohých lokalitách až veľká oblačnosť. Lokálne sa vyskytujú zrážky o forme prehánok alebo dažďa. Teplota vzduchu v tejto chvíli dosahuje zhruba od 4 alebo 5 stupňov v tých chladnejších lokalitách, niekde v údoliach na strednom Slovensku, do maximálne 11 alebo takmer 12 stupňov na juhu alebo juhozápade územia, a s tým, že fúka väčšinou severozápadný vietor s rýchlosťou do 25 km za hodinu.
0: No a útorok bude aký, s akými teplotami, s akou oblohou?
2: Predpokladáme, že charakter počasia bude podobný ako včera, bude prevažovať premenlivá, prevažne veľká, na západe a na juhu Slovenska miestami aj zmenšená oblačnosť. Čo sa týka zrážok, vyskytnú sa miestami v severnej polovici na viacerých miestach vo forme prehánok alebo dažďa. Od nadmorskej výšky zhruba 1700 metrov budú zrážky snehové. Teplota vzduchu pri takomto počasí dosiahne 15 až 20 stupňov. V severnej polovici nášho územia bude väčšinou 9 až 14 stupňov. Na horách o výške 1500 metrov budú 3 stupne a vietor aj dnes prevažne severozápadný s rýchlosťou do 30. Na západe, konkrétne na juhozápade, v niektorých lokalitách aj okolo 40 km za hodinu a tam v nárazoch až okolo 55 km za hodinu.
0: Čo sa zmení v ďalších dňoch?
2: Zajtra bude oblačnosť a zrážok o čosi menej, bude prevažovať premenlivá, ale už väčšinou prevažne malá oblačnosť, len na severa východe môže byť oblačnosť viac. Zrážky sa vyskytnú ojedinele v severnej polovici miestami, opäť vo forme dažďa, prípadne prehánok, a stále platí, že vo vysokých horských polohách budú zrážky snehové. Teplota do rána klesne na 10 až 5 stupňov, miestami najmä v údoliach bude chladnejšie 5 až 0 a zajtrajšie maxima 16 až 21 stupňov, v severnej polovici miestami 10 až 15 stupňov Celzia.
0: A ja ďakujem za túto predpoveď počasia, určite sa ešte budeme dnes ráno počuť. Pozdravujem.
2: Do počutia.
1: Prírodné vitamíny do každého počasia vám priniesli Weber Naturals. Najdôveryhodnejší kanadský výrobca vitamínov. webernaturals.sk.

0: austrálska spevačka Tina Arena v Rádiu Slovensko. O 9 minút bude 7 hodín. Trošku sa potrápime so slovenčinou.
1: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
0: Možno sa toto slovo týka našej poslucháčky priam bytosne a možno len chce vedieť, ako sa skloňuje slovo nevesta. Najmä v množnom čísle. Daniela Žemlovej odpovie Sibila Myslovičová.
2: Zaujímavé. Zdá sa mi, že by to nemal byť problém, lebo v slovníkoch máme užitočné tvary pri podstatných menách ženského rodu, ale povieme si. V množnom čísle je to genitív bez neviest, datív dám nevestám, akuzatív vidím nevesty, lokál o nevestách a instrumentál s nevestami. Tak verím, že aj v množnom čísle, kto vie, aká situácia, keď bolo tých neviest toľko.
1: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
3: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
1: Zelená vlna.
4: Nehoda pri Trnave, kolóny na Kysuciach aj na R1. Počúvate dopravné správy. Nehodu dvoch aut dokumentujú na ceste prvej triedy za Bučanmi smerom na Madunice. Jeden pruh je blokovaný a za Tulčíkom smerom na Kapušany zrazilo osobné auto Zver. Prejdete striedavo. 45 minút v kolóne stratíte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace. Pol hodinu sa stojí na R1 za Sereďou smerom na Trnavu pri Cestároch. 20 minút stratíte na vjazde do Žiliny z Rajeckých Teplíc a 15 minútové kolóny sú na vjazde do Žomberka z Ivachnovej, pred Martinom smerom z Turčianskych Teplíc, na vjazde do Zvolena zo Zvolenskej Slatiny pri pracovisku Cestárov a aj za Šarišskými Michaľanmi smerom na Prešov. Radary nám hlásite na vjazde do Dolného Kubína z Veličnej, merajú pri čerpacej stanici OMV a merajú aj v Sadoch nad Torisov smerom na Košice. Najbližšia zelená vlna po rádiožurnále Richard Stein.

0: Pozdravujem vás všetkých zo štúdia Rádia Slovensko po 7. aj The Kid Laroi, Justin Bieber, Stay. A pridáme určite viac skvelej hudby, Jessie J, Price Tag. Takto dobré a pohodovo sa budeme hrať aj po rádiožurnále. Krásne ráno zo štúdia Rádia Slovensko.
1: Náš tím vstupuje do Ligy národov so staronovým trénerom Vladimírom Weissom. Nová energia, návrat autority a prvý zápas, ktorý ukáže, ako sú naši chlapci pripravení bojovať. Zápas Slovensko-Moldavsko naživo v sobotu 26. septembra o 20.45 v Rádiu Slovensko.
2: Na čo sa furt vrtate v minulosti? A teraz ma tu pokojne, hoci aj zabite, možno si to aj zaslúžim.
3: Ja na to raz prídem, ako to bolo v skutočnosti.
4: Vraždy v dolinách. V premiére, v pondelok večer, na jednotke.
5: Nová jesená Várecha vám prináša hydinové hody z kačky, husiči z bažanta, tekvicové pochuťky aj recepty na knedličky a šišky od výmyslu sveta. Vyskúšajte pripraviť dobroty z maku alebo gaštanov, či chutné mekučké lokše. Várecha. Stránky, ktoré vám zachutia.
6: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
7: Keď z niečoho len tak odstrínete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
6: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
8: Toto nechcete zmeškať. Škoda má pre vás ponuku roka. Len teraz dostanete zdarma plnú nádrž alebo nabitie, prihlásenie vozidla a ročnú diaľničnú známku. Využite tiež cenové zvýhodnenie až do 7500 eur, atraktívne značkové financovanie a predlženú 5-ročnú záruku. Detaily akčnej ponuky na rôzne modely získate v najširšej sieti predajcov po celom Slovensku alebo na Škoda.sk.
9: Škoda. Bolia vás kolená alebo kĺby? Trpíte artrózou či osteoporózou? Riešením je Schneider MBST, molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielenže odbúrava bolesť, ale priamo lieči choré miesta. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť terapeutických centier Schneider

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: V New Yorku sa stretnú prezidenti Spojených štátov a Ukrajiny Donald Trump a Volodymyr Zelenský. Zároveň sa začína valné zhromaždenie OSN. Európska únia sa na predĺžení protiruských sankcií nakoniec nedohodla. Veľvyslanci budú opäť rokovať ráno. A dnes bude premenlivá oblačnosť na severe s dažďom a teplotou do 20 stupňov. Pripravený je ranný súhrn a Renata Brimiš-Pačková. Dobré ráno.
0: Rádiožurnál.
1: V New Yorku sa dnes začne všeobecná rozprava 81. zasadnutia valného zhromaždenia OSN, na ktoré osobne príde takmer 130 hlav štátov a predsedov vlád. Stretávajú sa v čase, keď je organizácia pod tlakom, okrem iného preto, že USA výrazne znížili príspevky a odstúpili z desiatok orgánov tejto organizácie. Po generálnom tajomníkovi OSN Antóniovi Guterrešovi a prezidentovi Brazílie Luizovi Ináciovi Lulovi da Silvovi prehovorí americký prezident Donald Trump. Medzi dnešnými rečníkmi bude aj francúzsky prezident Emmanuel Macron a v štúdiu už je redaktorka zahraničnej redakcie Miroslava Kuežár-Hospodárová.
2: Donald Trump na tomto fóre prehovorí druhý rok po sebe. Diskusie sa zamerajú na eskalujúce konflikty na Blízkom východe a na Ukrajine, ako aj na rizika spojené s umelou inteligenciou. Ukrajinský prezident avizoval, že chce upozorniť na situáciu v krajine pred blížiacou sa zimou a na kritickú situáciu obyvateľov Ruskom okupovaného mesta Olešky, ktorí podľa Kieva hladujú a nemajú prístup k liekom. Rusko tvrdí, že sa situáciu pokúša vyriešiť. Na okraj zasadnutia OSN sa Volodymyr Zelenský stretol s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom a ten sa medzi tým rozprával s Donaldom Trumpom.
3: S prezidentom Trumpom sme mali dobrú diskusiu o kríze na Blízkom východe a úsilí o opätovné otvorenie Hormuzského prielivu. Hovorili sme o rôznych riešeniach vrátane účinných diplomatických krokov.
2: Diskusia sa podľa neho týkala aj situácie v Červenom mori, kde hrozí rozšírenie blízkovýchodného konfliktu. Rozprávali sa o tom, ako zabezpečiť miesta ťažby, čo by malo mať vplyv na svetové ceny. Amerického prezidenta Trumpa čaká aj schôdzka s úradujúcou dočasnou prezidentkou Venezueli Delcie Rodriguezovou.
1: Povedala Miroslava Kuežár-Hospodárová. Vďaka. Hlavné americké televízie ABC, CBS, NBC a aj Fox News oznámili, že s okamžitou platnosťou prestávajú pokrývať vystúpenia prezidenta Donalda Trumpa na pôde Bieleho domu. Bojkot bude trvať, až kým prezident neobnoví akreditácie pre novinárov zo CNN, MS Now a portálu Politico. Bielý dom na bojkot zareagoval spustením internetovej televízie Trump TV.
3: Vojna prezidenta Donalda Trumpa s médiami potom, ako odobral akreditácie novinárom zo CNN, MS Now a Politico, graduje. Televízie, ktoré majú na starosti pokrývanie prezidenta na pôde Bieleho domu, oznámili v pondelok bojkot oficiálnych akcií. To sa v histórii ešte nestalo. Fox News, ABC News, CBS News, NBC a CNN rotujú a sú za normálnych okolností k dispozícii v Bielom dome 24 hodín, aby odvysielali vystúpenie amerického prezidenta v akomkoľvek čase. Reportér CNBC Eamon Javers vysvetlil. Tieto televízie neustále pokrývajú prezidenta cez deň alebo v noci od zavraždenia prezidenta Kennedyho v roku 1963. Sú v neustálej pohotovosti, lebo ide o dôležitý materiál nielen pre súčasnosť, ale aj históriu. Trump v poste na sociálnej sieti označil CNN, MS Now a Politico za rakovinu, skorumpované a falošné médiá ohrozujúce národnú bezpečnosť. Spomínané médiá Bielý dom zažalovali a tvrdia, že prezident porušil ústavu. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
4: Skutočná účasť vo voľbách do Ruskej štátnej dumy bola približne o tretinu nižšia ako účasť oznámená Ruskou ústrednou volebnou komisiou. Tvrdí to spoluzakladateľ spoločnosti Data Insight Boris Ovčinníkov, ktorý analyzoval prvých 20 tisíc zverejnených protokolov približne zo štvrtiny volebných miestností. Približne rovnako sa podľa neho navýšili aj hlasy pre Putinovo jednotné Rusko. Členské štáty Európskej únie v písomnej procedúre napokon neskúšali schválili kompromis, ktorý počítal s predložením sankčného zoznamu proti ruským osobám a subjektom o 36 mesiacov a vyradením ruských podnikateľov Ališera Usmanova a Michaela Friedmana. Veľvyslanci sa opäť stretnú dnes ráno. Šéfka európskej diplomacie vyzýva na zachovanie sankcií. Poľská armáda začala letecké operácie v súvislosti s ruskými útokmi na Ukrajinu. Operácie majú preventívny charakter a ich cieľom je zabezpečiť vzdušný priestor. Stovky letov na východnom pobreží Spojených štátov včera zrušili pre prerušenie telekomunikačného spojenia. Problém vznikol pri stavebných prácach. Letiská začali obnovovať prevádzku večer miestneho času. Britské kráľovské letectvo bude Saudskej Arábii zabezpečovať tankovanie saudsko-arabských lietadiel vo vzduchu. Podľa britského premiéra Andyho Burna ide o podporu Saudskej Arábie proti útokom Húsiov v Jemene.
1: Benzín, nafta aj kúrenie plynom môžu byť v budúcnosti ešte drahšie. Od roku 2028 by sa mali do cien premietnúť emisné kvóty pre cestnú dopravu a vykurovanie budov. Európsky parlament preto schválil poistku, ktorá má brzdiť prudké zdražovanie. Zmenu musia ešte schváliť členské štáty.
5: Ak cena povolenky prekročí 45 eur za tonu oxidu uhličitého, na trh sa automaticky uvoľnia ďalšie kvóty z rezervy. Energetický expert Andrej Lednár to vníma ako dobrý nástroj na usmernenie trhu.
6: Aby tie príjmy z tých povoleniek boli stanovené tak, aby tá Európska komisia zabezpečila takúto zlatú strednú cestu medzi tým nákladovaním toho CO2 a zároveň aj udržala tú hladinu znesiteľnú pre domácnosti a pre odberateľov.
5: Ministerstvo životného prostredia systém ETS2 dlhodobo odmieta. Podľa rezortu to zaťaží domácnosti. Kritický zostáva aj europoslanec Branislav Ondruš, zvolený za Hlas SD. Úpravu pravidiel však podporil, pretože ju považuje za zmenu k lepšiemu.
7: Ten systém ETS2 v takomto prípade menej zaťaží aj konečných spotrebiteľov, ako keby sme tie povolenky držali v nejakej rezerve a nepustili ich výrobcom, ktorí teda majú povinnosť platiť za emisie.
5: Podľa podpredsedu Európarlamentu Martina Hojsíka z Progresívneho Slovenska zostáva otázne, ako štáty využijú peniaze za emisné povolenky.
8: Žiaľ, stovky miliónov, ktoré slovenská vláda ročne vyberie za emisné povolenky, nejdú ani na modernizáciu priemyslu, ani na pomoc domácnostiam pri zateplení či zelenej energii.
5: Peniaze z ETS2 majú ísť do sociálno-klimatického fondu na podporu nízkopríjmových domácností. Katarína Borovská, Slovenský rozhlas.
1: Najskôr čas je 8 minút po 7. Najvyšší kontrolný úrad upozorňuje na dlhodobo zanedbaný stav vodárenskej infraštruktúry. Na obnovu je potrebná suma, ktorá podľa úradu predstavuje 8 až 10 miliárd eur. Problémom je aj pomalé čerpanie dostupných zdrojov a slabé riadenie sektora. Ministerstvo životného prostredia tvrdí, že prijalo legislatívne zmeny, ktoré majú urýchliť jej budovanie.
9: Slabé investície, odkázanosť na eurofondy, viac ako 50% opotrebenie kontrolovaného vodárenského majetku či straty viac ako 50 miliónov kubických metrov pitnej vody ročne. To sú len niektoré zo zistení Najvyššieho kontrolného úradu. Enviro Resort tvrdí, že téma vodárenskej infraštruktúry je vlajkovou loďou ministra Tomáša Tarabu z SNS. Zo stanoviska vyberáme.
5: 10 miliardový dlh, ktorý tu zanechali predošlé vlády, však nie je možné vyriešiť za 3 roky. Resort smeruje vyše 800 miliónov eur z eurofondov aj z environmentálneho fondu do spoľahlivého čistenia odpadových vôd a do budovania kanalizačnej a vodovodnej siete.
9: NKÚ však uvádza, že Enviro Resort zo zazmluvnených 526 miliónov eur reálne vyčerpal len 82 miliónov. Na problémy s financovaním upozorňujú aj samosprávy. Združenie miest a obcí Slovenska považuje odhad investičného dlhu NKÚ za realistický. Pokračuje predseda sekcie pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Ištván Pomichal.
10: Z pohľadu z mostu by bolo stabilné viacročné financovanie na budovanie nových sietí a osobitné zdroje na obnovu existujúcich sietí a dostupnú odbornú pomoc pre menšie obce.
9: Súdny znalec pre vodné stavby Ivan Mrnčo tvrdí, že situácii by pomohlo navýšiť vodné stočné. Stav vodárenskej infraštruktúry je podľa neho zanedbaný desiatky rokov a je najvyšší čas na obdobu oslabených vodovodov, ktoré vykazujú straty v miliónoch metrov kubických pitnej vody ročne. Správu NKÚ, ktorá navrhuje zriadenie splnomocnenca vlády pre vodárenský sektor a zavedenie zlatej akcie štátu, tu by mala prerokovať vláda túto stredu. Zorislav Poliak, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Pred sídlom Sudcovskej únie na Ovocnom trhu v centre Prahy sa včera zišli stovky ľudí, aby demonstrovali za povinné vzdelávanie sudcov a sudkyne v oblasti sexuálneho a domáceho násilia. Žiadali aj zverejňovanie všetkých trestných rozhodnutí. V Česku je ročne nahlásených približne 12 000 prípadov znásilnenia. Odhaduje sa, že ide o 5 až 15% skutočného počtu prípadov. Obete sa často obávajú tzv. Sekundárnej traumatizácie a nepochopenia zo strany úradov či polície.
11: V Českej republike v posledných rokoch rezonovalo niekoľko rozhodnutí súdov, ktorých podľa odborníkov sudcovia bagatelizovali obete sexuálneho násilia. Páchatelia často dostávajú v Česku za znásilnenie alebo pohlavné zneužívanie len podmienku. Podľa organizátoriek protestu chýba českým sudcom empatia a čiastočne aj vzdelanie, aby mohli o sexuálnych trestných činoch správne rozhodovať, hovorí organizátorka Irena Hulová.
12: Český súdy opakovane neví, jak posuzovať sexualizovanú trestnú činnosť a domáci násilie. To, jak se vyjadřují o obětech, je naprosto nepřípustné.
13: Práva není detail!
14: Práva není detail!
13: Vzdělání pro justici!
14: Vzdělání pro justici!
11: Demonstranti skandovali heslá ako nezľahčujte násilie, či sudcovia sudkyne vzdelanie povinne. Mnohí mi povedali, že situáciu vnímajú ako alarmujúcu.
15: To, že ten soudce se vyjádří spôsobom, ze ktorého jasne plyne, že neví, co je jako skutková podstata toho činu, tak to je podľa mňa absolútne do nebe volající.
16: Rozumiem, to přijde nespravedlivý, že dostávají ľudia takovýhle tresty, když se potom dějou inačí veci, ktoré sú méně závažné a dostávají za to několik let ve vězení a od těch věcí, co se prostě dělo, dostávají lidi podmínky.
11: Predseda Sudcovskej únie Libor Vávra zastáva názor, že školiť by sa mali iba niektorí sudcovia, ktorí sa takýmto prípadom venujú. Občianskí aktivisti kritizovali jeho výrok, 1000 sudcov nepreškolíte. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
17: Stredopoliar Matúš Bero vypadol z nominácie našej futbalovej reprezentácie pre nadchádzajúce 4 zápasy Ligy národov. Z účasti ho vyradila únavová zlomenina. Hovorkyňa zväzu Monika Jurigová.
18: Matúš Bero prišiel na zraz so zranením, podstúpil vyšetrenie ukázalo, že má únavovú zlomeninu a už sa musel aj s tímom rozlúčiť. V tejto chvíli ešte nie je isté, či sa trenér rozhodne niekoho donominovať.
17: V sobotu Slováci privítajú v Prešove Moldavsko. Naša 21-tka sa pripravuje v Šamoríne na záverečnú fázu kvalifikácie o postup na budúcoročné majstrovstvá Európy. Najbližšie v piatok Sokolíci privítajú v Košiciach Írsko. Asistent trénera Tibor Golian.
19: Tak vždy to je náročný ten úvod, ale si myslím, že tí hráči majú kvalitu, preto sú tu, sú v reprezentácii a nikoho nezaujíma, že koľko máte času, musíte sa dobre nachystať. Viem tomu, že keď sa dobre nachystáme, zvládneme aj ten zápas s Írskom.
17: Cyklistke Viktórii Chladoňovej tesne ušla medaila v individuálnej časovke žien do 23 rokov na svetovom šampionáte v Montreale. Talentovaná Slovenka obsadila štvrtú priečku, keď ju od pódia delila necelá sekunda. Zo zlata sa teší Austrálčanka Wilson Hafendenová.
20: To bola veľmi náročná časovka, dosť technická, aj Vietor hral svoju rolu. Vyšlo to nakoniec na štvrté miesto. Bol to malý kúsoček, ktorý ma stál od medaily a trošku ma to aj mrzí. Mohla som niečo možno trochu inak spraviť, ale nevadí, ideme ďalej a hlavný cieľ je teda cestný pretek.
17: Hokejistov extraligovej Žiliny posilnil obranca František Gajdoš. 25-ročný reprezentant sa s vedením klubu dohodol na zmluve do konca sezóny. Premiéru v drese Žiliny by mal zažiť v piatok na lade majstrovskej Nitry. Škrty v predsezónnych kempoch zámorskej NHL sa dotkli ďalších Slovákov. Chicago poslalo brankára Adama Gajana na farmu do Rockfortu. Útočníka Luciana Bernáta, ktorého si vybral Vancouver Canucks zo 176. miesta, by mal sezónu odohrať v juniorskej OHL.
0: Rádiožurnál Dnes očakávame.
1: Prezident Peter Pellegrini sa zúčastní na otvorení zasadnutia valného zhromaždenia OSN v New Yorku. USA, Dánsko a Grónsko podpíšu dohodu, ktorá sa týka amerických bezpečnostných záujmov v Grónsku. Hlavnému mestu Bratislava symbolicky odovzdajú mestské nájomné byty. A témou diskusnej relácie z prvej ruky po poludnejšom rádiožurnále budú voľby v Nemecku a ústup tamojších tradičných strán.
0: Rádiožurnál Počasie.
4: Dnes premenlivá veľká, na západe a juhu miestami zmenšená oblačnosť, najmä na severe na mnohých miestach prehánky alebo dážď, vo vysokých polohách sneženie, teplota 15 až 20, v severnej polovici väčšinou 9 až 14 stupňov. Severozápadný až severný vietor do 30, na západe v nárazoch okolo 55 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: A ráno boli s vami editora Rado Tomeš, pri mixe Jakub Slovinec a v štúdiu Martin Balážik, Katarína Štepánová a Renata Brimich-Špačková. Už je pripravená zelená vlna. Pekný deň aj s Rádiom Slovensko.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
4: 7 hodín 15 minút.
2: Rýchlu a spoľahlivú zmenu v dodávke elektriny a plynu pre vašu firmu a zelenú vlnu vám prináša Elgas.
0: Zelená vlna.
21: Nová nehoda na východnom Slovensku, staršia pri Trnave, pokračujeme správami z dopravy. Na trase z Veľkých Kapušian smerom na Kráľovský Chlmec sa zrazili tri vozidlá, premávku riadi polícia. Nová nehoda sa stala aj na ceste číslo 9 za Banovcami nad Bebravou smerom na Trenčín, rátajte so zdržaním. Na ceste prvej triedy za Bučanmi smerom na Madunice sa zrazili dve autá a za Tulčíkom smerom na Kapušany zrazilo osobné auto lesnú zver. Úsekom prechádzajte opatrne. V kolone pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce platíte takmer hodinu. Na R1 za Sredou smerom na Trnavu si pri cestároch počkáte 40 minút, 20 minút sa stojí na trase Zivachnovej do Ružomberka a 15-minútové kolóny sú na viazde do Žiliny z Rajca, aj na viazde do Košťan na Turcom smerom z Príboviec. Pozor si dajte na R1 za Bábom smerom na Trnavu, na kilometri asi 26, na krajnici je odstavený kamión, čiastočne zasahuje aj do pravého pruhu. Želáme vám šťastnú cestu, Richard Steindl, bezpečné a plynulé.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
2: Rýchlu a spoľahlivú zmenu v dodávke elektriny a plynu pre vašu firmu a zelenú vlnu vám prináša Elgas.
0: Dobré ráno Slovensko.
11: Krásne ráno, takisto aj dobrú chuť k raňajkám vám všetkým želám. No máme utorok 22. septembra. Pocit, že noci sú o niečo dlhšie, nie je fakt iba pocitom. Asi to všetci veľmi dobre vieme, koľko by sme si radi aj pospali takto ráno. Ale astronomovia nám hlásia jesenú rovnodennosť, nastane už nasledujúcu noc o 2. hodine nad ránom. Je teda oficiálne jeseň tu a čo sa týka nášho oficiálneho hesla, tak v platnosti je aj dnes ráno viac skvelej hudby, to je Rádio Slovensko.

0: Pekné ráno zo štúdia Rádia Slovensko. O 10 minút bude pol 8. No zažiť v štúdiu Rádia Slovensko koncert Celes Buckingham a ešte byť pritom zhovárať sa s ňou, tak to sa splní našim poslucháčom. A ešte krajšie je to, čo urobil Jan pre svoju priateľku.
1: Rada o nej hovorí, je ňou veľmi inšpirovaná a je to žena, ktorá inšpiruje mnohých. Bol by som nesmierne šťastný, aby práve ona mohla zažiť vystúpenie svojho idolu.
0: No v piatok ráno sa uvidíme s viacerými poslucháčmi a takisto aj s veľkou speváckou hviezdou Celes Buckingham. My sa na to veľmi tešíme.

0: Príjemné ráno zo štúdia Rádia Slovensko, je 7 hodín 22 minút. No auto nám šetrí čas, ale niekedy nám aj komplikuje život, ako to všetci veľmi dobre poznáme. No hľadanie parkovacieho miesta, no tak to je ako celé hodiny, kolóny, tankovanie, servis. A teraz si predstavte, že by ste na týždeň všetky tieto starosti odložili. Ako sa človeku unaví, to až počujete, že odchádza všetko, nejaká ťažoba. A namiesto auta by ste išli pešo, na bicykli, autobusom alebo vlakom. A teraz koľko nesúhlasia?
1: No, ja som tak na rozpakoch. Možno by ste sa ale dostali na miesta, kam by ste sa autom možno nikdy naozaj nevybrali. Mali by ste viac pohybu, možno viac času na premýšľanie, ale zase veľmi dobre vieme, že nie pre každého je takýto experiment jednoduchý. Dnes sa vás pýtame, či by ste dokázali celý týždeň fungovať bez auta a stav našej ankety ukazuje, že by to zvládlo 81% z vás. Ja som inak prekvapená, to je veľmi vysoké číslo. Mária by týždeň vydržala, ale dlhšie už vraj nie. Na verejnú dopravu sa vraj nedá veľmi spoľahnúť, pri cestách vlakom vždy meškal niekedy až 20 minút.
0: No ja sa pýtam, kde tých 80% v uliciach je?
1: U nás asi nenájdeme tých ľudí. Pavol naopak auto nemá a všade chodí autobusmi, takže bez auta funguje prakticky stále. Európsky týždeň mobility vrcholí práve dnes dňom bez aut a do mnohých slovenských miest priniesol viaceré aktivity, ktoré podporili využívanie ekologickejších spôsobov dopravy, ako sú chôdza, bicykel či verejná doprava. V Senici napríklad podporili zdieľanie bicyklov. Hovorkyňa mesta Tatiana Moravcová.
2: Na základe štatistík zo systému a tiež porovnaním s dostupnými údajmi iných miest prevádzkujúcich zdieľané bicykle, môžeme povedať, že bike sharing je v Senici veľmi obľúbený. Počas vlanejšej sezóny jeho používatelia absolvovali 56 300 jazd.
0: Ty si tak v úvode povedala, že byť bez auta, že to je experiment. Kam sme sa to dostali, že takto experimentovať? Ale mohli by sme si to vyskúšať aj najdlhšie. Sme stále na facebookovej stránke Rádia Slovensko, tak sa ozvite, Kike.
3: WhatsApp Rádia Slovensko 0919 24 23 24. Pošlite nám hlasovku. Rádio Slovensko.

0: takýchto hitov počúvate v rádiach Regina, Západ, Stred a Východ.
1: Plánujete kúpu nehnuteľnosti? Kedy je to najvhodnejšie? Kedy a komu sa oplatí prenájom? Koľko stojí a čo všetko dokáže zabezpečiť? Pripravte sa na nové pravidlá dedenia. Koľko budú môcť dediť deti a ako zabránite rodinným sporom o majetok? Príloha Dobré bývanie v denníku Pravda už dnes.
2: Východ Slovenska bude na jeseň žiť futbalom. V septembri čaká našu 21-ku kvalifikácia v Košiciach proti Írsku. A tým odohrá zápasy Ligy národov v septembri s Moldavskom v Prešove, s Kazachstanom v Košiciach a v novembri s Faerskými ostrovmi opäť v Košiciach. Buď pritom aj ty. Info a vstupenky na futbal.sfz.sk. Generálny partner slovenských futbalových reprezentácií Lidl. Platinový partner Fortuna. Hlavný mediálny partner STVR.
3: Jeseň z CK Daka má neopakovateľné čaro. Aj krátky výlet vie zmeniť celý týždeň. Vyberte si z viac ako 300 zájazdov od jednodňových výletov už za 29 eur cez nádherné európske metropoly až po exotický Singapur. A teraz pozor, do 30. septembra získate 10% extra zľavu na všetky zájazdy s odchodom do konca roka a s kódom EXTRA 10. Stačí si vybrať a o všetko ostatné sa postaráme. CK Daka, nesnívajte, ale cestujte. www.ckdaka.sk.
4: Rádio Slovensko, krátke správy.
5: Aj o pol 8 ich má Katarína Štepanová.
6: Fínsky prezident Alexander Stubb poslal európskym partnerom odkaz v čase, keď pribúdajú varovania pred ďalšou eskaláciou zo strany Ruska. Aj keď uznáva, že Európa sa musí pripraviť na pokračujúce hybridné útoky a sabotáže zo strany Ruska, fínsky prezident varuje, že Európa by nemala reagovať prehnane, lebo cieľom Moskvy je vystrašiť spojencov a prinútiť ich obmedziť podporu Ukrajiny. Rusko v noci zaútočilo na priemyselné podniky v Dnepropetrovskej oblasti. V Dnipre zahynuli 3 ľudia, 6 je zranených. Poľsko začalo vykonávať vojenské letecké operácie vo svojom vzdušnom priestore v reakcii na ruské vzdušné útoky na Ukrajine. Informovala poľská armáda s tým, že letecké operácie majú preventívny charakter. Dnes prevažne premenlivá oblačnosť, najmä na severe aj so zrážkami a 9 až 20 stupňov. 7 hodín 31 minút.
2: Najlepšia adresa pre autorizovaný servis BMW. Group M, Harmincova 2B, Dúbravka. Termíny ihneď, náhradné vozidlo zdarma a preplatenie spoluúčasti. Zelená vlna.
7: Nehody pri Banovciach nad Bebravou aj na východe. Pripravené sú aj správy z dopravy. Následky nehody dokumentujú na ceste číslo 9 pred Banovcami nad Bebravou smerom z Trenčína. Rátajte s ozdržaním. Na trase z Veľkých Kapušian smerom na Kráľovský Chlmec sa zrazili 3 vozidlá. Premávku riadi polícia a za Tulčíkom smerom na Kapušany zrazilo osobné auto zver. Úsekom prechádzajte opatrne. V kolóne pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce stratíte takmer hodinu a pol. 50 minút si počkáte na R1 za Sereďou smerom do Trnavy pri cestároch. 20-minútové kolóny sú na viazde do Banskej Bystrice z Brezna, na viazde do Zvolena zo Zvolenskej Slatiny pri pracovisku cestárov, na trase z Ivanky pri Nitre do Nitry, na viazde do Žiliny z Rajca a 20 minút si počkáte aj na viazde do Tomášova zo Štvrtka na Ostrove. Ak máte ďalšie postrehy z ciest, zavolajte nám. Richard Steindl, bezpečné a plynulé.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Najlepšia adresa pre autorizovaný servis BMW. Group M, Harmincova 2B, Dúbravka. Termíny ihneď, náhradné vozidlo zdarma a preplatenie spoluúčasti.
4: Dobré ráno, Slovensko.
5: Ako lásku prejavujú zvieratá? No niektoré aj tak, že prejdú tisícky kilometrov, kým nájdu tú svoju pravú lásku. Neuveriteľný príbeh máme dnes v Spektre. A ja k tomu dám teraz taký rozprávkový názov. Sama som si to tak nazvala. O troch psích bratoch. Ale radšej počúvajte dnešné Spektrum o niekoľko minút. Dobré ráno.

0: Dobré ráno z Rádia Slovensko, 5 minút po pol 8. Čo sa deje vo vede?
1: Spektrum Rádia Slovensko.
0: Traja psi bratia prešli pri hľadaní svojich polovičiek viac než 4000 kilometrov a vytvorili africký rekord. Detaily pozná Rado Tomeš.
2: Tri mladé samce psa hienovitého prešli naprieč Zambiou 4126 kilometrov. Zo svojej rodnej svorky odišli vo veku 3 rokov, pretože sa v nej pre blízku príbuznosť nemohli rozmnožovať. Krátko pred nimi ju opustili aj 4 ich sestry. Obe skupiny putovali oddelene a po niekoľkých týždňoch sa na jediný deň znovu stretli. Samce však potrebovali nájsť nepríbuzné partnerky, preto pokračovali ďalej. Počas 8 mesiacov obchádzali mesta, tá cesty aj veľké vodné nádrže. Ich cesta podľa expertov zo zambijského programu na ochranu mesožravcov ukazuje, že vzdialené populácie týchto ohrozených šeliem môže stále spájať voľná krajina. Výskumníci preto zdôrazňujú potrebu chrániť prírodné koridory medzi jednotlivými rezerváciami. Čínsky prieskumný satelit sa na obežnej dráhe rozpadol najmenej na 43 sledovaných častí. Družicu Yaogan 5002 vypustili v marci do výšky približne 950 kilometrov. O niekoľko mesiacov sa však z dosiaľ neznámej príčiny rozpadla. Úlomky teraz obiehajú Zem vo výškach od necelých 600 takmer do 1100 kilometrov. Podľa NASA môžu trosky vo výške nad 800 kilometrov zostať vo vesmíre celé stáročia. Astronómovia z Harvardovej univerzity označili za možnú príčinu výbuch batérie alebo zrážku s iným odpadom. Každý nový úlomok zvyšuje riziko ďalších kolízií s družicami. Vedci sa preto obávajú, že pribúdajúci kozmický odpad by raz mohol spustiť aj reťazovú sériu zrážok.
1: Spektrum Rádia Slovensko.
3: Kráčam za tebou.

0: Toto je moja pieseň lásky, aspoň jednu takú stínu za život. Srdiečka a iné nežné obrázky ti teraz malujem snaživo.
1: Viac skvelej slovenskej hudby to je aj vynikajúce, takto nežne spievajúci Richard Miller Zub času v čase 7 hodín 40 minút. No dobré ráno, 22. septembrové, káva, raňajky, cesta do práce s deťmi do školy. Ako je to teraz u vás? No niekedy toho ráno musíme fakt tak veľmi veľa postihať, že si môžeme povedať, že sme taká ranná superstar. Z Rádia Slovensko pozdravujeme a veľmi radi vám aj jednu superstar posielame, Jamelia. Dobré ráno!

0: 43 minút je tu Rádio Slovensko. Dobré ráno. Pri príležitosti 100. výročia pravidelného rozhlasového vysielania na Slovensku vás pozývame na verejné počúvanie nového 5-dielného dramatického seriálu Ukrytý medzi vlnami. Podujatie sa uskutoční dnes o 19. hodine v Komornom štúdiu Slovenského rozhlasu a zároveň naživo vo vysielaní Rádia Devín. Tretí víkend jesennej programovej sezóny priniesol STVR prvenstvo vo večernom vysielaní vo všetkých troch dňoch. Úspech mala súťažno-cestovateľská show Na správnej ceste z viac ako 260 tisícmi divákov. A bodovali aj záhady tela či diskusná relácia o 5 minút 12.
1: Zdravie a energiu v každom počasí vám prinášajú kanadské prírodné vitamíny s výťažkou ovocia, zeleniny a byliniek Weber Naturals. webernaturals.sk.
0: O 7:45 aj predpoveď počasia. Marcel Macko, dobré ráno, aké je?
2: Pekné ráno prajem. Počasie na Slovensku za tú uplynulú hodinku sa výraznejšie nezmenilo, stále prevažuje premenlivá, myslím, až veľká oblačnosť. Zrážok v tejto chvíli nie je veľa, vyskytujú sa ojedinele, najmä na severe Slovenska vo forme prehánok alebo časného dažďa a teplota vzduchu dosahuje väčšinou hodnoty od 4 stupňov v najchladnejších lokalitách, najmä v niektorých údoliach v Slovenskom raji alebo na strednom Slovensku, až do 11 alebo 12 stupňov na juhozápade Slovenska.
0: Dnes bude maximálna denná teplota aká?
2: Dnes bude charakter počasia podobný tomu včerajšiemu, opäť bude premenlivá, prevažne veľká oblačnosť. Na západe a juhu Slovenska bude miestami oblačnosť zmenšená. Zrážky sa vyskytnú v južnej polovici miestami, v severnej polovici Slovenska na viacerých miestach vo forme prehánok alebo dažďa. Od nadmorskej výšky približne 1700 metrov budú zrážky snehové. Teplota vystúpi na 15 až 20 stupňov, v severnej polovici Slovenska bude väčšinou 9 až 14 stupňov Celzia. Na horách vo výške 1500 metrov bude okolo 3 stupňov a vietor bude aj dnes fúkať prevažne severozápadný s rýchlosťou do 30, na juhozápade okolo 40 km za hodinu a tam v nárazoch lokálne až okolo 55 km za hodinu.
0: Aj ďalšie jesenné dni budú s takýmto vetrom?
2: Zajtra bude oblačnosť, zrážok o niečo menej, bude prevažovať premenlivá, ale skôr prevažne malá oblačnosť, len na severe a východe bude oblačnosti viac. Zrážky sa vyskytnú už len ojedinele v severnej polovici miestami, opäť dážď, prípadne prehánky vo vysokých polohách sneženie a teplota bude bez výraznejšej zmeny v noci 10 až 5, v dolinách 5 až 0 stupňov, denná teplota potom 16 až 21 stupňov, v severnej polovici Slovenska miestami 10 až 15 stupňov Celzia a naďalej treba rátať so severozápadným vetrom. Slabší bude najmä na strednom Slovensku.
0: Marcel Macko, ďakujem, prajem pekný útorok.
2: Ďakujem, do počutia.
1: Prírodné vitamíny do každého počasia vám priniesli Weber Naturals, najdôveryhodnejší kanadský výrobca vitamínov. webernaturals.sk.
3: Zelenú vlnu informácie o haváriách a skutočne najazdených kilometroch vám prináša spoločnosť Cebia. Cebia, preverujeme autá aj na Slovensku. Online na cebia.com.
4: Zelená vlna.
5: Pozdravujeme aj z dopravy. Nehodu dokumentujú na ceste číslo 9 pred Bánovcami nad Bebravou smerom Strenčína. Zdržíte sa 10 minút v oboch smeroch a na trase z Veľkých Kapušian smerom na Kráľovský Chlmec sa zrazili 3 vozidlá. Premávku riadi polícia, aj tam rátajte so zdržaním. V kolone pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce stratíte takmer hodinu a pol. Na R1 za Sereďou smerom na Trnavu sa pri cestároch stojí 50 minút. 25 minútová kolona je na trase z Ivanky pri Nitre do Nitry a 20 minútové kolóny hlásite v Bratislave na Račianskej smerom do centra, v Rovinke smerom do Bratislavy, na viazde do Banskej Bystrice od Brezna, na viazde do Tomášova zo Štvrtka na Ostrove a 20 minút si počkate aj na viazde do Košťa nad Turcom z Príboviec. Jazdite opatrne, Richard Stein, buď bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Zelenú vlnu vám priniesla Cebia, overovateľ histórie motorových vozidiel z celej Európy a Ameriky. Záznamy o haváriách a stočených tachometrov online na cebia.com.
6: Rádio Slovensko. Viac slovenskej hudby. Mark Dan a Raymond. Country Girl.

0: Mark Dan Country Girl, viac skvelej slovenskej hudby, aj to je Rádio Slovensko, ale niečo mi hovorí, že aj v športe budeme hudobní.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

0: Nottingham a toto je oficiálna hymna majstrovstiev Európy v hádzanej žien, ktoré budú v decembri a v Bratislave. No a nás teší, že oficiálnu pieseň podľa mňa mnohí spoznali Celeste Buckingham. No ako sa jej to podarilo? Martin Balažík to zistil. Dobré ráno, vítam.
1: Pekné ráno. No naša speváčka uspela v medzinárodnej súťaži, keďže šampionát sa uskutoční v 5 krajinách, okrem Slovenska aj v Česku, Poľsku, Rumunsku a Turecku. No a Celeste ponúkla najlepšiu, ale treba povedať aj najchytlavejšiu skladbu.
2: Vznikla veľmi prirodzene a veľmi rýchlo pre mňa. Som im napísala 3 také skladby. No oni si v rámci tých 3 vybrali Watch Me Win, lebo evokuje ten športový význam, že vyhrávame. Tak mala som ten vizuál v hlave, keď žena niečo dokáže, tak to dokazuje nielen pre seba, ale pre nás všetkých.
1: No oficiálna hymna znie už pár dní nielen v rozhlasovom éteri a Celeste má veľmi pozitívne ohlasy.
2: Najviac ma potešilo, keď mi maminky mladých hádzanárek písali, že jak sa dcery tešili, že vznikol pre nich a pre ich šport pesnička, to ma úplne dojalo. Zároveň mi písali veľa ľudí, ktorí robia iné športy, že si to zariadili do svojich playlistov na motiváciu, takže misia splnená. V tom zmysle slova, že vznikla pesnička, ktorá motivuje ľudí k pohybu.
0: Tak ako hudba motivuje, to je perfektné a určite je takáto motivačná aj ďalšia jej skladba známy hit Run, Run, Run.
1: To je pravda, sama povedala, že je to taká neoficiálna bežecká hymna, ako ale priznala s hádzanou, nemá ona sama nič spoločné. Nikdy ju nehrala.
2: Nie som žiaden expert, nehrala som hádzanú ako dieťa, sme mali iné športy v škole, ale teším sa a hlavne sa teším, že toto mi dá to príležitosť zažiť tie zápasy v takej inej role. Budem tam samozrejme sledovať a podporovať, ale zároveň tam budem ako taká hudobná ambasadorka, takže je to trošku iné.
0: No Martin, poďme teraz ešte k športu. Šampionát je v decembri, hádzanárky práve včera začali prípravu. Čo ich čaká do majstrovstiev?
1: 3 prípravné bloky. Prvý teraz v septembri so zápasom s Rakúskom, v sobotu v Malckách, v októbri sa potom stretneme so Slovinskom, no a v novembri bude turnaj v Maďarsku. Dievčatám by určite k lepším výkonom mohla pomôcť aj oficiálna hymna, ktorú pochválila aj kapitánka Sloveniek Kristína Pastorková.
3: Urobili veľmi dobre, že si vybrali práve Celeste, ktorá podľa mňa dala tej pesničke aj takého ducha. Ten text samotný je vypovedajúci či už o tých ženách a o tej sile tých žien, alebo aj o tom športe, ale nie je to naozaj len o športe, ale celkovo o tých ženách.
0: No v piatok ráno určite počúvajte Dobré ráno Slovensko, pretože Celeste Buckingham príde naživo, bude tu spievať live a budú pritom aj naši poslucháči.
4: Sport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk

0: budeme sa rozprávať aj o Mauricovi Beňovskom. Krásne ráno.
1: Hrajte s nami a neoľutujete. Od konca septembra.
2: Rádio Slovensko.
3: Rádio Slovensko.
2: Slovensko. Lenke v prvom roku života diagnostikovali DMO. Dnes má

0: tarcovskú SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS medzerať ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.
1: Zažiť 2 dni radovania na festivale Tradovania.
2: V dedinskom stretu histórie a súčasnosti sú unikátne priestory Jurkovičovej teplárne v Bratislave.
1: Skvelá hudba, spev, remeselné a tvorivé dielne pre malých aj veľkých na vlastnej koži a hlavne veľa, veľa tanca ťa vďaka vynikajúcim tanečným majstrom prenesú do varu tradícií pulzujúcich rytmom dneška.
2: Otvorte s nami 25. sezónu cyklu Tanečný dom a staňte sa súčasťou fenoménu, ktorý potvrdzuje, že dedičstvo je stále živé.
1: Tešíme sa na teba 25. a 26. septembra.
2: Viac informácií tradovanie.sk.
3: Od 1. do 3. októbra ožije Incheba svetom moderného bývania. 3 veľtrhy pod jednou strechou. Konekoracio Energia, Mod Dom a veľtrh bývania a nehnuteľností. Objavte novinky pre stavbu, rekonštrukciu, úsporu energií, nábytok aj nové bývanie. Porovnajte riešenia a poradte sa s odborníkmi. Registrujte sa na Incheba.sk a získajte zvýhodnené vstupné. Všetko pre váš domov nájdete v Inchebe.
4: Jeseň je tu. Zišla by sa vám na kapustu rezačka, lisná jablčka alebo na drevo kálačka. V Kinekuse nájdete všetko, čo potrebujete pre vašu domácnosť, dielňu aj záhradu. Ochranný kôš na stromček alebo priestranný záhradný domček. Kvalitné krbové kachle, na Slovensku vyrobené, na chladné večery ako stvorené. Máme všetko. Príďte sa presvedčiť k nám do predajní Kinekus alebo na kinekus.sk. Kinekus. A čo potrebujete dnes vy?
3: Sú autá a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spolehlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen. Lístok na bratislavskú MHD bez automatu, bez hotovosti a bez aplikácie stačí nastúpiť a priložiť platobnú kartu, mobil alebo hodinky. Ako tento systém funguje? Prečo môže byť výhodnejší? A čo prináša spolupráca dopravného podniku Bratislava s Mastercard? To všetko preberieme v rozhovore s Gabrielou Dikošovou, členkou predstavenstva dopravného podniku Bratislava. Už tento piatok po 11. v Rádiu Slovensko.

0: Českého rozhlasu.
1: V New Yorku sa začína všeobecná rozprava valného zhromaždenia OSN. Fínsky prezident varuje Európu pred prehnanou reakciou na ruské hrozby. Dnes prevažne premenlivá oblačnosť, najmä na severe aj s odrážkami a 9 až 20 stupňov. Pri mikrofóne je Katarína Štepánová. Francúzsky prezident Emmanuel Macron sa v New Yorku, kde sa dnes začína verejná rozprava valného zhromaždenia OSN, stretol s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Ich vzájomný rozhovor sa týkal situácie na Blízkom východe a vojny na Ukrajine. Macron po stretnutí objasnil.
2: S prezidentom Trumpom sme mali dobrú diskusiu o kríze na Blízkom východe a úsilí o opätovné otvorenie Hormuzského prielivu. Hovorili sme o rôznych riešeniach vrátane účinných diplomatických krokov. Diskutovali sme aj o Červenom mori s cieľom vyhnúť sa eskalácii a o spôsobe, ako zaistiť bezpečnosť ťažobných zariadení, čo je kľúčové pre vývoj cien ropy.
1: Organizácia Spojených národov zápasí podľa ministra zahraničných vecí Juraja Blanára s eróziou medzinárodného práva a s nerešpektovaním rezolúcií Bezpečnostnej rady OSN. Očakáva preto, že reforma fungovania Svetovej organizácie bude jednou z tém všeobecnej rozpravy 81. valného zhromaždenia OSN.
3: Sme určite všetci presvedčení, že takto, ako doteraz funguje OSN, kde sa nerešpektujú rezolúcie, nie je možné fungovať ďalej a je potrebné dospieť k reforme, ktorá nebude jednoduchá. Ale pevne verím, že práve vyriešenie tých konfliktov horúcich, ktoré majú najväčší dopad na svetovú ekonomiku a bezpečnosť, môže priniesť novú kvalitu.
1: Fínsky prezident Alexander Stubb poslal európskym partnerom odkaz v čase, keď pribúdajú varovania pred ďalšou eskaláciou zo strany Ruska. Aj keď uznáva, že Európa sa musí pripraviť na pokračujúce hybridné útoky a sabotáže zo strany Ruska, fínsky prezident varuje, že Európa by nemala reagovať prehnane, lebo cieľom Moskvy je vystrašiť spojencov a prinútiť ich obmedziť podporu Ukrajiny. Povedal tiež, že nie je v záujme Moskvy a ani v jej schopnosti prejsť do rozsiahlej vojenskej eskalácie. Rusko v noci zaútočilo na priemyselné podniky v Dnepropetrovskej oblasti. Zasiahlo Krivý roh, Pavlohrad a Dnipro, informoval šéf oblastnej vojenskej správy Oleksandr Hanža. Zahynuli 3 ľudia, 6 utrpelo zranenia. Podľa telegramového kanála Astra v Samare po ukrajinskom útoku horí Kujbyševská rafinéria, ktorá je jedným z najväčších podnikov petrochemického priemyslu v regióne a patrí koncernu Rosneft. Jemenskí povstaleckí húsiovia musia okamžite zastaviť všetky vojenské akcie, hrozby a útoky proti námornej doprave. Zdôraznili to ministri zahraničných vecí krajín skupiny G7 na okraji zasadnutia valného zhromaždenia OSN. Zároveň opäť potvrdili absolútnu nutnosť zaistiť trvalú bezpečnosť a ochranu námornej dopravy, ako aj práva a slobody plavby po celom svete. Dnes premenlivá veľká, na západe a juhu miestami zmenšená oblačnosť, najmä na severe na mnohých miestach prehánky alebo dážď, vo vysokých polohách sneženie. Teplota 15 až 20, v severnej polovici väčšinou 9 až 14 stupňov. Severozápadný a severný vietor do 30, na západe v nárazoch okolo 55 km za hodinu. 8 hodín 4 minúty.
4: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
5: Zelená vlna.
6: Nehoda na R2 aj pri Banovciach nad Bebravou, pridávame správy z dopravy. Polícia upozorňuje na novú nehodu dvoch aut, ktorá sa stala na diaľnici R2 za Kryváňom smerom do Detvy v pripájacom pruhu. Pozor na dobrzďovanie. Nehodu tiež dokumentujú na ceste číslo 9 pred Banovcami nad Bebravou smerom Strenčína. Zdržíte sa 5 až 10 minút v oboch smeroch a na trase z Veľkých Kapušian smerom na Kráľovský Chlmec sa zrazili 3 vozidlá. Premávku riadi polícia. V kolone pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce stratíte takmer hodinu a pol. Na R1 za Seredou smerom na Trnavu si počkáte 50 minút, 20 minút sa stojí na viazde do Banskej Bystrice z Brezna a 15 až 20 minútové kolóny sú na trase z Ivanky pri Nitre do Nitry, na trase z Ivachnovej do Ružomberka aj na diaľnici R7 pri Šamoríne smerom do Bratislavy pri Cestároch. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Richard Steindl, Bezpečné obliny.
5: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
5: Dobré ráno, Slovensko.
0: Aj do kalendára je dobre sa niekedy pozrieť. Meniny dnes oslavuje Moric a do konca roka nám chýba presne 100 dní. Zas to veľmi rýchlo letí. No ale o najslavnejšom Moricovi našich dejín sa budeme zhovárať dnes ráno s Vladimírom Dudlákom, ktorý je riaditeľ združenia Morica Beňovského. Vivat, dobré ráno, vivat, Moric Beňovský.
5: Dobré ráno, Slovensko.
7: Dobré ráno, Slovensko.
8: Sú cesty,

0: lásku.
1: Peter Bič, projekt Priznanie, no priznajte sa, kto ide teraz do práce autom. Dobré ráno, je tu Rádio Slovensko, 8 hodín 9 minút, no deň bez auta nemusí znamenať iba obmedzenie. Možno by sme zistili, že niektoré veci sa dajú robiť úplne inak. Do práce pešo, na bicykli alebo verejnou dopravou, na nákup, možno zájdeme do obchodu, ktorý máme o pár ulic ďalej a možno by sme sa cestou aj trochu prešli, porozprávali sa s ľuďmi. Toto nám chýba, porozprávať sa, nesedieť sám v aute za volantom a rozprávať sa s rádiom. Nie, že by nás toto netešilo, ale jednoducho by sme si všimli okolie, ktoré z auta väčšinou ani nemáme čas si všímať.
2: Samozrejme, nie každý si takýto ideálny deň, ako si to opísala, môže dovoliť, najmä ak býva mimo mesta alebo potrebuje auto k práci, ale skúsme sa na chvíľu preniesť do tej hypotetickej roviny. Zvládli by ste celý týždeň fungovať úplne bez auta? Pani Angelika by to zvládla, prácu našťastie nemá ďaleko od domu, väčšinou tak chodí pešo alebo bicyklom a auto používa skutočne len príležitostne, a toto je pán Miroslav.
3: Žiaľ, bez auta si už aktuálne absolútne neviem predstaviť existovať. Jednak, že do práce, alebo teda do mesta, kam chodím za prácou, to mám 20 minút autom, spoje nie sú úplne ideálne, aj keď nám chodí vlak, ale iba každé 2 hodiny, takže nedá sa to úplne sklbiť.
2: 81% z vás zahlasovalo, že by týždeň bez auta zvládlo a možno by ste mohli využiť carpooling. Čo presne to znamená, nám vysvetlí Darina Dzurianinová z Energetického centra Bratislavy.
4: Carpooling znamená zdieľanie vlastného automobilu, čo so susedom, s kolegom, s priateľom, ktorý ide v danom čase tým istým smerom do mesta alebo z mesta. Zvezieme sa dvaja, čiže nemusím ísť v aute sám.
1: No vieš si predstaviť týždeň bez auta? 80% hlasovalo, to by bolo prázdne ulice, nie?
2: Neviem si predstaviť týždeň jazdiť so susedom.
1: To je dobrý postreh, ale dajte nám vedieť, či by ste to naozaj dokázali vy týždeň bez auta fungovať, ale kto má zase dobrého suseda, možno by mu bolo málo, ale jeden z vás, ktorý sa zapojí tento týždeň do rannej témy, získa v piatok celodenný poukaz na vstup do kúpeľov v Rajeckých Tepliciach a takisto aj celodennú kúpeľnú starostlivosť v saunovom svete pre dve osoby.
5: WhatsApp Rádia Slovensko.
6: Ahojte, chcela by som.
5: 0919 24 23 24. Pošlite nám hlasovku.
7: Rádio Slovensko. Viac

0: Don't worry, Leon, je 8 hodín 14 minút a Rádio Slovensko. Európa bude vo štvrtom štvrťroku čeliť nedostatku leteckého paliva napriek tomu, že sa už obrátila aj na vzdialených dodávateľov vrátane Južnej Koreji. Tá by podľa analytikov mala tento mesiac dodať do Európy najviac leteckého paliva za 4 roky. Vo vzdelávacom centre Zaježová sa bude v sobotu 26. septembra konať v poradí už 5. ročník festivalu Hurá Bon. Podujatie formou workshopov upriami pozornosť na to, ako učenie v exteriérových priestoroch rozvíja deti aj pedagógov. Dnes bude premenlivá veľká na západe a juhu miestami zmenšená oblačnosť. Maximálna denná teplota 20 stupňov Celzia. Severozápadný až severný vietor do 30, na západe ojedinele do 40, v nárazoch okolo 55 km za hodinu.
1: Zelená vlna.
2: Pozdravujeme aj z dopravy. Na diaľnici R2 za Kryváňom smerom do Detvy sa v pripájacom pruhu zrazili dve autá. Pozor na dobrzďovanie. Nehoda sa stala aj na ceste číslo 9 pred Banovcami nad Bebravou smerom z Trenčína. Zdržíte sa 5 až 10 minút v oboch smeroch. V Holíči na Mojzesovej na kruhovom objazde zrazilo auto chodca. Rátajte tam so zdržaním. A na trase z Veľkých Kapušian smerom na Kráľovský Chlmec sa zrazili tri vozidlá. Premávku usmerňuje polícia. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čace si počkáte takmer hodinu a pol, na R1 za Sereďou smerom na Trnavu stratíte 45 minút, 20 minút sa stojí v Bratislave na Račianskej smerom do centra, aj na viazde do Banskej Bystrice z Brezna a na diaľnici R7 pri Šamoríne smerom do Bratislavy pracujú cestári, tam si počkáte 10 až 15 minút. Želáme vám šťastnú cestu, Richard Steindl, bezpečne a plynú.
1: Zelená vlna 0800 900 800 Follow too fast to prepare for this. Tripping in the world could be dangerous. Everybody circling is vulture.

0: Imagine Dragons v Rádiu Slovensko v čase 8:19. A ja som veľmi rada, že u nás v štúdiu aj v obratenej pyramíde môžem teraz privítať Vladimíra Dudláka, ktorý je profesionálny projektový manažer aj riaditeľ Združenia Morica Beňovského. Vítajte u nás.
1: Prajem krásne ráno poslucháčom Slovenského rozhlasu.
0: No poďme teraz k tejto zaujímavej osobnosti Moric Beňovský. Iba v krátkosti pripomeňme, kto to bol, odkiaľ pochádzal. Pre tých, ktorí možno prvýkrát počujú toto meno, ale verím tomu, že taký sa nenájde.
1: Tak veľmi stručne, bol to uhorský šlachtic slovenského pôvodu. Narodil sa v meste Vrbové a študoval na piaristickom liceu, kde už v roku 1760 v zozname študentov je zapísané Moric Beňovský, slovenský šlachtic, pro nobilis slavus, kde vnímame, že bol naozaj slovenského pôvodu, pochádzal zo slovenských rodov, rozprávali po slovensky a dokonca sa po nich zachovali v archívoch aj slovensky písané dokumenty, aj keď nie ešte v kodifikovanej slovenčine.
0: Ale život Morica Beňovského, kto ho trošku pozná, tak on bol veľmi taký dramaticky búrlivý, úteky, väzenie. A keď máme teraz ráno, ja len tak v duchu sa z ľahkosti pýtam, či mal niekedy vôbec pokojné ráno?
1: Nebol som pri ňom, aj mi to je niekedy ľúto, rád by som išiel do tej doby,
0: vrátiť
1: keď
0: sa v čase.
1: Žil a trošku ho pozoroval tak live, ale isto, bol to človek, ktorý bol aj výbušný, ale zároveň mal aj nejaké systémové veci, lebo napríklad, keď bol na Madagaskare, písal tam projekty, ktoré hovorili o tom, ako ten Madagaskar by sa mal rozvíjať, čo by sa tam malo podporiť, aké základné veci by sa mali diať a tie veci, ktoré po ňom ostali, sú aj v pamätiach a cestách spísané, tie sú aktuálne Madagaskare až doteraz.
0: A on pracoval pre Francúzov na Madagaskare?
1: On išiel na prvú misiu na Madagaskar ako vo francúzskych službách, poveril ho knieža Aguilon a Ludvík 15. francúzsky král, ktorý ho hneď dal do hodnosti francúzskeho plukovníka a on so svojím zväzom dobrovoľníkov s 237 mužmi prišiel na Madagaskar vo februári 1774.
0: To znamená, že verili v jeho schopnosti?
1: Áno, on jednak mal za sebou úžasnú referenciu, lebo ako jediný človek v histórii dokázal utiec z kamčatského zajatia v Rusku, kde bol na doživote odsúdený za to, že bojoval proti Rusom na strane Poliakov, ktorí nechceli byť pod ruským vplyvom. No. Je to taká kontinuita, ktorá pokračuje až dodnes. No ale on sa z tohoto vyhnanstva na do konca života vedel v priebehu pár mesiacov ako nerus, nepoliak dokázal zomknúť tých vyhnancov aj niektorých tých zamestnancov, no a zobrali loď a po 4 mesiacoch plavby po Severnom Pacifiku pristal v Makao, v provincii, ktorá bola vtedy pod vplyvom Portugalcov, ale tam napriek tomu, že tam boli aj Holandiania, Angličania, on inklinoval k Francúzom a vstúpil do francúzskych služieb.
0: Ale on zobral loď, on ju ukradol, nie?
1: Tú prvú loď z Kamčatky ukradol, ale potom už z Maka išiel do Európy na francúzskych lodiach.
0: Ale on mal iné zaujímavé úteky z väzenia. Napríklad, je to pravda, na hrade Stará Ľubovňa, že tam zachránila manžel?
1: Bolo na hrade, to bolo súviselo s tou Barskou konfederáciou a odbojom proti Rusom na strane poľskej šlachty a on tam vlastne verboval vojakov, mal verbovať kráľovi, ale on verboval proti kráľovi vojakov, tak ho zatkli v Ľubovni, ale už utiekol aj z Kazane a utiekol aj z kamčatského zajatia.
0: Dejiny nie sú jednoduché, ale jednoduchý život nemal ani Moric Beňovský a my ešte o ňom v dobrom ráne Rádia Slovensko určite budeme hovoriť.
2: Dobré ráno Slovensko.
3: Dobré ráno Slovensko.

0: popoludne s Barbarou Štubľovou od 10:30 do 12:00. Ale teraz Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
1: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
2: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
1: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
3: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
4: Opäť je tu prvý bezbariérový festival Paráda. Slovenský paralympijský výbor SPP a mesto Partizánske vás pozývajú na jeho ďalší ročník. V nedeľu 27. septembra od 10. hodiny v športovom centre pri základnej škole Radovana Kaufmana v Partizánskom. Príďte si vyskúšať paralympijské športy, stretnúť úspešných paralympionikov a zažiť atmosféru, ktorá prepája ľudí a búra bariér. Podujatie podporí generálny partner podujatia SPP a hlavní partneri Allianz a Eco Investment. Viac na paralympik.sk.
5: Krištáľové krídlo, Slovenská televízia a rozhlas a News & Media Holding prinášajú jubilejný 30. ročník Krištáľového krídla. Už 30 rokov vzdávame postu osobnostiam, ktoré svojim talentom a prácou formujú Slovensko. Viete o niekom, kto v roku 2026 dokázal niečo výnimočné? Nominujte ho do 17. novembra na kryštáľovékrídlo.sk. Podujatie podporili Coop Jednota Slovensko, poisťovňa Kooperativa, Respekt Slovakia, Tauris a týždenník Plus 7 dní.
6: Jeseň z CK Daka má neopakovateľné čaro. Aj krátky výlet vie zmeniť celý týždeň. Vyberte si z viac ako 300 zájazdov od jednodňových výletov už za 29 eur cez nádherné európske metropoly až po exotický Singapur. A teraz pozor, do 30. septembra získate 10% extra zľavu na všetky zájazdy s odchodom do konca roka a s kódom EXTRA 10. Stačí si vybrať a o všetko ostatné sa postaráme. CK Daka, nesnívajte, ale cestujte. www.ckdaka.sk.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
7: Aj tieto o 8:30 má Katarína Štepánová.
8: Spojené štáty plánujú obnoviť vojenskú základňu z obdobia studenej vojny na juhu Grónska a ďalšiu zriadiť na východnom pobreží, ktorú v súčasnosti využíva dánska hliadka na psích záprahoch. Vyplýva to z dohody, ktorú majú dnes podpísať Dánsko a Grónsko so Spojenými štátmi. Na Sri Lanke sa zrejme skončí proces vynesením verdiktu v prípade 24 mužov obvinených z prípravy bombových útokov na veľkonočnú nedeľu v roku 2019, ktoré boli najsmrtiacejšími v histórii ostrovnej krajiny. Pri útokoch na 3 luxusné hotely a 3 kostoly zahynulo 279 ľudí, vrátane 45 cudzincov. Vyšetrovatelia pripisujú útok miestnej islamistickej extrémistickej skupine. Najmenej 4 obete si vyžiadal tajfún, ktorý zasiahol oblasť okolo Tokia. 6 ľudí zostáva nezvestných, viac ako 20 utrpelo zranenia. Bez elektriny zostáva viac ako 45 000 domácností. Dnes prevažne premenlivá oblačnosť, najmä na severe aj so zrážkami a 9 až 20 stupňov. 8 hodín 31 minút.
9: Rýchlu a spoľahlivú zmenu v dodávke elektriny a plynu pre vašu firmu a zelenú vlnu vám prináša Elgas.
0: Zelená vlna.
10: Nehoda na R2 aj na východe, pokračujeme dopravou. Na diaľnici R2 zakrývaňom smerom do Detvy sa v pripájacom pruhu zrazili dve autá. Pozor na dobrzďovanie. Nehoda sa stala tiež na ceste číslo 9 pred Banovcami nad Bebravou smerom z Trenčína. Krátko sa zdržíte v oboch smeroch. V Holíči na Mojzesovej na kruhovom objazde zrazilo osobné auto chodca. Rátajte tam so zdržaním. A nehoda sa stala aj na trase z Veľkých Kapušian smerom na Kráľovský Chlmec. Zrazili sa tam tri autá, premávku riadi polícia. V kolone pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce si počkáte 40 minút, smerom zo Žiliny stratíte 15 minút. Na R1 za Sereďou smerom na Trnavu si pri cestároch počkáte 45 minút a 15 minútové kolóny sú v Bratislave na Račianskej smerom do centra a v Bratislave na nábreží pred mostom SMP smerom z Karlovej Vsi. Pozor si dávajte na D1 za Hendrichovcami smerom na Prešov, na kilometri 383 je na krajnici odstavený kamión. Želáme vám šťastnú cestu. Richard Stein, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
9: Rýchlu a spoľahlivú zmenu v dodávke elektriny a plynu pre vašu firmu a zelenú vlnu vám prináša Elgas.
11: Dobré ráno, Slovensko.
7: S Vladimírom Dudlakom, riaditeľom Združenia Morica Beňovského, sa rozprávame dnes o tomto našom slávnom rodákovi, ktorý pochádza z Vrbového pri Piešťanoch, stal sa kráľom Madagaskaru. Ako sa mu to podarilo?
12: Tak bol tam vyslaný, Francúzi ho poslali, aby tam zriadil vojenskú obchodnú základňu, ale on keď prišiel na Madagaskar, potreboval podporu Francúzov, ktorí boli na nedalekom ostrove Île-de-France, teraz sa to volá Mauritius, a títo, ten guvernér francúzsky, ktorý tam pôsobil, absolútne prosto nebral ohľady alebo na potreby Beňovského a nechal ho tam, a jeho jedinou šancou ako prežiť na Madagaskare, na ostrove s tropickými podmienkami, bolo mať dobré vzťahy s domorodcami.
7: Takže tak ho nominovali na túto funkciu.
12: On ich najprv podporoval, zmysle, že mali oni medzi sebou nejaké lokálne rozbroje, tak sa snažili ich zmieriť. A hlavne on nechcel, aby tých ľudí, vtedy bola otrokárska spoločnosť, otroctvo bola v štandard obchod na západe, a on vlastne nechcel, aby vyvážali otrokov z Madagaskaru, takže on bol pre nich nielen autoritou medzi nimi ako kmeňmi, ale aj bol ochranou pred tým, aby z Madagaskaru vyvážali ľudí do otroctva.
7: Takže nie je pravda, že sa zapojil do vtedajšieho obchodu so otrokmi.
12: Tak on bol súčasťou tej doby, áno. A keď tam bol aj potom s podporou amerických obchodníkov, tak v jeho zmluve bolo aj to, že bude zabezpečovať otrokov v rámci tovaru. Ale nejednalo sa o jeho ľudí na Madagaskare.
7: No Moritz Beňovský a jeho život je naozaj veľmi zaujímavý a pútavý, tak ešte sa mu v Dobrom ráne Slovensko veľmi radi budeme venovať.
11: Dobré ráno, Slovensko!

0: Amy McDonald, I am done v Rádiu Slovensko. Je 8 hodín 38 minút, no poďme späť k životu Maurica Beňovského. Jeho vlastne pamäti a cesty boli v dobe, kedy žil svetovým bestsellerom. Tak to ma tiež zaujíma, ako sa mu toto pošťastilo, ale ako sa aj dnes na to pozerajú historici.
1: No, tie pamäti a cesty ho naozaj preslávili, vyšli najprv vo francúzštine a angličtine, ešte boli v 18. storočí preložené do 6 jazykov, krátko po konci 18. storočia vyšli aj v nekodifikovanej slovenčine. Dodnes sa čítajú tie, dodnes je to žiadaná kniha a inšpirovala veľmi veľa tvorcov opier a muzikálov a proste rôznych hier. Takže bol to inšpirátor toho príbehu kamčatského sprisahania. Toto bolo dôležité, no a prosto je to naozaj inšpirácia. Uchopiť Beňovského životný príbeh celý vôbec nie je jednoduché. Preto napríklad my sme ho uchopili formou komiksu.
0: Áno, to je veľmi zaujímavé a ten komiks je kvalitne urobený, perfektne ilustrovaný, ale zostaňme ešte pri obraze, ktorý je rozpohybovaný, lebo ja by som veľmi rada spomenula aj známy seriál Vývad Beňovský a vlastne aj Jozefa Adamoviča, ktorý ho stvárnil. Ja neviem, či by si ešte zaslúžil aj ďalšie veľké filmové spracovanie, ale vy ste boli pri tom seriáli.
1: Tak ja som už bol teda po seriáli, samozrejme, keď sa seriál uvádzal, ja som mal 11 rokov, ale s Jozefom som bol v kontakte, dokonca sme spravili dva filmovacie dni vo Vrbovom, kde vystupujem v našom dokumente Moritz Beňovský žije. A vlastne aj keď teda Jozef Adamovič ako veľký herec sa už pominul, tak vlastne Božidara Turzanovová ako predstaviteľka Afanázie vo Vývad Beňovský, vlastne stále sme spolu v kontakte a veľmi si pani Božidaru vážim.
0: Národná banka Slovenska vydala 20-eurovú mincu s jeho podobizňou. Máte ju tu?
1: Máme tu, však tá Národná banka je tuto cez ulicu. Ano. Máme tu Morice, dokonca je to taká minca, mala vysť 10-eurovka, strieborná zberateľská, oni vydali 20-eurovku, tak to je ešte také výnimočné na tom. A môžem povedať, že vlastne Národná banka Slovenska ako prvá v eurozóne vydala euromincu, ktorá má motív Morica Beňovského.
0: Ale ukončíme ten jeho príbeh, akou smrťou skončil, teda v boji s Francúzmi, bola to náhoda, lebo ona si v podstate tú smrť provokoval celý svoj život. Nechtiac asi skôr.
1: Nie, on už sa usiloval s tými Francúzmi tú spoluprácu vybudovať, lebo tam bol už ako nezávislý kráľ alebo nezávislý líder, ale tí Francúzi vlastne nejakým spôsobom, kým prijali ten list, však tie listy nechodili zo dňa na deň ako dneska e-maily, tak vlastne vyslali proti nemu výpravu a paradoxne on bol povýšený Ľudovitom 16. do generálskej hodnosti, takže Francúzi, francúzski ostrostrelci, ktorých z indickej provincii Pondicherry zavolali, zastrelili si svojho vlastného generála.
0: Ako by sme ho mali vnímať, ako hrdinu alebo ako dobrodruha?
1: Ja si myslím, že isté, že bol aj dobrodruh, ale vzhľadom na to, čo všetko spravil a aké veci sa mu podarili, bol v kontakte s svetovými osobnostiami osvietenstva. Ja si myslím, že je to veľmi významná osobnosť slovenskej histórie. Nie je jediná, ale ako keby sme si ich málo pripomínali. Tak my toho Morica samozrejme velebíme, ale poznám kopec iných príbehov Slovákov, ktoré sú hodné poznania a študovania.
0: No, my budeme pripravovať aj historickú nočnú pyramídu o živote Morica Beňovského, ale úplne hypoteticky, keby žil dnes, čím by bol? Bol by influencer, bol by cestovateľ.
1: Ja neviem, ja si myslím, že on bol najšťastnejší na tom Madagaskare, takže možno by tam mal vybudované nejaké sídlo a nažíval by tam s Malgašmi.
0: Vladimír Dudlák, riaditeľ Združenia Morica Beňovského, bol dnes našim ranným hosťom. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli.
1: Ďakujem aj ja. Dovidenia, do počutia.

0: V Rádiu Slovensko aj para je 8 hodín 44 minút. Za uplynulý týždeň zasahovali hasiči spolu 698 krát. Najviac zasahovali pri požiaroch a z toho v Košickom kraji. Pomáhali aj pri dopravných nehodách. Najviac ich bolo v Prešovskom a Trnavskom kraji. Za 1 000 000 eur sa v aukcii predalo 285 osobných vecí a suvenírov spojených s francúzskou herečkou Bridget Bardotovou v aukčnej sieni v Paríži.
1: Zdravie a energiu v každom počasí vám prinášajú kanadské prírodné vitamíny s výťažkou ovocia, zeleniny a byliniek Weber Naturals. webernaturals.sk.
0: Nezabúdame ani na predpoveď počasia z SAMO. Dnes ráno bol s nami a aj je Marcel Macko.
2: Predpokladáme, že charakter počasia bude podobný ako včera. Bude prevažovať premenlivá, prevažne veľká. Na západe a na juhu Slovenska miestami aj zmenšená oblačnosť. Čo sa týka zrážok, vyskytnú sa miestami v severnej polovici na viacerých miestach vo forme prehánok alebo dažďa. Od nadmorskej výšky zhruba 1700 metrov budú zrážky snehové. Teplota vzduchu pri takomto počasí dosiahne 15 až 20 stupňov. V severnej polovici nášho územia bude väčšinou 9 až 14 stupňov. Na horách o výške 1500 metrov budú 3 stupne a vietor aj dnes prevažne severozápadný s rýchlosťou do 30. Na západe, konkrétne na juhozápade, v niektorých lokalitách aj okolo 40 km za hodinu. Tam v nárazoch až okolo 55 km za hodinu.
1: Prírodné vitamíny do každého počasia vám priniesli Weber Naturals. Najdôveryhodnejší kanadský výrobca vitamínov. webernaturals.sk.
3: Zelená vlna.
4: Nehoda na R2 aj kolona na Kysuciach, pridávame pohľad na cesty. Na diaľnici R2 za Kriváňom smerom do Detvy sa v pripájacom pruhu zrazili dve autá. Pozor na dobrzďovanie. Nehoda sa stala aj na ceste číslo 9 pred Banovcami nad Bebravou smerom z Trenčína. Krátko sa zdržíte v oboch smeroch. Na trase z Veľkých Kapušian smerom na Kráľovský Chlmec sa zrazili tri vozidlá. Pre maku riadi polícia, aj tam rátajte so zdržaním. A v Holíči na Mojzesovej na kruhovom objazde zrazilo osobné auto chodca. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce je 50-minútová kolóna, smerom zo Žiliny si počkáte 15 minút. Na R1 za Sereďou smerom na Trnavu pracujú cestári, tam sa zdržíte 45 minút, 20 minút sa čaká na viazde do Ružomberka z Hubovej a 15 minút si počkáte v Bratislave na nábreží pred mostom SMP smerom z Karlovej Vsi. Vstúpaní na Sorošku z Jablonova na Turnov je odstavený pokazený kamión, aj tam rátajte so zdržaním. Jazdite opatrne, Richard Stein, dlh bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800.
0: Pripomínam, že dnes môžete opäť mať tričko televízneho programu 5 proti 5. Stačí nám napísať na naše WhatsAppové číslo 0919 24 23 24 a kto ho získa, to vám určite poviem a aj to, čo by si Slováci najčastejšie vzali na opustený ostrov v Rádiu Slovensku.

0: Maroon 5 Rádiu Slovensko o 9 minút bude 9 hodín. Poďme sa zamyslieť nad tým, nad čím sa aj vy zamýšľate.
1: Rádio Slovensko, 5 proti 5.
0: Čo všetko si myslia Slováci, tak to riešime každé ráno aj spoločne s Andym Krausom a rozhlasovú verziu hry 5 proti 5 vám veľmi radi ponúkame a poďme opäť spoločne aj s Rišom typovať odpovede na otázku od Andyho.
2: 100 Slovákov sme sa pýtali a teraz hľadáme 5 najčastejších odpovedí na otázku, čo by ste si zbalili ako prvé na opustený ostrov?
3: Knihu. Ja verím, že Slováci
2: knihu,
3: budú čítať.
2: Knihu.
3: Opäť mimo.
2: Opäť mimo.
0: Tak... Napadla mi tiež kniha, ale ja dám telefón.
2: Telefón je tam, jasné, jasné.
0: A kde je? Gabi,
2: no, ja, kde? Top.
0: Top?
2: Gabika sa rozbehla. Top je mobil, dvojka je nôž.
0: A ako ho budú nabíjať ten mobil?
3: To, keď je opustený ostrov.
2: Na jeden deň aspoň, aha, tak no. Si budeš tak šetriť tú baterečku, nebudeš hrať hry a dobre si rozmyslíš, že čo tam budeš pozerať. Nôž, to má význam.
0: To je dobré.
2: Čelovku. Sranda.
0: Čelovka, čelovka to by mi nenapadlo, no, ale praktické. To?
2: Alkohol, už keď nič, tak... už keď bude čisté zúfalstvo, tak alkohol.
0: Aj telefónom sa dá inak svietiť.
2: Áno, no, vidíš to. Ale musíš ho držať v ruke. Toto máš, vieš, máš dve ruky voľné, môžeš škrtiť toho tigra. S čelovkou. A zápalky tu máme ešte.
3: Múdro, múdro. Áno, a kniha
0: tigra
3: nikde.
0: Tigra sme zaškrtili.
2: No, zápalky, alkohol, oheň máš hotový.
0: Krásny život na ostrove opustenom. Hey. No z určitosti vieme, že túto odpoveď tiger neprežil, ale komu ide tričko, ide do Topolčian Jurajovi Palušovi. Počúvajte aj zajtra ráno. 5 proti 5.
1: Rádio Slovensko. 5 proti 5.

0: Stracený moje milá v Rádiu Slovensko, ja vám prajem krásny ranný čas a čo vás ešte čaká, veľmi radi ponúkneme aj Jana aj z Hlavolám. Ale naše heslo viac skvelej hudby vôbec nekončí po 9. aj vynikajúci sombr My Body Isn't Ready. Krásne ráno.
1: Pozývame vás na verejnú nahrávku zábavno-súťažnej relácie Na minútu presne. Tešia sa na vás Michaela Majerníková, Števo Martinovič, Sibila Myslovičová, Samo Domeček a ich hostia Petra Bernasovská, Ľudovít Jakubove, Ivana Ilgová a Kata Martinková. V pondelok 28. septembra o 17. v štúdiu 5 Slovenského rozhlasu na Mýtnej 1. Vstup je voľný. Miesta si rezervujte na zabavnik@rozhlas.sk.
2: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
3: Dospievanie je obdobím hľadania identity, skúšania hraníc a niekedy aj zámernej provokácie. Podľa odborníkov nás najviac formuje prostredie a prirodzená túžba niekam patriť. Ak nie je naplnená, môžu sa objaviť problémy.
4: V rámci radikálnych komunít môžu mladí ľudia zažiť pocit, že na nich záleží, že sú súčasťou väčšieho plánu. To všetko prináša psychickú úľavu.
3: Počúvajte príbeh na týždeň o radikalizácii mladých od pondelka do piatka vždy krátko po 11:30. Počúvať pozýva Lukáš Mano.
2: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19:00 vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
5: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
6: Jeseň je tu. Zišla by sa vám na kapustu rezačka, lisná jablčka alebo na drevo kálačka. V Kineku sa nájdete všetko, čo potrebujete pre vašu domácnosť, dielňu aj záhradu. Ochranný kôš na stromček alebo priestranný záhradný domček. Kvalitné krbové kachle, na Slovensku vyrobené, na chladné večery ako stvorené. Máme všetko. Príďte sa presvedčiť k nám do predajní Kinekus alebo na kinekus.sk. Kinekus. A čo potrebujete dnes vy?
7: Najmladšia držiteľka Michelinovej hviezdy v Turecku, ďalšou Lady Chef vo Vino a Tapas v Poprade, Spišskej Sobote. Michelinovou hviezdou čerstvo ocenená šéfkuchárka Pinar Korgan predstaví so šéfkuchárkou Zuzanou Sisákovou v menu štyroch rúk Lady Chef chute Istanbulu, mesta dvoch kontinentov. Šéfkuchárka Pinar Korgan, hosťom Lady Chef 25. a 26. septembra vo Vino a Tapas v Poprade, Spišskej Sobote. www.vinotapas.sk

0: Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Začína sa všeobecná rozprava 81. zasadnutia valného zhromaždenia OSN. Do New Yorku už pricestoval aj Donald Trump. Štyria študenti utrpeli zranenia pri streľbe neďaleko strednej školy na západe ázijskej časti Turecka. Dnes prevažne premenlivá oblačnosť, najmä na severe aj so zriažkami a 9 až 20 stupňov. Pozdravuje vás Katarína Štepánová.

0: Americký prezident Donald Trump pricestoval do New Yorku, kde dnes vystúpi vo verejnej rozprave valného zhromaždenia OSN. Hneď po príchode sa stretol so starostom Zohranom Mamdanim, ktorého v minulosti označil za radikálneho komunistu. Mamdani tvrdil, že Trump prislúbil spoluprácu.
1: Jednou z tém nášho rozhovoru s prezidentom bola výstavba bytových kapacít v New Yorku. Hovorili sme o vybudovaní novej štvrte a dohodli sme sa na prehlbení spolupráce medzi Radnicou a Bielým domom v tejto oblasti. Projekt zahŕňa výstavbu 12 000 cenovo dostupných bytových jednotiek. Vytvorí 30 000 pracovných miest. Ide o vybudovanie novej štvrte v meste, kde je vysoká cena bývania hlavným problémom.
0: Štyria študenti utrpeli zranenia počas streľby pri strednej škole na západe azijskej časti Turecka. Bez ďalších podrobností to oznámili turecké médiá. Na mieste zasahujú policajné a zdravotnícke týmy. Dve podobné udalosti za jediný týždeň pritom Turecko zažilo už v apríli tohto roka. Pri jednej z nich útočník zabil 9 ľudí a ďalších 13 zranil, pri druhej bývalý študent postrelil 16 ľudí a potom spáchal samovraždu. Zaočkovať sa proti chrípke treba ešte pred jej výrazným rozšírením. Imunológ Miloš Jeseniak hovorí, že na to práve nastáva najlepší čas. Ochrana trvá 6 mesiacov.
2: Dôležité je, že v prípade chrípky môže očkovať akákoľvek špecializácia, akýkoľvek lekár. To znamená, keď pacient chodí napríklad na pneumológiu alebo chodí na imunoalergológiu. Po prípade, keď to tehotná žena, ktorá chodí ku svojom gynekologovi, tak všetky tieto špecializácie a odbornosti môžu vakcínu proti chrípke napísať a aj zaočkovať.
0: Rezort zdravotníctva očakáva, že budeme mať približne 315 tisíc dávok injekčných a 55 tisíc dávok nosových vakcín, hovorkyňa Veronika Daničová.
3: V porovnaní s predchádzajúcou sezónou ide pri injekčných vakcínach o náraz približne o 8% a pri nosových vakcínach približne o 25%. Prvá dodávka vakcín už dorazila na Slovensko a v lekárniach sa očakávajú na budúci týždeň.
0: Počas budúcej chrípkovej sezóny by sme sa mohli prizdať zaočkovať už aj do lekární. Cyklistke Viktórii Chladoňovej tesne ušla medaila v individuálnej časovke žien do 23 rokov na svetovom šampionáte v Montreale. Talentovaná Slovenka obsadila štvrtú priečku, keď ju od pódia delila necelá sekunda. Zo zlata sa teší Austrálčanka Wilson Heffendenová.
4: To bola veľmi náročná časovka, dosť technická, aj Vietor hral svoju rolu. Vyšlo to nakoniec na štvrté miesto. Bol to malý kúsoček, ktorý ma stál od medaily a trošku ma to aj mrzí, mohla som niečo možno trochu inak spraviť, ale nevadí, ideme ďalej a hlavný cieľ je teda cestný pretek.
0: Dnes premenlivá veľká, na západe aj juhu miestami zmenšená oblačnosť, najmä na severe na mnohých miestach prehánky alebo dážď, vo vysokých polohách sneženie, teplota 15 až 20, v severnej polovici väčšinou 9 až 14 stupňov. Severozápadný až severný vietor do 30, na západe v nárazoch okolo 55 km za hodinu. 9 hodín 4 minúty.
5: Najlepšia adresa pre autorizovaný servis BMW. Group M, Harmincova 2B, Dúbravka. Termíny ihneď, náhradné vozidlo zdarma a preplatenie spoluúčasti. Zelená vlna.
6: Neudaná R2 aj na východnom Slovensku. Pripravené sú aj správy z dopravy. Na diaľnici R2 za Kryváňom smerom do Detvy sa v pripájacom pruhu zrazili dve autá. Pozor na dobrzďovanie. Na trase z Veľkých Kapušian smerom na Kráľovský Chlmec sa zrazili tri vozidlá. Premávku riadi polícia. Nová nehoda sa stala v Belej nad Cirochou na hlavnom ťahu a v Holiči na Mojzesovej na kruhovom objazde zrazilo osobné auto chodca. Rátajte tam so zdržaním. V kolone pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce stratíte hodinu, smerom zo Žiliny si počkáte 15 minút. 50 minút sa stojí na R1 za Sredou smerom na Trnavu pri Cestároch a pol hodinu si počkáte na viazde do Ružomberka z Hubovej. Vstúpaní na Sorošku z Jablonova na Turňov je odstavený pokazený kamión. Zdržíte sa tam v oboch smeroch. Jazdite opatrne. Richard Stein, do bezpečného plynu.
5: Zelená vlna 0800 900 800. Najlepšia adresa pre autorizovaný servis BMW. Group M, Harmincova 2B, Dúbravka. Termíny ihneď, náhradné vozidlo zdarma a preplatenie spoluúčasti.
7: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio. Krásne útorkové ráno vám všetkým želáme, kto chce získať 100 eur a možno aj viac. Šanca tu je a aj bude v našej novej, vylepšenej podobe, v obľúbenej vedomostnej súťaži. Ste múdri ako rádio. Ono je to celkom jednoduché, za každú jednu SMS-ku budete s nami každý deň môcť získať minimálne 100 eur a možno to bude niekedy aj viac. A takisto hráte aj o hlavnú cenu, o zájazd na magický Zanzibar a je to pre dvoch. Ak chcete vedieť viac, tak ste takto ráno 5 minút po 9 hodine môžete kliknúť na náš web radioslovensko.sk.
5: Rádio Slovensko, ste múdri ako rádio.

0: Možno aj niekde v MHD ste počúvali Somber, My Body Isn't Ready. Je 9 hodín 9 minút a je tu stále Rádio Slovensko. No viete si predstaviť, že by ste celý týždeň nikam nešli, nie že nešli nikam, ale autom. Ak ste si odpovedali, že nie, možno by ste boli prekvapení. Týždeň bez auta totiž nemusí znamenať, že zostanete doma.
1: Samozrejme, môžeme ísť autobusom, vlakom, električkou, trolejbusom, bicyklom či dokonca kolobežkou. No a ekológii tiež aspoň trochu pomáha tzv. Car sharing. Tento koncept nám priblíži Darina Dzurianinová z Energetického centra Bratislavy.
2: Car sharing je forma zdieľania automobilov pre obyvateľov, ktorí najazdia menej ako 10 000 km ročne. Nemusia v takom prípade uvažovať o kúpe vlastného automobilu, ale v prípade, že ho potrebuje, keď viem, že idem len navštíviť rodinu s deťmi, je to pohodlnejšie ako ísť vlakom, tak zobriem si na ten jeden deň za priateľské sadzby car sharingové auto, vrátim ho a nemusím kvôli tomu mať odstavené celý týždeň svoje osobné auto pred domom, platiť poistky, platiť zimnú letnú údržbu.
1: Dnes sa pýtame, či by ste dokázali celý týždeň fungovať bez auta a 82% z vás zahlasovalo v našej ankete za áno. Milan funguje bez auta celé roky, keď treba odvezť jeho partnerka, ale primárne používa bicykel a samozrejme potom aj verejnú hromadnú dopravu. No a toto sú vaše hlasovky.
3: Fungujem nie že týždeň, ale celý rok bez auta, nakoľko pracujem v meste a z obce chodím, našej obce chodím autobusom do práce a autobus ma vysadí na zastávke a odtiaľ mám 2 minúty do práce, takže ja auto ani nepotrebujem.
4: Tak ja patrím medzi ľudí, ktorí celý svoj život využívajú autobusy, vlaky. Mám šťastie, že mám prácu, do ktorej bez problémov sa dostanem autobusom. A som za všetky aktivity, aby sa všetci ľudia vrátili cestovaniu hromadnou dopravou.
0: Tak takýmto želaním to ukončíme, aby sme sa vrátili k MHD, bicyklu a možno k chodeniu pešo, no ale ukončíme túto našu automobilovú tému. Začala nám jeseň, to všetci veľmi dobre vieme, no na čom si pochutnávame najradšej počas jeseni? To sa vás budeme pýtať zajtra ráno spoločne s Kikou.
5: Dobré ráno, Slovensko.
6: Dobré ráno, Slovensko.

0: Rádiu Slovensko v čase presne 9 hodín 15 minút. Slovensko si dnes pripomenie deň boja proti nenávistným prejavom na deťoch. Pamätný deň sa týka šikany, kyberšikany, ponižovania, vylučovania z kolektívu aj nenávistných prejavov, ktoré môžu zasiahnuť deti a mladých ľudí v škole aj v digitálnom priestore. V bratislavských Rusovciach v dávnom sídle vojenského tábora Gerulata sa v sobotu návštevníci opäť vrátia o niekoľko storočí do minulosti. Konať sa tam bude historický festival. Prinesie ukážky bojov, antické remeslá, dobovú hudbu a chýbať nebude ani slávnostný sprievod rímskej armády. Dnes bude premenlivá veľká na západe a juho miestami zmenšená oblačnosť s maximálnou dennou teplotou do 20 stupňov Celzia. Severozápadný až severný vietor zafúka rýchlosťou do 30, na západe ojedinele do 40 a v nárazoch okolo 55 km za hodinu.
1: Zelená vlna.
2: Pripravené sú aj správy z dopravy. Nová nehoda sa stala v Novom meste nad Váhom na Ľudmily pod Javorinskej. Na vjazde do mesta z Moravského Lieskového zdržíte sa 15 minút. Na R2 za Kryváňom smerom do Detvy sa v pripájacom pruhu zrazili dve autá. Pozor na dobrzďovanie. A na trase z Veľkých Kapušian smerom na Kráľovský Chlmec sa zrazili tri vozidlá. Premávku riadi polícia. Na diaľnici R1 za Sredou smerom na Trnavu si pri cestároch počkáte v kolóne hodinu. Rovnako hodinu stratíte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace a pol hodinu sa stojí na vjazde do Ružomberka z Hubovej. Vstúpaní na Sorošku z Jablonova na Turňov je odstavený pokazený kamión. Zdržíte sa tam v oboch smeroch. Dávajte si na cestách pozor. Richard Steindl, bezpečné a plynulé.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Vivid You, Post Malone v Rádiu Slovensko o 10 minút bude pol desiatej a my ideme teraz do New Yorku.
1: Rádio Slovensko.
0: Po niekoľkých dňoch početných klebiet o tom, či príde alebo nepríde iránsky prezident Masoud Pezeškian na valné zhromaždenie OSN, iránska vláda potvrdila, že prezident do New Yorku odcestuje dnes. Či sa stretne s Donaldom Trumpom, však nie je jasné. Teherán popiera, že by mal v pláne akékoľvek stretnutie s americkými úradníkmi. S Donaldom Trumpom sa však už stretol francúzsky prezident Emmanuel Macron a rozhovor označil za veľmi konštruktívny, ale viac o valnom zhromaždení nám prišla povedať Miroslava Nejra Kvežer-Hospodárová.
2: Emmanuel Macron novinárom povedal, že sa s Donaldom Trumpom rozprávali o odblokovaní lodnej prepravy v Hormuzskom prielive a či zastavení útokov na energetickú a civilnú infraštruktúru vo vojne na Ukrajine, ktorá čelí ruskej agresii. Francúzsko predloží bezpečnostnej rade OSN návrh rezolúcie na ukončenie blokády Hormuzského prielivu, uvádza to agentúra AFP s odvolaním sa na diplomatické zdroje. Napätie na energetických trhoch chcú politici zmierniť aj tak, že sa budú snažiť viac chrániť kritickú infraštruktúru na Blízkom východe aj slobodnú plavbu v Hormuzskom prielive. Šéfka európskej diplomacie Kaja Kallasová vzhľadom na vážnosť situácie v regióne pripomenula, že misia Európskej únie v Červenom mori, ktorá sa stará o bezpečnú plavbu v tom druhom z hrdiel globálnej námornej dopravy pred útokmi Iránom podporovaných Husijov, potrebuje najmenej 10 vojenských lodí, ktoré nemá momentálne podľa nemenovaných zdrojov využíva 6.
0: V New Yorku je aj slovenská delegácia.
2: Akým príde na prejav v OSN prezident Peter Pellegrini sa stretol so svojim českým kolegom Petrom Pavlom. Najprv si v Českej národnej budove na Manhattane spoločne prezreli výstavu venovanú československým cestovným plagátom a následne sa presunuli na koncert, ktorý usporiadala naša strana. Pripojiť sa k ním mala aj rakúska hlava štátu Alexander van den Belen. Jazzový koncert, kde vystupovali českí a slovenskí umelci spoločne s americkými hviezdami, je podľa Petra Pellegriniho symbolické vyjadrenie bratstva a priateľstva medzi krajinami.
1: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Katarína Knechtová, Diaľ.

Katarína Knechtová, diaľky v Rádiu Slovensko. No dnes sme cestovali s Moricom Beňovským. Aj bez auta prešiel skoro celý svet. Dnes by sme mali auto nechať doma. Auto teda nie Morica. Zajtra sa opäť počujeme vo dvojici. Dnes tu bol Marcel Hostovecký. Bola tu takisto aj s ranou témou Kristýna Malachovská. No a za všetkých vám krásny útorok, pohodový čas želá Gabika Anžibo a aj z Rádiom Slovensko.

0: Popoludne s Evou Prigrincovou od 13. do 15. Ale teraz predpoludne s Barbarou Štubňovou. Rádio Slovensko v múzeu.
1: V období osmanských výbojov sa do rúk mocného sultána dostal aj hrad vo Filakove.
2: Hneď potom si tu vytvorili filakovský sandžak, ktorý sa takmer na 40 rokov stal súčasťou Osmanskej ríše.
1: Ako to poznačilo život v tomto regióne? Odpoveď ponúka výstava na Filakovskom hrade s názvom Filakovo v tieni Osmanskej ríše. My vás s ňou prevedieme v piatok po 20. v Rádiu Slovensko.
0: Rádio Slovensko. Predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
3: Zahrajte si v mojom programe o štvordňovú all-inclusive plavbu pre dvoch po rakúskom údolí Wachau. Počúvajte od pondelka do piatka predpoludním Rádio Slovensko. Vždy po 10. vám poviem jeden benefit plavby. Zozbierajte všetkých 5 benefitov z celého týždňa, pošlite mi ich v piatok na náš WhatsApp a ste v hre o romantický zájazd na lodi a nezabudnú vínu cestu. Viac na radioslovensko.sk.
4: Pozor, pozor! V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
5: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
6: Áno, Karolínka.
5: Aj pozajtra?
4: Aj pozajtra.
7: Od 3. septembra. Slovenské mleté bravčové mäso 500 gramov za 2,19 €. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland. Rozhodne.

0: Rádio Slovensko, krátke správy.
1: Informácie vždy aktuálne s Katarínou Štepánovou. Ministri zahraničných vecí krajín G7 vyzvali jemenských povstalcov Husiov, aby zastavili svoje útoky na Saudskú Arábiu. Uviedli tiež, že Irán musí prestať ozbrojovať a podporovať týchto povstalcov. Boje medzi jemenskými povstalcami a Saudskou Arábiou podporovanými vládnymi silami si za 2 dni vyžiadali viac ako 150 mŕtvych. Iránsky minister zahraničných vecí Abbas Araghchi pricestoval do New Yorku, kde sa spolu s delegáciou iránskych diplomatov zúčastní na zasadnutí valného zhromaždenia OSN. Araghchi je najvyššie postaveným iránskym predstaviteľom, ktorý od februára, keď sa začala vojna na Strednom východe, pricestoval do Spojených štátov. Po 2 rokoch začala v Prahe opäť premávať lanovka na Petčín. Premáva vždy od 7. do 22.15 v 10-minútových intervaloch. Jednorazové cestovné sa zvýšilo z pôvodných 60 korún na 100, v aplikácii o 10 korún lacnejšie. Dnes prevažne premenlivá oblačnosť, najmä na severe aj so zrážkami a 9 až 20 stupňov. 9 hodín 31,5 minúty.
0: Zelená vlna.
2: Nehoda v Novom meste nad Váhom aj na východnom Slovensku. Pridávame pohľad na cesty. Nehodu dokumentujú na vjazde do Nového mesta nad Váhom z Moravského Lieskového. Zdržíte sa 15 minút. Na trase z Veľkých Kapušian smerom na Kráľovský Chlmec sa zrazili 3 vozidlá. Premávku riadi polícia a na diaľnici R2 za Kryváňom smerom do Detvy sa v pripájacom pruhu zrazili 2 autá. Pozor na dobrzďovanie do krátkej kolóny. Na diaľnici R1 za Sereďou smerom na Trnavu pracujú cestári. Zdržíte sa tam 50 minút. Rovnako 50 minút sa stojí pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce a na vjazde do Ružomberka z Hubovej je 10 až 15 minútová kolóna. V stúpaní na Sorožku z Jablonova na Turňov je odstavený pokazený kamión. Zdržíte sa tam v oboch smeroch a radar nám hlásite Vivachnovej smerom na Ružomberok. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800 Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
1: Ako sa dnes máte? Ešte ste si nestihli všimnúť, no tak pomaly strávme tento ranný frmol a s chuťou sa môžeme pustiť do dnešného dňa. Je 22. september, takže máme posledný letný deň v tomto roku. Aké nám bude asistovať počasie, dozvieme sa už o pár minút. Meteorológovia majú pripravenú podrobnú predpoveď na dnes a na zajtra, tak si posledný letný deň užíme spolu. Sú tu pre vás Jakub Slovinec a Barbara Štubňová. Krásny utorok s Rádiom Slovensko.
0: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou. I

0: Zdravie a energiu v každom počasí vám prinášajú kanadské prírodné vitamíny s výťažkou ovocia, zeleniny a byliniek Weber Naturals. webernaturals.sk.
1: Spájame sa s SHMU, službu má meteorológ Pavol Beránek, pozdravujem vás.
2: Pekné predpoludne.
1: A spoza okna to aspoň tu okolo rozhlasu vyzerá na naozaj pekné počasie. Ako je?
2: Tak počasie na Slovensku je aktuálne dosť rozdielne. V južnej polovici územia je väčšinou zmenšená oblačnosť alebo polooblačno, ale v severnej polovici územia je väčšinou oblačno až zamračené. Na severe miestami inde len ojedinele sa vyskytujú prehánky a tie prehánky sú približne od výšky 1600 metrov snehové. Teplota v tejto chvíli v rámci nižších a stredných poloh na našom území je v rozpetí od 7 stupňov na Hornej Orave do približne buď 15 alebo 16 stupňov na juhu západného alebo stredného Slovenska, prípadne aj na juhu východného Slovenska.
1: No, meteorologická jeseň sa už začala 1. septembra a my vás dobehneme zajtra. Dnes si užívame posledný letný deň. Aké bude počasie?
2: Tak, toto bola dobrá poznámka, napriek tomu si dovolím povedať, že vždy tá meteorologická bude o niečo skôr začatá ako tá astronomická, ale teda, čo sa týka astronomickej jesene, tak zajtra predpokladáme, že bude premenlivá, prevažne malá, ale naopak na severe a východe miestami až veľká oblačnosť. Ojedinele v severnej polovici územia miestami dáž alebo prehánky. Vo vysokých polohách opäť sneženie, len tak mimochodom chcem povedať, že dnes ráno bolo vo vyšších polohách Tatier nad 2000 metrov lokálne 20 až 40 cm snehu. Takže tam je to naozaj zimné. No a zajtra pri takomto počasí nočná teplota väčšinou 10 až 5, lokálne do 0, najmä v dolinách. A cez deň teplota od 10 stupňov na severe do 21 na juhu.
1: Počujte, však, že my sme neprebrali dnešné počasie.
2: Neviem, či sme ho spomínali, takže sa k tomu asi vrátime.
1: Poďme na to. Ako bude
2: asi
1: dnes?
2: Máte pravdu, takže dnes by mala byť premenlivá, prevažne veľká oblačnosť, ale na západe a juhu zväčša len polooblačno. Miestami na severe alebo v severnej polovici územia na mnohých miestach prehánky alebo dáž od výšky približne 1600 metrov sneženia bude relatívne chladno. Najvyššia teplota od 9 stupňov na Hornej Orave do 19 stupňov na juhu územia. Vietor väčšinou severozápadný do 30 km za hodinu.
1: A teraz to už máme komplet s meteorológom Pavlom Beránkom. Ďakujeme pekne, želáme pekný útorok.
2: Podobne, do počutia.
0: Prírodné vitamíny do každého počasia vám priniesli Weber Naturals, najdôveryhodnejší kanadský výrobca vitamínov. webernaturals.sk

0: Rudé v Rádiu Slovensko. Pekný útorok.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
0: Hokejista Tomáš Tatar počas víkendu zažil výnimočný hokejový večer. Martin Balažik mi tvrdí, že sa jeho zbierka rozšírila nie o jeden, ale o viac pukov.
2: Pekné predpoludne.
0: Tak, Tomáš Tatar je zberateľom pukov.
2: No to ani nie, ale špeciálne puky si predsa len odkladá. Tento raz na to mal hneď 4 dôvody. Premiérovo v kariére totiž strelil v jednom zápase 4 góly. Na strelenie čistého hetriku, teda 3 góly po sebe, mu stačilo 19 minút, no a štvrtým presným zásahom superovi, tak povediac, zasadil KO. Napokon jeho Cuk vyhral nad Davosom 6-2.
3: Bola to jedna z tých nocí, kde to všetko vychádzalo. Cítil som sa skvelo hneď od začiatku prvého striedania a mal som také tušenie, že sa niečo varí.
0: No, spomínal si hat-trick. Už koľko hetrikov on dal, vieme?
2: Teraz už ich má na konte 3. Prvý strelil ešte ako hráč Grand Rapids v zamorskej farmárskej AHL. Cenejší prišiel potom 17. decembra 2016, keď 3 gólmi pomohol k výhre Detroitu nad Anaheimom 6-4.
3: Popravde na ten hat-trick Grand Rapids si moc nepamätám, takže asi som ho skôr zabudol, ale nedal som ich až toľko, takže mi to príde zvláštne. Ale ten Detroit som si veľmi užíval, bol to pre mňa veľmi špeciálny moment.
0: No ale počuj, v prípade Tomáša Tatara sa nehovorilo o konci kariéry?
2: Spomínalo sa to, keď 35-ročný útočník hral v Zámorí. Hokej mu už neprinášal takú radosť a hovoril sa naozaj o tom, že by mohol skončiť. V lani sa ale vrátil do Európy, aj keď ho počas ročníka trápili zranenia, ktoré ho vyradili aj z účasti na majstrovstvách sveta, hokej mu začal znovu chutiť. Vo švajčiarskej súťaži sa doslova našiel. V aktuálnom ročníku má v dvoch ligových zápasoch bilanciu 4 góly a 2 asistencie, no a jeho Cugu patrí v nabitej konkurencii druhé miesto, keď ešte nepoznal chuť prehry.
3: Cítim sa skvelé, zranenie, ktoré som mal minulý rok, zatiaľ mám pod kontrolou, vôbec ho necítim, takže ja dúfam, že to tak ostane a je ešte len začiatok sezóny, máme pred sebou veľa práce, ale samozrejme so štartom mužstva sme spokojní.
0: A máme radi dobré správy, my želáme, nech mu teda strelecká forma vydrží, nezradí ho zdravie a v plnej sile by sa mohol inak ukázať aj na majstrovstvách sveta v Nemecku.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

žiadnu inú ženu. S tebou človek jedna rada trávi svoje dni. Vidíš moje rodné miesta, aj moju rodinu v nich.

0: dávajú pohodové letničky. Máme posledný letný deň, to bol Alvaro Soler a máme pre vás ešte viac skvelej hudby. Takto nám budú spievať po 10. Bastil a začneme so Zuzkou Smatanovou.
1: Mama mala pravdu, zase mala pravdu.
0: Želáme vám krásny útorok s Rádiom Slovensko. Sú tu pre vás Jakub Slovinec a Barbara Štubňová.
2: Rádio Slovensko, ste múdri ako rádio.
3: Vaša obľúbená súťaž je späť v novej, vylepšenej podobe. Počúvajte Rádio Slovensko, pošlite SMS na číslo 6675 a hrajte každý pracovný deň o 100 eur a viac. Každou SMS hráte aj o hlavnú cenu zájazd na magický Zanzibar pre dvoch. Viac informácií na radioslovensko.sk. Začíname v pondelok 28. septembra.
4: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
5: Keď z niečoho len tak odstrihnete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
4: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
6: Nový čas prináša. Pohreb lekárky Benedikty rozjatril pomaly sa hojace rany. Aké odkazy zneli do neba? Návrat ministra Tarabu do parlamentu spustí domino efekt. Stratí koalícia väčšinu. Veľký deň pre región aj krajinu. Volvo vo Valalikoch spustilo výrobu. Nový čas, vaša prvá voľba.
7: Výnimočné príležitosti neprichádzajú každý deň. A niektoré sa už nezopakujú. BMW X5. Ikonický charakter, pôsobivá dynamika a komfort. Ford bez kompromisov. Teraz máte poslednú príležitosť získať BMW X5 4. generácie z našej skladovej ponuky. Využite mimoriadnu ponuku a vyberte si to svoje ešte dnes. BMW X5. Prirodzená autorita. Viac informácií u predajcov BMW alebo na bmw.sk.
8: Skutočný relax prichádza, keď si človek dovolí vypnúť tlak výkonu, porovnávania sa a očakávaní. Keď nastane návrat k sebe a k tomu, čo je naozaj dôležité. Wellness Hotel Kaskády v krásnom prostredí je miestom konania motivačných pobytov a úprimných rozhovorov v komornej atmosfére. Teší sa na vás Adela Vinceová, Beata Hlohovská, Ivana Molnárová a Lídia Eckhart. Viac informácií a rezervácie na www.hotelkaskady.sk. Hotel Kaskády. Miesto, kam sa radi vraciate.

0: bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Pri ruských útokoch na priemyselné podniky na Ukrajine zahynuli 4 ľudia. Iránska delegácia sa zúčastní na valnom zhromaždení OSN v New Yorku. Prezident Masoud Pezeškian vystúpi s prejavom v stredu. Dnes prevažne premenlivá oblačnosť, najmä na severe aj so zrážkami a 9 až 20 stupňov. Pri mikrofóne je Katarína Štepánová. Poslanci Národnej rady sa po víkendovej prestávke vrátili do lavíc. Dnešné rokovanie 61. parlamentnej schôdze začali vládnym návrhom nového občianskeho zákonníka. V parlamente je v druhom čítaní. Rusko v noci zaútočilo na priemyselné podniky v Dnepropetrovskej oblasti. Zahynuli pritom 4 ľudia, 6 utrpelo zranenia. Podľa ukrajinských vzdušných síl bola hlavným cieľom ďalšieho rozsiahleho ruského útoku okrem Dnepropetrovskej aj Kirovohradská a Poltavská oblasť. Ruská armáda odpálila proti Ukrajine okrem iných aj strely Iskander. V ruskej sama

0: Kherkovskej oblasti zase ukrajinský útok podľa úradov zabil jedného človeka a štyroch ďalších zranil. Podľa telegramového kanála Astra v Samare po ukrajinskom útoku horí Kujbiševská rafinéria, ktorá je jednou z najväčších podnikov petrochemického priemyslu v regióne a patrí koncernu Rosneft. Iránsky prezident Masoud Pezeškian sa v New Yorku zúčastní na zasadnutí valného zhromaždenia OSN. Jeho delegácia je malá, keďže časť z nej nedostala americké víza. Či sa stretne s Donaldom Trumpom, nie je jasné. Teherán popiera, že by mal v pláne stretnutia s americkými úradníkmi. Masoud Pezeškian iránskym médiám povedal.
1: Niekoľkokrát sme spolu rokovali a podpísali dohody. Napriek tomu, čo sme podpísali a že sme sedeli za rokovacím stolom, žiaľ celý svet vidí a videl, že veľmi ľahko pošliapali to, čo bolo napísané.
0: Iránsky prezident dodal, že prinútiť ľudí, aby sa podriadili, nie je možné silou. Kritizoval tiež, že útoky v Gaze, Palestíne, Sýrii, Jemene, Iráne a inde sa dejú prostredníctvom technológií a umelej inteligencie. Bratislava má veľké šťastie, že leží pri Dunaji a má dostatok vodných zdrojov, či dokonca vodárenských veľkozdrojov. V rozhovore pre TASR to uviedla vedúca odboru kvality vôd a životného prostredia Bratislavskej vodárenskej spoločnosti Alena Trančíková. Nedostatok pitnej vody podľa nej zatiaľ nehrozí a nehrozil ani počas nedávneho pretrvávajúceho tepla a sucha.
2: Každopádne pre základné vodárenské zdroje, z ktorých čerpáme vodu na pitné účely, je smerodajný stav Dunaja. Tie naše vodárenské zdroje ležia na Žitnom ostrove, to znamená, že tá zásobáreň pitnej vody, najväčšia v Európe, ako sa tak radi pyšníme, je naozaj dostatočne veľká na to, aby sme v súčasnosti ešte nepociťovali nejaký nedostatok pitnej vody.
0: Priznala, že niektoré studne, napríklad na ostrove Sihoď, bolo potrebné prestať používať, keďže hladina v nich bola veľmi nízka. Zároveň ale podotkla, že ide o štandardný stav, aj keď zvyčajne nastáva neskôr. Basketbalistov Prievidze čaká tretí rok za sebou kvalifikácia o Európsky pohár FIBA. Opäť bude ich súperom zástupca chorvátskeho basketbalu. O účasť v skupinovej fáze sa pobijú so Samoborom. Úvodný duel je na programe v stredu 23. septembra v Záhrebe. Dnes premenlivá veľká, na západe a juhu miestami zmenšená oblačnosť, najmä na severe na mnohých miestach prehánky alebo dážď, vo vysokých polohách sneženie, teplota 15 až 20, v severnej polovici väčšinou 9 až 14 stupňov. Severozápadný až severný vietor do 30, na západe v nárazoch okolo 55 km za hodinu. 10 hodín 4 minúty.
3: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
4: Zelená vlna.
5: Nová nehoda na D1 staršia na východnom Slovensku. Počúvate dopravné správy. Na diaľnici D1 pred Piešťanmi smerom z Trnavy sa zrazili dve autá. Pozor na dobrzďovanie do kolóny. Nehodu tiež dokumentujú na vjazde do Nového Mesta nad Váhom z Moravského Lieskového. Zdržíte sa 15 minút a na trase z Veľkých Kapušian smerom na Kráľovský Chlmec sa zrazili tri vozidlá. Premávku riadi polícia. Na diaľnici R1 za Sereďou smerom na Trnavu pracujú cestári. V kolóne si tam počkáte 45 minút. Sudským Novým Mestom smerom z Čadce sa stojí 40 minút a na vjazde do Ružomberka z Hubovej sa zdržíte 10 až 15 minút. Vstúpaní na Sorožku z Jablonova na Turňov je odstavený pokazený kamión. Ratajte so zdržaním v oboch smeroch a na cestárov upozorňujete na dielnici D2 pri Malackách smerom na Kuty. Blokujú ľavý pruh. Radar nám hlásite za Dobšinou smerom do Rožňavy. Jazdite opatrne. Richard Steindl. Bezpečné a plynulo.
4: Zelená vlna. 0800 900 800.
3: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
4: Rádio Slovensko. Predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
6: Pozdravujú vás zo štúdia Rádia Slovensko. Jakub Slovinec a Barbara Štubňová. Dnes sa začalo hlasovanie o najkrajšie pribratého medveďa na Aliaške. Je to už 13. ročník. Hnedé medvede tam priberajú obrovským tempom vďaka lososom a je to kľúčové, aby prežili teda zimu. Hlasovanie sa teda začína dnes, potrvá do 29. septembra. Nuž a hlasovať môžete na explore.org. Nie je to len taká internetová zábavka, je to veľmi milá ekologická akcia. Píše o tom aj BBC. A o čom píše ďalšia zahraničná tlač a rôzne servery a periodika, povieme si už o chvíľu.
4: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.

0: Rádio Slovensko.
1: Štúdie s prehľadom toho, o čom sa dnes píše v zahraničí, Miroslava Nejra Kvežár-Hospodárová. A teda začíname za veľkou mlákou. Do New Yorku totiž už prišli alebo mieria mnohé hlavy štátov. Po niekoľkých dňoch špekulácií je teda jasné, že na valné zhromaždenie príde aj iránsky prezident Pezeškian.
2: Stretnú sa Iránci s americkými predstaviteľmi v New Yorku, pýta sa titulok v dnešnom vydaní novín Hamšari. Donald Trump totiž už cez víkend vo Fox News avizoval, že je s týmto politikom ochotný sa stretnúť, aj keď hrozil novými útokmi, ale Teherán popiera, že by chcel vidieť niekoho z amerických, ako vraví, úradníkov. Irán ukazuje spevnené držanie tela, píše El País. Postoj iránskeho národa je obrana a odpor voči Spojeným štátom a sionistickému režimu, nie flexibilita a podriadenosť nepriateľovi, varovali aj noviny Kejhan, ktorých redaktora vymenúva najvyšší vodca, ktoré predstavujú najradikálnejšie krídlo. Iránska armáda tiež pritvrdila v retorike, v pondelok varovala, že použijú nové zbrane na nové ciele, ak zasa príde ku konfrontácii. Vyhlásili, že Spojené štáty boli v tejto vojne porazené a ich porážka je historická a ponižujúca, ale nemajú odvahu to priznať alebo akceptovať. Argumentujú neschopnosťou USA otvoriť Hormuz. Časť iránskeho vedenia pritom diplomáciu nevylučuje. El País si tiež všíma, že tým iránskeho prezidenta nedostal americké víza, že jeho sprevádzajúca delegácia bude teda veľmi malá.
1: My sa k tomu ešte určite vrátime, k tomu valnému zhromaždeniu, ale zostaneme ešte pri téme Iránu.
2: Švajčiarske noviny Neue Zürcher Zeitung urobili analýzu údajov a približujú, koľko stojí Spojené štáty vojna v Iráne. Ide o miliardy, ale ešte viac peňazí ide na ochranu amerických spojencov na Blízkom východe, píšu noviny, s tým, že Pentagon žiada ďalšie zdroje. Viac si prečítala Elena Zeber.
3: Oficiálne čísla sa opierajú na jednej strane o správu rozpočtového úradu kongresu a na druhej strane o samostatnú správu generálneho inšpektora ministerstva obrany, píšu Neue Zürcher Zeitung. Na operáciu Epická zúrivosť hneď na začiatku vojny proti Iránu išlo 33 miliard dolárov. Približne takýto objem vojenskej pomoci prisľúbil Washington Ukrajine. Prepočet úradu kongresu hovorí, že najviac išlo na muníciu a celkové náklady dosiahli ešte viac, niečo vyše 38 miliard. Zároveň predpokladá, že každý ďalší mesiac vojny, v závislosti od intenzity bojov, bude pravdepodobne stáť najmenej 2 až 3 miliardy dolárov. Noviny pripomínajú, že pokračujúcim konfliktom stúpajú aj náklady na opravu poškodených amerických základní v regióne. Šéf Pentagónu Pete Hegseth koncom júna žiadal takmer 70 miliard dolárov, aby pokryl bojové operácie. Vojna, o ktorej prezident Donald Trump pôvodne predpokladal, že potrvá najviac 5 týždňov, presiahla už pol roka a podľa údajov amerického ministerstva obrany bolo doteraz nasadených viac ako 50 tisíc vojakov. A hoci sa nedá presne predpokladať, koľko Washington zaplatí za vojnu s Teheránom, už teraz je jasné, že asi 3700 leteckých úderov výrazne vyčerpalo americké zásoby munície, uzatvára Neue Zürcher Zeitung.
1: No ono sa to voľako komplikuje, pretože medzi tým vidno prsty Iránu nielen v tom blokovaní Hormuzu, ale aj ďalšieho úzkeho hrdla na opačnej strane arabského polostrova.
2: Irán musí prestať vyzbrojovať Husiov. V Jemene vyzvala G7 pred valným zhromaždením OSN. Všíma si to portál britskej BBC. Lídri odsúdili útokov Husiov na Saudskú Arábiu a dodali, že nedávna eskalácia bojov proti silám podporovaným Saudskou Arábiou v Jemene predstavuje hrozbu pre regionálnu a globálnu energetickú bezpečnosť. Tisíce utečencov v posledných dňoch utekali z Jemenu po tom, čo táto skupina podporovaná Iránom obsadila územie pozdĺž pobrežia Červeného mora, vrátane blízkosti prielivu Bab al-Mandab, ktorý je ďalšou kľúčovou námornou trasou pre svetový obchod, pripomína.
1: No takým oblúčikom sa vraciame k tomu valnému zhromaždeniu OSN. Pozorne ho totiž sleduje aj Venezuela.
2: Do New Yorku prišla úradujúca prezidentka Rodriguezová. Denníku El Nacional neuniklo, že mimovládne organizácie naliehajú v tejto súvislosti na OSN, aby pre pokračujúce represie pokračovala vo svojej misii vo Venezuele až do roku 2028. Argumentujú, že aj keď Venezuela formálne spolupracuje so Spojenými štátmi, stovky ľudí sú naďalej svojvoľne zadržiavané z politických dôvodov. Osoby identifikované ako potenciálni páchatelia zločinov proti ľudskosti naďalej zastávajú vysoké vládne funkcie, píšu noviny.
1: No my sme včera hovorili o veľmi takom prekvapujúcom a zaujímavom nazvem to, že maďarsko-ukrajinskom díle.
2: Ako vravíš, včera sa zdalo, že ropná a plynárenská spoločnosť MOL sa dohodla s Naftohazom o uskladňovaní ukrajinských strategických rezerv pohonných látok na maďarskom území. Správu maďarské médiá vtedy hodnotili ako prejav výrazného odmeku vo vzťahoch medzi Maďarskom a Ukrajinou. No prišla pomerne studená sprcha. Premiér Peter Maďar skladovanie ukrajinských ropných výrobkov vylúčil. Aj dnes sa téme venuje portál Nepsava a Gregor Martin Papuček.
0: Premiér Maďar v parlamente včera popoludní vyhlásil, že je nepriateľné, aby sa spoločnosť MOL dohadovala s ukrajinskou stranou bez súhlasu maďarskej vlády. Pripomína Nepsava a dodáva, že prípravy dohody sa začali už za predchádzajúcej Urbánovej vlády. No vysvetlil, že ide stále iba o prípravu dohody, ktorá bude zrejme ešte dlhá a preto MOL neinformoval vládu. Nepríjemné na kauze je to, že maďarská strana sa o týchto plánoch dozvedela z ukrajinských médií. No a parlamentná opozícia vyjadruje obavy, že skladovaním ukrajinských zásob na maďarskom území by sa presunula aj hrozba bombardovania z ruskej strany. Pre denník Nepsava maďarská ropná a plynárenská spoločnosť uviedla, že už skladuje vo svojich kapacitách v Maďarsku zásoby rôznych krajín z Európskej únie i mimo nej. Ale rokovania s ukrajinskou stranou sú iba v počiatočnom štádiu, v ktorom ešte nebolo potrebné zapojenie maďarskej vlády, ktorá, a to odznelo aj v parlamente, si nárokuje uplatnenie svojich práv vyplývajúcich z 25% spoluvlastníctva v MOL, píše Nepsava.

krátke noci končia dňami. Žijeme inak než všetci. Spolu nám to takto svedčí.

0: Adam Ďurica medzi nami. Pekný deň s Rádiom Slovensko.
1: Rádio Slovensko, neposlušný s Jurajom Ferkom.
0: Juraj, prečo mačka po rokoch odíde z domu napríklad k susedom?
2: Mačka je primárne viazaná na teritórium, až sekundárne samozrejme na svorku. Napriek tomu, ako náhle v teritóriu je niečo, čo tej mačke začne prekážať a pritom nemusela nastať zmena v prostredí, stačí, že je to zmena v hlave mačičky, tak ide hľadať také prostredie, v ktorom tento problém nezažíva. Môže to byť naozaj nová mačka, môže to byť mačiatka, môže to byť spokojne zmena nejakých rastlín na záhrade. Spokojne aj to, že niekde inde dostáva lepšie jedlo a postupne sa tam presunie. Čiže vždy ide o to, aké sú súčasné motivácie mačky a čo ona vyhodnocuje ako pre ňu najdôležitejšie.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke.

0: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Hitparáda TOP 20. Viac skvelej hudby.
1: Najväčšie súčasné hity, najväčšie hudobné hviezdy. Rebríček piesní, ktoré sú najhranejšie v slovenskom éteri, to je Hitparáda TOP 20 s Markom Varmusom. Počúvajte v piatok o 19. Rádio Slovensko.
2: Počujete to? Už sa pečie celé Slovensko. Nová séria najsladšej show o pečení je späť. V premiére od 4. októbra na jednotke.

0: Rádio Slovensko, krátke správy.
1: Čo je nové, zorientuje nás Katarína Štepánová.
2: Poslanci začali dnešné rokovanie 61. parlamentnej schôdze vládnym návrhom nového občianskeho zákonníka, ktorý v pléne predstavil minister spravodlivosti Boris Susko v parlamente v druhom čítaní. Organizácia Via Juris apeluje na poslankyne a poslancov Národnej rady, aby odložili účinnosť nového občianskeho zákonníka aspoň o jeden rok. Tento rozsiahlý právny predpis, ktorý ovplyvní takmer všetkých ľudí na Slovensku, vstúpi podľa súčasného návrhu rezortu spravodlivosti do platnosti už 1. júla na budúci rok. Via Juris kritizuje krátky čas na prípravu a implementáciu zmien, ktoré by v iných krajinách trvali aj niekoľko rokov. Európska únia a Filipíny oznámili prielom v dvojstranných rokovaniach o dlho očakávanej dohode o voľnom obchode. Bielý dom spustil vlastný internetový streamovací kanál s názvom Trump TV, ktorý má nepretržite prinášať prejavy prezidenta USA Donalda Trumpa, oznámenia jeho administratívy a ďalší obsah. Stalo sa tak v čase vyhrocujúceho sa sporu medzi Trumpovou administratívou a veľkými americkými médiami. Dnes prevažne premenlivá oblačnosť, najmä na severe aj so zrážkami a 9 až 20 stupňov. 10 hodín 31 minút.
0: Zelená vlna.
3: Nehoda na D1, kolona na R1. Pokračujeme správami z dopravy. Na diaľnici D1 pred Piešťanmi smerom z Trnavy sa zrazili dve autá, jeden pruh je blokovaný, pozor na dobrzdovanie a nehodu tiež dokumentujú na vjazde do Nového Mesta nad Váhom z Moravského Lieskového. Zdržíte sa 20 minút. Na diaľnici R1 za Sereďou smerom na Trnavu pracujú cestári, zdržíte sa tam 35 minút a 40 minút v kolone stále stratíte pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čace. V klesaní z Dobšinského kopca na Dobšinu je odstavený autobus, v okolí sa pohybuje posádka, dávajte si pozor a vstúpaní na Sorošku z Jablonova na Turňov je odstavený pokazený kamión. Krátko sa tam zdržíte v oboch smeroch. Radar nám hlásite v Ďurdošiku smerom na Košice a v Bidovciach merajú smerom na Ďurkov. Želáme vám šťastnú cestu. Richard Stein tu bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800 Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
1: Máme pomerne jasnú predstavu o tom, ako vyzerá zdravé jedlo. Len či je tá predstava správna?
4: Zdravé jedlo nemusí byť malé, suché ani nízkokalorické.
1: A nemusíte byť hladný po takom zdravom obede ani po večeri. Trošku si to utrasieme v rubrike Vieme, čo jeme.
0: Rádio Slovensko,

0: Rádio Slovensko, vieme, čo jeme.
1: Zdravý obed alebo večera a do hodiny opäť hlad. Ak patríte medzi ľudí, ktorí sú po zdravom jedle rýchlo hladní, možno by sme si mohli urobiť poriadok v tom, ako by malo vyzerať zdravé a síte jedlo. Aj to urobíme s expertom na zdravý životný štýl Michalom Páleníkom.
2: Často nie je problém v tom, že jedlo je zdravé, ale v tom, že je neúplné alebo jednoducho príliš malé. Príklad. Samotný zeleninový šalát môže mať veľký objem a pôsobiť veľmi zdravo, ale ak neobsahuje dostatok energie, bielkovín a tuku, hlad sa môže rýchlo vrátiť. Plnohodnotné hlavné jedlo by malo obsahovať všetko. Zdroj bielkovín, zeleninu alebo inú potravinu bohatú na vlákniny, primeranú prílohu a aj trochu tuku.
1: Záhada zdravého jedla je teda rozlúštená a teraz si nakombinujme poriadne zdravé hlavné jedlo.
2: Namiesto samotného šalátu, kde chýba vlastne takmer všetko, si môžeme dať šalát s kuracím mesom, vajciami, tofu, syrom alebo strukovinou, pridať zemiaky v šupke či pečivo a malé množstvo oleja. Sýtosť podporuje aj pomalšie jedenie a dostatočný čas na jedlo. Označenie fit, light alebo zdravé ešte nezaručuje, že výrobok zasíti. Ak jeme prirodzené potraviny, zväčša majú menej energie ako spracované. Tým pádom môžeme zjesť väčší objem a viac nás zasíti a zároveň pritom prijať podstatne menej energie.
1: Niekedy sme však hladní akoby vždy.
2: Ak sme hladní krátko po každom jednom jedle, môže ísť o príliš malé porcie, nedostatok bielkovín či vlákniny, ale aj o zvýšenú potrebu energie pri pohybe, nedostatku spánku alebo príliš prísnom obmedzovaní v jedle. Použite jednoduchú kontrolu taniera. Mám zdroj bielkovín? Je dostatočne veľká porcia zeleniny? Obsahuje jedlo aj sacharidovú prílohu a trošku tuku? Jediné, čo si ustriehnite, je množstvo oleja, respektíve tuku, orechov a semienok. Orechy jedávajte maximálne v jednu zatvorenú pesť denne. Čo sa oleja týka, odporúčam jesť jednu čajovú lyžicu na porciu.
1: Verím, že vám tieto praktické rady pomôžu zostaviť si zdravé, síte a chutné hlavné jedlo.
0: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu vieme, co jeme@rozhlas.sk.

0: v Rádiu Slovensko. No a teraz sa na to pozrime trochu informačne.
1: Rádio Slovensko.
0: Novela občianskeho zákonníka otvorila dnešnú diskusiu v Národnej rade priamo v parlamente. Ju veľmi pozorne sleduje Soňa Mačo-Rotajovičová.
2: Dobrý deň.
0: Môžeme si pripomenúť, že do pléna ju prišiel odprezentovať minister spravodlivosti Boris Susko zo Smeru SD. Opäť hovorilo o dôležitosti jeho prijatia, keďže ešte stále my používame ten občiansky zákonník, ktorý bol schválený pred viac ako 60 rokmi.
2: Už teraz do obeda je diskusia o tom novom občianskom zákonníku veľmi živá, zapájajú sa do nej prevažne poslanci opozície. Minister spravodlivosti Boris Susko si zobral slovo hneď v úvode, aby tak mohol lepšie vysvetliť naozaj rozsiahle zmeny, ktoré od budúceho leta čakajú všetkých občanov. Otvoril napríklad tému zmien vo vlastníckom práve, ktoré sa týkajú katastra. Označili ich za najväčší prínos aj najväčšie riziko súčasne.
3: To nadobudol nehnuteľnosť dobrej viere, spoliehajúca na zápis, bude chránený, aj keď sa neskôr ukáže, že prevodca vlastníkom nebol. Bez tohto pravidla nie je kupujúci chránený nikdy. A náklady tejto neistoty dnes znášame všetci v cene právnych previerok, v zádržných mechanizmoch, v úrokových sadzbách.
2: Najvýraznejšie zmeny však čakajú dedičské právo. Pribúdajú nové právne inštitúty, dedičská zmluva, odkaz, príkaz či správca dedičstva. Zároveň sa rozširuje okruh zákonných dedičov. Nový občiansky zákonník sa bude inak stavať aj k tzv. Neopomenuteľným dedičom, teda najmä deťom.
3: Znižuje povinný podiel neopomenuteľného dediča u maloletého potomka zo 100% na 3/4 zákonného podielu a u plnoletého z polovice na 1/4. Zároveň prechádza z kolektívnej na individuálnu koncepciu.
2: Tu vzniká spor týkajúci sa ochrany detí, na ktorý upozorňuje poslankyňa Progresívneho Slovenska Lucia Plaváková.
4: V podstate ste argumentovali len tým, že sa zavádza nový inštitút dedická zmluva. Ak by sme nezmenili ochranu, tak by sa nedal v niektorých prípadoch využiť. Prepáčte, ale ako slabá argumentácia mi to príde.
0: No ale v každom prípade podľa toho, čo sme doteraz počuli, nás čakajú naozaj veľké zmeny. Kedy začnú platiť?
2: Ak novelu poslanci schvália, do účinnosti vstúpi 1. júla 2027. Aj to je jedna z vecí, ktoré opozícia ministrovi vyčíta. Poslankyňa SaS Vladimíra Marcinková upozorňuje, že občania o zmenách nie sú dostatočne informovaní. Za príklad dáva Českú republiku, ktorá nedávno občiansky zákonník prijímala tiež.
5: Česká rekodifikačná komisia mala vyše 130 seminárov po celej Českej republike, kde vysvetľovali všetky zmeny. Mali špecializovaný web, kde boli jednoduché videá, laicky vysvetlené, čo sa ktorej skupiny obyvateľov dotkne najviac.
2: Minister spravodlivosti sľubuje, že informačná kampaň začne, keď bude zákonník definitívne schválený.
0: Soňa Mačo-Rotajovičová v parlamente zostáva, no a celé to dianie približí aj v poludnejšom rádiožurnále.
1: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko.

0: Gľutujú. Simon Hurton alias Simon Kopunec nám hral v Rádiu Slovensko. Výborná pesnička a Slovensko tvorby v podstate budeme aj po 11. Aj keď strácame sa, páne, stále šťastie prajem nám, o tebe si mám. Aj keď ťa mám, zanúti nám Peter Juhás a čo taký Tom Odell. A presne Tom Odell nám otvorí tú ďalšiu hodinu hudobne. Pozdravujeme vás zo štúdia Rádia Slovensko. Zostaňte s nami. Pekný útorok.
1: Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia Rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami, aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný. Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Slovenská televízia a Rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
2: Čo znamená skutočná láska? Mladá lekárka Anna nedostala lásku od matky a tak si ju berie od iných. Až stretnutie so smrteľne chorým pacientom jej otvorí oči.
3: Prečo ste príbuzná?
4: Je to môj muž.
3: Takú pani doktorku by si prijal každý.
4: Iba sa ti pchá doriť.
2: Film Láska Marka Škopa s Janou Kovalčikovou, Ingrid Tymkovou a Rebekou Polákovou prichádza do kín 24. septembra.
5: Nový čas prináša. Pohreb lekárky Benedikty rozjatril pomaly sa hojace rany. Aké odkazy zneli do neba? Návrat ministra Tarabu do parlamentu spustí domino efekt. Stratí koalícia väčšinu. Veľký deň pre región aj krajinu. Volvo vo Valalikoch spustilo výrobu. Nový čas, vaša prvá voľba.
6: Skutočný relax prichádza, keď si človek dovolí vypnúť tlak výkonu, porovnávania sa a očakávaní. Keď nastane návrat k sebe a k tomu, čo je naozaj dôležité. Wellness Hotel Kaskády v krásnom prostredí je miestom konania motivačných pobytov a úprimných rozhovorov v komornej atmosfére. Teší sa na vás Adela Vinceová, Beata Hlohovská, Ivana Molnárová a Lídia Eckhart. Viac informácií a rezervácie na www.hotelkaskady.sk. Hotel Kaskády. Miesto, kam sa radi vraciate.

0: bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Lotyšsko zablokovalo dohodu o vyradení ruských podnikateľov zo sankčného zoznamu. Rokovania pokračujú. Taliansko plánuje zakázať zakrývanie tváre v školách. Chce obmedziť aj počet zahraničných žiakov v triedach. Dnes prevažne premenlivá oblačnosť, najmä na severe so zrážkami a 9 až 20 stupňov. Príjemné predpoludnie želá Katarína Štepánová. Lotyšsko sa postavilo proti vyradeniu ruských podnikateľov Ališera Usmanova a Michaela Friedmana zo sankčného zoznamu Európskej únie, čím podľa portálu Euronews zablokovalo kompromisnú dohodu týkajúcu sa protiruských sankcií, ktorú podporovalo Francúzsko. Lotyšský premiér Andris Gulbergs na sieti X uviedol, že predĺženie sankcií na 36 mesiacov by bolo správnym krokom, nie ale za cenu vyradenia osôb zo sankčného zoznamu. Tamojšia ministerka zahraničných vecí Bajba Bražová tiež uviedla, že postoj lotyšskej vlády je neochvejný a sankcie Európskej únie voči Rusku sa musia sprísniť, nie zmierniť. Rokovania o dohode pokračujú aj dnes. Najmenej 8 študentov utrpelo zranenia počas streľby pri strednej škole na západe azijskej časti Turecka. Informovala turecká súkromná televízia NTV, podľa ktorej je stav dvoch zranených kritický. Strelca, ktorý je zároveň študentov, zadržali. Motív útoku nie je zatiaľ známy. Taliansko plánuje zakázať zakrývanie tváre v školách a obmedziť chce aj počet zahraničných žiakov v triedach. Avizovala to premiérka Giorgia Meloniová. Allora sta per arrivare in...

0: Na zasadnutí vlády bude čoskoro predložené opatrenie, ktoré má zákonne stanoviť maximálny počet zahraničných žiakov v jednej triede. A nie len to. Zároveň sa bude od rodičov zahraničných žiakov, ktorí majú vážne problémy s integráciou do školského systému, vyžadovať, aby sa naučili po taliansky, a v školách budú zakázané burky a nikáby.
1: Premiérka nepriblížila, o aký maximálny počet zahraničných študentov v triede pôjde. Podľa aktuálnej štatistiky asi 12 študentov zo 100 v triedach nie sú talianskými občanmi. Najviac ich žije v okrajových častiach veľkých miest na severe Talianska. Debaty o náboženských symboloch, kultúrnej integrácii či imigračnej politike často polarizujú verejnú mienku v krajine. Ministerstvo dopravy otvorilo na námestí Slobody v Bratislave druhý ročník Festivalu bezpečnosti. Akcia je zameraná na zníženie nehodovosti na cestách. Verejnosti ponúka zážitkovú formu prevencie a praktické ukážky. Návštevníci si môžu vyskúšať simulátory nárazu a prevrátenia vozidla, autotrenažer, nácvik poskytovania prvej pomoci či detské dopravné ihrisko. Hovorí minister dopravy Jozef Ráž, nominant Smeru SD.
2: Oveľa podstatnejšie je to, aby ste si odtiaľto odniesli možno zopár takých zásad, aby ste nedržali mobil, keď idete cez prechod, aby ste sa zapásali, aj keď sedíte za rodičmi vzadu v aute, aby ste na to mysleli vy, aj keď na to rodičia niekedy nemyslia.
1: Hokejový obranca Martin Fehérvári pomohol asistenciou k víťazstvu Washingtonu nad Filadelfiou 5-2 v prípravnom stretnutí pred novou sezónou NHL. Juraj Slavkovský v drese Montrealu nebodoval, no tešil sa z víťazstva 3-2 po predĺžení nad Otavou. Smolný večer zažil útočník New Yorku Rangers Adam Sikora, ktorý pre zranenie kolena duel nedohral. Na tréningu Pittsburghu sa zranil Oliver Okuliar, ktorého čaká niekoľkotýžňová pauza. Dnes premenlivá veľká, na západe a juhu miestami zmenšená oblačnosť, najmä na severe na mnohých miestach prehánky alebo dážď, vo vysokých polohách sneženie, teplota 15 až 20, v severnej polovici väčšinou 9 až 14 stupňov. Severozápadný až severný vietor do 30, na západe v nárazoch okolo 55 km za hodinu. 11 hodín 4 minúty.
3: Rýchlu a spoľahlivú zmenu v dodávke elektriny a plynu pre vašu firmu a zelenú vlnu vám prináša Elgas.
4: Zelená vlna.
5: Nehoda na D1 a kolona na Kysuciach. Pozdravujeme aj na cesty. Na diaľnici D1 pred Piešťanmi smerom z Trnavy sa zrazili dve autá. Blokovaný je jeden pruh. Pozor na dobrzďovanie. A nehodu tiež dokumentujú na viazde do Nového Mesta nad Váhom z Moravského Lieskového. Zdržíte sa takmer 20 minút. Na trase z Čadce do Žiliny si postojíte dokopy 40 minút a na R1 za Sredou smerom na Trnavu si pri cestároch počkáte pol hodinu. Pozor si dajte na D1 za Hlohovcom smerom na Bratislavu. Na 62. kilometri je pokazený kamión. Na R2 za Zvolenom smerom do Buče sú na ceste drevené dosky a v klesaní z Dobšinského kopca na Dobšinu je odstavený autobus a v okolí sa pohybuje posádka. Doplniť dopravné správy môžete na našej bezplatnej linke. Richard Steindl, bezpečne a blíže.
4: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Rýchlu a spoľahlivú zmenu v dodávke elektriny a plynu pre vašu firmu a zelenú vlnu vám prináša Elgas.
4: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
6: Od pondelka buďte samé ucho, počúvajte Rádio Slovensko, sledujte náš web a hlavne počúvajte, či vám nezvoní telefón, lebo začína sa nová edícia Ste múdri ako rádio. Každý deň hráte o 100 eur, ak nedvihnete do 10 sekúnd, alebo nebudete teda vedieť tú správnu odpoveď, vašich 100 eur sa potom presúva do ďalšieho dňa, no a niekto iný bude môcť vyhrať stovky dve. A takto sa to môže kumulovať do nekonečna a možno ani nie. Okrem toho, každá poslaná SMS-ka je v hre o 12-dňový Zanzibar pre dvoch, tak sa tešíme na vaše výhry od pondelka.
4: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.

0: Vás, aj keď ťa mám, máte naladené Rádio Slovensko. Už o pár hodín k nám oficiálne zavíta jeseň, bude to niekedy o druhej v noci, vtedy bude presne ten čas. Mohli by sme si inak spomenúť na to, že už je jeseň, aj keď sa staráme o svoju pleť, o vlasy, máme tu také malé beauty okienko a Michaelu Bagalovú.
1: Pekný deň.
0: No chápem, na jeseň všetko schne a padá. Ako toto všetko vplýva na pokožku a vlasy?
1: Málo kto si uvedomuje, že najväčší šok pre pokožku nastáva práve v kúpeľni a pri prechodoch zo zimy do tepla.
0: Juj, ale pritom taká horúca sprcha, keď vymrznem, je úžasná.
1: Ja úplne súhlasím. Keď sa ale po chladnom dni sprchujeme v príliš horúcej vode, robíme hneď dve chyby naraz. Horúca voda sama o sebe rozpúšťa a zmýva prirodzenú tukovú bariéru kože. Navyše z horúcej vody sa intenzívnejšie potom uvoľňuje chlór vo forme pary, no a ten potom dýchame, dráždi nám sliznice, no a v kombinácii s vysokou teplotou vody pokožku extrémne vysušuje a aj dráždi.
0: Áno, lebo veď dobre, poznáme ten nepríjemný pocit, ktorý je taká stiahnutá, suchá koža po takej sprche, no ale veď s tým sa dá predsa pomôcť, no.
1: Určite áno, tým problémom je kozmetika. Veľa ľudí sieha na jeseň po prípravkoch s nápisom bio, eko, alebo tiež bez silikónov, lenže to je často len taký ten pekný obal a reklama.
0: Dobre, čiže čo si máme všímať na obale?
1: Zloženie a najmä, či prípravok neobsahuje príliš silné saponáty, ktoré kožu zbytočne odmasťujú, alebo také tie konzervanty, z ktorých môžeme dostať aj alergiu. Pokožka je po lete už aj tak dosť oslabená. Ideálna kozmetika na jeseň by mala mať také jemné čistiace zložky, ktoré nenarúšajú prírodzený kožný film, a látky ako kyselina hyaluronová, ceramidy, prípadne glycerín, ktoré vlhkosť v pokožke uzamknú.
0: Dobre, povedala som inak už asi 4-krát dobre, lebo sú také zaujímavé rady. Čo vlásky? Tiež majú také padavé jesenné nápady?
1: Pri vlasoch je problém trenie. Vyťahujeme roláky, šály, čiapky a vlasy dostávajú zabrať, lámu sa a štiepia. Aj po umytí je lepšie nedrhnúť ich uterákom, ale len jemne osušiť. Mokrý vlas je to ako taká elastická gumička, dokáže sa natiahnuť až o tretinu svojej dĺžky, no a keď ho potom po umytí drhneme, natiahne sa až tak, že praskne.
0: Tak, s mokrými vláskami nežne a opatrne, dobre?

0: Rádio Slovensko, aktualita.
1: Vláda by mala podľa premiéra Roberta Fica zajtra rozhodnúť o ďalšom postupe v súvislosti s vysokými cenami palív na Slovensku.
0: Rádio Slovensko, viac aktuálnych informácií. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby.

0: Rádio Slovensko z prvej ruky. Budete počuť.
1: A z nášho vysielania, z našich správ ste určite počuli, že Nemecko sa zmieta v politickej kríze. Krajne pravicová AfD valcuje vládnu stranu kancelára Friedricha Merca. K podobnému scenáru má nakročené aj Francúzsko. U nás na Slovensku zase rastie hnutie Republika. Kam teda Európa kráča? Tak to je téma z prvej ruky s Matejom Baránkom.
2: Dobrý deň.
1: Vo víkendových voľbách, pripomeňme si, utržila strana kancelára Merca volebný debakel. Celá Európa, nielen Nemecko, preto teraz rieši, či ten kancelár odstúpi. Tak odstúpi?
2: No zatiaľ to na Mercov odchod nevyzerá, minimálne nie na dobrovoľný. Vo vnútri strany CDU to však patrne vrie, na trasa ale vyčkáva. Nasledujúce dni preto ukážu, či sa sformuje akási vnútorná stranická aliancia nespokojných, ktorá by vyzvala Merca na odchod.
1: Nástup krajnej pravice či ľavice, naopak, veď Berlín nie je len otázkou Nemecka.
2: Rovnako je na tom aj Francúzsko, kde naberá Národný front. Na Slovensku zase rastie alternatíva v podobe Hnutia Republika. Experti si teraz kladú otázku, či majú štandardné strany rešpektovať vôľu občanov a pustiť krajnú pravicu k spravovaniu vecí verejných, alebo sa ich naopak majú snažiť vytlačiť na okraj. Uh-huh. A o tejto téme budeme hovoriť s niekdajšími politikmi Janom Figeľom a Cyrilom Svobodom.
1: Dnes to bude určite zaujímavé. Počúvajte diskusiu z prvej ruky o pol jednej.

0: rádiožurnále o 12:00 budete počuť.
1: Moderátorka Renata Brimich-Špačková nám povie viac k témam.
2: Pekné predpoludnie.
1: A tú prvú môžem vlastne spomenúť. Ja rokuje parlament. Veľmi dôležitá novela občianskeho zákonníka.
2: Áno, ale k cenám palív sa vyjadril aj premiér Robert Fico. Hovorí o viacerých alternatívach postupu s tým, že o tom definitívnom rozhodne zajtra vláda. Povieme k tomu viac a povieme viac aj k tomu, že na Slovensku dlhodobo chátra vodárenská infraštruktúra. Na to upozorňuje NKÚ. Na jej obnovu bude treba podľa kontrolórov až 10 miliárd eur. Rozoberieme aj to, že zajtra by o správe a návrhu NKÚ na zriadenie splnomocnenca vlády pre vodárenský sektor mala tiež rokovať vláda.
1: A konečne aspoň aká taká dobrá správa zo zahraničia, trošku sa to upokojí, čo sa týka Grónska, lebo USA tam plánujú otvoriť dve vojenské základne.
2: Je to tak, podľa agentúry Reuters, americký prezident Donald Trump oznámil dohodu s Dánskom a Grónskom o amerických bezpečnostných záujmoch. Dnes by sa mala podpísať, tiež to rozoberieme a vrátime sa ešte aj k ruským voľbám. Povieme viac k odhadom skutočnej účasti a počtu hlasov podľa medzinárodnej štatistickej analýzy.
1: Počúvajte na poludnie.
0: Rádio Slovensko. Popoludne s Evou Pridurincovou od 13. do 15. Ale teraz predpoludne s Barbarou Štubňovou.
3: Čo sa zmení pre diváka? Rádio Slovensko informuje. Televízne vysielanie cez anténu sa mení. Televízne vysielanie STVR prejde 22. septembra na modernejší štandard DVB-T2. Čo to bude znamenať pre našich divákov, ktorí sledujú televíziu cez anténu? Po prechode môže byť potrebné preladiť televízor alebo set-top box. Ak sa vám po prechode prestanú zobrazovať televízne služby STVR, môže to znamenať, že vaše zariadenie potrebuje nové naladenie. Táto zmena sa týka všetkých divákov, ktorí sledujú programové služby STVR cez anténu. Ak máte otázky, viac informácií nájdete na webovej stránke STVR alebo volajte 0800 200 200.
4: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a ako host večera sa predstaví Lukáš Adamec so svojou skupinou. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
5: Východ Slovenska bude na jeseň žiť futbalom. V septembri čaká našu 21-ku kvalifikácia v Košiciach proti Írsku. A tým odohrá zápasy Ligy národov v septembri s Moldavskom v Prešove, s Kazachstanom v Košiciach a v novembri s Faerskými ostrovmi opäť v Košiciach. Buď pritom aj ty. Info a vstupenky na futbal.sfz.sk. Generálny partner slovenských futbalových reprezentácií Lidl. Platinový partner Fortuna. Hlavný mediál.

0: Rádio Slovensko, krátke správy.
1: Z agentúrnych správ vyberá Katarína Štepánová.
2: Vláda pripraví viaceré alternatívy postupu v súvislosti s vysokými cenami palív, pričom sa bude opierať o zákon o cenách a dobrú spoluprácu s rafinériou Slovnaft a o ďalšom postupe rozhodne v stredu, informoval premiér Robert Fico. Vývoj cien pohonných látok je podľa neho zároveň dôvodom na okamžité zvolanie mimoriadneho samitu Európskej únie s cieľom hľadať riešenia na európskej úrovni. Transakčná daň ako celok sa pravdepodobne rušiť nebude. Môže ale dôjsť k jej úpravám. Dôvodom je, že sa zatiaľ nenašiel spôsob, ako nahradiť výpadky príjmov štátu po jej zrušení. Uviedol to podpredseda Národnej rady Tibor Gašpar zo Smeru SD. Litovský premiér Mindaugas Sinkevičius povedal, že jeho krajina vypracovala evakuačné plány vzhľadom na hrozby zo strany Ruska, ale v prípade útoku sa Litva nevzdá. Vyjadril sa tak týždeň potom, keď stíhačky NATO zostrelili vo vzdušnom priestore Litvy jeden dron, ktorý bol podľa tamojšieho ministerstva obrany naložený výbušninami a ktorý priletel z Bieloruska, ktoré je spojencom Ruska. Dnes prevažne premenlivá oblačnosť, najmä na severe so zrážkami a 9 až 20 stupňov. 11 hodín 32,5 minúty.
3: Zelenú vlnu informácie o haváriách a skutočne najazdených kilometroch vám prináša spoločnosť Cebia. Cebia, preverujeme autá aj na Slovensku. Online na cebia.com.
4: Zelená vlna.
5: Nehoda na D1 aj plánované uzávery tunelov pozdravujeme aj na cesty. Na diaľnici D1 pred Piešťanmi smerom z Trnavy sa zrazili dve autá. Čiastočne je blokovaný jeden pruh. Pozor na dobrzďovanie do krátkej kolóny. Na R1 za Sredou smerom na Trnavu si pri cestároch počkáte 15 minút a rovnako 15-minútová kolóna je pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace. V Brezovej pod Bradlom sa koná spoločenské podujatie. Dávajte si pozor na zvýšený pohyb chodcov a môžete sa nárazovo zdržať. Dnes večer o 20. pre údržbu uzavrú tunel Bôrik na D1 v smere na Liptovský Mikuláš. O pol hodinu neskôr ho uzavrú aj v opačnom smere a obchádzka povedie cez Svit. Obmedzenie naplánovali do 5.30 ráno a tiež o 20. pre údržbu obojsmerne uzavrú tunel Prešov na D1. Obchádzka povedie cez mesto Prešov a obmedzenie naplánovali do 6. ráno. Dávajte si na cestách pozor. Richard Steindl, bezpečne a plynie.
4: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Zelenú vlnu vám priniesla Cebia, overovateľ histórie motorových vozidiel z celej Európy a Ameriky. Záznamy o haváriách a stočených tachometroch online na cebia.com.
4: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
1: Pozdravujú Jakub Slovinec a Barbara Štubňová. Vyššie ciele, za to sa dá zašiť všeličo. Vyššie ciele sú veľakrát samá cnosť, vznešená filozofia, plné spravodlivosti a hlavne sú ospravedlnením pre to najhoršie, čo je človek schopný. Začala som vážne, zas máme taký príbeh na týždeň, výborne spracovaný je o radikalizme, tak dnes si posvietime aj na tie vyššie ciele, druhá časť už o pár minút.
4: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Toto je...

0: spoločná pesnička Vakuum. Pekný útorok.
1: Rádio Slovensko. Príbeh na týždeň.
0: Radikálne skupiny fungujú na jednoduchom princípe. Svojim členom dajú pocit, že na nich a na ich názore naozaj záleží, že sú súčasťou takého väčšieho plánu. Pravidelne sa stretávajú alebo komunikujú online a povzbudzujú sa pre tie vyššie ciele. Tvrdia, že súčasná spoločnosť má problém, za ktorý môže konkrétna skupina ľudí, a to sú presne tí viníci, no a neraz chváľujú aj násilie. No Lukáš Mano, zároveň pripomínam.
2: Väčšina radikálov nikdy neurobí žiaden násilný čin. Malé percento z nich však považuje svoje presvedčenie za nástroj, ktorý im dovoľuje v tom najhoršom prípade aj zabíjať.
3: Polícia uzavrela vyšetrovanie streľby na Zámockej ulici v Bratislave. Útočník v októbri 2022 pred barom Teplárene zastrelil dvoch ľudí. Ďalšiu ženu ťažko zranil. Potom si siahol na život.
2: Aj po útoku sa našli takí, ktorí čin schvaľovali najmä na sociálnych platformách. Radikalizácia však nie je problém iba u nás, ide o globálny trend. Spomínané internetové siete ju šíria do celého sveta. Juraj Lizák z Rady mládeže Slovenska.
4: Náš výskum nám ukazuje najmä to, ako často mladí ľudia s takýmto obsahom sa stretávajú a nakoľko sa cítia voči nemu odolní. Iba zhruba každý desiatý mladý človek uviedol, že sa na internete nikdy nestretol s radikálnym alebo extrémnym obsahom. Zároveň si väčšina myslí, že ich takýto obsah nemôže ovplyvniť. Takmer pätina mladých ľudí dostala radikálny obsah v súkromnej správe od blízkeho človeka. Pri prevencii preto potrebujeme hovoriť aj o tom, že dôvera k človeku ešte nezaručuje pravdivosť alebo priateľnosť toho, čo nám posiela.
2: Siete nám však zaručujú anonymitu a okamžité reakcie. Pre ľudí, ktorí majú kontroverzné názory a otázky, sú to ideálne podmienky. Psychológ Radoslav Blaho.
5: Dáva zdanlivý pocit slobody a bezpečia, odbojáva zábrany vo vyjadrení nejakých názorov, presvedčení. Mladý človek tu môže slobodne skúšať, experimentovať a dostane okamžitú, a pokiaľ je to teda v súlade aj s tými hodnotami skupiny, väčšinou aj pozitívnu spätnú väzbu.
2: Funguje tu princíp ozveny. V angličtine sa ustálil pojem echo chamber.
5: Teda nejaký výber podobne zmýšľajúcich ľudí a opakované stretávanie sa s rovnakými tvrdeniami. Z toho potom vzniká aj dojem také úplnej zhody, že človek v online komunite vidí iba súhlas ostatných a preto si aj myslí, že presvedčenie skupiny je ešte jednoznačnejšie, než v skutočnosti aj vôbec môže byť. No a postupným opakovaním sa takéto extrémne tvrdenia normalizujú. Tá komunita navyše poskytuje také nepretržité potvrdzovanie a môže vlastne izolovať toho mladého človeka od odlišných pohľadov.
2: Preto je online radikalizácia zvlášť riziková.
5: Ponúka jednak ľahký prístup k ideológii, rýchlejšie podporuje takú skupinovú polarizáciu a taktiež aj také vzájomné legitimizovanie násilia.
2: Typické tvrdenia sú ľahko uchopiteľné, jasne formulované a už 10 ročia sa nemenia. Sociologička Elena Galová-Kriglerová.
6: V súvislosti s migráciou, že prichádzajú sem ľudia z iných krajín a berú nám prácu, alebo Rómovia, alebo nejaké iné skupiny. A keď politici, môžu to byť aj influenceri, vytvárajú taký pocit, že pozrite sa, vy sa máte zle preto, lebo títo dostávajú všetko zadarmo, alebo majú lepšie podmienky, čo ani fakticky nie je pravda. Potom ten pocit frustrácie ešte viac narastá. A preto sa často aj tá radikalizácia obracia proti menšinám, alebo je postavená na týchto migračných témach. Vytvárate pocit, že tí, ktorí sem prichádzajú, môžu za to, v akej ste vy situácii.
2: Šíritelia týchto správ navyše dokonale ovládajú jazyk mladých ľudí, alebo lepšie povedané, jazyk svojho publika.
6: Používajú videá, memečka a ten obsah, ktorý môže byť radikálny, sa pomerne jednoducho môže dostať k tým mladým ľuďom. A tam už potom sa dostávame presne k tomu, že ak majú tí mladí ľudia oporu vo svojom okolí, ak majú pocit bezpečia, ak niekam patria, ten online obsah, ktorý môže byť násilný alebo extremistický, nemá na nich taký vplyv, ale na tých, ktorí tú oporu nemajú, tak práve pre nich je jednoduché naskočiť do toho prostredia a pohybovať sa v ňom.
5: Svet sa zrazu javí jednoduchší a mladý človek presne vie, kto je, kam patrí, komu môže veriť a za čo a proti čomu má bojovať. Riziko však vzniká práve vtedy, keď skupina podmieňuje prijatie takou bezvýhradnou poslušnosťou a svoju identitu buduje na nepriateľstve voči vybraným skupinám či spoločnosti ako takej.
1: Rádio Slovensko.

0: Viac takýchto hitov počúvajte v rádiach Regina, Západ, Stred a Východ.
1: Najlepšia adresa pre autorizovaný servis BMW, Group M, Harmincova 2B, Dúbravka. Termíny ihneď, náhradné vozidlo zdarma a preplatenie spoluúčasti. Zelená vlna.
2: Lona na Kysuciach aj na R1, pozdravujeme z dopravy. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa zdržíte 20 minút a v kolone na R1 za Sereďou smerom na Trnavu stratíte 15 minút. V Prešove na Duklianskej pri Mercury Markete smerom do centra mesta opravujú kanalizáciu, blokovaný je pravý pruh. Cestári pracujú na D1 medzi Spišským Podhradím a Beharovcami v smere na Prešov, blokujú tiež pravý pruh. Pripomíname, že dnes večer o 20. pre údržbu uzavrú tunel Bôrik na D1 v smere na Liptovský Mikuláš a o pol hodinu neskôr ho uzavrú aj v opačnom smere. Obchádzka povedie cez Svit a tiež o 20. obojsmerne uzavrú tunel Prešov na D1. Obchádzka povedie cez mesto a obmedzenie naplánovali do 6. ráno. Na rýchlosť pozor na D1 pri Voderadoch smerom na Bratislavu a na viazde do Gemerskej Polomy z Henskoviec. Najbližšia zelená vlna po rádiožurnále Richard Steindl, bezpečne a plynú.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Najlepšia adresa pre autorizovaný servis BMW, Group M, Harmincova 2B, Dúbravka. Termíny ihneď, náhradné vozidlo zdarma a preplatenie spoluúčasti.
3: Poludnejší rádiožurnál už o 7 minút, všetko je pripravené a čaká na to, aby ste si vypočuli kompletné informácie. Jakub Slovinec a Barbara Štubňová vám želajú skvelý posledný letný deň s Rádiom Slovensko. Ešte tu máme Toma Gregoryho.

0: Oprášte si vedomosti. Bude sa zarábať. Už čoskoro. Útorok a streda patria online nákupom. Navštív Lidl.sk, pretože iba počas týchto dvoch dní neplatíš za doručenie ani cent. Doprava zadarmo bez obmedzení len na našom e-shope. Klikaj, vyberaj a ušetri. Online. Vždy viac.
1: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
2: Keď z niečoho len tak odstrihnete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
1: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
0: Toto nechcete zmeškať. Škoda má pre vás ponuku roka. Len teraz dostanete zdarma plnú nádrž alebo nabitie, prihlásenie vozidla a ročnú diaľničnú známku. Využite tiež cenové zvýhodnenie až do 7500 eur, atraktívne značkové financovanie a predĺženú 5-ročnú záruku. Detaily akčnej ponuky na rôzne modely získate v najširšej sieti predajcov po celom Slovensku alebo na Škoda.sk.
3: Škoda. Bolia vás kolená alebo kĺby? Trpíte artrózou či osteoporózou? Riešením je Schneider MBST. Molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielenže odbúrava bolesť, ale priamo lieči choré miesta. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť terapeutických centier Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Skvalitnite svoj život a objednajte sa na www.mbst.com. Terapia.sk.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Premiér Robert Fico žiada kvôli rastúcim cenám pohonných látok mimoriadny summit EÚ. O ďalšom postupe má zajtra rozhodnúť vláda. Podľa podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara sa transakčná daň zrejme úplne nezruší. Pripúšťa jej úpravu. Reálna podpora vládnej strany v ruských voľbách je zrejme nižšia, ako uvádzajú oficiálne údaje. Medzinárodná štatistická analýza odhaduje 34 namiesto oficiálnych 58%. Je tu poludnejší spravodajský súhrn a Renata Brimiš-Pačková, príjemné poludnie.
0: Rádiožurnál.
1: Ceny nafty atakujú 2 eurá. Premiér Robert Fico za to kritizuje Európsku úniu a žiada zvolanie mimoriadneho samitu. Tvrdí, že Európa nedostatočne rieši dopady ropnej krízy. Opozícia vláde vyčíta, že s cenami nič nerobí. No podľa podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara sú na pláne rokovania s rafinériou Slovnaft.
2: Ak sú peniaze na vojnu na Ukrajine, tak sú podľa premiéra Roberta Fica aj na to, aby Európska únia sanovala rastúce ceny pohonných hmôt. Tvrdí, že nemožno od členských štátov očakávať, že budú na úkor dôchodkov, zdravotníctva alebo školstva kompenzovať astronomické ceny.
3: Američania sa mlátia s Iránom, horí celý Blízky východ a členské krajiny musia zaplatiť za vojnu, s ktorou nič nemajú, a za neschopnosť inštitúcií Európskej únie.
2: Koaličná SNS navrhuje zníženie spotrebných daní či DPH, no podpredseda parlamentu Tibor Gašpar zo Smeru SD to nateraz odmieta. Pripustil však osobitné zdanenie Slovnaftu.
4: A hovorím, vláda si myslím, že bude intenzívne ďalej rokovať so Slovnaftom. Nemyslím si, že je priestor na znižovanie či spotrebnej dane alebo DPH.
2: Opozícia pripomína, že krajiny V4 postupne zavádzajú proti vysokým cenám opatrenia, kým Slovensko nie. Poslanec Hnutia Slovensko Julius Jakab.
5: Česko zdaní zisky rafinérií, znižujú spotrebné dane na paliva. Poľsko, ktoré v uplynulých dňoch schválilo v podstate to isté, tak Maďarsko už má znížené spotrebné dane z benzínu a nafty na najnižších úrovniach, ako európska legislatíva umožňuje.
2: Vláda by sa mala opatreniami zaoberať zajtra. Cieľom je podľa predsedu vlády udržať ceny.

0: pohonných hmôt medzi lacnejšou polovicou členských štátov Európskej únie. Peter Madro, Slovenský rozhlas.
1: Novela občianskeho zákonníka dnes otvorila diskusiu v Národnej rade. Minister spravodlivosti Boris Susko zo Smeru SD v pléne predstavil rozsiahle zmeny týkajúce sa bežného života všetkých občanov, ako majetkové či dedičské právo, ale aj zmeny, ktoré sa dotknú obchodných spoločností a podnikateľov. Opozícia ministrovi vyčíta najmä nízku informovanosť verejnosti o obsahu nového občianskeho zákonníka. Ten má začať platiť už od budúceho leta. Redaktorka Soňa Mačor-Otajovičová povie viac priamo z parlamentu.
2: Dobrý deň. Zjednotenie občianskeho a obchodného zákonníka, nové pravidlá pri uzatváraní zmluv, zmeny v majetkovom práve, katastri, dedičskom konaní. To je len zlomok, ktorý všetkých občanov čaká už od júla 2027. Minister spravodlivosti Boris Susko zo Smeru SD si hneď ráno zobral slovo, aby vysvetlil, ako bude ponovom fungovať napríklad kataster.
3: To nadobudol nehnuteľnosť v dobrej viere, spoliehajúca na zápis, bude chránený, aj keď sa neskôr ukáže, že prevodca vlastníkom nebol. Bez tohto pravidla nie je kupujúci chránený nikdy. A náklady tejto neistoty dnes znášame všetci v cene právnych previerok, v zádržných mechanizmoch, v úrokových sadzbách.
2: Rozsiahle zmeny nás čakajú aj v dedičskom práve. Pribúdajú nové právne inštitúty, dedičská zmluva, odkaz, príkaz či správca dedičstva. Zároveň sa rozširuje okruh zákonných dedičov. Nový občiansky zákonník sa bude inak stavať aj k tzv. Neopomenuteľným dedičom, teda najmä deťom.
3: Znižuje povinný podiel neopomenuteľného dediča u maloletého potomka zo 100% na 3/4 zákonného podielu a u plnoletého z polovice na 1/4. Zároveň prechádza z kolektívnej na individuálnu koncepciu.
2: Tu vzniká spor týkajúci sa ochrany detí, na ktorý upozorňuje poslankyňa Progresívneho Slovenska Lucia Plaváková.
4: V podstate ste argumentovali len tým, že sa zavádza nový inštitút dedická zmluva. Ak by sme nezmenili ochranu, tak by sa nedal v niektorých prípadoch využiť. Prepáčte, ale ako slabá argumentácia mi to príde.
1: Soňa, ak by mali záujem, kde si môžu občania zistiť informácie o novom občianskom zákonníku?
2: Informačná kampaň sa zatiaľ neodštartovala, práve to je jedna z najčastejších výčitiek, ktoré v plene Národnej rady zaznievajú. Poslankyňa SAS Vladimíra Marcinková pripomína, že Česká republika nedávno nový občiansky zákonník prijímala tiež. Tu sa mohli občania zúčastniť viac ako 130 rôznych seminárov,
5: kde vysvetľovali všetky zmeny, mali špecializovaný web, kde boli jednoduché videá, laicky vysvetlené, čo sa ktorej skupiny obyvateľov dotkne najviac.
2: Minister spravodlivosti sľubuje, že informačnú kampaň začne, keď bude zákonník definitívne schválený.
1: Toľko na teraz Soňa Mačor-Otajovičová z Národnej rady. Soni, vďaka.
6: Stručne z domova.
7: Transakčná daň sa podľa podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara zo Smeru SD zrejme úplne nezruší. Pripustil ale úpravy dane.
8: Nie je zatiaľ žiaden nástroj, ktorý by nahradil tento výpadok. A tak, jak si premiér otestoval reakciu novinárov, tak nakoniec bolo povedané, že to až taký dopad nebude mať a že to až sa tak neodrazí na tom, že zrazu ekonomika začne mať extrémny rast hospodársky a neviem, ako sa zmenia tie iné ekonomické ukazovatele.
7: Po zrušení transakčnej dane od roku 2027 pôvodne hovoril premiér Robert Fico. Neskôr ale svoj postoj zmiernil s tým, že peniaze by sa mohli využiť na iné projekty. Ceny bytov v krajských mestách podľa realitného barometra Realitnej únie v auguste medziročne stúpli o takmer 9%. Zdražovanie sa prvýkrát od októbra 2024 vrátilo na jednocifernú úroveň, pričom ešte pred rokom ceny medziročne rástli o viac ako 15%. Medzimesačné zvýšenie barometra zostáva podľa Realitnej únie už tretí mesiac pod 1%. Od začiatku budúceho roka bude sociálna poisťovňa vyplácať vyššie maximálne sumy dávok nemocenské, materské, tehotenské a ošetrovné. Zvyšovanie vyplýva z rastu všeobecného vymeriavacieho základu. Napríklad maximálna suma dávky materské dosiahne pri 31-dňovom mesiaci 2476,70 € a nemocenské pri práce neschopnosti sumu 1816,20 €.
6: Počúvate rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Takzvaná Špilkinová analýza, medzinárodne uznávaný matematicko-štatistický model, ktorý slúži na identifikáciu volebných podvodov a manipulácií pomocou analýzy oficiálnych volebných dát, naznačuje, že strana Jednotné Rusko získala menej, ako uvádzajú oficiálne výsledky. Informujú o tom noviny Novaja Gazeta Europe. Ruská byrokracia zostáva loajálna a efektívna, myslí si politologička žijúca v exile, a protesty ľudí v dnešnom systéme vojenskej cenzúry neočakáva.
9: Ak by kandidátna listina strany Jabloko nebola z volieb vylúčená na celoštátnej úrovni, obsadili by sme vo voľbách do štátnej dumy druhé miesto, hovoril už v nedeľu predseda strany Jabloko Nikolaj Rybakov a odvolával sa najmä na prieskum, ktorý si robili pred volebnými miestnosťami. Noviny, ktoré spravili výpočty s výsledkami metódou na odhalenie volebných podvodov, vravia, že ani vládna strana by zrejme nemala také čísla, ako nakoniec prezentovali, na miesto bezmála 58%, asi 1,7 krát menej. Citujeme.
10: V tohtoročných voľbách sa toto poctivé jadro volebných miestností zhromaždilo okolo 34% výsledku pre Jednotné Rusko, čo naznačuje, že toto číslo je bližšie k skutočnej úrovni podpory strany bez manipulácie.
9: V nedemokratickom systéme výsledky volieb skôr vypovedajú o schopnosti systému fungovať, než o tom, čo by ľudia chceli vyjadriť, hovorí politologička Jekaterina Šulman z berlínskeho Carnegieho centra.
11: Systém je teda schopný dosiahnuť výsledky, ktoré potrebuje. Ak by totiž vládnuca strana získala menej, znamenalo by to pokles podpory počas vojnových rokov, čo je pre systém pochopiteľne nepripustná predstava.
9: Vylúčili väčšinu kandidátov, ktorí sú proti vojne, preto sa výsledky podľa viacerých iných analytikov môžu pretaviť do zmeny podoby, akým Rusko vedie vojnu proti Ukrajine, Jekaterina Šulman vysvetľuje.
11: Ak potrebujete zintenzívniť vojnové úsilie, racionálne tak urobíte v regiónoch, ktoré lepšie hlasovali za stranu Jednotné Rusko, pretože tam nájdete poddajný a disciplinovaný elektorát a efektívnu a disciplinovanú administratívu. Ak zvládnu voľby, zvládnu aj mobilizáciu.
9: Karol Svoboda z Karlovej univerzity vraví, že mobilizácia ani nemusí byť vyhlásená.
12: Oni proste rozešľou SMS-ky ve stylu dostavte sa na svoj vojenský útvar a máte vyřešeno. Jo? Takže oni môžu zvýšiť tlak týmto smerom, pretože budú říkať, ale väčšina občanov nás podpořila.
9: Manipulácia s výsledkami v Rusku v roku 2011 viedla k celoštátnym protestom. V terajšej atmosfére sa však podľa politologičky žiadne protesty očakávať nedajú. Miroslava Nejrakoža Rozpodárová, Slovenský rozhlas.
1: Spojené štáty, Dánsko a Grónsko by mali dnes popoludní na okraj valného zhromaždenia OSN v New Yorku podpísať dohodu o bezpečnosti kľúčového arktického ostrova. Tá má posilniť pozíciu USA v Arktíde. Americký prezident Donald Trump od nástupu do funkcie opakuje, že chce dostať Grónsko pod správu Spojených štátov, najmä pre obavy z rastúceho vplyvu Číny a Ruska. Jeho vyjadrenia naštrblí vzťahy medzi spojencami v Severoatlantickej aliancii.
13: Čo presne dohoda obsahuje, zatiaľ nie je známe. Dáni, Grónčania a Američania o nej rokovali 3/4 roka. Jej úplné znenie však dosiaľ nezverejnili. Dánska premiérka Mette Frederiksenová tvrdí, že dokument rešpektuje územnú celistvosť Dánskeho kráľovstva aj právo obyvateľov Grónska rozhodovať o vlastnej budúcnosti. Podľa nej má byť dohoda prínosom aj pre NATO.
14: To, na čom sme dlhé mesiace pracovali a o čom sme rokovali, je právne záväzná dohoda, ktorá rieši otázky bezpečnostnej a obranej politiky. Je to dobrá dohoda pre všetky zúčastnené strany. Dobrá je aj pre Západ. Samozrejme, predpokladám, že keď sa na niečom dohodneme, bude to aj platiť.
13: Donald Trump však dohodu opisuje výrazne viac prospech Washingtonu. Spojeným štátom má podľa neho zabezpečiť trvalú kontrolu nad bezpečnosťou ostrova a zabrániť nepriateľským krajinám, aby sa tam budovali vojenské zázemie. Dánsky minister zahraničných vecí Lars Løkke Rasmussen bol však zdržanlivejší. Washington aj Kodaň sa totiž dohodli, že médiám a verejnosti o rokovaniach zdieľajú iba minimum informácií.
10: Pri dohodách platí jednoduché pravidlo. Kým nie sú definitívne uzavreté, tak jednoducho nie sú. Najprv ich treba podpísať. Aj preto sa zatiaľ nevyjadrujeme k ich obsahu.
13: Podľa zistenia agentúry Reuters však dohoda umožní Američanom otvoriť v Grónsku dve vojenské základne. Jedna by mala vzniknúť na severe, kde počas studenej vojny fungovala americká základňa Blue West One, druhá na východnom pobreží, kde dnes pôsobí špeciálny arktický útvar dánskych ozbrojených síl Sirius Patrol, jediná vojenská jednotka na svete, ktorá pravidelne hliadkuje na psích záprahoch. Washington už okrem toho prevádzkuje základňu Pitufix približne 150 vojakmi. Katarína Chovančáková, Slovenský rozhlas.
6: Stručne zo sveta.
7: Organizácia Spojených národov zápasí podľa ministra zahraničných vecí Juraja Blanára s eróziou medzinárodného práva a s nerešpektovaním rezolúcií Bezpečnostnej rady OSN. Očakáva preto, že reforma fungovania Svetovej organizácie bude jednou z tém všeobecnej rozpravy 81. valného zhromaždenia OSN, ktoré sa dnes začína v New Yorku. Lotyšsko sa postavilo proti vyradeniu ruských podnikateľov Ališera Usmanova a Michaela Friedmana zo sankčného zoznamu Európskej únie, čím podľa portálu Euronews zablokovalo kompromisnú dohodu týkajúcu sa protiruských sankcií, ktorú podporovalo Francúzsko. Lotyšská ministerka zahraničných vecí Bajba Bražová uviedla, že postoj lotyšskej vlády je neochvejný a sankcie Európskej únie voči Rusku sa musia sprísniť, nie zmierniť. Rokovania o dohode pokračujú aj dnes. Rusko v noci zaútočilo na priemyselné podniky v Dnepropetrovskej oblasti. Zahynuli pritom 4 ľudia, 6 utrpelo zranenia. Ruská armáda odpálila proti Ukrajine okrem iných aj strely Iskander. V ruskej Samarskej oblasti zase ukrajinský útok podľa úradov zabil jedného človeka a 4 ďalších zranil. V Samare po ukrajinskom útoku horí Kujbyševská rafinéria, ktorá je jedným z najväčších podnikov petrochemického priemyslu v regióne. Ministri zahraničných vecí krajín G7 vyzvali jemenských povstalcov Húsiov, aby zastavili svoje útoky na Saudskú Arábiu. Uviedli tiež, že Irán musí prestať ozbrojovať a podporovať týchto povstalcov.
1: Najvyšší kontrolný úrad upozorňuje na dlhodobo zanedbaný stav vodárenskej infraštruktúry. Na obnovu je potrebná suma, ktorá podľa úradu predstavuje až 10 miliárd eur. Problémom je aj pomalé čerpanie dostupných zdrojov a slabé riadenie sektora. Ministerstvo životného prostredia tvrdí, že prijalo legislatívne zmeny, ktoré majú urýchliť jej budovanie.
15: Slabé investície, odkázanosť na eurofondy, viac ako 50% opotrebenie kontrolovaného vodárenského majetku či straty viac ako 50 miliónov kubických metrov pitnej vody ročne. To sú len niektoré zo zistení Najvyššieho kontrolného úradu. Enviro Resort tvrdí, že téma vodárenskej infraštruktúry je vlajkovou loďou ministra Tomáša Tarabu z SNS. Zo stanoviska vyberáme.
16: 10 miliardový dlh, ktorý tu zanechali predošlé vlády, však nie je možné vyriešiť za 3 roky. Resort smeruje vyše 800 miliónov eur z eurofondov aj z environmentálneho fondu do spoľahlivého čistenia odpadových vôd a do budovania kanalizačnej a vodovodnej siete.
15: NKÚ však uvádza, že Enviro Resort zo zazmluvnených 526 miliónov eur reálne vyčerpal len 82 miliónov. Na problémy s financovaním upozorňujú aj samosprávy. Združenie miest a obcí Slovenska považuje odhad investičného dlhu NKÚ za realistický. Pokračuje predseda sekcie pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Ištván Pomichal.
17: Z pohľadu z mostu, čo neustále z mostu žaduje, by bolo stabilné viacročné financovanie na budovanie nových sietí a osobitné zdroje na obnovu existujúcich sietí a dostupnú odbornú pomoc pre menšie obce. Jednoducho menšie obce nemajú na to, aby vysoké investície dokázali sami vyfinancovať.
15: Súdny znalec pre vodné stavby Ivan Mrnčo tvrdí, že situácii by pomohlo navýšiť vodné stočné. Stav vodárenskej infraštruktúry je podľa neho zanedbaný desiatky rokov a je najvyšší čas na obdobu oslabených vodovodov, ktoré vykazujú straty v miliónoch metrov kubických pitnej vody ročne.
18: Keď si zoberieme životnosť nejakého ocelového potrubia alebo PVC je na úrovni 80. rokov, tak sa dostávame k tomu, že tá životnosť tých potrubí je viac ako 60-70% za nami, čo v prvom rade bude vidno, že bude viac poruch a bude väčší problém zabezpečovať dodávku pitnej vody vodárenskými spoločnosťami.
15: Správu NKÚ, ktorá navrhuje zriadenie splnomocnenca vlády pre vodárenský sektor a zavedenie zlatej akcie štátu, by mala prerokovať vláda túto stredu. Zorislav Poliak, Slovenský rozhlas.
6: Stručne z regionov.
19: Vlasta Cigánková, Brezová pod Bradlom. Spomienkovým podujatím a slavnostným nástupom vojakov dnes armáda oslavuje svoj sviatok, Deň ozbrojených síl. Pripomína víťazstvo slovenských dobrovoľníkov, ktorí práve tam 22. septembra 1848 zvíťazili v boji za našu národnú slobodu. Podľa náčelníka generálneho štábu Miroslava Lorinca má tento deň pre armádu mimoriadny význam.
20: Pre každého príslušníka ozbrojených síl, či už je operácii medzinárodného krízového manažmentu, slúži 24-hodinovej zmene pri ochrane vzdušného priestoru Slovenskej republiky alebo plní bežné úlohy v rámci útvarov ozbrojených síl.
19: Počas slavnostného programu predstaví armáda aj nové stíhacie lietadlá F-16.
21: Miroslav Liko Nitra. V mestskej synagóge vystavujú obraz izraelského umelca Shragu Vaila. Je na ňom on sám s kopou kníh, ktoré zostali po deportovaných židovských rodinách. Tento zážitok v ňom zostal. Na plátno ho namaľoval až po 6-10 ročiach. Katarína Potoková zo židovskej náboženskej obce príbeh tohto nitrianského rodáka dobre pozná.
22: Po vojne, keď mal túto zlú skúsenosť, tak so svojou ženou Evou sa rozhodli odísť do Palestíny. Konca života nezabudol po slovensky, hovoril výborne a nezabudol na svoju vlasť. Bol tu viackrát, pri jednej z tých príležitostí venoval svoje obrazy nášmu mestu a tie sú vystavené v stálej expozícii na poschodí synagógy.
23: Milan Velecký, Tatranská Lomnica. Správa Tatranského národného parku obnoví 1,5 kilometra dlhý naučný chodník Pramenisko. Začína sa pri botanickej záhrade Tanapu a vedie cez najstarší horský lužný les v Tatrách, cez mokrade, rašeleniská a podmáčanú pôdu. Časť z neho je preto na drevených mostíkoch a chodníkoch nad úrovňou terénu a práve tie vrátane vyhliadkových plošín čaká na budúci rok obnova, vysvetľuje Slavomír Celer zo správy národného parku.
24: Dočasne budeme musieť uzatvoriť, aby sme vykonali všetky rekonštrukčné opatrenia. Vymení sa celá výdreva, takisto aj výhľadne a pribudnú nové naučné tabule.
6: Rádiožurnál Šport.
25: Naša futbalová reprezentácia, ktorá sa v Poprade pripravuje na nadchádzajúce 4 zápasy Ligy národov, je už v kompletnom zložení. Z nominácie však pre únavovú zlomeninu vypadol stredopoliar Matúš Bero. Slováci vstupujú do bojov s cieľom postúpiť do B divízie. Potvrdiť by to podľa kapitána Milana Škriniara chceli už v najbližších dvoch domácich dueloch. V sobotu v Prešove s Moldavskom a budúci útorok v Košiciach s Kazachstanom.
26: Je povinnosť vyhrať tú skupinu. Vieme, že to nebude nič jednoduché, ale tak sme všetci prišli nastavení na ten zraz, že určite chceme získať plný počet bodov v tej skupine. Hlavne tieto prvé dva domáce zápasy odštartovať výhrou bude veľmi dôležité pre nás.
25: Naša 21-tka sa pripravuje v Šamoríne na záverečnú fázu kvalifikácie o postup na budúcoročné majstrovstvá Európy. Najbližšie v piatok Sokolíci privítajú v Košiciach v jednom z kľúčových duelov Írsko. Asistent trénera Tibor Golian.
27: Tak vždy to je náročný ten úvod, ale si myslím, že tí hráči majú kvalitu, preto sú tu, sú v reprezentácii a musia sa nachystať na to, že my potrebujeme za 3-4 dní nachystať na piatkový zápas, takže verím tomu, že keď sa dobre nachystáme, zvládneme aj ten zápas s Írskom.
25: Slovenské hádanárky odštartovali v Šamoríne záverečnú fázu prípravy pred decembrovými domácimi majstrovstvami Európy. Slovenky v sobotu v Malackách preveria Rakúšanky. V nominácii trénera Jána Beňadika chýba najlepšia hádanárka Slovenska za posledné 2 roky Adriana Holejová z francúzskeho Dijonu.
28: Už v októbri tam začali určité problémy a vystupňovali sa v podstate rôznymi rozhovormi na konci roka. Ja som sa to snažil nekomentovať, lebo ja si myslím, že to bere pozornosť a pokiaľ sa niekto rozhodne, že tu nechce byť, tak tu nie je. A slečna Holeva sa rozhodla, že tu nebude. Ja sa snažím to v podstate riešiť normálne na 4 oči a sme realizátor, ktorý sem vracia ľudí do tej reprezentácie, ktorí tu neboli a s tým sa neviem stotožniť s tými komentármi, ale ja to nebudem akože ďalej komentovať, akože určite tá situácia je trošku iná.
25: Cyklistke Viktórii Chladoňovej tesne ušla medaila v individuálnej časovke žien do 23 rokov na svetovom šampionáte v Montreale. Talentovaná Slovenka obsadila štvrtú priečku, keď ju od pódia delila necelá sekunda. Zo zlata sa teší Austrálčanka Wilson Hufendenová.
29: To bola veľmi náročná časovka, dosť technická, aj Vietor hral svoju rolu. Vyšlo to nakoniec na štvrté miesto. Bol to malý kúsoček, ktorý ma stál od medaily a trošku ma to aj mrzí. Mohla som niečo možno trochu inak spraviť, ale nevadí, ideme ďalej a hlavný cieľ je teda cestný pretek.
25: Hokejový obranca Martin Fehervári pomohol asistenciou k víťazstvu Washingtonu nad Filadelfiou 5-2 v prípravnom stretnutí pred novou sezónou NHL. Juraj Slavkovský v drese Montrealu nebodoval, no tešil sa z víťazstva nad Otavou 3-2 po predĺžení. Útočník New Yorku Rangers Adam Sikora prípravný duel pre zranenie kolena nedohral. Na tréningu Pittsburghu sa zranil Oliver Okuliar, ktorého čaká niekoľko týždňová pauza. No a škrty v prípravných kempoch sa dotkli aj ďalších Slovákov. Chicago poslalo brankára Adama Gajana na farmu do Rockfortu. Útočník Lucian Bernard, ktorého si vybral Vancouver, zo 176. miesta by mal sezónu odohrať v juniorskej OHL a rovnako aj dvojica Golier s Chovanom z Los Angeles.
6: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
1: Vláda pripraví alternatívy postupu v súvislosti s vysokými cenami palív. O ďalšom postupe rozhodne v stredu, uviedol premiér Robert Fico. Vývoj cien palív je podľa neho dôvodom na okamžité zvolanie mimoriadneho samitu Európskej únie. Podľa podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara zo Smeru SD sa transakčná daň zrejme úplne nezruší. Pripustil však úpravy dane. Slovenský plynársky priemysel bude mať v zásobníkoch na zimnú sezónu rekordný objem zemného plynu. Spoločnosť informovala, že objem zásob na zimu sa od roku 2021 zvýšil viac ako dvojnásobne.
6: Rádiožurnál Počasie.
7: Zajtra má byť premenlivá veľká, na juhu miestami zmenšená oblačnosť, ojedinelé prehánky alebo dážď, vo vysokých polohách sneženie. Nočná teplota 10 až 5, v dolinách okolo 3, cez deň 16 až 21, v severnej polovici väčšinou 11 až 16 stupňov. Prevažne severozápadný vietor do 30 km za hodinu.
6: Rádiožurnál.
1: A spravodajský tím Jana Ponická, Štefan Bihuň, Martin Balážik, Katarína Štepánová a Renata Brimich-Pačková vám ďakujú za pozornosť. Ako každý pracovný deň, aj dnes je v Rádiu Slovensko pripravená diskusia z prvej ruky. Dnes na tému voľby v Nemecku a ústup tamojších tradičných strán. Pozývame počúvať.
6: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
7: 12 hodín 23,5 minúty.
6: Zelená vlna.
0: Nová nehoda na D1 a kolona na Kysuciach. Pokračujeme správami z dopravy. Na diaľnici D1 pred tunelom Višňové smerom z Martina havarovalo nákladné auto. Úsek v tomto smere uzavreli. Obchádzka vedie po Podstrečno. 10 až 15 minútová kolona je na R1 za Sereďou smerom na Trnavu pri pracovisku Cestárov a pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa dokopy zdržíte asi 20 minút. Na diaľnici D1 medzi Levočou a tunelom Šibeník maľujú dopravné značky. Pracovisko Cestárov sa presúva v pravom pruhu. A pripomíname, že dnes večer o 20. pre údržbu uzavrú tunel Bôrik na D1 v smere na Liptovský Mikuláš a o polhodinu neskôr ho uzavrú aj v opačnom smere. Obchádzka povedie cez Svit, obmedzenie naplánovali do 5.30 ráno. Radary nám hlásite na viazde do Gemerskej Polomy z Henskoviec, v Košiciach na Gemerskej smerom na Rastislavovu a merajú aj na konci D1 pri Bidovciach smerom z Košíc. Jazdite opatrne, Richard Steindl, bezpečné a plynulé.
6: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Popoludne s Evou Pridelincovou od 13. do 15. Ale teraz z prvej ruky.
1: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
2: Rádio Slovensko.
3: Rádio Slovensko.
2: Slovensko. Sabinka je mladé dievča s diagnózou achondroplázia. Pomôžte jej reprezentovať Slovensko v parabadmintone.
4: Financie z rodinného rozpočtu asi by nestačili na zahraničné cesty. No a ešte potrebujeme tie peňažky aj tak na novú športovú výstroj.
2: Darcovskú SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS medzera ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.
5: Legendárna zábavno-súťažná rodinná show je späť.
6: Čo sa ešte robí v sprche okrem umývania?
5: Skvelé otázky.
7: Milujem sa s manželom.
5: A ešte lepšie odpovede. Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na Jednotke.
8: Lístok na bratislavskú MHD bez automatu, bez hotovosti a bez aplikácie stačí nastúpiť a priložiť platobnú kartu, mobil alebo hodinky. Ako tento systém funguje? Prečo môže byť výhodnejší? A čo prináša spolupráca dopravného podniku Bratislava s Mastercard? To všetko preberieme v rozhovore s Gabrielou Dikošovou, členkou predstavenstva dopravného podniku Bratislava. Už tento piatok po 11. v Rádiu Slovensko.
0: Rádio Slovensko z prvej ruky s Matejom Baránkom.
9: Politická kríza v Nemecku. Vládna CDU zaznamenáva jeden volebný debakel za druhým. Nespokojných voličov zbiera v čoraz väčšej miere krajne pravicová AfD a víťazí. Kancelár sa odstúpiť zatiaľ nechystá. Friedrich Merz.
10: Zažívame hlboké zmeny v politickom systéme strán v Nemecku, tak ako sa to napokon deje aj v iných krajinách sveta. Vo voľbách v Berlíne dostali viac ako 40% hlasov strany, ktoré sa radikálnymi a jednoduchými riešeniami pokúšajú nadchnúť ľudí.
9: Nemecko nie je jediné, kde sa politická scéna otriasa. Rovnaký scenár zamestnáva Francúzsko. Na Slovensku naberá na popularite hnutie Republika, ktoré sa stáva skokanom volebných prieskumov. Politológ Marian Sekerák.
11: Že rozhodne Republiku nemožno vnímať ako okrajový politický subjekt. Ja si viem reálne predstaviť ako prirodzeného koaličného partnera Smeru SD a SNS, prípadne aj ďalších.
9: Prečo stráca politický mainstream v Európe podporu? Kde zlyháva? Aký postoj by mali štandardné strany zaujať voči rodiacím sa politickým hráčom? A mali by akceptovať vôľu väčšiny alebo vytláčať alternatívu zo spravovania vecí verejných na okraj? Otázky na niekdajších politikov a predsedov kresťansko-demokratických strán, ktorí dnes prevezmú úlohu komentátorov. Jana Figeľa, dobrý deň.
12: Dobrý deň, ďakujem.
9: A Cyrila Svobodu, dobrý deň.
13: Dobrý deň.
9: Za mikrofónom je Matej Baránek. Nemecký kancelár Friedrich Merz má za sebou volebný debakel. Po nedávnej prehre jeho strany v Sasku-Anhaltsku prepadla CDU aj vo voľbách v Mecklenburgsku pred Pomoransku. Zvíťazila tam krajne pravicová AfD, Merzová CDU zároveň neúspela ani v Berlíne. Tam zase vyhrala krajná ľavica. Pán Figeľ, čo sa to deje v Nemecku? Kde sa podľa vás zastaví tá aktuálna politická kríza, ktorú sledujeme? Zostane len v Nemecku alebo naberie celoeurópske rozmery?
12: No, tak zjednodušene sa mi žiada povedať, že nebude ako bolo a bude ako nebolo. Lebo ten posun, ktorý v Nemecku teraz sa vyjadruje vo voľbách a budú pokračovať aj tie krajinské voľby a nakoniec na budúci rok budú veľké celoštátne voľby, tak sa dvíha alebo formuje alebo nejakým spôsobom narastá už 10 rokov. Takže nie je to nejaké veľké prekvapenie, skôr veľké prekvapenie sú až tie čísla, ktoré napríklad v Saskatchewansku takmer umožnili, alebo teda umožnia, alebo vzniká vládu skoro jednej strany, ale tri mandáty chýbajú AFD do väčšiny. A na druhej strane to, čo je, aj ste hovorili, prekvapivé, je veľký pokles, oslabenie CDU, ktorá bola jednou z nosných alebo hlavnou politickou stranou od druhej svetovej vojny, alebo teda od sformovania demokratického spolkového štátu od roku 1949, ešte vtedy na čele s prvým demokratickým kancelárom Konradom Adenauerom. A to bola teda aj európska postava. No, chcem tým naznačiť, že tá prepojenosť Európy a Nemecka, a hlavne za tých 80 rokov, je jednoducho veľmi silná a je dôležité si uvedomiť, že sa mení aj Európa a zmení aj Európa. A to už nás vedie k tým ďalším krajinám, ktoré ste naznačili. A preto hovorím, že mení sa doba a to podstatne. Samozrejme, prejdeme možno aj k niektorým detailom a v tom zmysle aj Slovensko.
9: Pán Svoboda, čo je podľa vás príčinou toho súčasného politického zemetrasenia v Nemecku? Kde robí vláda chybu, keď jej ľudia vystavujú takýto katastrofálny účet a vlastne jej vôbec nerozumejú?
3: Já myslím, že ji rozumějí, že to není pravda, že by lidé nerozuměli tomu, co dělá vláda. Ty tomu dobře rozumí, ale oni to nechtějí, to je podstatný rozdíl. My pořád říkáme, že je potřeba někomu něco vysvětlit. Ne, lidi přesně vidí, o co jde, ale oni nechtějí tuto politiku. A je těch příčin určitě hodně, ale dvě jsou hlavní. Migrace a Ukrajina. V obou dvou případech se stávající politická reprezentace, evropská, ale i kancléř Merz a další, jedou a pokračují, jako by se nic nestalo. Ono se stalo. Volič říká, válku na Ukrajině už nechcem a migrace se bojíme, máme z toho velkou obavu. Takže je potřeba změnit ten kurz, protože volič tu je a volby jsou zatím ve všech státech demokratické.
9: Akú mieru zodpovednosti za ten súčasný stav teda nesie líder CDU, kancelár Friedrich Merz, pán Svoboda?
3: No tak je líder, takže nesie odpovednosť absolútní. To znamená, že podľa mňa měl druhý den položiť mandát a odejít. To je jediné, co se dá v takové krizi udělat, protože mě překvapuje něco jiného. Když si čtu noviny, včetně evropských novin, tak se dovídám, že Merz sedí se svými lídry jednotlivých spolkových zemí a nikdo se tam nezvedne a neřekne, prosím tě, Merci, jdi pryč, místo tebe jdu já. Někdo musí převzít kormidlo, protože Merz ukazuje, že už ne, že i kdyby se snažil, už mu nikdo neuvěří, že on je nositel nového kurzu, skáka politika o symbolech, když projete voľby, musíte ísť.
9: Noviny Die Zeit pripisujú volebný debakel vládnej strany na účet reformného kurzu, ktorý Friedrich Merz presadzuje. Pán Figel, ide o politickú daň za tie doterajšie reformy, alebo je to naopak daň za zle uchopené ideológie multikulturalizmu, zelenej politiky či neschopnosti doručovať ekonomické výsledky?
12: No, to prvotné nevidím a to druhotné potvrdzujem, že, alebo druhé v poradí, teda ja nevidím silné, ozdravné, konštruktívne reformy, ktoré by dvíhali Nemecko ekonomicky, sociálne, aj politicky, povedzme. A veľmi súhlasím a zároveň pozdravujem Cyrila Svobodu s tým, čo zjednodušene povedal, ale vystižne, že ide hlavne o dopad povedzme 10-ročnej migračnej krízy a fenoménu, ktorý predovšetkým Nemecko definovalo alebo formovalo od roku 2015. Už sa nechcem detailov vracať k tomu, Willkommen Kultur alebo Politik. A zároveň tu máme 5 rokov, teda polovicu z tých 10 vojnu na kontinente, ktorá hrozí prerásť až do vážneho, alebo teda veľkého tragického konfliktu medzi Východom a Západom. Dúfam, že nie, ale Nemecko je silná krajina. Nevidno žiadne mierové návrhy, úsilie, riešenia, ktoré okrem teda, aby som bol presnejší v tom vyjadrení, stotožnili s formou tlaku na Rusko. Ten tlak na Rusko je napríklad vyjadrený teraz zostavovaným ešte stále nedohodnutým 23. balíkom sankčným, to znamená tých 22 nepostačovalo. A enormným, a tu už odpovedám meritorne na vašu otázku, zbrojením. Nemecko chce investovať 500 miliard frankov, to, prepáčte, 500 miliard ešte staré meny euro do zbrojenia a chce mať najväčšiu armádu v našej časti Európy, čo teda vyvoláva veľké prekvapenia alebo súvislosti s tým, že porušili úplne tradičný nemecký zmysel pre vyrovnaný rozpočet. Zbrojovky v Nemecku idú prudko hore, ale všetko ostatné sa trápi a to prináša dopad na voličov, na občanov a oni to dajú veľmi najavo tým politickým stranám. Ak toto má byť reforma, tak ja by som to nazval deforma.
9: Prežije podľa vás kancelár politicky súčasnú 10% mieru popularity, ktorú má?
12: To je historicky najnižšia miera popularity alebo podpory. Kancelár, premiér vždy potrebuje podporu, lebo inak to nemôže fungovať pri ťažkých súvislostiach. Aj k tomu, čo hovoril pán Cyril Svoboda, dnes má v Nemecku CDU kancelára na spolkovej úrovni a v tých 16 krajinách polovicu. 8. Ak táto politická sila, tento tím nie je schopný priniesť alternatívu v postave toho lídra alebo kapitána, to je kancelár, no tak sú odsúdení na ďalšie neúspechy a nakoniec otázka Friedricha Merca nemôže byť otázkou budúcnosti Nemecka. Súhlasím s tým, že jeho politický mandát bol v podstate znegovaný tými tromi voľbami. Koľko je ešte treba takýchto výsledkov? Bolo by rozumné urobiť gesto, ktoré CDU dá šancu ešte korigovať vývoj na budúci rok.
9: Noviny Der Spiegel píšu, že momentálne už nejde o kancelára, ale o budúcnosť samotnej CDU. Konzervatívci pritom vládnu nielen v Nemecku, ale aj v ďalších európskych krajinách. Je európska konzervatívna politika v kríze? Pýtam sa politológa Pražskej školy Ambis Mariana Sekeráka.
11: Problém je inde. Otázka je, či ten tradičný pravicový konzervativizmus dokáže hovoriť o migrácii, bezpečnosti alebo kultúrnych konfliktoch vlastným jazykom a zároveň nestratiť svoju umiernenosť, ktorá bola preň doposiaľ typická.
9: Čo čaká kresťanskú demokraciu v Nemecku, ak zostane Friedrich Merz na jej čele? Mal by odstúpiť?
11: Nerád by som dával nejaké jednoznačné rady. V každom prípade je zjavné, že ani kancelár Merz nie je tým lídrom, ktorý dokáže nejakým spôsobom udržať alebo posilniť postavenie CDU na nemeckej politickej scéne a spoločne s SPD a ďalšími tými tradičnými stranami sú dôkazom toho slabnutia tradičných politických značiek, o akom som pred chvíľkou hovoril.
9: Ako môže ťažiť z aktuálnej situácie Hnutie Republika, ktoré naberá na Slovensku na popularite? Aký je váš predpoklad? Stane sa po voľbách 2027 kľúčovým hráčom na slovenskej politickej scéne?
11: Republika v rámci tej súčasnej situácie politické aj spoločenské na Slovensku, povedal by som, môže do istej miery profitovať, pretože ponúka pre svojich voličov alebo potenciálnych voličov zrozumiteľnú alternatívu, najmä tým, ktorí nie sú spokojní s tradičnými politickými stranami, medzi ktoré rozhodne môžeme radiť aj smer SD. Už rozhodne republiku nemožno vnímať ako okrajový politický subjekt. Ja si viem reálne predstaviť ako prirodzeného koaličného partnera smeru SD a SNS, prípadne aj ďalších dnes mimo parlamentných politických subjektov.
9: Víťazstvo republiky? Je to utopia alebo scenár, ktorý by sa nemal podceňovať?
11: Ja by som dnes v tejto situácii, ktorú máme, ani jednu možnosť úplne nevylučoval, ale zároveň by som z aktuálnych prieskumov nerobil volebnú prognózu. Do volieb 2027 sa môže veľa zmeniť. Môžu sa meniť témy, lídri, ale aj samotná ponuka strán. Takže víťazstvo republiky dnes nie je niečo, čo by bolo možné seriózne označiť ani za utópiu, ani za očakávaný výsledok. Je to scenár, ktorý sa dnes nedá úplne vylúčiť, ale jeho pravdepodobnosť nemožno z tých aktuálnych prieskumov spoľahlivo určiť.
9: Páni, vy obaja ste v minulosti viedli kresťansko-demokratické strany. Jan Figel, vy ste predsedali KDH, Cyril Svoboda, vy zase KDU ČSL. Čo by pomohlo kresťanskej demokracii nielen v Nemecku? Poprosím o stručné odpovede. Pán Svoboda.
3: Tak určitě návrat k těm konzervativním hodnotám a zároveň tedy uchopení těch témat novým způsobem, o kterých mluvíme, je to migrace, válka na Ukrajině, protože říct, no tak republika má šanci na Slovensku vyhrát, no tak to není otázka republiky, to je otázka té strany, to je otázka voliče. My musíme se vrátit ke konzervativním hodnotám jako takovým a samozřejmě otočit kurz, který se dosud vedl. Pokud se to nestane, tak budou výsledky špatné. A jinak znovu opakuji, politika je plná symbolů. Já nechci tady být osobní vůči kancléři Merzovi, ale symbolicky musí strana říct, chce-li udělat něco nového, říct, měním všechno, měním i lídra, měním kurz. A totež je výzva pro nás, pro všechny, pro křesťanské demokraty v celé Evropě, že potřeba říct, nemá-li uspět Marine Le Pen, Meloniová a další, musí křesťanští demokraté zmínit kurz.
9: Stručně, Jan Figel, a váš komentár?
12: Kresťanská demokracia bola pri základoch obnovy slobody, demokracie, právneho štátu a samozrejme aj európskeho rozmeru v budúcnosti ukotvenia Slovenska. Z tohto pohľadu má nielen historické miesto, ale aj dôležitú úlohu v tomto čase formovania budúcnosti, ktorá vždy začína dnes, pretože no, na Slovensku je skôr narúšaný právny štát, spravodlivosti je málo a ten celkový úpadok vyjadrujú mnohí, konsolidácia bolí, ale nelieči. Rast zadlženosti znamená záťaž našich detí alebo budúcich generácií a vojna na kontinente v našom susedstve je takou výzvou, akú ani nepamätáme. A preto hovorím o veľkej výzve pre kresťanskú demokraciu, lebo má vychádzať, opakujem tiež, z tých zdravých osvedčených hodnôt. Máme toľko príkladov inšpirácie z minulosti, že len treba aplikovať a aktualizovať tieto princípy. Zároveň zamerať sa na to, čo znamená spravodlivé Slovensko a rozvinuté. Viete, po vražde novinára a jeho snúbenice v 18. roku Jana Kuciaka a Martiny, tu bolo pozdvihnutie za slušné Slovensko. Viete, slušnosť sa dá aj zahrať. Nechcem to až tak oslabovať význam tých slov, ale slušnosť je málo. Je slušné sa pozdraviť, ale to, ako zmýšľame, ako konáme, to je rozhodujúce a tu sa žiada spravodlivosť, lebo čo je spravodlivé, je aj slušné. A v tomto zmysle kresťanská demokracia má byť v jadre úsilia o spravodlivosť, o spoločné dobro, o dôstojnosť každej osoby. A v tom prípade, ak takto bude konať, bude užitočná, bude viditeľná a bude veľmi atraktívna aj pre voličov, aj pre partnerov v politike.
9: Vedenie AFD a poradca ruského prezidenta Vladimíra Putina Kiril Dmitriev sa pripravujú na spoločné rokovania a stretnutie, keď sa vrátime do Nemecka. Uskutočniť by sa malo budúci rok. Témou je obnovenie dodávok ruského plynu do Nemecka. Pán Svoboda, môže táto propagandistická iniciatíva pomôcť AFD alebo aj naopak uškodiť?
3: No, samozřejmě, že pomůže, samozřejmě, že ano. Dokonce já myslím, že většina Němců to uvítá. Řekne, my jsme měli postavený Nord Stream 1, Nord Stream 2, 50 milionů Němců dostávalo plyn z Ruska a byla to naše jistota. To znamená, že takhle bude uvažovat AFD a řekne, my to obnovíme, tuto dodávku plynu. Takže znovu opakuji, my bychom si měli dívat na to, jak tu válku na Ukrajině skončit. Pro mě třeba překvapující, že český biskup, který píše list, odkazuje, nebo dělá rozhovor, odkazuje na zprávu BIS a neodkazuje na to, co říká papež, což mě jako překvapuje. Takže my musíme vykročit z toho nabízení se takové tomu modnímu pohledu, který teď je většinový, a mít odvahu se na věci podívat jinak. To znamená, že to, co dělá AFD, ví, že to dělá dobře a ví, že jí to přinese hlasy. To je jednoznačné. A To znamená, že musí tyto s ní soutěžit k tomu taky zaujmout jiný postoj, než pořád říkat ne, ne, ne.
9: Bude podle vás teda AFD silnět, respektive může pomýšlet na velké vítězstvo v celoštátních volbách? No,
3: samozřejmě, že ano, protože i tam, kde prohrává, tak nakonec i Berlíně a všude jsou to, ten nárůst je tak znatelný, že jsou třeba jednonásobek, dvojnásobek hlasů, které dostali v minulosti. To je trend, se kterým musíme počítat jako s faktem. A důležité je voliče získat, protože jestliže třeba v Mecklenburgsku každý druhý volič volí AFD, to znamená, že velmi slušní, pracovití, odpovědní lidé volí AFD a nechtějí určitě žádný fašismus, nacismus nebo něco takového, nejsou ovládány žádnou rasistickou ideologií. Oni chtějí znovu pořádek, který v Evropě byl. No a to by měli křesťanští demokraté říct, protože už Blaise Pascal ve svých úvahách říká, síla bez spravedlnosti je bezzubá a spravedlnost bez síly je tyranská. Takže síla musí mít tak nějakou spravedlnost, takže musíme taky zaprvé správně se chovat k migrantům, to znamená ty, co mají důvod tady u nás být, tady jsou ty, co nemají důvod, tady nemají co dělat. Musíme mít odvahu začít věci dělat jinak.
9: Mali by dostávať strany ako AFD v Nemecku alebo Národný front vo Francúzsku priestor na správe veci verejných, alebo by sa mali štandardné strany snažiť nedovoliť im to? Takto odpovedal na túto otázku v sobotných dialógoch podpredseda KDH William Karas.
14: Sanitárne kordóny, tak ako stáli v Nemecku, vidíme, že čím vyššie sa stávali, tým akoby viac napomáhali práve tomu, kto bol za tým sanitárnym kordónom. Vidíme to dnes aj u nás v Národnej rade. Aký to má efekt, keď si niekto myslí, že keď niekoho vytesní, komu dali voliči hlas, že tým niečo dosiahne. Nemyslím si, že sanitárne kordóny sú riešením. K riešením je poctivá politika, pravdivá, s jasným programovým cieľom a vernosť potom toho, čo sľubím voličom.
9: Toľko podpredseda KDH William Karas. Recept Cyrila Svobodu na správanie sa k stranám a hnutiam, aký je na Slovensku republika?
3: Tak v žádném případě kordon sanitér, nikdy, to v žádném případě ne. Ale já třeba řeknu k migraci, tak k migraci říkám znova, první vlna, a máme tu vyzkoušenost dějin, první vlna migrantů jsou ti, kteří mají důvod a integrují se. Potom je druhá vlna, ty, co přichází a už se chtějí jenom sjednocovat nebo chtějí na základě nějakých jiných důvodů pobývat v Evropě a ty už důvod nemají. A přirozeně je potřeba této vlně říct, tady budeme dělat přísnou selekci, kdo může nebo nemůže přijít do Evropy například. To znamená, že my musíme přitvrdit v těchto otázkách a také je pochopitelné, když se říká voličům, že podporuje se Ukrajina vehementně a zároveň vidíme, já nevím, skandály, včetně korupčních skandálů v nejbližším okolí i prezidenta Zelenského, tak je potřeba říct, aby Evropa řekla podmínky, řekla, my budeme pokračovat v pomoci, budeme, ale máme tuto strategii, toho se má dosáhnout. A ty půjčky dáváme my, tak my určíme podmínky. Není to tak, že my dáváme Ukrajině, dokud Ukrajina bude říkat, my potřebujeme. Zkrátka mít odvahu říct, my budeme určovat podmínky. A na to volič slyší, na to nám dá důvěru.
9: Pán Figel, můžete samozřejmě reagovat na slova Williama Karasa, avšak může Milan Uhrík, líder republiky, zopakovat volebný úspěch, jaký jsme viděli v roku 2020, keď někdejší hnutie Olano Igora Matoviča porazilo dovtedy neporazený Smer?
12: Na William Karasa mám asi len krátko, že má pravdu v tom, že len poctivá politika. Ale politika znamená predovšetkým službu verejnému záujmu, spoločnému dobru. Dnes žiaľ nemám veľmi pocit z toho, čo vidno či na Slovensku, alebo dokonca aj v Európskej únii, že to je služba spoločnému dobru. Lebo výsledky sú skôr opačné a samotné rozhodnutia nevedú k nejakému rastu či hospodárstva, alebo jednoty, respektíve takého pozdvihnutia Európy ako spoločenstva.
9: Môže republika ale zopakovať ten úspech Igora Matoviča?
12: Áno. Na vašu ešte poznámku o tom, že idú rokovať a propagandisticky na budúci rok AFD a Putin. My ich potrebujeme predbehnúť. Nie preto, aby sme robili preteky z AFD, ale vojna má svoje riešenie a to riešenie je potrebné teraz, dnes, zajtra, v tomto čase. Pretože každý deň, každú noc ľudia hynú a trpia. A tu nevidím akciu. Vidím veľa slov, ale to nepomáha slova.
9: Späť
12: slova.
9: Moje otázke.
12: No a teraz k vašej otázke.
9: Stručne.
12: On takýto úspech, ako mal Igor Matovič, nezapakuje, veď to bolo vytvorenie nielen volebného víťazstva, ale dokonca kvalifikované väčšiny okolo víťaza, ale to bolo seba deštruktívne. Pán Uhrík môže, tak ako aj odznelo, vytvoriť nejaký doplnok budúcej vládnej koalície. To samozrejme ešte rok pred nami ukáže. Tu sa ťaží na Slovensku a aj strana Republika z toho, že máme jednomandátové územie, jeden okrsok, vlastne jeden obvod, ktorým Slovensko sčítava hlasy. Takže sa tu darí takým jednoosobovým stranám alebo zoskupeniam pár ľudí, ktorí nemajú hlboké štruktúry alebo regionálne komunálne štruktúry a preto nedokážu ani dlhodobo tú službu politickú realizovať, ale získavajú priestor, pretože nefunguje dobre koalícia v rámci tých očakávaní občanov a celého národa a takisto opozícia nie je dostatočne zjednotená ako alternatíva.
9: Pani, máme ešte posledné dve minútky. Prezident Peter Pellegrini prišiel z úvahou o vytvorení vlády najsilnejších strán Smer a Progresívne Slovensko. Ak by republika predsa len uspela, pán Figel, mali by sa pokúšať o takúto formu vládnutia na teraz pre všetkých aktérov v podstate nepredstaviteľnú?
12: Protagonisti to odmietli aj z jednej, aj z druhej strany v podstate, takže nevidím toto ako reálnu tému alebo riešenie.
9: Cyril Svoboda, Česko pozná vládnutie najsilnejších, opozičnú zmluvu podpísanú Milošom Zemanom a Václavom Klausom. Je to recept aj pre Slovensko v roku 2027?
3: Nechci dávat žádné recepty, protože každá doba je jedinečná. A já si teda myslím, že republika nezaznamená takový úspěch jako Matovič, protože Matovič tehdy dostal hlasy právě proto, že řada lidí aktivně nechtěla volit Fica a volili toho, kdo se s Ficem nikdy nedohodne. A to byla jiná atmosféra v jiné době. Takže je šance pro strany na Slovensku zabodovat velmi dobře a je to jenom potřeba se zamyslet, co skutečně lidi trápí.
9: Záverečná otázka. Pán Svoboda, ako sa premení Európa v nasledujúcich rokoch? Akú Európu očakávate vy?
3: Jakou očekávám, jakou chci. Já chci takovou, abychom si teď řekli, co náš společný jmenovatel. A to je podle mě Schengen a volný společný trh a euro. To je společný zájem Evropy. A teď musíme říct, že ostatní politiky jsou k diskuzi. A o tom musíme odvahu mít diskutovat, protože pokud toto neuděláme, tak nás tyhle ty strany, které tady rostou, zválcují.
9: Ako sa premení Európa podľa Jana Figela v nasledujúcich rokoch, respektíve akú Európu očakávate vy?
12: To závisí od čo najskoršie ukončenia vojny, pretože tá hrozí eskaláciou. Každý týždeň, každé dva vidíme nárast. A buď zostaneme rozdeleným kontinentom s konfrontáciou západu a východu a budeme na to doplácať a mnohí veľmi, veľmi ťažko. Alebo sa to premení na spoločenstvo západu a východu práve preto, pre prebudenie a také nadýchnutie sa pre inú politiku, ktorá môže a prinesie mier. To závisí aj od nás, nielen od tých druhých alebo najsilnejších.
9: Toľko bývali politici a dnes aj komentátori. Jan Figel, ďakujem veľmi pekne.
12: Ďakujem za pozvanie, veľa dobra všetkým.
9: A Cyril Svoboda, veľká vďaka.
3: Ďakujem, hezký deň.
9: Po 17. si môžete vypočuť rozhovor Anny Vargovej so štátnym tajomníkom ministerstva vnútra Michalom Kaliňákom z Hlasu SD. Reláciu pripravili a vysielali dramaturg Jakub Sudek, zvukový technik Jakub Slovinec a Matej Baránek.
0: Rádio Slovensko z prvej ruky.

0: Na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom od 15. do 18. Ale teraz popoludnie s Evou Pribilincovou.
1: Pozývame vás na verejnú nahrávku zábavno-súťažnej relácie Na minútu presne. Tešia sa na vás Michaela Majerníková, Števo Martinovič, Sibila Myslovičová, Samo Tomeček a ich hostia Petra Bernasovská, Ľudovít Jakubove, Ivana Ilgová a Kata Martinková. V pondelok 28. septembra o 17. v štúdiu 5 Slovenského rozhlasu na Mýtnej 1. Vstup je voľný. Miesta si rezervujte na zábavnik@rozhlas.sk.
2: Náš tým vstupuje do Ligy národov so staronovým trénerom Vladimírom Weissom. Nová energia, návrat autority a prvý zápas, ktorý ukáže, ako sú naši chlapci pripravení bojovať. Zápas Slovensko-Moldavsko naživo v sobotu 26. septembra o 20:45 v Rádiu Slovensko.

0: Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Transakčná daň sa zrejme úplne nezruší, Tibor Gašpar však pripustil jej úpravy. Z analýzy volieb do štátnej dumy vyplýva, že v mnohých centrách ruskej emigrácie volili stranu nových ľudí. Zajtra bude premenlivá oblačnosť, ojedinele dážď a teplota 11 až 21 stupňov. Pri správach vás víta Kamil Kolenič. Podľa podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara zo Smeru SD sa transakčná daň zrejme úplne nezruší. Pripustil však jej úpravy.
2: Nie je zatiaľ žiaden nástroj, ktorý by nahradil tento výpadok. A tak, jak si premiér otestoval reakciu novinárov, tak nakoniec bolo povedané, že to až taký dopad nebude mať a že to až sa tak neodrazí na tom, že zrazu ekonomika začne mať extrémny rast hospodársky a neviem, ako sa zmenia tie iné ekonomické ukazovatele.
1: O zrušení transakčnej dane od roku 2027 pôvodne hovoril premiér Robert Fico. Neskôr však svoj postoj zmiernil s tým, že peniaze by sa mohli využiť na iné projekty. Podľa predsedu Progresívneho Slovenska Michala Šimečku by mala byť transakčná daň zrušená čo najskôr a pre všetkých. Všetko ostatné je podľa neho zlé a škodí slovenskej ekonomike. Kremelská strana Jednotné Rusko v mnohých povolebných miestnostiach v zahraničí neskončila na prvom mieste vo voľbách do Ruskej štátnej dumy. Vyplýva to z analýzy výsledkov hlasovania v zahraničí, ktorú zverejnil ruský spravodajský portál Agentstvo. Jednotné Rusko podľa analýzy neúspelo najmä v cudzine, v mestách, ktoré sa po ruskej invázii na Ukrajinu stali centrami ruskej emigrácie. V mnohých z nich zvíťazila strana Noví ľudia, ktorú časť ruskej opozície považuje za umiernenejšiu v otázke podpory vojny než ostatné parlamentné strany. Eurokomisár pre obchod a hospodársku bezpečnosť Maroš Šefčovič povedal, že Európska únia vníma úprimný záujem zo strany čínskych partnerov. Zároveň vyzval na aktívny prístup počas nadchádzajúcich rokovaní.
3: Samozrejme, veľmi dôležité bude využiť druhé kolo konzultácií o obchode a investíciách medzi Európskou úniou a Čínou TIC, aby sme sa posunuli, povedzme, od retoriky ku konkrétnym výsledkom, keďže práve to sa odo mňa očakáva. Na to sústredíme svoju energiu.
1: Brusel od Pekingu očakáva výsledky, ktoré by sa podľa komisie mali prejaviť už počas druhého zasadnutia Rady pre obchod a investície. Uskutoční sa začiatkom októbra v Pekingu. Maroš Šefčovič dnes novinárom tiež povedal, že rokovania s Indiou a Indonéziou by mali byť dokončené ešte tento rok a blízko je aj koniec náročných rokovaní s Thajskom. Pri streľbe pred strednou školou, ku ktorej došlo dnes ráno v meste Turgutlu na západe Turecka, utrpelo zranenia 11 ľudí vrátane študentov. Dvaja

0: Sú vo vážnom stave. Maloletého, ktorý je podozrivý zo streľby, zadržali bezpečnostné zložky. Motív útoku vyšetrujú. Polícia zadržala aj rodičov a starého otca podozrivého. Úrady preverujú, ako sa zbraň dostala do rúk maloletého, za akých podmienok bola uložená a či incidentu predchádzalo šikanovanie. Francúzsky jazdec Isaac Hadjar sa po mesačnej absencii vracia do kolotoča seriálu F1. 21-ročný jazdec týmu Red Bull sa zotavil zo zranenia zápestia a tento víkend bude štartovať na veľkej cene Azerbajdžanu. Zajtra bude premenlivá veľká, na juhu miestami zmenšená oblačnosť, v noci miestami cez deň ojedinele prehánky alebo dážď, v polohách nad 1700 metrov sneženie. Najnižšia nočná teplota 10 až 3, cez deň 16 až 21, v severnej polovici väčšinou 11 až 16 stupňov. Fúkať má prevažne severozápadný vietor do 30 km za hodinu. 13 hodín 4 minúty.
1: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
2: Zelená vlna.
3: Nová nehoda pri Jahodnej, plánovaná uzavera na D1. Pozdravujeme aj z dopravy. Začíname dobrou správou. Nehodu nákladného auta na diaľnici D1 pred tunelom Višňové smerom z Martina už odstranili. Úsek je plne prejazdný. Medzi Tomášikovom a Jahodnou v zákrute havarovalo osobné auto. Prejdete striedavo, rátajte so zdržaním v oboch smeroch. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce si v kolone počkáte 25 minút a 10 až 15 minút stratíte na vjazde do Hlohovca z D1. Na diaľnici D1 medzi Levočou a tunelom Šibeník malujú dopravné značky. Pracovisko cestárov sa presúva v pravom pruhu a na rýchlosť pozor na výjazde z Prešova do Kapušian. Pripomíname, že dnes o 20. pre údržbu obojsmerne uzavrú tunel Prešov na diaľnici D1. Obchádzka povedie cez mesto a obmedzenie naplánovali do 6. ráno. Ak viete viac, neváhajte nám zavolať. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
1: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
2: Rádio Slovensko, popoludnie s Evou Pribilincovou.
4: Aj dnes po 13. si obliekame sveter dobrej nálady. Taký ten, viete, čo nosil Meky Žbírka v muzikáli Neberte nám princeznú v tom muzikálovom filme. Bolo to také, myslím, štrikované a farebné. Keď sme pri svetroch, asi aj ostaneme, ale to zistíme v najbližšej polhodine. Budeme mať aktuálne počasie, takže dobrý deň s nami. Mojim najbližším kolegom je dnes zvukár Štefan Vihúň.
2: Rádio Slovensko, popoludnie s Evou Pribilincovou.

0: Je to práve Bratislavské divadlo Pavla Orsaga Hviezdoslava, ktoré akože teraz cez éter Rádia Slovensko navštevujeme a sedíme, pozeráme inscenáciu Rozprávky pre neposlušné deti a ich starostlivých rodičov v réžii Mateja Trubana, ktorý je na linke. Matej, keď vznikla táto kniha, tak vzbudila nejedno zdvihnuté obočie.
1: Je to pravda a musím sa priznať, že tá kniha doteraz vzbudzuje určité vášne a podnecuje nejakým kontroverzným debatám. Ja si myslím, že inscenácia bude zaujímavá a nám je pochopiteľná a zábavná pre diváčky a divákov od 5 rokov do 100 rokov.
0: Povedzte, o čom všetkom táto inscenácia je?
1: Tak hlavnou inšpiráciou nám bola kniha, ktorá bola takou kultovkou, pretože nám prišla jednako stále aktuálna svojou výpoveďou a svojimi témami, ktoré obsahuje, a jednako ja ako tvorca, režisér a aj autor adaptácií rád inklinujem práve možno trošku drsnejšiemu humoru a ten si myslím, že sa nám podarilo okrem iného predstaviť na javisko DPOH, takže za to som veľmi vďačný. Takže ten mýt rôznych elementov v tých príbehoch je naozaj výživný a síce sme sa rozprávali o drsnosti, ale tu sme sa snažili tak povedať vyvážiť aj určitou láskavosťou a aj určitým posolstvom.
0: Všetko ste to vyvážili aj pesničkami a tie sú nenahraditeľné v tomto prípade.
1: Za tie pesničky sme veľmi radi ako celý scenačný tím. V prvom rade som veľmi rád, že ich spracovala Hanna Launerová, no a hudobnú fázonu dal tomu celému skvelý Dano Špiner, ktorý má taktiež veľmi vycibrený nos na to, ako napísať dobrú chytlavú melódiu, ktorá je zároveň aj pobaví a zároveň aj priniesie tú správnu emóciu.
0: Dnes sme vás pozvali na Rozprávky pre neposlušné deti a ich starostlivých rodičov. Má to na svojich doskách DPOH v Bratislave. Na linke bol režisér Matej Truban.
1: Ďakujem veľmi pekne a takisto pozývam do divadla na zriadovanú, na nezriadovanú nezávislú kultúru a ďakujem veľmi pekne za priestor, ktorý ste mi ponúkli.

0: dobe, keď sa všetko rýchlo mení, sú momenty, ktoré ostávajú. Napríklad starý dobrý Hex, alebo počasie a meteorológ Pavol Beránek. Želáme dobrý deň pri vás. Máme istotu, že dostaneme naozaj kvalitné informácie. Povedzte, ako máme teraz nad Slovenskom?
1: Dobrý deň, ďakujem za pochvalu, no je to zaviedzujúce, dúfam, že nesklamem. Aktuálne na Slovensku je veľa oblačnosti, väčšinou je oblačno až zamračené, ale lokálne oblačnosť aj zmenšená na polooblačno a hlavne na juhu, ale väčšinou je teda oblačno až zamračené. V severnej polovici územia miestami inak len ojedinele sa vyskytujú prehánky, ktoré sú približne od výšky 1600 alebo 1700 metrov snehové a teplota aktuálne v tejto chvíli je zväčša v rozpätí od 7-8 stupňov na Hornej Orave a Hornom Spiši do 18 stupňov, ktoré sú na juhu stredného Slovenska, takže je to pomerne chladné.
0: Ako to vidíte zajtra, teda najskôr noc?
1: V noci a takisto aj zajtra by malo byť asi tak, že bude premenlivá oblačnosť na severe prevažne veľká. No a predpokladáme, že ojedinele v severnej polovici územia miestami dáž alebo prehánky vo vysokých polohách opäť sneženie. Teplota do rána počas tej najbližšej noci klesne väčšinou na 10 až 5, v dolinách na úroveň 5 až 0, tam aj prízemný mráz. A zajtra cez deň bude len o málo teplejšie ako dnes, denná teplota od nejakých 10-11 stupňov na krajnom severe do 20 alebo 21 na juhu územia.
0: A keď spomínate tie snehové prehánky, Pavol, o tomto dátume 22.9, to je také príznačné?
1: No, dá sa povedať, že v posledných rokoch a v podstate aj dlhodobo nejaké výraznejšie ochladenie, ktoré nastane v septembri, či už v prvej alebo v druhej polovici, a také ochladenie, že vo vysokých polohách aj sneží, nie je to nič výnimočné, býva to a býva to väčšinou aj pred zvestou babieho leta. Takže zase až také výnimočné to nie. A chcel by som ešte povedať, že vo vysokých polohách Tatier, v polohách nad 2000 metrov je aktuálne 20 až 50 cm snehu, takže tam je to naozaj biele, ale predpoveď je taká, že na konci týždňa sa výrazne oteplí a na prelome tohto a budúceho týždňa sa tento sneh v podstate veľmi rýchlo roztopí.
0: Toľko informácie od meteorológa, bolo tu počasia Pavol Beránek. Tak niekedy opäť do počutia.
1: Do počutia, pekný deň.

0: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
1: Zahrajte si v mojom programe o štvordňovú all-inclusive plavbu pre dvoch po rakúskom údolí Wachau. Počúvajte od pondelka do piatka predpoludním Rádio Slovensko. Vždy po 10:00 vám poviem jeden benefit plavby. Zozbierajte všetkých 5 benefitov z celého týždňa, pošlite mi ich v piatok na náš WhatsApp a ste v hre o romantický zájazd na lodi a nezabudnutelnú vínu cestu. Viac na radioslovensko.sk.
2: Som rád, že sa Slovenský rozhlas aj televízia napriek svojmu veku dožili takej vynikajúcej kondície. Ale predovšetkým chcem sa poďakovať všetkým tým, ktorí tu boli pred nami a ktorí pre našu spoločnosť vytvárali hodnoty. Ja som šťastný a som rád, že som sa toho mohol zúčastniť. Prajem všetkým tým, ktorí prídu po nás, aby pokračovali v nastúpenej ceste.
3: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
1: Už je tu s nimi Kamil Kolenič.
4: Prezidentský palác v Bratislave dnes večer zažiari na červeno. Kancelária prezidenta sa týmto symbolickým gestom pripája k iniciatíve nadácie Kvapka nádeje pri príležitosti Medzinárodného dňa darcov kostnej drene a upriamuje pozornosť na význam darcovstva pre pacientov s leukémiou. Poslanci strany TISA maďarského premiéra Pétera Maďara odmietli schváliť kandidáta na post generálneho prokurátora, ktorého navrhol prezident Andráš Baka. Informuje o tom agentúra APA, podľa ktorej môže ísť o prvý konflikt medzi vládou a novou hlavou štátu. Spojené štáty odmietli vydať víza námestníkovi ruského ministra zahraničných vecí Aleksandrovi Alimovovi, ktorý sa chystal na valné zhromaždenie OSN do New Yorku. Povedal to hovorca Kremľa Dmitri Peskov, dodal, že Moskva to považuje za nepriateľský čin. Zajtra bude premenlivá veľká, na juhu miestami zmenšená oblačnosť, ojedinele prehánky alebo dážď, v polohách nad 1700 metrov sneženie, nočná teplota 10 až 3, denná vystúpi na 11 až 21 stupňov. Bude 13 hodín 31 minút.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda pri Jahodnej a kolona na Kysuciach, pokračujeme aj dopravou. Medzi Tomášikovou a Jahodnou v zákrute havarovalo osobné auto. Prejdete striedavo, rátajte so zdržaním v oboch smeroch. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa v kolone stojí 40 minút, smerom zo Žiliny 15 minút. 10-minútové kolony sú na viazde do Hlohovca z D1, na R1 za Sereďou smerom na Trnavu pri Cestároch a rovnako na viazde do Zvolena zo Zvolenskej Slatiny tiež pri Cestároch. Pripomíname, že dnes večer o 20. údržbu uzavrú tunel Bôrik na D1 v smere na Liptovský Mikuláš a o pol hodinu neskôr ho uzavrú aj v opačnom smere. Obchádzka povedie cez Svit, obmedzenie naplánovali do 5:30 ráno. Doplniť dopravné správy môžete na našej bezplatnej linke. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
1: Zas a znova vyťahneme vás niekam z Rádia Slovensko. Rada to takto hovorím, lebo vieme, že tých povinností nie je málo, takže držíme vám dve miesta na predstavenie Vlasy tu v Bratislave. Stars Auditorium sa volá ten priestor a áno, Vlasy, teda Hair, je to muzikál, ktorý celosvetovo preslávilo hlavne legendárne filmové spracovanie od Miloša Formana. Máte WhatsApp, lebo teraz začína kvíz práve o dve vstupenky. Toto je naše číslo 0919 24 23 24. Potrebujeme od vás hlasovku aj s odpoveďou opäť na jeden film Miloša Formana. Dnes sa pýtame na ten, ktorý bol záverečným alebo posledným československým jeho filmom pred odchodom na západ. Miloš Forman dal dej do hasičského plesu a z toho prostredia si urobil taký satirický obraz spoločnosti. Veľmi fajn je to film. No a my chceme vedieť, či viete, ako sa volá, takže ak áno, sem sa s hlasovkami.
0: WhatsApp Rádia Slovensko 0919 24 23 24. Pošlite nám hlasovku.

0: Medzi technologickými gigantami to vrie. Sporia sa o to, či vývoj umelej inteligencie ešte viac podporovať, alebo ju radšej vedome utlmovať. Je v tom veľa politiky a ešte viac biznisu, ale bez ohľadu na to, čo sa deje na globálnej scéne, žiaci, študenti aj zamestnanci s AI bežne pracujú. Háčik je v tom, že niekedy až veľmi živelne. Málo kde na školách a pracoviskách ju totiž zavádzajú systematicky. A toto je presne téma, ktorej sa v Rádiu Slovensko chytila Petra Strišková.
1: Umelá inteligencia sa už bežne používa na pracoviskách aj v školách. Obraciame sa na ňu, aby za nás spravila čiastkové úlohy, alebo na to, na čo sa my nestačíme. Typickým príkladom je vyhodnocovanie laboratórnych vzoriek alebo štatistické spracovanie dát. Žiaci a študenti si s pomocou AI vyhľadávajú užitočné informácie, ale nechávajú si napísať aj celú domácu úlohu. Tu sú skúsenosti stredoškolskej učiteľky angličtiny na gymnáziu Dominika Tatarku v Považskej Bystrici Anny Jančovej.
2: Dokonca máme aj deti, ktoré odmietajú používať AI z etických alebo z environmentálnych dôvodov. Nie je ich veľa, ale sú aj takéto deti. V zásade žiaci používajú AI ako pomocníka pri štúdiu, niekedy ako trošku taký lepší Google, ale čo som si všimla, tak to promptovanie zatiaľ nie je úplne to, čo by sme potrebovali, aby z nej naozaj vyťažili maximum.
1: Ideálne je, aby si žiaci a študenti v bezpečnom prostredí školy trénovali promptovanie, teda spôsob zavádzania inštrukcií, otázok alebo úloh umelej inteligencii, aby ona vygenerovala požadovaný výstup. Zmenou prechádzajú aj klasické domáce úlohy.
2: Ak chceme zadať úlohu, tak za ňou dnes už by mala nasledovať taká intenzívna reflexia a spätná väzba. Nie výsluch, ale rozhovor o tom, ako ten žiak tú úlohu robil, či si naozaj pomohol s AI, prečo si s ňou pomohol.
1: Pod vplyvom AI sa mení štúdium, ale mení sa aj spôsob a náplň práce v zamestnaniach. Práca sa zrýchluje. Lektor Akadémie kritického myslenia Jakub Kobela.
3: Človek nepríde až tak oveľa, ak na umelú inteligenciu odovzdá úlohy, ktoré keď robí, tak ho nejak zásadne nerozvíjajú. Ale presne potom sú také tie úlohy, kde má napríklad, že vytvoriť nejaký text alebo napísať nepríjemný e-mail kolegovi kolegyni, čo je samo o sebe že náročná vec. A ako náhle toto už od začiatku oddelegujeme na umelú inteligenciu, tak prichádzame svojím spôsobom o veľa tréningu, ktorý nám potom bude chýbať, keď ten telefón nebudeme mať v ruke.
1: Úloha pre zamestnávateľov je poskytnúť pracovníkom bezpečné verzie AI. Pre mnohých je stále nepredstaviteľné, aby stroj vyhodnocoval napríklad spisy týkajúce sa sociálnej agendy.
3: Ak si človek predstaví nejaký ChatGPT, Gemini a takéto nástroje, že to budú robiť, tak oni sú príliš ako keby otvorené zdrojovo a tam, ak je nejaká obava o únik informácií, tak akože rozumiem. Ale sú nástroje, ktoré sú špecifickejšie a tie sú oveľa lepšie bez bezpečnostného hľadiska, ale rovnako rýchlo by sme mali rozmýšľať nad tým, že či náhodou kvôli tomu neberieme prácu ľuďom, ktorým by sme prácu brať nemali, aby sme tu napríklad sociálnu službu zlepšili v nejakom inom smere. Tak v tom prípade si myslím, že AI bude mať zväčša výhody.
1: Ak chce byť človek, a to je jedno, či dieťa alebo dospelý, rozumným užívateľom AI, mal by si cibriť čitateľskú gramotnosť a schopnosť dobre klásť otázky. A v neposlednom rade si pri používaní AI treba vedieť priznať, že robí chyby a nie je dokonalá kamarátka.
4: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Aj dnes vám hrá vaše Rádio Slovensko a keď sa pozerám, tak hudobne určite si dáme už o chvíľu aj Whitney Houston. Všetkým vám dobrý deň.
1: Rádio Slovensko. Zdravo žiť je ľahké.
2: Môže vám pískať, šumieť alebo dunieť v niektorom uchu. Trápi vás tinnitus. Pritom ten falošný virtuálny zvuk nepochádza z vonkajšieho prostredia, ale zvnútra. O príčinách hovorí doktor Igor Bukovský.
3: Veľmi závažným rizikovým faktorom pre vznik tinnitu je poškodenie kolagénov. Kolagén nemáme jeden, kolagén máme 28 typov. V 12 dôležitých štruktúrach ucha, ktoré sú zodpovedné za prenos tých zvukových podnetov zvon, vonkajšieho prostredia až do mozgu obsahuje kolagény. Poškodenie kolagénu, ktoré pozorujete na koži, sa týka poškodenia kolagénov v podstate všade v organizme. Poškodenie kolagénov v uchu súvisí s chronickým zápalom. Nie je to o tom, že každému človeku pomôže ginkgo biloba alebo niečo, čo má rozšíriť cievy. Nie každý tinnitus vzniká zúženými upchatými cievami. Nie každý tinnitus vzniká len vekom. Ehlers-Danlosov syndrom, to je ďalšia príčina, pri ktorej môže nastať tinnitus. Je to súbor poruch tvorby a štruktúry kolagénov. Sa uvádza, že sa vyskytuje u jedného z 500 až 3000 ľudí a stále je to veľa. A on sa zase v niektorých prípadoch klinicky neprejaví celý život a rozvíja sa až vo vyššom veku. Teda môže to urýchliť aj ten vznik toho tinnitu.
2: Ako ovplyvňuje stav kolagénov výživa?
3: Starší ľudia môžu mať v strave málo bielkovín, ktoré sú potrebné pre tvorbu kolagénov. Môžu mať veľmi často deficit vitamínu C, vitamínu D, cinku a väčšina ľudí má deficit vlákniny. Deficit vlákniny znamená, že vám v čreve žijú zlé baktérie, ak ste vystavení systémovému zápalu. Sliznica prepúšťa do krvi to, čo nemá, preto sú aj tie kolagény napadnuté. Ďalšou príčinou môže byť autoimunitný zápal samotného kolagénu. Veľmi často sa to týka kolagénu typu 2. Som presvedčený, že užívanie kolagénov živočišných, či už hydrolizovaných alebo natívnych, môže byť až veľmi nebezpečné a užívanie kolagénov, ktoré obsahujú kolagén typu 2, zvyšuje riziko vzniku autoimunity, to znamená, že imunitný systém, ktorý budete ďalej dráždiť kolagénom typu 2 živočišného pôvodu, začne bojovať aj s vašim vlastným kolagénom typu 2, lebo váš je iný ako ten krauský, alebo rybací, alebo prasací, ale môže tam nastať takáto skrížená autoimunitná reakcia.
2: Zajtra budeme v téme pokračovať.

0: Po 14. už to počujete, budú No Name a Tereza Mašková, ale vytiahneme jednu pesničku aj od speváka menom Seal. A hlavne pošleme vás za kultúrou, ale najskôr správy.
1: Niekto si slušne zarobí. Už čoskoro. Zdravie, školstvo, financie, technológie, rodina či životné prostredie. Odborné súvislosti, praktické skúsenosti a nové pohľady, ktoré posúvajú verejnú diskusiu na vyššiu úroveň. Kontakty Rádia Slovensko. Každý pracovný deň po 20.
2: Nový čas prináša. Pohreb lekárky Benedikty rozjatril pomaly sa hojace rany. Aké odkazy zneli do neba? Návrat ministra Tarabu do parlamentu spustí domino efekt. Stratí koalícia väčšinu. Veľký deň pre región aj krajinu. Volvo vo Valalikoch spustilo výrobu. Nový čas, vaša prvá voľba.

0: bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Smer SD kritizuje návrh novely trestného zákona z dielne Progresívneho Slovenska. Donald Trump má najnižšiu podporu verejnosti vo svojej politickej kariére. Zajtra bude premenlivá oblačnosť, ojedinele dážď a teplota 11 až 21 stupňov. Príjemné počúvanie praje Kamil Kolenič. Koaličný Smer SD kritizuje návrh novely trestného zákona z dielne Progresívneho Slovenska, ktorý hovorí o revízii trestného činu šírenia poplašnej správy. Podľa Tibora Gašpara ide o snahu opozičného hnutia umlčať ľudí s iným názorom.
2: Ale neviem, kto bude ten, kto bude hovoriť, že čo je vlastne pravda a čo nepravda. V súvislosti s týmto náhubkovým zákonom, to je absolútne proti demokracii, ale že absolútne.
1: Jedna z predkladateliek novely Irena Biháriová z PS reaguje, že ich návrh zákona nemá za cieľ kriminalizovať ani názor, ani lož, ani vedecký spor, ak prichádza k nejakej normálnej, legitímnej debate.
3: My predkladáme ochranu občanov pred zavádzajúcim škodlivým obsahom, ktorý je sústavne a vedome distribuovaný, účinkom, ktorý môže ohroziť ich život a zdravie.
1: Verejná podpora amerického prezidenta Donalda Trumpa klesla na najnižšiu úroveň v jeho doterajšej politickej kariére. Vyplýva to z výsledkov najnovšieho prieskumu agentúr Reuters a Ipsos. Prezidentové pôsobenie v úrade podľa prieskumu schvaľuje len 32% Američanov, čo predstavuje nové historické minimum za jeho dve funkčné obdobia. Minimum jeho predchodcu, Joea Bidena, bolo 35%. Hlavným zdrojom Trumpovej neobľúbenosti sú prudko rastúce životné náklady a vojna v Iráne. Fínsky prezident Alexander Stubb vyzval európskych partnerov, aby sa pripravili na pokračujúce hybridné útoky a sabotáže zo strany Ruska, no zároveň, aby nereagovali prehnane. Stubb, ktorý sa zúčastňuje na rokovaní valného zhromaždenia OSN, sa v New Yorku stretne aj s ukrajinským lídrom.
4: Budem hovoriť s prezidentom Zelenským. Americkí vyjednávači sa v skutočnosti viac zameriavajú na mierový plán a myslím si, že v tejto chvíli by bolo ideálne dosiahnuť aspoň čiastočné prímerie v Čiernom mori, ktoré by sa týkalo energetiky a obilia. Ak by sa podarilo dosiahnuť dohodu v oblasti energetiky, mohlo by to napríklad viesť aj k zníženiu cien nafty.
1: Izraelský minister obrany Izrael Katz tvrdí, že existujú rôzne náznaky a spravodajské informácie, ktoré naznačujú, že palestínske militantné hnutie Hamas plánuje nové únosy Izraelčanov. Pohrozil, že ak Hamas pristúpi k takýmto krokom, Izrael vyženie všetkých obyvateľov mesta Gaza a vysídli milión ľudí z tohto vojnou zničeného územia. Minister tiež pohrozil návratom Izraela do vojny v Iráne. Do letných paralympijských hier 2028 v Los Angeles zostávajú necelé 2 roky, ale Slovensko už má istotu minimálne dvoch zástupcov na podujatí. Hneď pri prvej príležitosti si reprezentanti v parastrelbe Veronika Vadovičová a Radoslav Malenovský zabezpečili na nedávnych majstrovstvách sveta v korejskom Čchangvone miestenky do USA. Zajtra bude premenlivá, veľká, na juhu miestami zmenšená oblačnosť, v noci miestami, cez deň ojedinele prehánky alebo dážď, v polohách nad 1700 metrov sneženie.

0: Najnižšia nočná teplota 10 až 3, cez deň 16 až 21, v severnej polovici to bude väčšinou 11 až 16 stupňov. Fúkať má prevažne severozápadný vietor rýchlosťou do 30 km za hodinu. 14 hodín 4 minúty.
1: Zelenú vlnu informácie o haváriách a skutočne najazdených kilometroch vám prináša spoločnosť Cebia. Cebia, preverujeme autá aj na Slovensku. Online na cebia.com.
2: Zelená vlna.
3: Nehoda pri Tomášikove a kolóna na Kysuciach. Pozrime sa na cesty. Medzi Tomášikovom a Jahodnou v zákrute havarovalo osobné auto. Prechádzate striedavo a rátajte so zdržaním v oboch smeroch. Pozor si dajte na D1 za Hlohovcom smerom na Trenčín. Na kilometri 75,5 je na krajnici odstavená dodávka s defektom. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščadce si počkáte 50 minút, smerom zo Žiliny 15 minút. Rovnako 15 minút stratíte na R1 za Sereďou smerom na Trnavu pri Cestároch. Na vjazde do Zvolena zo Zvolenskej Slatiny sa pri Cestároch zdržíte 10 minút. Pridáme ešte avízo. Dnes večer o 20. hodine pre údržbu uzavrú tunel Bórik na D1 v smere na Liptovský Mikuláš. O pol hodinu neskôr ho uzavrú aj v opačnom smere. Obchádzať budete cez Svit a obmedzenie naplánovali do 5:30 ráno. Dajte si na cestách pozor. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
1: Zelenú vlnu vám priniesla Cebia, overovateľ histórie motorových vozidiel z celej Európy a Ameriky. Záznamy o haváriách a stočených tachometroch online na cebia.com.
2: Rádio Slovensko, popoludnie s Evou Pribilincovou.
4: Najskôr sa s vami podelíme o lístky na muzikál Vlasy. V kvíze popol druhej sme sa pýtali na fajnový film Miloša Formana, ktorý sa odohrával teda na hasičskom plese, že či si spomeniete, ako sa volal?
5: Ahojte, tu je Anka. Ide o nezabudnutelné Hoří má panenko.
4: Áno, skúsime sa Anke aj ozvať naživo, keď už máme číslo z hlasovky. Haló?
6: Počujeme sa.
4: Krásny dobrý deň želáme. Tu je Eva, Rádio Slovensko.
6: Dobrý deň.
4: Anka, ďakujeme veľmi pekne za hlasovku, že ste si dali tú námahu, tak my máme pre vás fajn správu.
6: Takú.
4: Máte teda vy dve vstupenky na muzikál Hair tu v Bratislave začiatkom októbra.
6: Jeskovi oči, super, a kedy?
4: Budeme pozerať potom tam s vami cez produkciu, aký je ten dátum. Vy nám možno spomeniete, koho so sebou vezmete, koho pozdravíme.
6: Asi manžela.
4: Trošku zaspomínate.
6: Trošku zaspomíname, áno. Ďakujem pekne.
4: Aj my ďakujeme krásne, aj že počúvate Rádio Slovensko a teda želáme príjemné popoludnie.
6: Ďakujem pekne, podobne.

0: Rádio Slovensko.
1: Okrem toho, že máme príjemné hudobné popoludnie, tak samozrejme sledujeme naďalej dianie v zahraničí a aj preto teraz otvárame rôzne portály a stránky všelijakých médií. V štúdiu teda aj s Elenou Zeber pozdravujem.
2: Dobrý deň.
1: A aj môžeš rovno prezradiť, čím začneme.
2: Výsledkami ruských volieb. Financial Times v najnovšom článku píše, že takmer 50 veteránov vojenskej invázie na Ukrajinu vstúpi do štátnej dumy, teda dolnej komory parlamentu. No deje sa tak v čase, keď vládnúca strana Kremľa Jednotné Rusko dosiahla svoj historicky najlepší výsledok, predbežne 58% hlasov. Britské noviny píšu, že Kreml sa takýmto spôsobom snaží mobilizovať verejnú podporu vojny na Ukrajine a v rámci programu Čas hrdinov, ktorý sám organizuje podľa vzoru západných škôl verejnej politiky, už zrýchlene vyškolilo viac ako stovku veteránov. Bývalých vojakov vzdeláva v riadení štátu a následne im zabezpečuje stredne vysoké pozície na ministerstvách, v štátnych podnikoch alebo aj v regionálnych vládach. Financial Times uzatvára názorom analytikov. Tí reintegráciu veteránov vnímajú tak, že Moskva chce nielen posilniť legitimitu vojny, ale zároveň si tak udržať kontrolu nad politickým procesom.
1: To je zaujímavá informácia. Hneď ideme k ďalšej, aj zmeníme tému, aj región.
2: V susednom Česku sa včera dohodli na návrhu rozpočtu, ktorý počíta so schodkom vo výške takmer 16 miliard eur. Podľa aktuálnych informácií však bude asi o 120 miliónov eur nižší, čo odborníci vidia len ako kozmetickú zmenu. Viac na portáli Seznam správy prečítala naša pražská spravodajkyňa Kristýna Chrenková.
3: Česká vláda tvrdí, že schodok v budúcoročnom rozpočte bude o 3 miliardy korún nižší, ako sa pôvodne plánovalo. Portál Seznam správy však píše, že kabinet v rozpočte nič neušetril, výdavky sa naopak zvýšili o 6 miliard, no príjmy majú byť vyššie o 9 miliard. Práve to vytvára spomínaný rozdiel. Oných 9 miliard má podľa portálu priniesť najmä vyšší príjem z emisných kvót. Portál Seznam správy upozorňuje, že podobne si pomáhal aj minister financií minulej vláde Zbyněk Stanjura, ktorý rovnako ako Alena Schillerová nadhodnocoval príjmy z kvót. Navyše 3 miliardy úspor sú podľa portálu stále neadekvátne v porovnaní s tým, ako rastú úroky z vládneho dlhu. Podľa spravodajského webu by sa však miliardy v rozpočte dali nájsť. Ako príklad uvádza podporu obnoviteľných zdrojov, na ktorú štát vynakladá približne 40 miliard korún ročne. Zhruba polovicu tejto sumy doteraz platili domácnosti a firmy. Teraz ju preberá štát. Suma sumárum, ak by český premiér s ministerkou financií naozaj chceli, deficit by mohol klesnúť až o 55 miliard korún a štát by si tak mohol požičať o niečo menej čoraz drahších peňazí, uzatvára český portál Seznam správy.
1: No a pri financiách ostaneme aj pri záverečnej téme toho dnešného čítania zo zahraničnej tlače.
2: Rakúske noviny Die Presse zverejnili rozhovor so šéfom firmy Grizzly Research, je ním Nemec Siegfried Eggert, a ten novinám povedal, že rakúska banka Raiffeisen, konkrétne jej medzinárodná časť Raiffeisen Bank International, má byť hlavným kanálom pre finančné obchody Ruska. Vyplýva to podľa neho z analýzy databázy dovozných a vývozných údajov a tie hovoria o tom, že banka zaznamenala transakcie za viac ako 1 miliardu dolárov, pri ktorých bola uvedená ruská pobočka Raiffeisen. Pri prevodoch za vyše 100 miliónov išlo o komponenty určené pre ruský vojenský priemysel. A šéf firmy zameranej na analýzy v rozhovore okrem iného povedal, že prostredníctvom súkromných detektívov zisťovali aj to, či by banka pomohla prepašovať peniaze do Iránu alebo založiť napríklad zbrojársku firmu, a odpovede banky Raiffeisen boli údajne znepokojujúce, uzatvára portál Die Presse.
0: Rádio Slovensko, viac ako

som na mesiac. A teraz keď mám už 55, končí sa let, vraciam sa z mesiaca na ten

0: Po úspešnej premiére v Prešove prichádza bežecké podujatie Run Set aj do Žiliny. Už tento piatok v centre mesta nebude tempo určovať hudba, ale stopky a potom navzájom spolu všetko s druhým. Navyše každý kilometr dostane ešte väčší význam, čo nám vysvetlí Adrián Toltezére.
1: Niekedy stačí jeden krok, aby sa začalo niečo veľké. A keď je tých krokov veľa, dokážu aj pomôcť tam, kde je to najviac potrebné. PR manažerka Sabina Šlampiaková.
2: Presne o tom bude tohtoročný Run Set s DJom EKG v Žiline. Unikátny mestský beh, ktorý spája hudbu, pohyb, energiu a komunitu, dostane tentoraz aj silný charitatívny rozmer. Účastníci nebudú bežať len pre zážitok, pobežia aj pre malého Viliho.
1: Trojročný Vilko sa narodil s dušenovou svalovou dystrofiou. Ide o genetické ochorenie, ktoré časom postihuje dýchacie a srdcové svaly, čo je pre pacienta smrteľné. Rodičia Richard a Zuzana.
3: Keď Vilko bol diagnostikovaný, som plakala. Každý jeden deň.
4: To ochorenie je zákerné v tom, že každý jeden deň Vilkovi funkčné svaly ubúdajú. Znamená, že je veľký predpoklad, ak nič nespravíme, že Vilko už v 8 rokoch bude na vozíku.
1: Richard preto oslovil francúzskych vedcov, ktorí otestovali liečivo na chlapcových bunkách a prvé výsledky nedávno potvrdili, že funguje podľa očakávaní.
5: Vďaka pomoci ľudí, ktorú nám doposiaľ poskytli, a teda najmä Vilkovi, sa podarilo zrealizovať prvú fázu, ktorou boli testovanie liečiva na jeho bunkách a zároveň vyhodnotenie tohto testovania. Dnes som veľmi rád, že môžeme povedať, že tento liek na Vilkových bunkách funguje.
1: Doplňa autor terapeutického prístupu Nikola Vang.
6: DMD gen si môžeme predstaviť ako dlhý recept na výrobu dystrofínu, bielkoviny potrebnej na správne fungovanie svalov. Skladá sa zo 79 častí. U Vilka sa chyba nachádza v jeho 6. časti. Náš terapeutický prístup jej pomáha poškodenú časť preskočiť a vytvoriť skrátenú, ale funkčnú formu dystrofínu.
1: Liečba ale stojí 4 milióny eur, preto sa k pomoci pripojilo celé Slovensko a Vilkovi sa zatiaľ dobrí ľudia vyzbierali na polovicu z tejto sumy. Prispieť sa rozhodli aj organizátori behu. Sabina Šlampiaková preto pozýva v piatok do Žiliny, kde si môžete zabehnúť takmer 5 kilometrov aj s charitatívnym účelom.
2: Trasa dlhá 4,5 kilometra povedie Žilinou v pohodovom tempe tak, aby si ju užili skúsení bežci, príležitostní športovci, ale aj tí, ktorí možno práve teraz hľadajú svoj dôvod, prečo začať bežať. Štart aj cieľ budú na Hlinkovom námestí. Účastníci sa stretnú o 18. hodine, samotný beh odštartuje o 19. Každý bežec dostane bezdrôtové slúchadlá, prostredníctvom ktorých bude počas celej trasy púšťať živý hudobný set DJ EKG.
1: Na trati vraj nebude dôležité, kto prebehne cieľom ako prvý, ale vyštartovať spolu.
7: Počúvate Rádio Slovensko.

0: na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom od 15. do 18. Ale teraz popoludnie s Evou Pribilincovou.
1: Sú ľudia, ktorí tu mohli byť 200-300 rokov.
2: Predstavíme vám portrét uznávanej slovenskej herečky.
1: Tým chcem povedať to, že
2: vynikla obrovským temperamentom, humorom, ale aj dramatickým talentom.
3: Skvelý človek, skvelá herečka.
2: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie
1: ako diváčke aj ako kolegyni mi Eva Kryžiková veľmi, veľmi chýba.
3: Život nám pri nej pripravil veľmi veľa radosti.
2: Radosť zo života Eva Krížiková. V premiére v nedeľu večer na Dvojke.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
4: A s nimi je tu Kamil Kolenič.
5: Na Slovensku zomrelo od začiatku tohto roka v dôsledku nadmerného tepla 12 osôb. Je to takmer 10-násobok priemerného počtu takýchto úmrtí za obdobie 2016 až 2025, informoval štatistický úrad. Poľské bezpečnostné zložky zadržali 17-ročného sympatizanta nacizmu, ktorý je podozrivý z prípravy teroristického útoku na školu a mešitu. Vyšetrovatelia odhalili komunikáciu o masových útokoch, zbraniach aj molotových koktejloch. Podozrivému hrozí 15 rokov väzenia. Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov sa plánuje v stredu v New Yorku stretnúť so šéfom americkej diplomacie Markom Rubiom. Povedal to vysokopostavený ruský diplomat Kirill Logvinov. Spojené štáty stretnutie zatiaľ nepotvrdili. Iránska justícia v rámci zásahov proti kritikom vlády zaistila takmer 2200 bankových účtov a 40 vozidiel patriacich takmer 400 ľuďom. Informovala o tom agentúra TASNIM s odvolaním sa na prokuratúru v Teheráne. Čo sa počasia týka, zajtra bude premenlivá veľká, na juhu miestami zmenšená oblačnosť, ojedinele prehánky alebo dážď, v polohách nad 1700 metrov sneženie, nočná teplota 10 až 3, denná 11 až 21 stupňov. Bude 14 hodín 32 minút.
0: Zelená vlna.
4: Nehoda na Orave a odstavené vozidla na diaľnici. Pozrime sa na cesty. Nehodu dokumentujú pred Oravským Veselým smerom z Oravskej Jasenice. Pozor, na ceste sú rozsypané plasty. Pozor si dajte na R7 za výjazdom Šamorín sever smerom do Bratislavy. Je tam odstavená dodávka s defektom. Rovnako odstavená dodávka je aj na D1 za Hlohovcom smerom na Trenčín na kilometri 75,5. Na diaľnici D1 pred Lemešanmi smerom z Prešova na kilometri 414 sú na ceste rozsypané kamene. Prechádzajte opatrne. Na odstavené vozidlo upozorňujete aj za Rimavskou Baňou smerom na Hnúšťu. Je tam odstavené vozidlo. V kolóne pred Kysuckým Novým Mestom smerom Ščace aj zo Žiliny sa zdržíte 30 minút. 10 až 15 minút v kolóne stratíte na R1 za Seredou smerom na Trnavu pri Cestároch, na viazde do Hlohovca z D1 a na viazde do Zvolena zo Zvolenskej Slatiny pri Cestároch. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, 2 na 1.
6: Sama sa naučila hrať na gitare a ešte ako tínedžerka začala písať aj vlastné melódie. Takže sme si povedali áno, zahráme si ju v dnešnom popoludnejšom vysielaní. Je tu teda speváčka Amy McDonald a dve jej pesničky a hneď tá prvá sa volá This is the life a určite ju poznáte.
0: Rádio Slovensko, 2 na 1.

0: Rádio Slovensko.
1: Očkovanie už máte naplánované, pýtame sa, lebo počas septembra, ale samozrejme aj začiatkom októbra je vhodný čas na to, aby ste si teda naplánovali očkovanie proti chrípke, aj lekári k tomu povzbudzujú. Dávka by nemala byť podaná príliš skoro, ale organizmus zároveň potrebuje približne 1 až 2 týždne na vytvorenie ochrannej imunitnej odpovede. Podľa rezortu zdravotníctva budeme mať vakcín viac ako vlani. Nahrávala tam Kristýna Babicová.
2: Zaočkovať sa proti chrípke treba ešte pred jej výrazným rozšírením. Imunológ Miloš Jeseniak hovorí, že na to nastáva najlepší čas. Ochrana trvá 6 mesiacov.
3: Dôležité je, že v prípade chrípky môže očkovať akákoľvek špecializácia, akýkoľvek lekár. To znamená, keď pacient chodí napríklad na pneumológiu alebo chodí na imunoalergológiu, poprípade aj keď to tehotná žena, ktorá chodí ku svojom gynekologovi, tak všetky tieto špecializácie a odbornosti môžu vakcínu proti chrípke napísať a aj zaočkovať.
2: Doplnil, že rizikové sú najmä deti v predškolskom veku. Pri tých, ktoré majú viac ako 2 roky, je možné použiť bezihlovú, teda sprejovú vakcínu do nosa.
3: Vysokorizikové sú tehotné mamičky, chrípka počas tehotenstva z dôvodu práve zmien v imunitnom systéme a oslabenia protivírusovej obrany u matky môže prebiehať veľmi závažne a veľmi komplikovane.
2: Prezident Slovenskej lekárnickej komory Ondrej Sukel vysvetľuje, že lekárne vakcíny objednávajú na jar na základe informácií o ich spotrebe od lekárov. Tento rok by sme ich podľa neho mali mať dostatok, možný je však aj plán B.
4: Už teraz sa komunikuje s držiteľmi registrácie, či by bola možnosť povedzme presunúť nejaké množstva z iných krajín, ale to ešte nie je finálne ukončené, ale nepredpokladám, že by ten záujem sa nejak z ničoho nič tak dramaticky zvýšil, že by bol nedostatok tých vakcín.
2: Rezort zdravotníctva očakáva, že budeme mať približne 315 000 dávok injekčných a 55 000 dávok nosových vakcín, hovorkyňa Veronika Daničová.
5: V porovnaní s predchádzajúcou sezónou ide pri injekčných vakcínach o náraz približne o 8% a pri nosových vakcínach približne o 25%. Prvá dodávka vakcín už dorazila na Slovensko a v lekárniach sa očakávajú na budúci týždeň.
2: Počas budúcej chrípkovej sezóny by sme sa mohli prísť dať zaočkovať už aj do lekární.
0: Rádio Slovensko, viac

0: Pravidelne si v éteri Rádia Slovensko vymieňame informácie o knihách, inak trh s knihami prechádza dosť veľkými zmenami, ktoré súvisia s digitalizáciou aj udržateľnosťou. Čo robíte s prečítaným titulom u vás doma? No už výskumy hovoria, že ich majitelia čoraz častejšie presúvajú knihy do online priestoru. Poďme počúvať Lukáša Mana.
1: Prečítané romány, detské rozprávky alebo encyklopédie vďaka digitalizácii nekončia odložené na povale alebo v pivnici, ale dostávajú druhú šancu v podobe výkupu a predaja cez internet. Môžete využiť kuriéra alebo osobne odniesť knihy do knižnice, ktorá takú službu poskytuje. Ľudia, ktorých sme oslovili do ankety, nápad chvália.
2: Pre mňa ako mladého človeka je samozrejme veľkým prínosom ako keby mať slobodu v tom, že môžem prísť a odniesť.
3: Myslím si, že je to výhodné pre všetky zúčastnené strany, človek, čitateľ, teda ja sa zbavím knihy, zároveň kniha dostane druhú šancu za finančne dostupnejšiu cenu ďalším čitateľom, tak je to výhodné.
1: Svedčí o tom aj fakt, že popularita takýchto projektov rastie. Lívia Čadová pracuje ako manažérka najväčšieho knižného second-handu na našom trhu.
4: Vznikol preto, aby knihy nekončili na smetisku, ale vrátili sa späť do obehu a robili radosť ďalším čitateľom aj niekoľkokrát. Pripája ľudí, ktorí knihy už nepotrebujú, s tými, ktorí po nich práve teraz túžia.
1: Pri návrate kníh do obehu kladú dôraz najmä na ich kvalitu.
4: Stačí nafotiť chrbty kníh, ktoré chcete predať, pričom na jednu fotku môžete nafotiť aj celý rad kníh. A do 24 hodín dostanete odpoveď, či knihy dokážeme predať. Každá kniha prejde našimi rukami, takže ak si knihu kupujete, na fotkách vidíte jej skutočný stav.
1: Aj knižnice vyradia zo svojich fondov každý rok stovky až tisíce titulov, aby na policiach urobili priestor novým. Citujeme z vyjadrenia verejnej knižnice Jána Bokácia v Košiciach.
5: Pre knižnicu je dôležité udržiavať knižničný fond v aktuálnom a fyzicky dobrom stave. Záleží nám na kvalite, ktorú takisto vieme poskytnúť používateľom našich služieb. Jedným z dôvodov sú aj naše priestorové možnosti, ktoré nie sú nekonečné. Proces vyraďovania knižničných jednotiek nie je svojvoľný. Riadi sa presnými pravidlami, ktorých súčasťou je aj vyraďovacia komisia. V roku 2024 sme vyradili 5450 knižničných jednotiek.
1: Vďaka lacnejším knihám z druhej ruky je zároveň čítanie prístupnejšie.
4: Čo nepriamo podporuje kultúrnu a vzdelanostnú udržateľnosť. Najpredávanejšie sú detektívky, seberozvoj, knihy o zdraví a životnom štýle, kuchárky alebo známe bestsellery či populárne detské tituly. Naopak, menší záujem býva o veľmi staré odborné publikácie, staré učebnice či knižky, ktorých je na trhu veľké množstvo a dopyt po nich už klesol.
1: Použité tituly zároveň vracajú na trh aj diela, ktoré už nie sú bežne dostupné v kníhkupectvách, vrátane starších alebo vypredaných vydaní.
4: Naším cieľom je, aby predaj a nákup kníh z druhej ruky bol úplne bežný a čo najpohodlnejší. Rádio Slovensko.

0: Keďže máme útorok, tak ešte stále si môžeme povedať, že týždeň sa len rozbieha, ale tak dúfam teraz pred 15. že pracovne sa pomaličky vyberiete na cestu domov. My vám k tomu budeme hrať Imagine Dragons, ale z tých našich tiež niečo vyberieme, Carmen Palbaláš. Všetko dobré želajú naďalej Štefan Vihuň a Eva Pribilincová. Pekný deň.
1: Dobrý večer Slovensko s Milanom Jelušom od 19. do 20.

0: bolo 15 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Zajtra by sme sa mali dozvedieť, čo chce vláda robiť s vysokými cenami palív. Kremeľ podporuje rozšírenie Bezpečnostnej rady OSN. Právo veta chce zachovať. Streda bude premenlivá s oblačnosťou, ojedinele dážď a teplota 11 až 21 stupňov. Pri správach vás víta Kamil Kolenič. Vláda by mala zajtra rozhodnúť o ďalšom postupe v súvislosti s vysokými cenami palív na Slovensku. Vývoj na trhu je podľa premiéra Roberta Fica zo Smeru SD dôvodom na okamžité zvolanie mimoriadneho samitu Európskej únie.
3: To, že sa od nás členských štátov očakáva, že budeme na úkor dôchodkov či zdravotníctva alebo školstva kompenzovať astronomické ceny pohonných hmôt, je nielen ukážkou neschopnosti Európskej únie, ale predovšetkým cynizmu Európskej únie. A to nám ešte Európska komisia pod hrozbou sankcií prikazuje šetriť.
2: Podľa predsedu opozičného PS Michala Šimečku vlády v iných štátoch vedia, čo majú robiť. Len slovenský premiér sa sťažuje na Európsku úniu.
4: Neviem, čo si predstavuje, že Európska únia urobí. Európska únia môže napríklad presadiť nejaký typ celoeurópskeho zdanenia rafinérií, alebo teda veľkých firiem. No ale tu na Slovensku sme to mohli urobiť dávno, naopak, veď nám Slovnaft dlží 500 miliónov, ak sa nemýlim, ktoré sú nevybratá daň. Dlhodobý plán možno by bol spoločne nakupovať napríklad ropu.
2: Rusko sa domnieva, že počet stálych členov Bezpečnostnej rady OSN by sa mal zvýšiť nad súčasných 5 a že existujúci systém práva veta by mal zostať zachovaný. V reakcii na výzvy tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdoána na zrušenie stáleho členstva v Bezpečnostnej rade OSN a práva veta to uviedol hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Erdoğan dlhodobo volá po reforme. Podľa neho súčasné zloženie 5 stálych členov s právom veta Británie, Číny, Francúzska, Ruska a USA dostatočne neodráža súčasné medzinárodné pomery a obmedzuje schopnosť prijímať rýchle rozhodnutia. Šéf diplomácie Nového Zélandu Winston Peters vyzdvihol význam Tichomorskej oblasti a privítal obnovenú angažovanosť USA. Zároveň vyzval na dôsledné riadenie projektov, aby prinášali odolnosť a nie zbytočné plýtvanie zdrojmi.
5: Skutočnosťou je, že Nový Zéland sa do budúcnosti konečne zaviazal posilniť svoju obrannú pripravenosť a zabezpečiť vzájomnú kompatibilitu pri obstarávaní techniky. Mnohé z krokov, ktoré možno podnikneme v budúcnosti, budú reagovať na najnovší vývoj. Pokiaľ ide o situáciu, o ktorej dúfate, že nikdy nenastane, platí, že lepšia pripravenosť na vojnu vám s väčšou pravdepodobnosťou prinesie mier než opačný prístup.
2: Peters tiež zdôraznil, že Nový Zéland musí naďalej investovať do armády a zamerať sa na rozvoj nových technológií. Súčasnú geostrategickú situáciu označil za najhoršiu od druhej svetovej vojny. Hádzanári Emeška a Považská Bystrica sa v druhom kole Európskeho pohára EHF stretnú s gréckym tímom GS Drama 1986. Bojnice nastúpia proti úradujúcemu rakúskemu majstrovi Jax Voslav. Rozhodol o tom dnešný žreb vo Viedni. Prvé zápasy sú na programe 17. a 18. októbra. Odvety sa uskutočnia o týždeň. Zajtra bude premenlivá veľká, na juhu miestami zmenšená oblačnosť, v noci miestami, cez deň ojedinelé prehánky alebo dážď, v polohách nad 1700 metrov sneženie. Najnižšia nočná teplota 10 až 3, cez deň 16 až 21, v severnej polovici väčšinou 11 až 16 stupňov. Fúkať má prevažne severozápadný vietor do 30 km za hodinu. 15 hodín, 4 minúty.
6: Rýchlu a spoľahlivú zmenu v dodávke elektriny a plynu pre vašu firmu a zelenú vlnu vám prináša Elgas.
7: Zelená vlna.
8: Nehoda na Záhorí aj pri Nitre, počúvate dopravu.

0: Správy. Za Sobotišťom smerom na Podbranč narazilo auto do stromu, premávku tam riadi polícia. Za Podhoranmi smerom na Nitru skončilo osobné auto mimo cesty, blokovaný je jeden pruh. Nehoda je aj pred Oravským Veselým smerom z Oravskej Jasenice. Pozor, na ceste sú rozsypané plasty. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny sa v kolóne čaká 45 minút, smerom Ščadce 15 minút. 15 minút si pripravte aj na diaľnici R1 za Sereďou smerom na Trnavu pri Cestároch, na trase z Martina do Koštia nad Turcom, na viazde do Zvolena zo Zvolenskej Slatiny pri Cestároch a na trase z Ivachnovej do Ružomberka. 10 minútové zdržanie je na viazde do Hlohovca z D1 a na viazde do Ružomberka z Hubovej. Ak viete viac, neváhajte nám zavolať. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
2: Rýchlu a spoľahlivú zmenu v dodávke elektriny a plynu pre vašu firmu a zelenú vlnu vám prináša Elgas.
1: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.
3: Krásny útorok, 22. septembra, želáme z Rádia Slovensko po 15. hodine. Iva, ja ťa vítam v dnešnom popoludni, ako sa máš?
4: Ja sa mám vynikajúco, počkaj, čakám, čo z tohto vylezie.
3: Áno, si v napätí, že presne toto som potrebovala. Možno teda sú v napätí naši poslucháči. No, možno niektorí, ale iba naozaj niektorí si spievajú aj toto.
5: Konečne domov. Som po nekonečnom čase videl všetkých.
4: Podľa mňa Elka Pridelincová si to už spieva, lebo tá už môže ísť.
3: Ona už aj tancuje teraz, keď sa na ňu pozerám, takže je to všetko dokopy. No ale my ešte nemôžeme ísť domov, budeme tu s vami až do 18. hodiny a teda pevne veríme, že dnes sa čosi nacestujeme aj za vašej účasti.
4: No, ale aj keď pôjdeme domov, mali by sme ísť určite nejako inak než autami, však Marko,
3: presne
4: pretože
3: tak.
4: Dnes máme deň bez aut a my sa tomu aj trošku povenujeme.
3: Neprezradzaj viac.
4: Nie?
3: Nie, nie, až o chvíľku. Počúvajte nás aj na ďalej.
1: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.

0: Imagine Dragons a Bad Liar počúvate Rádio Slovensko po 15. hodine. Ak ste dnes prišli do práce, ako správne Iva poznamenala, autom, no neviem, či ste urobili veľmi správne.
1: No to hovorí ten, ktorý išiel do práce.
0: Loďou. Vzducholoďou. Dnes exkluzívne, však dnes nemôžem ísť predsa do práce autom.
1: Marko,
0: veď
1: ty
0: Ivana,
1: si, prosím ťa, do Bratislavy prišiel
0: vzducholoďou.
1: Ako? Povedz pravdu.
0: Časť, dobre, klamem. Časť som prišiel koňmo. Aby sme boli na čistom.
1: Toto by som ti všetko verila, ale vieš, ale... vieš, čo by som ti neverila, keby si povedal, že si prišiel trasa
0: na bicykli?
1: Voderady Bratislava na takomto dopravnom prostriedku.
2: Waveboard je v podstate skateboard na dvoch koliečkach. Človek na tom musí robiť také pohyby, aké by robil nejaké vlnky, preto sa to volá waveboard. A je to dosť zábavné, ale ten waveboard vyžaduje určité podmienky, ktoré sú rovná cesta, dobrý povrch, nemôže tam byť hrčky, nemôže sa šmýkať, lebo to by sa potom nedalo dobre jazdiť.
0: No správne. A ty si z nového mesta?
1: Počkaj, prepáč, že sa smejem, ale keď si predstavím, ako sa vlní iš na waveboarde. Trasa Voderady Bratislava.
0: To je super, poľa si to viem úplne predstaviť.
1: Bolo by to dobrodružné.
0: Ale ty si neprišla o tom, že nie?
1: No, priznám sa, že dnes som teda veľmi sa hambím, naozaj hambím. Mala som veľmi veľa pochôdzok, tak som prišla o tom, ale naozaj pôjdem domov peší.
0: To celý týždeň za trest.
1: Inak patrilo by sa, lebo práve dneškom Svetovým dňom bez aut vrcholí Európsky týždeň mobility, keď sme mali tie autá využívať čo najmenej. Nuž, sypem si popol na hlavu, je to pravda. Áno, pôjdem peši domov dnes, aby som to trošku napravila. No a keby som ti teda navrhla, že dobre, tak nešiel si waveboardom. A čo keby si to skúsil na takom úžasnom ďalšom dopravnom prostriedku?
3: Ten bicykel, musíte na neho vyliesť, musíte byť vysoký, alebo vám niekto musí pomôcť, alebo nejaká stupačka. A potom, keď sa zastavovalo, tak sa zvyčajne zastavovalo o nejakú lampu alebo o nejaký múr.
4: Mali sme jednu pani, ktorá sa vozila po areáli a sa pýtala, že jak sa to zastavuje. A brat, v pohode, sme tu do 7. Treba mať naozaj dlhé nohy.
0: No vieš, to je predchodca bicykla.
1: Čiže sa volala?
0: Kohútovka. No, tak
1: Kohútovka. No tak, dobre, čiže na budúci rok, keď bude Svetový deň bez auta, poprosím, vyber si z týchto dvoch dopravných prostriedkov a auto nechaj doma. Dobre?
0: A fakt koňmo nemôžem? Tak od, ja neviem, čo už má urobiť? Prídeme na koči. A tu ma vyložia pred rozhlasom. No, v každom prípade, nejakým spôsobom do práce teda musíte chodiť a akým prostriedkom okrem auta ste zažili nejakú dobrodružnú jazdu? To sa vás dnes pýtame a budeme veľmi vďační za vaše komentáre, za vaše hlasovky a nebude to len tak zadarmo. Chceme, aby ste teda sa zapojili do našej témy a máme pre vás naozaj peknú cenu.
1: Je to knižka skoro na každý deň v týždni, pretože sa volá 7 dní Steve Kevenek a je to detektívka tohto autora. No, takže ak máte chuť, nech sa vám páči, naše kontakty sú takéto.
5: Poď sa brávia s

0: Michael Bublé a Hollywood, počúvate Rádio Slovensko, pred nami je predpoveď počasia.
1: Zdravie a energiu v každom počasí vám prinášajú kanadské prírodné vitamíny s výťažkou ovocia, zeleniny a byliniek Weber Naturals. webernaturals.sk.
0: Na linke Pavol Beranek, ktorému želáme pekné popoludne.
2: Pekné popoludne, podobne.
0: Tak aké je to pekné popoludne na území Slovenska? Naozaj všade pekné?
2: Tak, pekné slovo pekné je veľmi relatívne, to už nechám na poslucháčov. Aktuálne na Slovensku je väčšinou oblačno až zamračené, ale lokálne oblačnosti aj menej. A to hlavne v južnej polovici stredného Slovenska. V severnej polovici Slovenska, takisto aj v oblasti nízkych Tatier, sa na viacerých miestach vyskytujú prehánky, ktoré sú približne od výšky 1700 metrov snehové. V južnej polovici územia aj zrážok podstatne menej. No a chcel by som len povedať, že v Tatrách aktuálne v polohách nad 2000 metrov máme väčšinou 20 až 50 cm snehu, takže tam je zimná atmosféra. V nižších polohách aktuálne v tejto chvíli je teplota od 8 stupňov na Hornej Orave do nejakých 17-18 na juhu územia.
3: Ale nevidím to tak, že by začalo snežiť aj túto v nižších polohách, to ešte nie.
2: Tak, to keby sa stalo teraz v druhej polovici septembra, to by už naozaj bolo dosť čudné, to by naozaj bola dosť výnimočná situácia, zatiaľ to nehrozí.
3: Uh-huh. V noci nás čaká čo?
2: Predpokladáme, že v noci bude premenlivá, na severe veľká oblačnosť, ale naopak na juhu postupne aj jasno až polooblačno, čiže tu sa oblačnosť výrazne zmenší. Ojedinele v severnej polovici miestami prehánky alebo dážď, vo vysokých polohách sneženie. Teplota do rana bude klesať na 10 až 5 miestami, najmä v dolinách na úroveň okolo 3 stupňov Celzia a vietor buď severný do 25 km za hodinu alebo slabý.
0: No a čo zajtrajší deň, aká bude streda?
2: Zajtra by tej oblačnosti malo byť o niečo menej ako dnes, aj keď nebude úplne vyjasnené, bude premenlivá. V južnej polovici územia miestami je zmenšená oblačnosť, ale k večeru na viacerých miestach úplne vyjasňovanie. Ojedinele najmä na severa východe prehánky, ktoré budú v polohách nad 1800 metrov snehové a najvyššia teplota od 11 stupňov na krajnom severe do 21 na juhu.
3: Ďakujeme za informácie, do počutia.
2: Do počutia, pekný deň.
1: Prírodné vitamíny do každého počasia vám priniesli Weber Naturals. Najdôveryhodnejší kanadský výrobca vitamínov. webernaturals.sk

0: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
1: Vaša obľúbená súťaž je späť v novej, vylepšenej podobe. Počúvajte Rádio Slovensko, pošlite SMS na číslo 6675 a hrajte každý pracovný deň o 100 eur a viac. Každou SMS hráte aj o hlavnú cenu zájazd na magický Zanzibar pre dvoch. Viac informácií na radioslovensko.sk. Začíname v pondelok 28. septembra.
2: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
3: Čo znamená skutočná láska? Mladá lekárka Anna nedostala lásku od matky a tak si ju berie od iných. Až stretnutie so smrteľne chorým pacientom jej otvorí oči.
4: Prečo ste príbuzná?
5: Je to môj muž. Takú pani doktorku by si prijal každý.
6: Iba sa ti pchá doriť.
3: Film Láska Marka Škopa s Janou Kovalčikovou, Ingrid Tymkovou a Rebekou Polákovou prichádza do kín 24. septembra.
7: Pozor, pozor! V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
8: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
9: Áno, Karolínka.
8: Aj pozajtra?
7: Aj pozajtra.
10: Od 3. septembra. Slovenské mleté bravčové mäso 500 gramov za 2,19 eur. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
11: Východ Slovenska bude na jeseň žiť futbalom. V septembri čaká našu 21-ku kvalifikácia v Košiciach proti Írsku. A tým odohrá zápasy Ligy národov v septembri s Moldavskom v Prešove, s Kazachstanom v Košiciach a v novembri s Faerskými ostrovmi opäť v Košiciach. Buď pritom aj ty. Info a vstupenky na futbal.sfz.sk. Generálny partner slovenských futbalových reprezentácií Lidl. Platinový partner Fortuna. Hlavný mediálny partner STVR.
12: Spotbol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
13: Keď z niečoho len tak odstrínete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
12: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
14: Bolia vás kolená alebo kĺby? Trpíte artrózou či osteoporózou? Riešením je Schneider MBST, molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielenže odbúrava bolesť, ale priamo lieči choré miesta. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť terapeutických centier Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Skvalitnite svoj život a objednajte sa na www.mbst-terapia.sk.
15: Jeseň z CK Daka má neopakovateľné čaro. Aj krátky výlet vie zmeniť celý týždeň. Vyberte si z viac ako 300 zájazdov od jednodňových výletov už za 29 eur cez nádherné európske metropoly až po exotický Singapur. A teraz pozor, do 30. septembra získate 10% extra zľavu na všetky zájazdy s odchodom do konca roka a s kódom EXTRA 10. Stačí si vybrať a o všetko ostatné sa postaráme. CK Daka, nesnívajte, ale cestujte. www.ckdaka.sk.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
16: S Kamilom Polaničom.
17: Najvyšší súd zamietol dovolanie štátneho podniku Lesy Slovenskej republiky a generálnej prokuratúry v dlhoročnom spore, ktorý sa týka zámeny pozemkov Pečnianskeho lesa v Bratislave. TASR o tom informovala hovorkyňa Lesov SR Laura Tettingerová. Americký prezident Donald Trump bude dnes na okraj zasadnutia valného zhromaždenia OSN v New Yorku s ukrajinským lídrom Volodymyrom Zelenským hovoriť o zastavení útokov na energetickú infraštruktúru vo vojne s Ruskom. Povedal to americký minister zahraničných vecí Marco Rubio. Saudská Arábia opäť sprevádzkovala ropovod Východ-Západ, ktorý poškodili útoky jemenských povstalcov Húsijov. S odvolaním sa na svoje zdroje to napísala agentúra Reuters. Priemyselná transformácia Číny vytláča európske firmy z globálnych trhov, a to najmä v oblasti strojov a dopravných zariadení, uviedla v útorok Európska centrálna banka. Zajtra bude premenlivá, veľká, na juhu miestami zmenšená oblačnosť, ojedinele prehánky alebo dážď, nad 1700 metrov aj sneženie, nočná teplota 10 až 3, denná 11 až 21 stupňov. 15 hodín, 32 minút.
0: Zelená vlna.
4: Nehoda pri Senci aj v Nitre, pridávame pohľad na cesty. Novú nehodu dokumentujú na ceste číslo 62 na kruhovom objazde pri Senci, počítajte so zdržaním. Nehoda pribudla aj v Nitre na kruhovom objazde na Štúrovej, krátko sa zdržíte. Za Zásobočišťom smerom na Podbranž narazilo auto do stromu, premávku tam riadi polícia. Za Podhoranmi smerom na Nitru skončilo osobné auto mimo cesty, blokovaný je jeden pruh. Nehodu odstraňujú pred Oravským Veselým smerom z Oravskej Jasenice. Pozor, na ceste sú rozsypané plasty. V kolóne pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny stratíte 50 minút, smerom z Čadce takmer pol hodinu. 15 minút si pripravte na diaľnici R1 za Seredeľ smerom na Trnavu pri Cestároch, na trase z Martina do Koštia nad Turcom, na viazde do Zvolena zo Zvolenskej Slatiny pri Cestároch a aj na trase z Ivachnovej do Ružomberka. Jazdite opatrne. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
6: Zelená vlna 0800 900 800.
16: Je úplne jasné, že keď je Svetový deň bez aut, tak sa všetci teraz vrhneme na úplne iné dopravné prostriedky. Mm. No napríklad tento.
18: Ponorka.
16: Ale krásny tovlak. Je to inak úžasný dopravný prostriedok. Aj naši poslucháči ho majú radi a sú v ňom aj dobrodružné jazdy.
18: Tak Janka, ale kto by nemal rád vlak, jasné, akože vieš, jasné. Na druhej strane sadneš si, môžeš si sadnúť do reštauračného vozňa, dať si niečo dobré a viesaš do Košic.
16: Napríklad, alebo aj ešte ďalej, prečo nie? Taká Janka nám napísala, že dobrodružná jazda bola raz v lete, keď vonku zúrili horúčavy, vo vlaku nešla klíma, okno nešlo otvoriť a my sme cestovali s asi 30 malých školákov, no čo vám povie?
18: No a Stano má podobnú skúsenosť, ale nebolo teplo, bola zima. Keď som cestoval vlakom z Humeného do Prahy a ďalej, tak vlak často meškal a v zime napríklad prestalo ísť kúrenie a my sme mali na WC kvaple. Ináč zamestnanci železníc boli väčšinou ústretoví a moje lyže boli zamknuté na WC z prievodcu ležadlového vozňa a v Prahe som si ich vyzdvihol a za pár týždňov lyžoval na Bodrave a na Šumave.
16: Na WC kvaple, no to je teda pozoruhodná.
18: A to si aj ja pamätám dosť často.
16: Áno?
18: Keď som chodil do školy, áno.
16: Tak ste mali kvaple.
18: Áno, no tak celý vozeň bol zamrznutý, lebo jednoducho nešlo, vieš, zdvihnúť okno. Normálka.
16: Nádhera. Ale sú ľudia, ktorí sa neobávajú s vlakom naozaj, že pomaly po polovici Európy.
19: S manželkou sme využili cestovanie po Európe. Počas 10 dní sme absolvovali cestu z Viedne do Florencie, Florencie do Švajčiarska a naspäť cez Nemecko. To bola skutočne paráda, pohodlie, čistota, proste úroveň.
16: A ešte úplnú parádu zažil cestovateľ novinár Ivan Janko, ktorý prosím pekne išiel po stopách Orient Expressu vo vlaku a tam sa vedel aj osprchovať.
20: Je to veľké dobrodružstvo, je tam taká plastová lavica, kde si človek sadne, zapresí nohy, proste tam je to všetko uspôsobené tomu a normálne po sediačky sa sprchuje a akurát tam je upozornenie, že nepoužívajte sprchu, keď ste v nejakej stanici, to je pochopiteľné, to je ako s toaletou, ale bola smola, ja už som sa našamponoval a akurát sme zastali v nejakej dedine. Čo iné zostávalo, ako sa sprchovať ďalej, no?
18: No, ale tak Orient Express, to je vytúžený sen mnohých. Na druhej strane cestovať s manželkou, to musí byť tiež zaujímavé.
16: Ale jedno lepšie ako
18: tak
16: druhé.
18: Hovorím, no. Zaujímavé.
16: Tak, nech sa páči, ak máte vy nejakú pozoruhodnú jazdu, ale iným prostriedkom, ako je auto, dajte nám vedieť, či už na Facebooku alebo na WhatsApp Rádio Slovensko.
6: 0919 24 23 24. Toto je WhatsApp Rádia Slovensko.

0: Toto boli Bastille, počúvate Rádio Slovensko, máme pre vás dobrú správu.
1: Dobrá správa s Ivanou Ilgovou.
2: No Marko, dobrú správu, že máme nový spôsob vyučovania, školskú reformu už aj v praxi si zrejme zachytil.
0: No tak neviem, či je to dobrá správa, ale áno, výborná. Platí to pre všetky základné školy a zatiaľ sa teda týka prvákov.
2: No uvidíme, samozrejme budú tie ročníky postupne pribúdať, ale určite je dobrá správa, že ak škola uzná za vhodné, môže prejsť na slovné hodnotenie. To by bola teda naozaj asi úľava pre deti aj pre rodičov.
3: Môj 9-ročný syn povedal, že známky nie sú spravodlivé a nemotivujú deti, aby sa učili. Práve, že v nich vyvolávajú strach.
2: My sme sa tu, Marko, už párkrát rozprávali, čo to je, keď ti uprostred pracovného predpoludnia pípne nejaká tá notifikácia. V rodičia no, vedia, že hovoríme o EduPage.
0: Ale to sú infarktové stavy.
2: No, niekedy, hej, keď tam, že 4-4-4.
0: No, alebo poznámka.
2: Alebo niečo také. No, samozrejme, ak to sú jednotky, je to fajn, tie štvorky už asi trošku menej, potom a rodič je po nálade.
0: Po celodennej nálade. Je to katastrofa, no. No ale v každom prípade EduPage funguje aj v novom školskom systéme naďalej, bohužiaľ teda, stále je prítomný.
2: Áno, bohužiaľ, ešte aj to, raz. Či to dieťa ano, ide alebo nejde.
0: No jasné, hej. Úspechy, neúspechy, všetky odbočenia, a neviem, či sú tam aj pochvaly, sú tam aj pochvaly?
2: Deti zatiaľ nedostali.
0: Ani moje, takže no, tak asi nie sú.
2: Asi nie.
0: Uzavrime to tak, dobre?
2: Je to v každom prípade stres, platí to aj pre nás na Slovensku, platí to aj pre rodičov v Holandsku, no a na jednej strednej škole mali pre rodičov naozaj dobrú správu, vedenie školy na mesiac zablokovalo rodičom prístup k aplikácii so známkami ich detí. 95% s návrhom súhlasilo a mnohí by prijali aj dlhšiu pauzu. Na tomto líceu pochopili, že neustále sledovanie známok prináša síce dokonalý prehľad a dieťa nemá šancu niečo zatajiť, ale zároveň je to stres pre obe strany. Miestny učiteľ ekonómie skúmal 500 žiakov školy a zistil, že keď rodičia pravidelne kontrolovali aplikáciu so školskými výsledkami, deti odhadli svoj stres známkou 2,7 z 5 a žiaci, ktorých rodičia to nerobili, uvádzali v priemer hodnotenia len 2.
0: No, a rodič má pri troch štvorkách za sebou stres 4, čiže ja by som opäť prijal takúto klasickú žiackú knižku, ktorú môžeš napríklad aj stratiť.
2: Alebo, zakopať.
0: No, mesiac nevytiahnuť.
2: Napríklad.
0: Je to potom ako taká malá šalatovka, že ak si pamätáš, prepísané známky.
2: Ja si to pamätám, hej, no, hej. Jasné. No, ale v každom prípade dostávať upozornenie o každej známke priamo do telefónu, toto na naozaj nie je príjemné. Mnohí rodičia sú presvedčení, že to pípnutie, keď sa objaví zlá známka, ich ovplyvňuje aj v pracovnom živote. Dokonca sa vyskytli prípady, že rodič počas najbližšej prestávky telefonoval do školy a žiadal si dieťa k telefónu, aby mu za čerstva vypucoval žalúdok. No a experiment so zablokovaním známkovej aplikácie mal naozaj veľký úspech. Škola je rozhodnutá pravidelne ho opakovať, vraj pre zachovanie mentálneho zdravia študentov aj rodičov. No, asi tlieskame.
1: Dobrá správa s Ivanou Ilgovou.

0: Šport v rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: Už 10 rokov je v reprezentácii a posledné 4 plní roku rolu kapitána. Milan Škriniar v marci a v júni nemohol hrať a o to viac sa teraz tešil na národný tím. V júni sa bol zvítať s novým realizačným tímom a teraz si pod trénerom Vajsom premiérovo dokonca aj zahrá. O stoperovi Fenerbahče Istanbul sa budeme rozprávať s Ľubošom Vaškom. Pekný deň.
2: Príjemný deň. 31-ročný obranca má v novej sezóne výbornú formu, je zdravý a hrá viac než dosť. To si rodák zo Žiaru nad Hronom nemohol povedať naozaj poriadne dlho.
3: Cítim sa super, samozrejme ako vždy, keď prídeme na zraz, ešte o to lepšie, keďže som vlastne na posledných dvoch zrazoch chýbal kvôli zraneniam, takže som rád, že sme tu v novom prostredí pre nás, čo sa tešíme, takže sme pripravení a ideme sa chystať na tie zápasy, ktoré nás čakajú.
2: Na prvom zraze nového realizačného tímu ešte na konci minulej sezóny síce nechýbal, ale pre zranenie nenastúpil ani na jeden duel. Vladimír Vajs je už piatým trénerom, ktorý povedie Milana Škriniara v reprezentácii.
3: Samozrejme sme radi, že tréner je s nami. Som ešte nemal tú čest spolupracovať v minulosti, ale samozrejme poznám ho už dlhé roky, keď sme sa niekde stretli, takže sme sa porozprávali super. Tešíme sa na to a tréner samozrejme má takú svoju auru, takú svoju energiu, takže ja verím, že to bude fungovať, že si to sadne a naštartujeme opäť niečo úspešné spolu.
4: Ľuboš spomínal si, že má formu a je zdravý, možno aj dravý, tak ako sa mu darí v Turecku.
2: Tento rok, ako sa hovorí, mu všetko vychádza podľa predstav. Klub sa prebojoval do Ligy majstrov po dlhých 18 rokoch a Milan Škriniar je minutážou najvyťaženejším hráčom v celku a navyše v Turecku je to vždy divoké.
3: Tak to je vždy. To je vždy divoké. Ja som tam rok a pol a mal som vlastne troch trénerov, troch prezidentov a troch generálnych riaditeľov. Takže je to tam tak na hojdačke, ale je to strašne taký emotívny, samozrejme obrovský klub, emotívny, ale je to tam OK. Vlastne sa nám podarilo postúpiť do Ligy majstrov po 18 rokoch, takže to je niečo úžasné. Tá atmosféra je dobrá. Samozrejme tú ligu sme neoštartovali úplne ako by sme chceli, ale pomaličky sa doťahujeme na tú špicu tabulky, kde chceme byť a čo je vlastne náš cieľ.
1: No a späť k reprezentácii, aké sú ambície kapitána pred Ligou národov?
2: Milan Škriniar síce vie, že Moldavsko, Kazachstan a Fajerské ostrovy budú ťažkými orieškami, ale cieľom je jednoznačne, ako povedal tréner Vajs, vyhrať skupinu a postúpiť do Bčka.
3: S tým sa úplne stotožňujem aj ja a aj všetci chalani, že je povinnosť vyhrať tú skupinu. Tak sme všetci prišli nastavení na ten zraz, že určite chceme získať plný počet bodov v tej skupine. Ako som povedal, nebude to jednoduché, ale hlavne tieto prvé dva domáce zápasy oštartovať výhrou bude veľmi dôležité pre nás.
4: Reprezentácia hrá v sobotu v Prešove s Moldavskom a v utorok v Košiciach s Kazachstanom. Rádio Slovensko vám z oboch zápasov prinesie priamo reportáž.
0: Šport v rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

0: nádherná jazda, taká, že sa zamyslíš, wow, že to je paráda, keď sa môžeš na to pozrieť spätne, že proste tá cesta bola tak rôznorodá, stretával som rôznych ľudí, také proste myšlienky a emócie počas celých tých rokov. Milujem život. Ďakujem každému jednému. Sú
1: to pády, čo dávajú mi chuť stáť. Toto je inak výborný text, bola to nádherná jazda. My aj o takých jazdách dnes hovoríme, keďže je svetový deň bez aut, tak si predstav, že nám Elka napísala, že dobrodružnú jazdu zažila ako dieťa v sajtke, keďže otec bol veľký motocyklista. A Petr vraj už išiel s traktorom, kombajnom, kamiónom, rybárskym člnom a dokonca aj obrneným dopravným vozidlom.
2: A vzducholoďou šiel?
1: To iba ty.
2: Nie. No. Tak milujem život, milujete jazdenie. Akým prostriedkom okrem auta ste zažili nejakú dobrodružnú jazdu, dajte nám vedieť a my vám k tomu po 16. aj zahráme Katarínu Knechtovú. No, budete cestovať do diaľok a ešte k tomu I See You a Never Give Up. Počúvajte rádio Slovensko aj naďalej.
3: Čo ak televízor nepodporuje DVB-T2? Rádio Slovensko informuje. Televízne vysielanie cez anténu sa mení. Prechod televízneho vysielania STVR cez anténu na modernejší štandard DVB-T2 znamená dôležitú úlohu pre váš televízor alebo setobox. Aby ste mohli aj naďalej sledovať televízne programové služby STVR cez anténu, vaše zariadenie musí podporovať štandard DVB-T2. Väčšina televízorov novších ako 10 rokov túto technológiu podporuje. Ak si nie ste istí, či nový vysielací štandard podporuje práve váš televízor alebo setobox, informáciu nájdete v technických parametroch zariadenia alebo v jeho návode. Táto zmena sa týka všetkých divákov, ktorí sledujú programové služby STVR cez anténu. Ak máte otázky, viac informácií nájdete na webovej stránke STVR alebo volajte 0800 200 200.
4: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli, treska v majonéze XXL iba 3,90 za kilogram. Nutella len 7,99 za kilogram z Lidl Plus. A staropramen Smíchov iba 49 centov pri kúpe troch plus 3 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.

0: nádrž alebo nabitie, prihlásenie vozidla a ročnú diaľničnú známku. Využite tiež cenové zvýhodnenie až do 7500 eur, atraktívne značkové financovanie a predĺženú 5-ročnú záruku. Detaily akčnej ponuky na rôzne modely získate v najširšej sieti predajcov po celom Slovensku alebo na Škoda.sk.
1: Škoda.
2: Jeseň je tu. Zišla by sa vám na kapustu rezačka, lisná jablčka alebo na drevo kálačka. V Kinekuse nájdete všetko, čo potrebujete pre vašu domácnosť, dielňu aj záhradu. Ochranný kôš na stromček alebo priestranný záhradný domček. Kvalitné krbové kachle, na Slovensku vyrobené, na chladné večery ako stvorené. Máme všetko. Príďte sa presvedčiť k nám do predajní Kinekus alebo na kinekus.sk. Kinekus. A čo potrebujete dnes vy?
3: Skutočný relax prichádza, keď si človek dovolí vypnúť tlak výkonu, porovnávania sa a očakávaní. Keď nastane návrat k sebe a k tomu, čo je naozaj dôležité. Wellness Hotel Cascade.

0: Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Progresívne Slovensko vyzýva koalíciu, aby zmenila systém podpory detí s autizmom v školách. Irán otvorí Hormuzský prieliv, ak USA zmiernia tlak a zrušia námornú blokádu. Zajtra bude premenlivá oblačnosť, ojedinele dážď a teplota 11 až 21 stupňov. Od mikrofónu pozdravuje Kamil Kolenič. Viera Hanuláková z občianskeho združenia Život na spektre hovorí, že rodičia detí s autizmom sa často stretávajú s odmietnutím.
2: Okamžite ako vám oznámia, že má vaše dieťa má autizmus alebo že je na spektre, tak riešite diagnostiku, riešite terapie a riešite každé jedné dvere, ktoré sa vám zatvárajú, pretože nemáme špeciálnych pedagógov, zdravotníci na to nie sú prichystaní.
1: Podľa Tiny Gažovičovej z Progresívneho Slovenska počet detí s autizmom každoročne rastie, no kapacity škôl, ale aj počet asistentov nestačia. Vládu preto žiadajú, aby peniaze, ktoré školy dostávajú prostredníctvom zvýšeného normatívu, boli priamo viazané na podporu detí s autizmom a školy ich museli na tento účel využiť.
3: Pravdepodobne práve dnes bude na programe schôdze tu v Národnej rade aj návrh zákona, ktorý s kolegyňou Veslárovou predkladáme. Ide o novelu školského zákona, kde navrhujeme zlepšenia pre systém podporných opatrení. Vyzývame koalíciu, aby náš zákon podporili.
1: Vo štvrtok začnú s odvozom približne 1100 tón azbestového odpadu zo 6 obcí v okresoch Michalovce a Sobrance, ktoré koncom júla zasiahla silná búrka sprevádzaná krupobytím. Odvoz na zneškodnenie bude podľa ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka z Hlasu SD ukončený do 90 dní od účinnosti zmluv, pričom k úplnému zneškodneniu odpadu dôjde začiatkom budúceho roka.
4: Rezort životného prostredia vyakumuloval sumu 400 000 eur na každú jednu obec, čiže dohromady pôjde zo zdrojov Envirofondu 2 400 000 eur na sanáciu tohto nebezpečného odpadu.
1: Irán môže otvoriť Hormuzský prieliv do 7 dní, ak Spojené štáty zmiernia svoj vojenský tlak a zrušia námornú blokádu iránskych prístavov. Dnes to pre agentúru Reuters uviedol nemenovaný vysokopostavený iránsky predstaviteľ. Agentúra OSN pre utečencov varovala, že boje v Jemene vyháňajú z domovov čoraz viac ľudí a humanitárna kríza v blízkovýchodnom regióne sa prehlbuje. Epicentrom krízy zostáva mesto Taiz na juhozápade Jemenu, odkiaľ už odišlo viac ako 60% obyvateľov. Pokračuje hovorca UNHCR Babar Baloch.
5: Boje v Jemene sa rozširujú na viacerých frontových líniách, čo vyvoláva rýchlo rastúcu krízu vysídľovania a od začiatku septembra núti viac ako 130 000 ľudí opustiť svoje domovy.
1: K masovému vysídľovaniu došlo potom, keď sa bojovníkom z hnutia Húsijov podporovaných Iránom podarilo rýchlo postúpiť pozdĺž západného pobrežia Jemenu až k prielivu Bab al-Mandab, pričom dochádzalo k stretom s jemenskými vládnymi silami podporovaných Saudskou Arábiou. Novým trénerom futbalistov Borussie Mönchengladbach sa stal Nemec Alexander Blessin. S vedením klubu podpísal zmluvu do roku 2028. Vo funkcii nahradí Poliaka Eugena Polanského. Borussia je momentálne na dne tabuľky. Zajtra bude premenlivá veľká, na juhu miestami zmenšená oblačnosť, v noci miestami cez deň ojedinele prehánky alebo dážď, nad 1700 metrov aj sneženie. Najnižšia nočná teplota 10 až 3 stupne, cez deň vystúpi na 16 až 21, v severnej polovici to bude väčšinou 11 až 16 stupňov. Fúkať má prevažne severozápadný vietor do 30 km za hodinu. 16 hodín, 4 minúty.
6: Rýchlu a spoľahlivú zmenu v dodávke elektriny a plynu pre vašu firmu a zelenú vlnu vám prináša Elgas.
7: Zelená vlna.
8: Nehoda pri Senci v Nitre, pridávame pohľad na cesty. Nehodu dokumentujú na ceste číslo 62 na kruhovom objazde pri Senci, počítajte so zdržaním. Za Sobotišťom smerom nad Podbranž narazilo osobné auto do stromu, premávku tam riadi polícia. Za Závadkou smerom na Hnojné havarovalo osobné auto, prechádzajte opatrne. V kolone pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny stratíte 50 minút, smerom z Čadce takmer pol hodinu. 15 minút si pripravte na diaľnici R1 za Sredou smerom na Trnavu, na trase z Martina do Koštia na Turcom, na viac

0: Je dozvolená zo Zvolenskej Slatiny pri cestároch a na trase z Ivachnovej do Ružomberka. Jazdite opatrne. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
2: Rýchlu a spoľahlivú zmenu v dodávke elektriny a plynu pre vašu firmu a zelenú vlnu vám prináša Elgas.
1: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.

0: Katka Knechtová aj hudobné diaľky, no pôjdeme tak trošku teraz do diaľov, minimálne študijných a možno aj zemepisných, pretože našim hosťom je pani Jana Šepard, organizátorka veľtrhu alebo výstavy alebo predstavenia stredných škôl s medzinárodnou účasťou. Janka, pozdravujem vás.
1: Dobrý deň, dobré popoludne všetkým
2: poslucháčom. My vám samozrejme želáme pekné popoludne. Tak ako to momentálne u vás vyzerá? Celé to štartuje 24. septembra. Prípravy sú v plnom prúde. Koho tam budeme môcť vidieť?
1: Určite áno, blížime sa k tomu. Je to už len za 2 dní. A budeme mať vystavovateľov 16 a budú to školy ako aj zo zahraničia medzinárodné, tak aj z Bratislavy medzinárodné školy.
0: My to máme tiež však niekoľko takýchto škôl, takže netreba ísť vyslovene, že do Británie, keď niekto chce ostať na Slovensku, môže.
1: Úplne presne tak.
0: A na tomto podujatí je úžasné, že decka sa vlastne z prvej ruky doslova môžu dozvedieť, ako to na takej škole chodí, ako sa tam dá dostať, lebo tam sa dá aj priamo s tými ľuďmi hovoriť v nejakých osobných rozhovoroch.
1: Áno, samozrejme, to je celá pointa tejto akcie, že rodičia, ktorí uvažujú, že chcú poslať dieťa študovať do zahraničia, prípadne chcú na nejaký výmenný program, alebo chcú si len teda zlepšiť angličtinu, tak môžu sa prísť porozprávať, lebo dneska už tá angličtina je teda dosť všetci zdatní, takže tam by nemal byť problém, študenti určite, takže je tam vlastne tá možnosť sa porozprávať, aké programy ponúkajú a na ako dlho môžu prísť a tak ďalej.
2: A o aké školy je najväčší záujem?
1: My teda sa zaoberáme strednými školami, čiže my väčšinou robíme internátne stredné školy, prípadne letné tábory, ale bude tam vystavovať aj jedna vysoká škola.
0: Uh-huh. Inak mňa fascinovalo, keď som si pozerala ten zoznam škôl, že je napríklad jedna, ktorá umožňuje dať deti do internátnej školy od 4 rokov.
1: Áno, áno.
0: To naozaj aj na Šinci, možno v Británii to je bežné, ale u nás neviem, či by som treba z dieťa dala v 4 rokoch do internátu. Áno, áno.
1: U nás to nie je také bežné. Tento rok sme posielali študenta, ktorý mal 9 rokov, išiel na internát.
2: Najmladší teda.
1: Najmladší, áno. A teda sám sa rozhodol, že tam chce ísť. Bol tam najprv na skúšku, aj to je taká možnosť, že môžu ísť napríklad na mesiac. Najskôr vyskúšať si, a keď už teda si tam zvyknú, tak potom už idú na celý rok.
2: A darí sa mu dobre?
1: Výborne, je spokojný, šťastný, povedal, že nikdy v živote sa nechce vrátiť.
2: Ani rodičov nechce vidieť.
0: Inak možno je dobré povedať, že v Británii funguje napríklad systém, že tam musí mať každé dieťa pod 18 rokov, ktoré takto ide na takýto študijný pobyt opatrovníka.
1: Áno, presne tak, aby teda keď sa nám niečo stane tým, že rodičia sú tam neni v tom čase, tak musia si nájsť rezidenta Veľkej Británie, ktorý bude za tie deti ako keby zodpovedať.
2: A to tiež vy sprostredkujete nejakým spôsobom.
1: Áno, máme teda na to aj organizáciu, ktorá sa tým zaoberá, sú to kontrolovaní ľudia, ktorí vlastne vieme, kto to je všetko, ale zase môžu použiť aj nejakých, keď tam majú nejakú rodinu alebo známych, takže aj tak je to. Mm-hmm. To je potom vlastne.
0: Ako to na takom veľtrhu vyzerá, že prídu, neviem, vyplašené deti, ešte viac vyplašení rodičia,
2: tak
0: ktorí
2: nevedia. Tak ten 9-ročný asi nebol vyplašený, vieš.
1: Ten nie, no. Áno, to je nejaké fáze. Prídu napríklad aj školy, prídu so študentami, prídu pani učiteľky angličtiny, ktoré dovedú svojich študentov, aby si mohli nejaké materiáliky zobrať a podozvedať sa a potom z toho budú robiť nejaký projekt treba v škole. A potom druhá fáza sú zase rodičia s deťmi, ktorí teda majú veľký záujem tie deti poslať do toho zahraničia. No a tretia skupina sú vlastne študenti sami sebe, ktorí tam prídu a chcú si sami spraviť prehľad, aby mohli ísť vycestovať.
2: Takže Edu Expo, ešte raz môžeme povedať, že kedy a kde a na čo sa môžu pripraviť.
1: 24. septembra, už tento štvrtok od 12. hodiny do 6. a bude to v Wow Parku v Bratislave.
0: No tak nech sa páči, kto chcete vyskúšať chute a vône diaľok, ale samozrejme aj štúdia, lebo to nie sú len výlety.
2: Ja by som išiel.
0: Aj štúdium by si išiel.
2: Aj na strednú školu. Aj do zahraničia.
1: Neberieme, lebo 18. Bohužiaľ. Ale ste vítaní všetci, samozrejme.
0: Už si to prešvihol, už a tvoje deti môžu.
2: No tak ale vy, ktorí ešte nemáte 18, máte šancu a my ďakujeme za návštevu. Toto bola Jana Šepard. Pekné popoludne.
1: A ja ďakujem.
3: Počúvate Rádio Slovensko.

0: John Newman má priestor v Rádiu Slovensko. Zajtra má byť premenlivá veľká, na juhu miestami zmenšená oblačnosť a dokonca aj teplota už bude zase nižšia ako v týchto dňoch, 16 až 21 a na severe iba 11 až 16 stupňov.
1: Zelená vlna.
2: Poďme opäť na cesty. Pozor si dajte na D1 pred Voderadmi smerom z Bratislavy. Je tam odstavené osobné auto. Nehodu odstraňujú na ceste číslo 62 na kruhovom objazde pri Senci. Smerom z Bernolákova sa zdržíte asi 10 minút. Za Raslavicami smerom na Lopúchov skončilo auto v priekope. Prejdete striedavo. Za Sobotišťom smerom na Podbranč zarazilo auto do stromu. Premávku tam riadi polícia. V závadke v okrese Michalovce pri odbočke na Hnojné havarovalo osobné auto. Blokovaný je jeden pruh. V kolóne si postojíte pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny 50 minút, smerom Šťace 20 minút. Jazdite opatrne. Hana Urbanieková, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Vela a All My Love počúvate Rádio Slovensko.
1: Spektrum Rádia Slovensko.
0: Traja psi bratia prešli pri hľadaní svojich polovičiek viac než 4000 kilometrov a vytvorili africký rekord. Detaily pozná Rado Tomáš.
2: Tri mladé samce psa hienovitého prešli naprieč Zambiou 4126 kilometrov. Zo svojej rodnej svorky odišli vo veku 3 rokov, pretože sa v nej pre blízku príbuznosť nemohli rozmnožovať. Krátko pred nimi ju opustili aj 4 ich sestry. Obe skupiny putovali oddelene a po niekoľkých týždňoch sa na jediný deň znovu stretli. Samce však potrebovali nájsť nepríbuzné partnerky, preto pokračovali ďalej. Počas 8 mesiacov obchádzali mesta, tá cesty aj veľké vodné nádrže. Ich cesta podľa expertov zo zambijského programu na ochranu mesožravcov ukazuje, že vzdialené populácie týchto ohrozených šeliem môže stále spájať voľná krajina. Výskumníci preto zdôrazňujú potrebu chrániť prírodné koridory medzi jednotlivými rezerváciami. Čínsky prieskumný satelit sa na obežnej dráhe rozpadol najmenej na 43 sledovaných častí. Družicu Yaogan 5002 vypustili v marci do výšky približne 950 kilometrov. O niekoľko mesiacov sa však z dosiaľ neznámej príčiny rozpadla. Úlomky teraz obiehajú Zem vo výškach od necelých 600 takmer do 1100 kilometrov. Podľa NASA môžu trosky vo výške nad 800 kilometrov zostať vo vesmíre celé stáročia. Astronómovia z Harvardovej univerzity označili za možnú príčinu výbuch batérie alebo zrážku s iným odpadom. Každý nový úlomok zvyšuje riziko ďalších kolízií s družicami. Vedci sa preto obávajú, že pribúdajúci kozmický odpad by raz mohol spustiť aj reťazovú sériu zrážok.
1: Spektrum Rádia Slovensko.

0: Peťo Cmorika, životné cesty, tie rádiové cesty nás dovedú aj k relácii Otvorene s Annou Vargovou. Annu Vargovú už vítam v štúdiu, pekné popoludnie.
1: Pekné popoludnie.
0: No o čom bude dnešná relácia?
1: Vláda minulý týždeň schválila zmeny v samosprávnych zákonoch a jedna zmena je taká, že máme tzv. Nefunkčné obce. To sú obce, kde je veľmi málo obyvateľov a už viac volebných období nikto nechce kandidovať či za starostu alebo poslancov. Po novom by podľa vládneho nariadenia takáto obec mohla byť pričlenená k najbližšej susednej obci. No ale čo na to tí obyvatelia? Podrobnosti, ako by to malo fungovať s vládnym splnomocencom pre územnú samosprávu Michalom Kaliňákom.
0: Počúvajte Rádio Slovensko o 17.
2: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Oteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
3: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
2: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
4: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
5: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
6: Keď z niečoho len tak odstrihnete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
5: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
7: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
8: Príďte do Nitry na výstavu Autosalón Autoshow a vyhrajte automobil za vstupenku. Čakajú vás automobilové novinky a premiéry, jedinečná sprievodná show, RC modely aj majstrovstvá Slovenska v elektronických športoch. Navštívte Autosalón Autoshow od 8. do 11. októbra na výstavisku Agrokomplex v Nitre. Viac informácií na www.agrokomplex.sk.
9: Pozývame vás na festival Franz Liszt Festival 3 Cities. 10 dní výnimočnej hudby v podaní svetových interpretov. Od 16. do 25. októbra zažijete veľkolepé orchestrálne koncerty či klavírne recitály na jedinečných miestach Bratislavy. Franz Liszt sa vracia do Bratislavy. Buďte pri tom. Vstupenky kúpite cez Ticketportál. Viac informácií na festival3cities.com.
10: Rádio Slovensko, krátke správy.
11: A Kamil Kolenič.
12: Na americkej základni v Špandáleme na západe Nemecka sa podľa agentúry DPA zrútilo vojenské lietadlo. Podľa prvých informácií utrpel zranenie jeden človek. Generálny tajomník OSN Antonio Guterres v prejave na úvod 81. zasadnutia valného zhromaždenia OSN v New Yorku vyzval svetových vodcov na upokojenie sporov, ukončenie bojov, dialógu a spoluprácu. Pre Guterresa to bol posledný takýto prejav vo vrcholnej funkcii k valnému zhromaždeniu. Na konci roka mu skončí mandát. Americkí vojaci sú na ceste do Litvy, uviedol prezident Litvy Gitanas Nauséda. Zároveň poďakoval šéfovi Bieleho domu Donaldovi Trumpovi a zdôraznil, že tento krok je dôležitý nielen pre Litvu, ale pre bezpečnosť celého regiónu. Na ochranu životného prostredia v meste Senec a obciach Zálesie, Tomášov či Kráľova Prisenci pôjdu investície vo výške 18 miliónov eur, ohlásil to minister životného prostredia Tomáš Taraba. Zajtra bude premenlivá veľká, na juhu miestami zmenšená oblačnosť, ojedinele prehánky alebo dážď nad 1700 metrov sneženie. Nočná teplota 10 až 3, denná 11 až 21 stupňov. 16 hodín 32 minút.
13: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
10: Zelená vlna.
14: Odstavené auto na D1 a nehoda v Bratislave. Pozrime sa na cesty. V Bratislave na Slovnavskej smerom k rafinérii sa zrazili dve autá, rátajte so zdržaním. V závadke v okrese Michalovce na hlavnom ťahu pri odbočke na Hnojné havarovalo osobné auto, blokovaný je jeden pruh. Za Ráslavicami smerom na Lupúchov skončilo auto v priekope, prejdete striedavo. Za Sobotišťom smerom na Podbranž narazilo auto do stromu, premávku tam riadi polícia. Pozornosť výšte na diaľnici D1 pred Voďradmi smerom z Bratislavy. Na približne 43. kilometri je odstavené osobné auto. V kolone pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny si postojíte 45 minút, smerom Ščadce 15 minút. 10 až 15 minút si pripravte na diaľnici R1 za Sereďou smerom na Trnavu pri Cestároch, na viazde do Hlohovca z D1 a aj na trase z Martina do Košťa na Turcom. Dajte si na cestách pozor. Hana Kurbanieková, bezpečne a plynulo.
10: Zelená vlna 0800 900 800.
13: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
11: Máme 22. september, svetový deň bez aut. Už sme sa s Markom dohodli, áno, že najbližšie prídeš či už teda vzducholoďou, koňmo, vetroňom, ja už neviem, čím si vymyslíš.
0: Vetroň je takisto super, len musí fúkať ten správny vietor.
11: To je pravda, inak ťa odfúkne mimo rozhlasu. No ale keď hovoríme o iných dopravných prostriedkoch, aj taká električka je teda samozrejme veľmi vítaná v týchto dňoch bez aut a môže byť naozaj dobrodružná, keď nájdeš takého šoféra, ktorý v električke oslavuje narodeniny.
15: Mám narodeniny a to si vždycky rozvešam po električke cukriky, medovníky, lízatka, napíšem si tam cedulku, že mám narodeniny, príjemná cesta, ponúknite sa a vtedy mi klopkajú na kabinku a prajú mi všetko najlepšie a podobné záležitosti. Napíšu mi na papierik, že všetko najlepšie, príjemnú cestu som im spravila, takéto záležitosti.
0: No tak ako, a prečo ja musím chodiť vždy s nejakým uhodraným, čo sa stále niekde ponáhľa?
11: No tak, lebo si zatiaľ nenašiel tú správnu električku a správneho vodiča.
0: No ale poznáme aj vianočnú električku, vieš, na druhej strane.
11: Aj valentínska.
0: Ja, že povieš veľkonočnú.
11: Takú možno.
0: Ale dobre, že poznáme aj Vlastu.
16: Cestovala som z domu do Pezinka, zarátaná v ceste bola už polhodinka meškania, na ceste z Kutov do Bratislavy. Pridalo sa ešte 20 minút, tak som si bola istá, že rýchlik do Pezinka z Bratislavy hlavnej stanice nestíham. Ale čo sa nestalo? Rýchlik peškal z Bratislavy, tak som ho krásne stihla.
0: Chvála Bohu za to, že železnice meškajú.
11: Ešte je to meškanie, aby bolo teda
0: synchronizované. Také,
11: presne,
0: áno, synchronizované. Tam brieš 20, tam brieš 40, ale si v pohode, pretože vlak z Prahy meška 2 hodiny.
11: Dobre, a z Bratislavy do Pezinka prídeš za 3,5 hodiny. No prečo nie?
0: Taká stáva sa, no ale tá jazda môže byť dobrodružná. Tak akým prostriedkom okrem auta ste zažili nejakú dobrodružnú jazdu, dajte nám vedieť Facebook alebo WhatsApp a máme krásnu knihu 7 dní.
10: WhatsApp Rádia Slovensko 0919 24 23 24. Pošlite nám hlasovku.

0: IMT Smile, Marian Čekovský, a myslím, že môže byť. Počúvate Rádio Slovensko.
1: Rádio Slovensko.
0: Spojené štáty uzavreli tajné dohody o deportáciách ilegálnych imigrantov s 31 krajinami v hodnote $410 miliónov. Väčšina leží v Afrike a v Latinskej Amerike.
2: Tvrdí to denník Washington Post, ktorý mal možnosť nazrieť do vládnych dokumentov. Deportovaní migranti tvrdia, že americká vláda porušila ich práva. Na tému sa pozrel spravodajca v USA Martin Rajec.
3: Americká vláda deportovala od opätovného nástupu Donalda Trumpa do Bieleho domu približne 25 000 ľudí do minimálne 29 tretích krajín, tvrdí organizácia Human Rights First. Mnohí migranti sa ocitli tisíce kilometrov od domova bez znalosti miestneho jazyka a kultúry. Medzi nimi aj Yasmany Moreno de Armas, ktorý pred 10 rokmi ušiel z Kuby a žil v Miami. Americké úrady ho deportovali do Stredoafrickej republiky. Televízia ABC sa s ním spojila cez internet. Kedy opäť uvidím svoju rodinu? Chcem ísť späť. Myslím na hrozné veci každý deň. Moreno tvrdí, že o tom, kde smeruje, sa dozvedel od federálneho agenta až v lietadle. Myslel som si, že je to klamstvo. Až neskôr mi došlo, čo sa naozaj deje. Televízia CBS vyslala novinára Camilu Montoyu Galvéza do Libérie. Tam sa nedávno deportovaných migrantov z USA spýtal, skadiaľ pochádzajú.
4: From Honduras. Venezuela.
5: Colombia.
4: Honduras. I'm from Guatemala.
3: Deportovaní migranti tvrdia, že im zobrali dokumenty a nikde nemôžu cestovať. Galvez odmietol, že ide o kriminálnikov.
6: We could not find any criminal record.
3: Nenašli sme žiadne zápisy v ich registri trestov, okrem porušenia imigračných zákonov. Chcú sa vrátiť do USA a boja sa návratu do ich domovských krajín. Americké ministerstvo pre vnútornú bezpečnosť vo vyhlásení napísalo, že migranti odmietli návrat domov a preto ich deportovali do bezpečných tretích krajín. To je v rozpore s tým, čo tvrdí o Stredoafrickej republike americké ministerstvo zahraničných vecí, ktoré Američanov vyzýva, aby tam necestovali. Ľudskoprávne organizácie už americkú vládu zažalovali a obvinili z porušenia zákonov.
1: Rádio Slovensko, viac ako

0: Moving to the Sun. No neviem, či sa budeme presúvať k slnku. Zajtra má byť premenlivá veľká. Na juhu môže byť miestami zmenšená oblačnosť a teplota 16 až 21. Na severe iba do 16 stupňov.
1: Zelenú vlnu informácie o haváriách a skutočne najazdených kilometroch vám prináša spoločnosť Cebia. Cebia. Preverujeme autá aj na Slovensku. Online na cebia.com.
2: Zelená vlna.
3: Poďme opäť na cesty. V Bratislave na Slovnavskej smerom k rafinérii sa zrazili dve autá. Zdržíte sa 10 minút. Za Sobotišťom smerom na Podbranž narazilo auto do stromu, premávku riadi polícia. Nehody odstraňujú za Raslavicami smerom na Lopúchov, kde skončilo auto v priekope a v závadke v okrese Michalovce pri odbočke na Hnojné. V kolóne pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny stratíte 45 minút, smerom Ščadce 15 minút. Ak ste videli viac, neváhajte nám zavolať. Hana Hurbanieková, bezpečnosť. Večne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
1: Zelenú vlnu vám priniesla Cebia, overovateľ histórie motorových vozidiel z celej Európy a Ameriky. Záznamy o haváriách a stočených tachometroch online na cebia.com.

0: Rádia Slovenska, vás pozdravujeme na vaše cesty domov a možno aj na cesty s tajomstvami, konkrétne umeleckými. Viete o tom, že niektoré slávne umelecké diela takéto tajomstva ukrývajú? Van Gogh napríklad namaľoval Hviezdnu noc a až po viac ako 100 rokoch vedci zistili, že na obraz zachytili jav, o ktorom asi vtedy nemal ani potuchy. Turbulenciu.
1: No, Salvador Dali zase úplne namaľoval, údajne teda namaľoval tečúce hodiny podľa roztečeného syra, Da Vinci svoje sfumato, čiže šerosvit, a majstrovsky použil na ikonickom portréte Moni Lízy. My sa teraz vyberieme na výstavu slovenského majstra očného klamu. Nahrávala Hanna Beranová.
2: Tohtoročný jubilant Milan Bočkaj majstrovsky pracuje s rôznymi sofistikovanými podobami optickej ilúzie. Svoj retrospektívny pohľad Zadné svetlo predstavuje v Múzeu moderného umenia Danubiana.
3: Každý máme tajomstva nejaké, ale že by som to až tak vedome robil. Je to aj možno tým vybavením mojim vytvarným, že teda predmetnosť ma odjak živa zaujímala, že v čase, keď som bol študent a vo svete burácala abstraktná malba, polok a tak ďalej, tak mne to nejako nerezalo. Som bol nadšený, keď potom sa objavila výstava Jana Zrzavého, kde som zaregistroval, že môže byť niečo aj moderné a zároveň je to robené prvkami, ktoré, dajme to mu vyzerajú tak staromodne. No, lebo to sú všetko názvy, ktoré ľahko skloznú do kliše. Samozrejme, keď už človek sa dostáva do istého štádia svojej roboty, no tak potom si aj vymýšľa aj tie tajomstvá také. V tom teda sú mi vzorom starí majstri, ktorí sú nie takí prvoplánoví. Oni tam vedeli skryť rôzne posolstva, odkazy. Tak ja to tak až vedome nerobím. Skôr je to taká hra.
2: Tá hra je veľmi pútavá, zaujímavá. Ak to príde, tak zistí, že vaše diela sú takmer ako 3D obrazy, že má chuť sa dotknúť, či skutočne na tom obraze sedí mucha, alebo či do rúk môže zobrať z vášho obrazu kladivo. Takže je to tak špekulatívna hra s tým návštevníkom.
3: Áno, súhlasím, ale zase, není to mojim cieľom, je to len prostriedkom, pretože keď chcete niekoho privábiť, tak musíte nejaké metódy na to použiť. Ja som to porovnával s kreativitou zlodeja. Sobašný podvodník rovnako. Čiže aj mňa tá remeselná stránka zaujíma do tej miery, aby som toho diváka pritiahol. Niekedy stačí, keď povie, aha, naletel som. No ale potom ďalšie, na prečo to robí? Že by len preto, aby ma takto prekavátil, alebo okavátil. No tak a to už tá hra postupuje. Divák môže byť prostý, vzdelaný, dejná umenia. Hra tam takmer s celým tým diapazónom.
2: Ja som zostala niekde na polceste, pretože som chcela z vášho obrazu zozbierať listy.
3: To ma len teší.
2: Čerpáte námety samozrejme aj od starých majstrov, ale toto sú témy dnešné, prosté.
3: Áno, dokonca poďme ďalej. Banálne. Banalita je fenomén, ktorý hlavne 20. storočie teda s tým začal narábať, však teda ten Duchampov pisoár to ovplyvnilo celé generácie, by som povedal, výtvarníkom. Skôr sa ja čudujem, že neobjavili týchto majstrov trompeta, ktorí takisto narábali s touto banalitou. Musel to byť prejav veľkej slobody.

0: Rádio Slovensko. Nie rýchlo, nie ľahko, zarobte chytro. Od 28. septembra s Rádiom Slovensko.
1: Mám rád hrdličky. Vyznávajú si lásku najkrajším možným spôsobom. Navzájom si želajú cukru, cukru a potom robia to, čo od nás stvoriteľa príroda žiadajú. Cukrujú sa. V najbližšej pálenici bude sladkého dostatok. Mojím hosťom bude výnimočná cukrárka Petra Tótová. Počúvajte pálení cukru, cukru, cukru. V sobotu po 11.

0: Opäť je tu prvý bezbariérový festival Paráda. Slovenský paralympijský výbor, SPP a mesto Partizánske vás pozývajú na jeho ďalší ročník. V nedeľu 27. septembra od 10. hodiny v športovom centre pri základnej škole Radovana Kaufmana v Partizánskom. Príďte si vyskúšať paralympijské športy, stretnúť úspešných paralympionikov a zažiť atmosféru, ktorá prepája ľudí a búra bariér. Podujatie podporí generálny partner podujatia SPP a hlavní partneri Allianz a Eco Investment. Viac na paralympik.sk.
1: Jeseň je tu. Zišla by sa vám na kapustu rezačka, lisná jablčka alebo na drevo kálačka. V Kineku sa nájdete všetko, čo potrebujete pre vašu domácnosť, dielňu aj záhradu. Ochranný kôš na stromček alebo priestranný záhradný domček. Kvalitné krbové kachle, na Slovensku vyrobené, na chladné večery ako stvorené. Máme všetko. Príďte sa presvedčiť k nám do predajní Kinekus alebo na kinekus.sk. Kinekus. A čo potrebujete dnes vy?
2: Sú autá a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spolehlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen. Skutočný relax prichádza, keď si človek dovolí vypnúť tlak výkonu, porovnávania sa a očakávaní. Keď nastane návrat k sebe a k tomu, čo je naozaj dôležité. Wellness Hotel Kaskády v krásnom prostredí je miestom konania motivačných pobytov a úprimných rozhovorov v komornej atmosfére. Teší sa na vás Adela Vinceová, Beata Hlohovská, Ivana Molnárová a Lídia Eckhart. Viac informácií a rezervácie na www.hotelkaskady.sk. Hotel Kaskády. Miesto, kam sa radi vraciate.

0: Budúcoročným štátnym rozpočtom zrušením transakčnej dane v celom rozsahu je tiež presvedčená, že by sa mala znížiť aj spotrebná daň na pohonné látky. V 10 školách testujú rôzne typy inteligentných kamier. Po vyhodnotení projektu bude podľa ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka z Hlasu SD spustená súťaž. Doplňa, že dopyt obcí po týchto kamerách je v školách obrovský.
1: Nebudeme schopní ho naplniť ako celok. Bude to závisieť od disponibilných zdrojov, ktoré budeme mať v tomto prípade.
0: Vodiči platformy Bolt, ktorá je od júla oficiálnym partnerom letiska Milana Rastislava Štefánika pre poskytovanie taxislužby, údajne zámerne rušili objednané jazdy zákazníkom. Argumentovali, že cena za jazdu, ktorá sa v aplikácii zobrazila, je príliš nízka. Hovorkyňa letiska v Bratislave Veronika Demovičová ubezpečuje, že zmluvného partnera požiadali, aby situáciu preveril.
2: Vítame, že platforma Bolt zareagovala okamžite a zabezpečila, že vodiči platformy Bolt nebudú môcť objednávky opakovane odmietať.
0: Cestujúcim letisko odporúča problémy s jazdou nahlásiť priamo cez aplikáciu s uvedením evidenčného čísla vozidla. Hovorca Boltu Jan Huk zdôrazňuje, že podobné správanie nemá v spoločnosti miesto.
3: Na letišti proto od dnešního rána platí prísnejší podmienky pro prijímaní objednávek. Partnerští řidiči je nemohou opakovaně odmítat a ti, kteří by tak činili, mohou ztratit oprávnění objednávky z letiště přijímat.
0: Pokiaľ sa u niekoho z vodičov potvrdí, že objednávky úmyselne rušili, môžu byť z platformy vylúčení. Maďarsko oznámilo, že sa odmietlo pripojiť k novej regionálnej iniciatíve Karpatská osmička, ktorú spustila Ukrajina. Tento krok podľa serveru Euronews poukazuje na pretrvávajúce napätie aj po odchode proruského premiéra Viktora Orbána. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v piatok otvoril prvý summit C8 na západe Ukrajiny. Uviedol, že sa na ňom zúčastnili zástupcovia 7 krajín regiónu vrátane Maďarska. Budapešť to poprela. Rusko vedie s Tureckom dialóg ohľadom jeho výzvy na zaistenie bezpečnosti lodnej dopravy v Čiernom mori. Povedal to hovorca Kremľa Dmitrij Peskov, podľa ktorého Moskva zároveň hľadá iné spôsoby vývozu svojich produktov.
4: Otázke bezpečnej plavby lodí v Čiernom mori sa prezidenti Putin a Erdogan venovali, keď sa naposledy osobne stretli a dialóg v tejto veci pokračuje v diplomatických kruhoch. Keď ide o ruské obilniny, nachádzame alternatívne trasy smerujúce na alternatívne trhy.
5: Transportovky dla zrna v alternatívne napravlenie.
0: Turecko krátko po ruskej invázii na Ukrajinu v roku 2022 pomohlo zabezpečiť tzv. Obilný koridor, ktorým lode bezpečne exportovali ukrajinské plodiny. Rusko však od dohody neskôr ustúpilo s odôvodnením, že jeho export aj naďalej čelí výrazným prekážkam. Na majstrovstvách Európy v boxe v kategórii Elite v Sofii podľahla naša reprezentantka Tamara Kubalová Poľke Kinge Krovkovej tesne 2-3 na body. Slovenská pestiarka tak nepostúpila do semifinále vo váhovej kategórii do 65 kg, ktoré by jej zaručilo minimálne bronzovú medailu na šampionáte. Zajtra bude premenlivá veľká, na juhu miestami zmenšená oblačnosť, v noci miestami cez deň ojedinelé prehánky alebo dážď na 1000 metrov sneženie. Najnižšia denná nočná teplota 10 až 3, denná 16 až 21, v severnej polovici väčšinou 11 až 16 stupňov. Fúkať má prevažne severozápadný vietor do 30 km za hodinu. 17 hodín 4 minúty.
6: Rýchlu a spoľahlivú zmenu v dodávke elektriny a plynu pre vašu firmu a zelenú vlnu vám prináša Elgas.
7: Zelená vlna.
8: Neodápr Nitra aj v Bratislave, pozrime sa na cesty. Polícia upozorňuje na novú nehodu. V obci Lužianky pod železničným mostom sa zrazilo osobné auto s kamiónom, blokovaný je jeden pruh. Nehodu odstraňujú v Bratislave na Slovnavskej smerom k rafinérii, kde sa zrazili dve autá a krátko sa zdržíte. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny si počkáte takmer 40 minút, šťastce 20 minút. 10 až 15 minút si pripravte na jednotke za Seredel smerom na Trnavu pri cestároch a na viazde do Hlohovca z D1. O 20. hodine pre údržbu uzavrú tunel Bôrik na D1 v smere na Liptovský Mikuláš. O pol hodinu neskôr ho uzavrú aj v opačnom smere. Obchádzať budete cez Svit a obmedzenie naplánovali do 5:30 ráno. O 8. večer úplne uzavrú aj tunel Prešov na D1 pre údržbu. Obchádzka povedie cez mesto a obmedzenie potrvá do 6. ráno. Jazdite opatrne. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
7: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Rýchlu a spoľahlivú zmenu v dodávke elektriny a plynu pre vašu firmu a zelenú vlnu vám prináša Elgas.
1: Je po 17. hodine, počúvate Rádio Slovensko a to je priestor pre Annu Vargovú.
2: Rádio Slovensko, otvorené s Annou Vargovou.
3: Príjemné popoludne. Vláda minulý týždeň schválila legislatívne zmeny v samosprávnych zákonoch, ktoré majú modernizovať pravidlá v oblasti územnej samosprávy. Už začiatkom leta SK8, teda VUCčka a ZMOS predstavili spoločný pozičný dokument o potrebných zmenách, aj pokiaľ ide o financovanie. O modernizácii samospráv a decentralizácii štátu a prijatí veľkej reformy verejnej správy hovoril na 38. sneme ZMOSu v máji tohto roku aj prezident Peter Pellegrini. Vládny návrh samosprávnych zákonov prináša praktické zmeny pre obce, mesta, kraje. Dotýka sa ich majetku, miestnych referent, upravuje strop pre platy podpredsedov VUC a odmeny pre ich poslancov. Súčasťou zákonov je aj dôstojnejšia starostlivosť o vojnové hroby. Viac podrobností s vládnym spolnomocencom pre územnú samosprávu a štátnym tajomníkom rezortu vnútra Michalom Kaliňákom.
2: Rádio Slovensko, otvorene s Annou Vargovou.
3: Dobrý deň, ďakujem pekne, že ste prišli.
4: Pekný pobeh, ďakujem za pozvanie.
3: Pán Kaliňák, spomínala som ten pozičný dokument SK8, teda vyšších územných celkov a ZMOSu. Nakoľko tento vládny návrh alebo tieto zmeny reflektujú ich návrhy, pripomienky, alebo ste išli o nich bez nich?
4: Poviem popravde, išli sme s nimi, ale tento dokument žiaľ vôbec na tieto veci nereagoval. Ako by toto neboli problémy a skôr ponúka akúsi víziu, ako sa má vyvíjať reforma alebo modernizácia samosprávy, ale aj miestnej štátnej správy v budúcnosti, a to bolo podľa mňa na škodu veci, že dokument, ktorý má hovoriť o budúcnosti, by mal vznikať v prítomnosti a o tom, že najskôr si upracme stôl, vyčistíme si chyby a poďme od bodu nula. Toto tam žiaľ nebolo, ale musím pochváliť všetky samosprávne združenia, ktoré prijali pozvanie nie iba na okrúhle stoly alebo diskusie, ale aktívne sa zapájali svojimi pripomienkami do toho balíka legislatívnych zmien.
3: Poďme si pozrieť teda tie konkrétne zmeny a mňa tam najmä zaujalo, a o tom sme tu už diskutovali viackrát, že máme tzv. Nefunkčné obce, to sú obce, ktoré majú málo obyvateľov a už dlhý čas tam nikto nechce kandidovať, či za poslanca alebo starostov. Cca viete, že aj teraz koľko je asi obci, určite sú také, kde nebudú voľby komunálne 24. októbra alebo nie sú kandidáti?
4: Je to približne 20 samospráv a treba otvorene povedať, že my sme v tomto končiacom volebnom období v samospráve mali viac ako 200 doplňujúcich komunálnych volieb, ale viac ako 20 samospráv boli presne také, kde sa pravidelne opakovali voľby, pretože buď nikto nechcel kandidovať na starostu, alebo bol reálny problém obsadiť plný počet mandátov v zastupiteľstve.
3: No a teraz podľa tých zmien by vládnym nariadením takáto obec mala byť pričlenená k najbližšej obci, asi v tom okrese. No ale čo tým, keď tí občania tej obce, napríklad aj keby ich tam bolo len 11, 20, 50, nebudú s tým súhlasiť. Lebo sú tam, pardon, také argumenty, že strata identity tej obce, alebo ja neviem čo všetko, ešte sa dostanem k tomu, že prečo nie.
4: My sme doposiaľ mali v zákone niekoľko rokov pojem nefunkčná obec, ale bolo to prázdne, vágne, čo dokazuje aj to, že sme mali na bežiacom páse doplňujúce voľby, ktoré boli neúspešné v tomto volebnom období. Preto sme išli s povinnosťou, že nefunkčná obec už nebude možnosť ju riešiť, ale povinnosť ju riešiť. A to tak, ak sa niekde dvakrát po sebe uskutočnia neúspešné komunálne voľby.
3: Dve volebné obdobia, hej?
4: Ako? Dvakrát po sebe komunálne voľby, to znamená, že teraz budú riadne voľby.
3: Na jar budú
4: doplňujúce, dvakrát po sebe neúspešné. Okresný úrad v sídle kraja, teda bývalý krajský úrad, začne konanie. To znamená, že najskôr osloví susedné obce v tom istom okrese, ako ste povedali, s tým, že budeme tlačiť hlavne na to, aby sa spojil s tou susednou obcou, kde je už dnes kniha narodenia, kniha úmrtí. To je to, čo by tie obce malo spájať. Zároveň v tej obci, ktorá už je nefunkčná, ktorá nemá orgány, lebo ľudia sa dobrovoľne vzdali politické jednotky, v tom prípade sa uskutoční zhromaždenie s obyvateľmi, kde sa im táto situácia vysvetlí s dovedkom: budete pričlenení k tejto susednej obci, je súčasť vášho okresu, je vaša susedná obec, máte tam napokon aj matriku, alebo teda knihu narodenia a úmrtí, a zároveň počas obdobia 10 rokov bude tá obec, ktorá vás zobrala pod svoje krídla, povinná každý rok preinvestovať 40% z pôvodných príjmov z vášho rozpočtu, v prospech starostlivosti o všestranný rozvoj územia. Teda je tutovka, že peniaze do tejto obce pôjdu naďalej. A zároveň druhá vec, bude zachovaná identita, pretože zaniknutá obec, alebo to, tá pričlenená, tá bývalá obec, bude mať stále názov mestskej časti. To znamená, že ten názov ostane a stane sa mestskou časťou tej novej obce, ktorá ju zoberie pod svoje krídla.
3: No dobre, a čo keď tá nová obec nebude chcieť, aby sa pričlenila tá nejaká nefunkčná, lebo ja neviem, sú tam finančné problémy, alebo sú tam nejaké dlhy?
4: Finančné problémy ostávajú už minulosťou, pretože sú súčasťou bývalej obce. Ak by sme pristúpili k tomu, že každá nová obec budú sa musieť vyriešiť práve napríklad z tej sumy, ktorá ostane tej obci, môže sa dohodnúť splátkový kalendár alebo čokoľvek. Ak sa ale pozrieme na štruktúru dnes obci, kde nikto nemá záujem kandidovať, nemôžeme hovoriť o tom, že sú zadlžené alebo že nemajú žiadne peniaze. Problém je v tom, že majú peniazy málo a druhý problém, že nikto nechce kandidovať.
3: No ale boli tam aj také argumenty, že tým, že majú málo peniazy, tak často napríklad ten starosta len za minimálny plat alebo dokonca zadarmo tam úvesky, niečo robí, alebo za úväzky tam robí.
4: A teraz budú mať ponovom istotu, že táto ich obec naďalej zachová svoj život, pretože pôjde tam minimálne 40% z ich pôvodného rozpočtu, zachová si identitu vo forme názvu a mestskej časti ako takej. A možno na druhej strane tí ľudia sami zistia, že asi toho starostu až nepotrebovali, lebo sú súčasťou novej obce a sú súčasťou komunitného života ako takého.
3: No dobre, vy ste spomínali, že budú musieť teda tá nová obec, ku ktorej sa to pričlení, i preinvestovať peniaze. Či sa potom tá obec pričlenia nestane takou okrajovou časťou vlastne tej obci veľkej, tej tzv. Materskej, nazvime to
4: bude
3: tak?
4: Bude to stále mestská časť. My dnes máme mestské časti, ktoré sú súčasťou mnohých miest, ale aj mnohých obcí ako takých, teda to nepôjde o nič výnimočné, nič nové. Akurát na rozdiel od terajších mestských častí, ktoré sú v ktoromkoľvek meste, títo majú istotu, že u nich táto suma musí byť každoročne preinvestovaná.
3: No dobre, a predsa len, keď tá nová obec nebude chcieť, aby sa pričlenila, budete oslovať ďalšiu obec v tom okrese, ďalšiu, dokedy, lebo asi keď to pričleníte, čo viem, že táto prvá nebude chcieť, druhá nebude chcieť, tak tretia, štvrtá neprejdete, lebo potom sú to aj argumenty, zhorší sa dopravná dostupnosť za prácou, za lekárom.
4: Absolútne s tým súhlasím a práve preto bolo motivačné, že z tej sumy, ktorá k vám príde, 60% vám prichádza automaticky, to sú vaše príjmy, 40% z pôvodného rozpočtu preinvestujete v tej už novej mestskej časti a netreba zabúdať, že táto obec, keďže získa viac obyvateľov, tak bude mať aj príjem z podielových daní a možno dojde k situácii, že vďaka tomu, že získa viac obyvateľov, zvýši svoje príjmy aj preto, lebo pôjde do vyššej kategórie veľkostnej a tam sú vyššie koeficienty na vyššiu hodnotu, ktorou dostáva obec peniaze na človeka.
3: Dobre, a budú môcť usporiadať nejaké, neviem, referendum alebo niečo o tom, že či chcú byť alebo nechcú byť. Narážam aj na to, aby sa nestalo napríklad, že viete, vznikne taká animozita, nevraživosť medzi obyvateľmi tej obce, ktorá má byť pričlenená, a tou druhou obcou, asi povedia, no však vy ste tí, ktorých nám sem napchali len tak, my sme vás tu nechceli, ani vy ste tu nechceli byť.
4: No, práve tu je ten problém, že to referendum v tej pôvodnej obci ani nemôže byť, keďže to už ani nie je politická jednotka, pretože nemá ani svoje volené orgány, preto to bude zhromaždenie obyvateľov obce. A na tom sa prerokujú tie všetky detaily, tak, aby sa vedela pričleniť k tej susednej obci. Osobne si nemyslím, keď ide z pravidla obce, kde sú prosto komunity ľudí, ktorí sú aj tak v pravidelnom kontakte, že by mohlo ísť o nejakú nevraživosť alebo o to, že vy ste nám zobrali identitu, pretože tá im zostane. Je tam aj finančná poistka. To znamená, že tam by sme dnes nemuseli vidieť problémy alebo špekulatívne správanie.
3: A malo by to ísť teda vládnym nariadením, to znamená, že vláda, okresný úrad teda povie a sa to urobí, do akého času by sa to potom malo takto zlúčiť.
4: To by bola otázka už iba najbližších mesiacov potom, ako ten proces by prebehol z hľadiska toho formálneho, teda zhromaždenie obyvateľov, vyrokovanie s obcov a potom už rozhodnutie vlády o tom, že táto združená zaniknutá obec sa stáva mestskou časťou tej obce, ku ktorej bude pričlenená.
3: Tieto zmeny, ktoré ste schválili na vláde, tak zavádzajú aj názov, že kúpeľná obec, čo sa v tom mení, či tie kúpeľné obce, poznáme ktoré a koľko ich máme, či nejaký nový prívlastok len pribudne, alebo teda či to bude nejak finančne ohodnotené, alebo prečo kúpeľná obec, čo to bude znamenať konkrétne?
4: Kúpeľná obec je má zmysel v tom, že sme chceli dať obciám zvláštne spoločenské postavenie, pretože kúpeľníctvo samo o sebe je priemysel, pretože voda je obrovský dar a obrovská devíza Slovenska. A ak si uvedomíme, tak práve tým, že im dáme významné spoločenské postavenie, tak dáme na piedestal aj napríklad k regionálnemu rozvoju, ale aj novým eurofondom to, že budú zvýhodnené tie obce, ktoré na svojom území majú kúpeľníctvo. To znamená, že využijeme presne tú analógiu, ktorú máme v zákone o regionálnom rozvoji. Niekdajšie najmenej rozvinuté alebo ponovom prioritné okresy sú zvýhodnené v niečom. Nie iba nejakou štátnou dotáciou.
3: Čo napríklad konkrétne kúpeľná obec bude zvýhodnená?
4: Tu si vieme predstaviť napríklad zvýhodnenie z hľadiska toho, aby boli zvýhodnené pri záujme o eurofondy. Špeciálne na to, že sú kúpeľné, čo pomôže samotným kúpeľníkom. Môžu byť zvýhodnení pri dotáciách na pozemkové úpravy, územné plány a podobne. Teda to všetko, čo ako celok dokáže vytvoriť koordinovaný rozvoj územia, tak územia z hľadiska obce, ako aj z hľadiska toho, že jej súčasťou nie sú iba obyvatelia s trvalým pobytom, ale aj ľudia, ktorí sa chodia liečiť do týchto kúpeľov.
3: Má sa zaviesť register primátorov a starostov. Doteraz nemáme taký ten register? Lebo vieme zistiť vlastne, kto je primátorom a starostom ktorej obce či mesta.
4: Od roku 1990, kedy bola znovu obnovená samospráva, takýto register nebol. Jasné, niekto môže povedať, nemohol byť, pretože sme nemali internet a web stránky, ale s internetom žijeme už viac ako 25 rokov a takýto register na Slovensku neexistoval. To znamená, že aj dnes starosta alebo primátor, ktorý komunikuje so štátom kvôli eurofondom, dotáciám, kvôli sociálnej poisťovni a podobne, by mal v niektorých momentoch dokladovať to, že ešte stále je starosta. Tesne pred voľbami, čo je úplne absurdná situácia, preto chceme vytvoriť takýto register, ktorý bude verejne prístupný, aby sa už štátne orgány ani nikto nepýtal starostu, dajte mi doklad, že vy to žiadate, že vy s nami komunikujete a že vy ste ten zvolený a právoplatný starosta.
3: Takže vlastne teraz, keď niekto niečo žiada, tak musí dokladiť, že ja som starosta, konám vlastne ako v mene
4: presne
3: svojej
4: tak.
3: Obce.
4: Je to úplne zbytočná, je to úplne zbytočná byrokracia, ktorá už dávno mala byť odstránená. Takže aj na jednej strane by sme sa mohli pochváliť, že odbúrame byrokraciu, na druhej strane musíme priznať, že riešime niečo, čo už dávno malo byť samozrejmosť alebo bežná vec.
3: Vrátim sa ešte k tomu pričleňovaniu tých obcí, ale v tomto zmysle napríklad SK8 aj z Moska hovorila, že namiesto mechanického pričleňovania a spájania, že čo urobiť taký ten hĺbkový audit a odstrániť duplicity, ktoré sú na strane štátu, respektíve samospráv pri týchto obciach, tak čo s tým, či sa budú robiť nejaké audity predtým, než sa toto bude udeje.
4: My momentálne sme v situácii, kedy musíme vyjednávať pozíciu pre nové eurofondy od roku 2028 a tak ako sme aj v tejto diskusii vďaka vám mali možnosť niekoľkokrát hovoriť o centrách zdieľaných služieb, tak dnes riešime to, aký veľký balík nových eurofondov by sme mali vyčleniť napríklad na podporu medziobecnej spolupráce, teda zriadovanie centier zdieľaných služieb v iných regiónoch, ale zároveň diskutujeme o tom, aby súčasťou tohto finančného balíka boli práve aj peniaze, ktoré my reálne dnes potrebujeme na všetky hĺbkové audity. Bez ohľadu na to, ako dopadnú. V prospech štátu alebo v prospech samospráv, to už nie je podstatné. Buď získame eurofondy od roku 2028 na naštartovanie modernizácie, alebo zabijeme ďalšie roky čakaním, lebo štát nebude tak skoro v kondícii, aby si reformu dokázal zaplatiť a ťahať iba z vlastného štátneho rozpočtu.
3: To znamená, z tých nových eurofondov by sa mali platiť aj tieto audity potom?
4: Je to najlepšia cesta, ktorá môže byť a žiadnu inú alternatívu v podstate nepoznám.
3: A to sa bude o tom rokovať ešte, alebo teraz už,
4: toto
3: už sa má teraz
4: chceme, aby
3: o tom,
4: toto bolo
3: na čo budú môcť.
4: My chceme, aby toto
3: eurofondy
4: bolo súčasťou práve tej modernizácie samosprávy, pretože nové eurofondy budú vo všetkom iné ako v tom, čo ich poznáme doteraz.
3: Ano,
4: v mnohom budú nastavené ako plán obnovy, teda na reformy a na merateľné ukazovatele.
3: No už to nebude môcť byť také, teraz si myslím, že nejaké lavičky, cyklotrasy a tak ďalej, ale už to bude.
4: Tá doba už skončila a dokonca
3: to už je za nami,
4: obrovská veľká dilema v tom, do akej miery by ešte eurofondy mali prispievať k znižovaniu regionálnych rozdielov, alebo či by už regionálne rozdiely nemali riešiť členské štáty sami zo svojich peňazí, svojimi nástrojmi, a aby gro eurofondov bolo zamerané namiesto znižovania regionálnych rozdielov na konkurencieschopnosť a ekonomický rast.
3: Zmeny sa dotýkajú, to, čo som spomínala aj v zahlásení, napríklad, že chcete zastropovať platy pre podpredsedov vyšších územných celkov a zastropovať odmeny pre poslancov VUC. O tomto ste rokovali s predstaviteľmi VUCiek?
4: My sme k tomuto mali aj okrúhly stôl a avizovali sme to v predbežnej informácie, že ideme s balíkom samosprávnych zmien noviel a chceme tam vytvoriť práve to, aby sme odstránili chyby, na ktoré poukázalo ministerstvo financií, generálna prokuratúra či najvyšší kontrolný úrad, a chceli sme zároveň vytvoriť to, aby bol rovnaký meter pre dedinu, mesto aj samosprávny kraj. A preto sme išli úplne analogicky so zmenami, ktoré hovoríte vy. Ak je odmena viceprimátora, ktorý je dlhodobo uvoľnený na výkon funkcie do výšky 70% platu primátora, tak poďme to isté povedať a bude to do výšky 70% platu župana. Zároveň bola dohoda na tom, že maximálny počet zástupcov župana môžu byť 4. Zároveň sme si povedali, ak...
3: To tiež nie je veľa. To je...
4: Maximálne 4, ale s tým, že iba jeden má ten príjem zastropovaný a ostatní budú mať už iba ako súčasť odmeny za výkon svojej funkcie, mm-hmm. teda sú v prvom rade poslanci. Ak v meste alebo v obci je zakázané, aby poslanec bol šéfom organizácie zriadenej obcov, pretože môže byť v konflikte záujmov.
3: To bude... znamená aj zákaz, aby vykonával nejakú funkciu v nejakom inom štátnom orgáne.
4: Ja, zákaz napríklad v tom, že šéf technických služieb alebo parku kultúry nemôže byť zároveň poslanec. Uh-huh. Lebo prosto by skôr riešil sám seba a svoju organizáciu ako ostatné veci. To isté sme dali teraz do zákona o vyšších územných celkoch. Aby nebol konflikt záujmov, že riaditeľ strednej školy, ktorú zriaduje Vucka, je zároveň poslanec. Aby riaditeľ nemocnice, ktorú zriaduje Vucka, bol zároveň poslanec. Teda vyriešili sme konflikt záujmov. Zároveň sme išli aj po tom, aby sme znížili odmeny poslancom v samosprávnych krajoch. Doposiaľ ten strop ročný príjem mohol byť 20 násobok minimálnej mzdy. Po novom ročný príjem poslanca môže byť maximálne 15 násobok minimálnej mzdy. To znamená, že aj tu sme išli s tým, akým spôsobom dokážeme nie iba ušetriť vlastné zdroje vúckam, ale ísť určitou primeranosťou. Rešpektujeme, že každý predstaviteľ v samosprave, ktorý je volený, má podľa Európskej charty miestnej samosprávy nárok na primeranú odmenu. Nám sa primeranosť zjaví v tom, že sa zníži objem odmen z 20 násobku na 15 násobok.
3: Čo tak zastropovať? Niekto by sa mohol opýtať aj platy starostov a primátorov, lebo áno, odsúhlasuje to vždy väčšinu na prvom zasadnutí to miestne zastupiteľstvo, ale videli sme viacero príkladov, že keď tak povediac to zastupiteľstvo je z jedného politického košiara, tak často nastúpili ľudia a mali platy, už máte nejaký minimálny plat, ktorý sa dáva, ale už to mali zvýšené 30-40% a ešte nič nevykonali vo funkcii, keď tam bol napríklad prvýkrát. Dobre, keď je opakované, tak povedzme, majú s tým skúsenosti, ale aj tak.
4: Je to legitímna otázka, legitímna debata, potom bude ale problém zase určiť primeranosť, čo je strop, ale absolútne súhlasím s tým, aby prosto sa nestávalo, že
3: štatutár
4: v samospráve môže mať vyšší plat ako minister, ako minister alebo poslanec Národnej rady.
3: Áno, je tam aj argument, alebo počula som aj také argumenty, že dobre, ale títo volení zástupcovia sú trestnoprávne zodpovední za to, že vykonávajú svoju funkciu.
4: To beriem, to akceptujem. Na druhej strane, ale je to otázka aj primeranosti. Je pravda, že v tejto diskusii nenájdeme priestor na to, aby sme povedali, čo je primerané a čo je adekvátne.
3: No toto je taký možno pekný aj, výraz, že primerané ohodnotenie, čo každý si pod tým rozumie niečo iné.
4: Je to možno aj vec samotných ľudí vo voľbách, aby si zvážili, aký môže mať práve ten ich zástupca maximálny plat. Na druhej strane, určite to zastropovanie je na mieste z jedného jediného dôvodu, aby sa nestávalo, že ústavní činitelia budú mať nižší plat. To neznamená, že nedoprajem primátorovi alebo že žiadlim na ministra alebo poslanca Národnej rady, ale možno od toho by sa mohla odvíjať určitá primeranosť.
3: Tieto legislatívne zmeny hovoria aj o dôstojnejšej starostlivosti tých vojnových hrobov. Prečo je to súčasťou tohto zákona? Pretože vlastne tie vojnové hroby sú práve v tých obciach, dedinách a tak ďalej. A čo po novom? Aké to bude po novom?
4: My sme išli súbežne. Novela zákona o obecnom zriadení, novela zákona o samosprávnych krajoch, novela zákona o majetku obcí a novela zákona o majetku vúciek. A k tomu všetkému ešte práve aj tento zákon. To bol iba zhoda náhod, že je to prvý balík. Problém je v tom, že od roku 2005 platí zákon o vojnových hroboch. Je rok 2026 a vidíme obrovské nedostatky, ktoré sú v území. Štát každý rok prispieva na každý vojnový hrob. Ale zisťujeme, že sú tam nedostatky, ktoré neriešia napríklad to, aký má byť servis, údržba, prevádzka a podobne.
3: A kto to bude financovať? Štát bude prispievať na to?
4: Štát bude prispievať naďalej. S tým dovedkom, že sme jasne upravili aj pojmy, čo je vojnový hrob, čo znamená starostlivosť o vojnový hrob a začíname aj spresňovať rôzne evidencie, ktoré sú. Dnes za paradoxne za vojnový hrob s dotáciou môže považovať aj pamätnú tabuľu na budove.
3: Takže vojnové hroby budú len tie, kde sú normálne ľudské ostatky.
4: Ľudské ostatky vojnovej obete. Bude to prehľadné a my zase vieme na druhej strane, že touto prehľadnosťou dostane peniaze reálne ten, kto sa stará. My vieme skontrolovať, čo znamená, či to bude kosiť raz za rok alebo trikrát za rok, ale zároveň vieme aj druhú vec, že upravujeme už špeciálne pozornosť aj na to, že je rozdiel dať dotáciu na to, že niekto sa stará o vojnové hroby a iný má iba pamätnú tabuľu na budove obecného úradu.
3: Pán Kaliňák, ešte veľmi stručne, lebo upravujete aj tie miestne referenda, to znamená, že ako a kedy sa budú môcť uskutočiť referenda, povedzme po akom čase o tej istej veci.
4: Každé platné referendum bude už pre zastupiteľstvo záväzné a môže sa opakovať až po 24 mesiacoch. Dodnes to mohla byť polemika a tak ako v prípade referenda upravujeme napríklad aj právo veta. To znamená, že starosta, primátor, ak je presvedčený, že nie je dobré podpísať uznesenie zastupiteľstva a využije to právo veta, musí do 10 dní písomne zdôvodniť poslancom, prečo ho nepodpísal. Takisto upravujeme a sprísňujeme aj kvórum na to, akým spôsobom zastupiteľstvo môže prijať všeobecne záväzné nariadenie. Teda na jednej strane sa to môže zdať, že sú to kroky, ktoré idú proti starostom či primátorom. Podľa kontrol, ktoré máme, toto je na obranu a ochranu každého. Aj zastupiteľstva, aj starostov, aj primátorov, ale hlavne, aby to bolo pre ľudí uchopiteľné a mohli aj podporiť verejnú kontrolu.
3: Vy úplne na záver, vy ešte dávate ďalší balík takýchto legislatívnych zmien, veľmi stručne o čom?
4: Je ešte novela zákona o verejných kultúrnych podujatiach, pretože to zákon z roku 1997, ktorý už je dnes prekonaný. Máme tri zákony, ktoré sa týkajú krízového riadenia civilnej ochrany a toto bude vlastne ten ďalší spomínaný balík. Takže jeden balík je 5 zákonov, druhý balík sú dnes 4 zákony, k tomu ešte máme rozpracované ďalšie vyhlášky. Nebude toho málo, chceme, aby to bolo koncom roka ešte v parlamente, aby v novom volebnom období mohli samosprávy vedieť, že toto je rovnaký meter pre dedinu, mesto aj Vucku.
3: Povedal splnomocenec vlády pre územnú samosprávu a štátny tajomník rezortu vnútra Michal Kaliňák. Ďakujem pekne, že ste prišli.
4: Ďakujem za diskusiu.
3: Príjemné počúvanie Rádia Slovensko želá Milan Stanislav, Štefan Bihuňa, Anna Vargová.
2: Rádio Slovensko otvorene s Annou Vargovou. V rádiožurnále o 18:00 budete počuť.
1: Naši spravodajcovia pracujú na plný plyn, ako bude vyzerať dnešný sumár dňa, prišiel povedať Juraj Jedinák.
5: Dobrý deň.
1: No o transakčnej dani sa hovorí v posledných týždňoch veľa a za každým inak a dnešok teda nie je výnimkou.
5: Je to tak, najskôr premiér oznámil prípravy na jej rušenie, neskôr povedal, že možno sa nezruší a teraz Tibor Gašpar zo Smeru SD povedal, že transakčná daň sa nebude rušiť ako celok, koalícia totiž nevie nájsť peniaze na vykrytie výpadku v rozpočte.
6: Vláda zajtra rozhodne o ďalšom postupe pri vysokých cenách palív. Premiér tvrdí, že má niekoľko možností. Aké informácie prichádzajú zo zahraničia?
5: V New Yorku zasadá valné zhromaždenie OSN. Rokovať sa bude o dvoch vojnách aj budúcnosti organizácie. A z Európskej únie len pred pár minútami prišla správa, že definitívne schválila predĺženie sankcií proti Rusku a Bielorusku.
1: Počúvajte Rádio Slovensko o 18:00.
2: Rádio Slovensko. Slovensku. Pomôžme súrodencom Joškovi z Davnovi.

0: hviezdy a kritiky posielajte v tvare DMS medzerať ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.
1: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
2: Od 1. do 3. októbra ožije Incheba svetom moderného bývania. Tri veľtrhy pod jednou strechou. Koneco Ratio Energia, Mod Dom a veľtrh bývania a nehnuteľností. Objavte novinky pre stavbu, rekonštrukciu, úsporu energií, nábytok aj nové bývanie. Porovnajte riešenia a poradte sa s odborníkmi. Registrujte sa na Incheba.sk a získajte zvýhodnené vstupné. Všetko pre váš domov nájdete v Inchebe.
3: Rádio Slovensko, krátke správy.
4: S Kamilom Kolaničom.
5: Členské krajiny EÚ sa dohodli na predĺžení protiruských sankcií, ktoré sa týkajú 3000 osôb. Prvýkrát ich predĺžili o 3 roky a nie o 6 mesiacov ako doteraz. Zo zoznamu boli vyškrtnutí ruskí prokremelskí miliardári Alisher Usmanov a Michael Friedman. Americký prezident Donald Trump sa rozhoduje medzi uzavretím dohody s Iránom a jeho zničením. Uviedol to dnes vo svojom príhovore na valnom zhromaždení OSN v New Yorku. Moskovský súd poslal na 13 dní do väzenia českého občana, ktorý usporiadal protest pri Leninovom mauzoleu na Červenom námestí v Moskve. Uviedli to agentúry Interfax a TAS, podľa ktorých muž držal transparent, ktorého cieľom bolo diskreditovať ruskú armádu. Súd mu vymeral aj dve pokuty v celkovej výške v prepočte zhruba 616 eur. Zajtra bude premenlivá veľká, na juhu miestami zmenšená oblačnosť, ojedinele prehánky alebo dážď nad 1700 metrov sneženie. Nočná teplota 10 až 3, denná vystúpi na 11 až 21 stupňov. Bolo 17 hodín aj 31 minút.
6: Najlepšia adresa pre autorizovaný servis BMW. Group M, Harmincova 2B, Dúbravka. Termíny ihneď, náhradné vozidlo zdarma a preplatenie spoluúčasti.
7: Zelená vlna.
8: Nehoda pri Nitre a kolóna na Kysuciach. Pripravené sú správy z dopravy. V obci Lužianky pod železničným mostom sa zrazilo osobné auto s kamiónom. Blokovaný je jeden pruh. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny aj Ščace si postojíte 20 minút. O 20. hodine pre údržbu uzavrú tunel Bórik na D1 v smere na Liptovský Mikuláš. O pol hodinu neskôr ho uzavrú aj v opačnom smere. Obchádzať budete cez Svit a obmedzenie naplánovali do 5:30 ráno. O 8. večer úplne uzavrú aj tunel Prešov na D1 pre údržbu. Obchádzka povedie cez mesto a obmedzenie potrvá do 6 ráno. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
7: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Najlepšia adresa pre autorizovaný servis BMW. Group M, Harmincova 2B, Dúbravka. Termíny ihneď, náhradné vozidlo zdarma a preplatenie spoluúčasti.
4: Raz do roka to máme jeden krásny deň, keď by teoreticky mali byť všetky autá v pokoji, v garážach, na cestách odstavené, áno, a nikto áno by sa ich nemal chytiť.
9: A ten
4: chytiť.
9: Deň je dnes.
4: Áno, a preto sme prišli obidva do práce autom. No, teda, no, akože
9: ja nie, koňmo a vzducholoďu. Ja to celý čas takto komunikujem a ty to na záver takto.
4: Ja. Á, nechcem ti ja veriť, ale dobre, raz sa toto možno stane, ale v každom prípade, keď sa vás dnes pýtame, akým prostriedkom ste zažili teda okrem auta nejakú dobrodružnú jazdu, tak mne sa páči, čo napísala Lila. Ale je mi zase na druhej strane veľmi ľúto. Mala to byť dobrodružná cesta po našom meste, ale išla som na bicykli, nešťastne som spadla. 11 zubov som nechala na ceste. Kosti na tvári boli 4 zlomené. A v Martine ma dávali do poriadku 2 týždne. No, nechcem povedať, že sa mi páči, čo
9: mala
4: sa jej stalo.
9: Mala s tým autom radšej, no.
4: Ale že teda to poňala ako dobrodružstvo. No, držím palce, Lila, aby sa vám už také nikdy nič nestalo. Martinka zase má najväčšie dobrodružstvo z traktorovej jazdy z JRD na zemiakovej brigáde. A Vierka vraj to bola jazda na korbe nákladiaku u starkého.
9: No to v dnešnej dobe by už nešlo jednoducho.
4: Prečo?
9: Tak akože už sú také bezpečnostné pravidlá. Každý na bicykli už má prilbu aj na kolobežke, vieš, kedy si to bolo také voľnejšie.
4: No inak to je pravda.
9: A ja som sa vozil na traktore, ktorý viezol seno na tej obrovskej kope. Teraz to už, no pustám, decko. No ale poďme sa pozrieť aj na Petra. Ten nám napísal, že keď bol vyše roka most v Hlohovci v rekonštrukcii, tak som dochádzal každý deň z Leopoldova do Hlohovca na bicykli. Je to krásna skúsenosť, keďže som chodil len po prírodnej ceste, videl som, ako sa tá príroda počas toho roka mení, ale aj som pozoroval, že sa cítim lepšie. Nebol som vôbec chorý a zároveň som nepociťoval úňavu. Takže Peter sa podpísal, Petrovi dnes dávame aj našu cenu, je to kniha a tá kniha sa volá 7 dní od Steve'a Cavanagha a okrem toho tu máme aj Boženu.
10: Som aktívny šofér, mám 67 rokov, jazdím na bicykli, išla som loďou po mori a taktiež aj vyhliadkovým lietadlom s mojimi deťmi, keď mali 40.
9: No, Božena má kopec zážitkov, ale ešte väčší zážitok má naša posluchačka Viera, ktorá išla na jedno školenie do Bratislavy a išla vlakom.
11: Zdalo sa mi, že niečo tak podvozku drhne. Povedala som to sprievodkyni a skontrolovali v Žiline pracovníci podvozku. Ale že nič, tak sme pokračovali v ceste. Keď sme dochádzali do stanice Bratislava, tak už horel vagón, čakali nás hasiči a evakuovali nás von. No a to nestačilo, keď sme išli naspäť zo školenia, išli sme električkou na hlavnú stanicu a ja som kolegyňam hovorila, že ja tu cítim nejaký dym. A oni sa smiali, že no určite už zase horí. A než sme došli na hlavnú stanicu, horela zadná časť električky.
9: No ako to je úplne normálne, vždy v partii musí byť jeden, čo nosí smolu.
4: Ale toto je neskutočné, že sa ešte naša posluchačka Vierka potom odvážila aj z dovlaku, sa
9: no,
4: čudujem.
9: Naspäť, ten asi nezhorel, no.
4: No tak.
9: No tak niekedy tá cesta je jednoducho dobrodružná, to sme vlastne dnes aj chceli, takže pozdravujeme vás všetkých a gratulujeme teda nášmu poslucháčovi Petrovi.
1: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Myself, Desmond a Kali, ďakujem.

0: Meghan Trainor a Still Don't Care, počúvate Rádio Slovensko. Za všetko sa platí, dokonca aj za počmarané vlaky. Koľko? To povedia Ivana Ilgová a Igor Daniš.
1: Rádio Slovensko, radenie Igora Daniša.
2: Igor, čo sú toto za nápady?
3: Čo?
2: Hádzať kamene do vlakov.
3: Alebo sprejovať. Vyzerá to hnusne, hrdinovia.
4: Už len vidím policajta za mnou utekať. Ja mám rýchle nohy.
2: A my to platíme.
3: Za koľko?
2: Vláni za prvý pol rok 37 tisíc eur. To bolo 31 prípadov. Tento prvý pol rok 27 tisíc eur za 34 ničení.
3: A kde najčastejšie?
2: Na východe.
3: Vždy si to odnesú len ľudia.
5: Rozbité okna po zásahoch kameňmi, poškodené dvere, grafity, znečistené interiéry či odsudzené káble nie sú iba estetickým problémom. Poškodené vozidla musia ísť na kontrolu a opravu. Pre cestujúcich to môže znamenať nasadenie iného vlaku s nižšou kapacitou.
3: Jaj, keby sa s tým niečo dalo.
2: Grázy nás nepočúvajú, ale nech si nemyslia aj agresori.
5: Železničná spoločnosť Slovensko posilňuje kontroly na rizikových spojoch, rozširuje využívanie telových kamier a spolupracuje s policajným zborom Slovenskej republiky.
3: Rada?
2: Nie, že ja nič, ja muzikant.
6: Ak si niečo všimnete, povedzte to personálu alebo polícii. Stačí jeden kameň a stovky ľudí ostanú bez spoja. Jeden poškodený vozeň často znamená výpadok vlaku, menej miest na sedenie a viac meškaní.
3: A ešte jedna rada. Život na koľajniciach si treba užívať a nie zhoršovať.
1: Rádio Slovensko. Radenie i

0: pozdrav pre všetky Márie, ale pri písmenku M ostávame. Hoci od Márie ideme k matematike.
1: Rádio Slovensko, kontakty. Bude aj počuť.
0: Aj keď testy PISA ukázali v matematike dokonca nadpriemerný výsledok našich školákov, s týmto predmetom máme dlhodobo problém.
2: No, podľa prieskumov nemáme radi tento predmet, dokonca sa hovorí o tzv. Matematickej úzkosti. Táto je téma pre Petru Striškovú v dnešných kontaktoch.
3: Aj keď medzinárodné testy PISA za rok 2025 ukázali, že v matematike sme v konkurencii 90 vyspelých krajín mierne nadpriemerní, tak nie je nad čím jasať. Polepšili sme si preto, lebo ostatní si výrazne pohoršili. Dôvodom je globálny pokles IQ, náročnosť matematiky na sústredenie, ale aj neschopnosť škôl učiť tento predmet prakticky a zaujímavo. Navyše, matematika má u mnohých imidž zbytočne akademického predmetu. Praktický príklad zo života ponúka vedúci Ústavu robotiky a kybernetiky Fakulty elektrotechniky a informatiky STU profesor František Duchoň.
4: Ja mám taký jeden veľmi pekný príklad, kde som s nejakými robotníkmi pracoval u seba na dome a začali sa smiať, že na čo je komu v živote Pythagorova veta. Tak som si ich zobral k svojej streche a som sa ich spýtal, že akú dlhú reťaz by som si mal dať ako ozdobu na Vianoce, hej, na tú strechu. No tak začali sa tak nejak handrkovať, že akú dĺžku, no ja som im to vyrátal pomocou Pythagorovej vety, tak potom na mňa čumeli. A toto je presne to, čo by ten učiteľ matematiky mal ukázať a potom si myslím, že tá matematika dokáže byť veľmi zábavná aj motivujúca pre tie deti.
3: Dnes večer po 20. v Rádiu Slovensko kontakty na tému Ako učiť matematiku tak, aby nás nedesila.
1: Toto je titulná pieseň Nočná pošta k novému koprodukčnému filmu STVR Generál Golian. Osobný príbeh uprostred veľkých dejín. Rádio Slovensko.
5: Hádaj, kto ti láska píše nočnou poštou list.

0: Vítanie nočnou poštou, ale takouto poštou cez eter vám rýchlo povieme, že zajtra má byť premenlivá veľká, na juhu miestami zmenšená oblačnosť a teplota od 11 na severe do 21 stupňov na juhu.
1: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
2: Zelená vlna.
3: Nehoda na Orave a uzavreté pri ceste v Galante, ponúkame pohľad na cesty. Nehoda pribudla za Tvrdošínom smerom na Námestovo pri odbočke na Ústie nad Priehradou. Nezdržíte sa. Na výjazde z Vrábel na Žitavce sa zrazili 3 osobné autá a blokovaný je jeden pruh. V obci Lužianky pod železničným mostom sa zrazilo osobné auto s kamiónom, blokovaný je jeden pruh. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny aj Ščadce stratíte 15 až 20 minút. Na ceste číslo 507 na výjazde do Galanty z Mostovej je uzavreté železničné priecestie pre poruchu vlaku. Obídete to po obchvate. O 20. hodine pre údržbu uzavrú tunel Bórik na D1 v smere na Liptovský Mikuláš. O pol hodinu neskôr ho uzavrú aj v opačnom smere. Obchádzať budete cez Svit. Obmedzenie naplánovali do 5:30 ráno. O 8. večer úplne uzavrú aj tunel Prešov na D1 pre údržbu. Obchádzka povedie cez mesto a obmedzenie potrvá do 6. ráno. Dajte si na cestách pozor. Hana Churbanieková, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
1: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
0: Máme druhú polovicu a už pomaly teda večer dnešného 22. septembrového dňa, Svetového dňa bez aut. Marko, ty sa teda celkom nachodíš, keď teraz pôjdeš z práce domov pešo.
4: S ducholoďou a potom koňmo. V Báhoni prestupujem na
0: koňa. Si veľmi neoblomný v tomto smere.
4: Samozrejme, že áno.
0: Dobre, tak.
4: Ale veď musíme niečo urobiť aj pre tento svet, aby bol krajší, lepší a my, aby sme to nemali také príliš veľmi jednoduché, vieš.
0: No.
4: Napríklad ako Peter, ten chodil na bicykli, lebo bol uzavretý most v Lohovci, niekto teraz stojí v kolóne, pretože stojí napríklad pred Kysuckým Novým mestom alebo Prečacov a niekto, no, niekto ide po diaľnici asi to rúbe 140.
0: No, tak ak sa dá, dnes to skúste ešte naozaj do toho večera dobojovať bez auta.
4: No, ale ja som zvedavý, ako ty pôjdeš domov, vieš, ty si slúbila, že pôjdeš bez auta.
0: Pol hodina, ja to mám odstopované.
4: Ja si to odsledujem.
0: A ako, prosím ťa?
4: No, počkám, kým vyjdeš a dúfam teda, že potom sa opäť do garáže nevrátiš.
0: No, dobre, tak to skúsime sa dohodnúť, že ja pôjdem domov a ty uvidíme, či pôjdeš domov.
4: A ja
0: domov.
4: Pôjdem domov.
0: A zajtra sa tu hádam spoločne stretneme nejako, nie?
4: Keď z ducholod nebude meškať.
0: Dobre.

0: pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do mínus 30%. Čo na to zákazníci?
1: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
2: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
3: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
4: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
5: Keď z niečoho len tak odstrínete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
4: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
6: Východ Slovenska bude na jeseň žiť futbalom. V septembri čaká našu 21-ku kvalifikácia v Košiciach proti Írsku. A tým odohrá zápasy Ligy národov v septembri s Moldavskom v Prešove, s Kazachstanom v Košiciach a v novembri s Faerskými ostrovmi opäť v Košiciach. Buď pritom aj ty. Info a vstupenky na futbal.sfz.sk. Generálny partner slovenských futbalových reprezentácií Lidl. Platinový partner Fortuna. Hlavný mediálny partner STVR.
7: Jeseň z CK Daka má neopakovateľné čaro. Aj krátky výlet vie zmeniť celý týždeň. Vyberte si z viac ako 300 zájazdov od jednodňových výletov už za 29 eur cez nádherné európske metropoly až po exotický Singapur. A teraz pozor, do 30. septembra získate 10% extra zľavu na všetky zájazdy s odchodom do konca roka a s kódom EXTRA 10. Stačí si vybrať a o všetko ostatné sa postaráme. CK Daka, nesnívajte, ale cestujte. www.ckdaka.sk.

0: bolo 18 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Transakčná daň sa nebude rušiť ako celok, tvrdí to podpredseda parlamentu Tibor Gašpar. SNS naopak podmieňuje podporu rozpočtu úplným zrušením tejto dane. Vláda zajtra rozhodne o ďalšom postupe pri vysokých cenách palív. Premiér tvrdí, že má niekoľko možností.

0: Úrad vlády informoval o príprave na jej zrušenie. Neskôr premiér Robert Fico pripustil, že možno ju ponechá a vybrané peniaze by mohol štát použiť napríklad na obnovu nemocníc.
1: Za týchto okolností sa asi spýtam na koaličnej rade, či zrušenie transakčnej dane neprehodnotíme, keď nie je až taká zlá. Čo poviete?
0: Transakčná daň má do štátneho rozpočtu priniesť približne 400 miliónov eur ročne a podľa podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara zo Smeru SD zatiaľ neexistuje nástroj, ktorý by tento výpadok nahradil.
2: A tak, jak si premiér otestoval reakciu novinárov, tak nakoniec bolo povedané, že to až taký dopad nebude mať a že to až sa tak neodrazí na tom, že zrazu ekonomika začne mať extrémny rast hospodársky a neviem, ako sa zmenia tie iné ekonomické ukazovatele.
0: Za zrušenie transakčnej dane sa zasadzovali aj koaličné strany Hlas SD a SNS. Podľa štátneho tajomníka životného prostredia Petra Deďa, nominanta SNS, jej zrušenie je v rukách ministra financií Ladislava Kamenického zo Smeru SD.
3: Čiže ideme sa baviť o tom, že či nájdeme priestor 200 miliónov eur alebo celých 400 miliónov eur, alebo ak budú prijaté niektoré ešte zákony možno s väčším vplyvom na rozpočet, tak opäť nebude priestor na rušenie transakčnej dane.
0: Predseda parlamentného ústavnoprávneho výboru Miroslav Čelár z Hlasu SD odmieta, že by ponechanie transakčnej dane bolo politickým zlyhaním.
4: No, pokiaľ by sme vedeli nájsť tých 400 miliónov eur niekde inde, tak asi by sme mohli navrhovať to zrušenie tej transakčnej dane, ale pokiaľ to nevieme ani my nájsť, tak asi nie.
0: Opozícia hovorí o chaose. Poslanec KDH Rastislav Krátky, po ňom poslanec PS Štefan Kiš.
5: Oni žijú schizofréniu. Na jednej strane by ju aj radi zrušili, na druhej strane nevedia potom, z čoho by rozdávali.
6: Zjavne sa mesiace až roky nevedia dohodnúť. Je to jednoducho jeden veľký krč, ktorý predvádzajú.
0: Definitívne rozhodnutie by malo padnúť do 15. októbra, kedy musí byť návrh budúcoročného rozpočtu predložený do parlamentu. Peter Madro, Slovenský rozhlas.
7: No a doplňme aktuálnu informáciu. Slovenská národná strana v stanovisku svoj súhlas s rozpočtom podmienila zrušením transakčnej dane v celom rozsahu. Verejný dlh Slovenska rastie a tento rok môže dosiahnuť takmer 92 miliard eur, čo je približne o 8 miliard viac ako vlani. Konsolidácia priniesla vyššie príjmy, tie však zatiaľ nestačia na zastavenie zadlžovania. Rastú totiž výdavky štátu. Zároveň je drahší aj samotný dlh, potvrdzuje to najnovšia aukcia štátnych dlhopisov.
8: Verejný dlh môže v tomto roku dosiahnuť takmer 64% HDP, čo zodpovedá necelým 92 miliardám eur, upozorňuje predseda Najvyššieho kontrolného úradu Ľubomír Andraši.
9: Čo znamená, že každý občan Slovenska si nesie na svojich pleciach dlh na úrovni viac ako 16 700 eur.
8: Konsolidačné opatrenia podľa neho pomohli zvýšiť príjmy štátu. Za prvých 6 mesiacov tohto roka medziročne vzrástli o takmer 7%. Podľa ministerstva financií pomohli tlmiť aj rast dlhu. Z vyjadrenia ďalej citujeme.
10: Bez prijatých opatrení by už v roku 2027 dlh dosiahol úroveň viac ako 70% HDP.
8: Popri vyšších príjmoch však rastú aj výdavky štátu. Najväčšou záťažou sú dôchodkové dávky. V prvom pol roku stáli viac ako 6 miliard eur, teda o takmer 4% viac než vlani. Rastúci dlh štátu je zároveň čoraz drahší. Za prvý pol rok sme na jeho obsluhu dali viac ako 1 miliardu 400 tisíc eur v porovnaní s minulým rokom o necelých 400 miliónov eur viac, hovorí Martin Schuster z Rady pre rozpočtovú zodpovednosť.
11: Úrokové sadzby stúpajú kvôli tomu, že Európska centrálna banka zvyšuje úrokové sadzby, aby stlmila infláciu. To sa samozrejme prejavuje v tom, že my budeme platiť čoraz viac na úrokoch. Namiesto 1 miliardy platíme 2 a čoskoro budeme platiť 3 miliardy. Keď si to porovnáte za miliardu eur, viete postaviť dve veľké nemocnice.
8: To, že si štát požičiava drahšie, ukázala napríklad aj aktuálna aukcia štátnych dlhopisov. Dáta agentúry pre riadenie dlhu a likvidity ukazujú, že napríklad pri dlhopise splatnom v roku 2029 stúpol priemerný akceptovaný výnos z 2,85% na 3,56%. Denisa Žilová, Slovenský rozhlas.
7: Vláda zajtra rozhodne o ďalšom postupe pri vysokých cenách palív na Slovensku. Informoval o tom premiér Robert Fico zo Smeru SD. Vyhlásil, že vláda pripravuje niekoľko možností, oprie sa o zákon o cenách a dobrú spoluprácu s rafinériou Slovnaft. Vývoj na trhu je podľa premiéra dôvodom na okamžité zvolanie mimoriadneho samitu Európskej únie.
12: To,
1: že sa od nás, členských štátov, očakáva, že budeme na úkor dôchodkov či zdravotníctva alebo

0: školstva kompenzovať astronomické ceny pohonných hmôt je nielen ukážkou neschopnosti Európskej únie, ale predovšetkým cynizmu Európskej únie. A to nám ešte Európska komisia pod hrozbou sankcií prikazuje šetriť.
1: Opozícia pripomína, že krajiny V4 postupne prinášajú opatrenia proti vysokým cenám, len Slovensko nie. Predseda PS Michal Šimečka.
2: Neviem, čo si predstavuje, že Európska únia urobí. Európska únia môže napríklad presadiť nejaký typ celoeurópskeho zdanenia rafinérií, alebo teda veľkých firiem. No ale tu na Slovensku sme to mohli urobiť dávno, naopak, veď nám Slovnaft dlží 500 miliónov, ak sa nemýlim, ktoré sú nevybratá daň. Dlhodobý plán možno by bol spoločne nakupovať napríklad ropu.
1: No a po cielených krokoch pri rastúcich cenách palív volá aj francúzsky prezident Emmanuel Macron. Požiadal Európsku komisiu, aby odložila chystané opatrenie, ktoré by mohlo zvýšiť ceny dovážaných energetických surovín. Brusel v reakcii nevylučuje, že dočasne zníži požiadavky na štandard kvality pohonných látok.
3: Emmanuel Macron podľa spravodajských agentúr poslal list šéfke Európskej komisie Ursule von der Leyenovej, v ktorom žiada, aby Európska únia o rok odložila tzv. Metánovú reguláciu, ktorá má začať platiť od januára. Členské štáty by odvtedy mohli až do výšky pätiny ročného obratu pokutovať dovozcov ropy a zemného plynu za súvisiace, no zatajené alebo neohlásené emisie skleníkového plynu metánu, ktorý výrazne prispieva ku globálnemu otepľovaniu. Francúzsky prezident už pred pár dňami označil vysoké ceny pohonných látok za veľkú krízu, ktorej Európa čelí.
4: Všetci sme si veľmi dobre vedomí, čím si naši občania v uplynulých týždňoch prechádzajú. Ceny palív na čerpacích staniciach dosahujú historické hodnoty a výrazne prehlbujú problémy, keď ide o kúpnu silu ľudí.
3: Brusel vyhlásil, že vývoj na trhu s energiami pozorne sleduje. Expertná skupina má o téme opäť rokovať vo štvrtok. V reakcii na list Emmanuela Macrona nevylúčil prijať určité opatrenia. Hovorkyňa Európskej komisie Anna Kaisa Itkonen však dodala, že Únia by sa napriek všetkému mala usilovať dosiahnuť vytýčené ciele.
5: V roku 2022 sme čelili energetickej kríze pre nedostatok surovín potom, keď sme sa odstrihli od ruského plynu. Bol to problém koncentrovaný v Európe. Teraz je to však vo svetle krízy v Hormskom prielive. Otázka globálnych, oveľa menej regulovaných trhov s ropou a s plynom. Jediným a stále aj najlacnejším spôsobom, ako sa z dlhodobejšieho hľadiska vyhnúť cenovým výkyvom, je sústrediť sa na obnoviteľné zdroje energie.
3: Francúzsky prezident okrem metánovej regulácie vyzval tiež na dočasné zníženie štandardov kvality benzínu a nafty, vrátane ich hustoty a odsýrovania s cieľom zvýšiť produkčnú kapacitu rafinérií. Aj tu Európska komisia reagovala, že o téme budú ďalej viesť dialóg. Michal Zúrik, Slovenský rozhlas.
6: Počúvate Rádiožurnál.
1: Európska únia len pred pár minútami definitívne schválila predĺženie sankcií proti Rusku a Bielorusku. K predbežnej dohode došlo už včera, no posledný krok, teda formálne schválenie písomnou procedúrou, zablokovalo Lotyšsko. Viac už priamo z Bruselu povie Karolina Kučerová.
7: Stále ide o pomerne čerstvú informáciu. Veľvyslanci dnes zasadali ráno a takisto teraz podvečer a podľa mojich diplomatických zdrojov je teda už definitívna dohoda na stole a v týchto chvíľach by sa mala dokončovať písomná procedúra, teda formálne potvrdenie dohody. Problémom bola dvojica ruských oligarchov, ktorí boli na zozname, Ališer Usmanov a Michail Friedman. Za vyradenie Usmanova bolo najskôr Slovensko, neskôr sa pridalo aj Francúzsko a napokon Luxembursko začalo žiadať aj vyradenie Friedmana. K dohode, že títo dvaja miliardári zo sankčného zoznamu zmiznú, došlo už včera. No ako už zaznelo, písomnú procedúru zablokovalo Lotyšsko, ktoré s takýmito úpravami nesúhlasilo. Napokon došlo k ďalšiemu kompromisu a Lotyšsko sa hlasovania zdržalo.
1: Bruselské médiá hovoria o dohode na poslednú chvíľu. Pripomeňme prečo.
7: Sankcie majú totiž určitú dobu platnosti a členské štáty pravidelne prehodnocujú, či sú opodstatnené a či majú na zozname zostať konkrétne ľudia. Ak by sa ale členské štáty na predĺženie nedohodli, sankcie by prestali platiť. Tentokrát bol ten pomyselný deadline 15. septembra, no 27. sa dohodla na predĺžení o týždeň, a to teda vyprší dnes o polnoci. Doteraz sa takto sankcie predĺžovali každých 6 mesiacov, no podobné komplikácie ako teraz sa pravidelne opakovali. Novinkou preto je, že sankcie sa tentokrát predĺžili na 3 roky.
1: Informovala Karolina Kučerová. V New Yorku sa začalo jedno z najdôležitejších diplomatických podujatí roka, Všeobecná rozprava valného zhromaždenia OSN. Prišli tam lídri a delegácie z takmer 200 krajín. Rokovať budú o vojnách na Ukrajine a Blízkom východe, ale aj o budúcnosti Organizácie spojených národov. Na mieste je redaktor Filip Jackuliak. Filip, čo bude tento rok hlavnou témou rokovaní?
8: Dobrý deň z New Yorku, tak asi tou najhlavnejšou a najdominantnejšou témou ročného valného zhromaždenia OSN je bezpečnosť, a to najmä tá medzinárodná. Väčšina lídrov sa v príhovoroch, ale aj nejakých tých vopred avizovaných správach opiera o fakt, že momentálne svet čelí najväčšiemu počtu vojen a ozbrojených konfliktov od druhej svetovej vojny. Otázka na stole pre všetky štáty, teda tento rok je, ako ich ukončiť, no a práve Organizácia spojených národov má ponúkať pôdu na stole rozhovorov a bilaterálnych stretnutí. Okrem konfliktov sa lídri krajín budú zaoberať aj otázkou samotnej OSN, jej štruktúr, fungovania, ale aj financovania. Spojené štáty už totižto dlhšie vyčítajú organizácii zlé fungovanie, no a krajiny sa snažia predstaviť rôzne modely toho, ako by tá OSN mohla fungovať. Mimo toho dominujú aj aktuálne témy, či už je to humanitárna pomoc, životné prostredie, ale aj umelá inteligencia.
1: Vo všeobecnej rozprave už vystúpil aj americký prezident Donald Trump. S čím sa prihovoril valnému zhromaždeniu?
8: Donald Trump začal prejav takou oslavou Spojených štátov a ich postavenia vo svete. Veľká časť prejavu bola venovaná najmä zahraničnej politike a konfliktom, ktoré podľa neho Spojené štáty pomáhajú riešiť. Najväčšiu pozornosť venoval Iránu, obhajoval vojenský postup USA a tvrdil, že zabránil Teheránu získať jadrovú zbraň. Podľa neho stojí pred obrovským rozhodnutím, no a tvrdí, že po kongresových voľbách v novembri sa s Iránom dohodne. Ostatné štáty vyzval na ekonomickú izoláciu Iránu. No a okrem Iránu hovoril aj o tom, že jeho administratíva podľa neho rieši dlhoročné konflikty a nedoriešené otázky spolu s ďalšími krajinami. No a na záver napríklad hovoril aj o tom, že umelú inteligenciu by chcel premenovať na superinteligenciu.
1: To bol aktuálne Filip Jackuliak. Doplňme, že americký prezident, dánska premiérka a grónsky premiér po priválnom zhromaždení OSN v New Yorku podpísali dohodu zameranú na posilnenie bezpečnosti v Arktíde a Severnom Atlantiku.
6: Stručne zo sveta.
9: Irán môže otvoriť Hormuzský prieliv do 7 dní, ak Spojené štáty zmiernia svoj vojenský tlak a zrušia námornú blokádu iránskych prístavov. Agentúre Reuters to povedal nemenovaný vysokopostavený iránsky predstaviteľ. Saudská Arábia opäť sprevádzkovala ropovod Východ-Západ, ktorý poškodili útoky jemenských povstalcov Húsijov. S odvolaním sa na svoje zdroje to napísala agentúra Reuters. Verejná podpora amerického prezidenta Donalda Trumpa klesla na najnižšiu úroveň v jeho doterajšej politickej kariére. Vyplýva to z výsledkov prieskumu agentúr Reuters a Ipsos. Prezidentové pôsobenie v úrade schvaľuje len 32% Američanov. Izraelský minister obrany Izrael Katz tvrdí, že existujú náznaky a spravodajské informácie, že palestínske militantné hnutie Hamas plánuje nové únosy Izraelčanov. Pohrozil, že ak to Hamas urobí, Izrael vyženie všetkých obyvateľov mesta Gaza. Na americkej základni v Špandáleme na západe Nemecka sa zrútilo vojenské lietadlo. Podľa prvých informácií utrpel zranenie jeden človek.
1: Najväčší zákon, aký tu mala Národná rada za posledné obdobie. Novela občianskeho zákonníka obsahuje 1915 paragrafov a mení všetko od spôsobu, akým delíme, rozdeľujeme majetok manželov či uzatvárame zmluvy. Napriek rozsiahlým zmenám podľa opozície niektoré paragrafy stále chýbajú. Koalícia naopak zdôrazňuje dôležitosť novely, keďže na ňu spoločnosť čaká vyše 60 rokov. Vládne strany návrh z dielne ministra spravodlivosti plánujú podporiť, opozičné KDH predkladá vlastné zmeny.
10: Vzťahy medzi občanmi sa majú uľahčiť, štát im chce dať väčšiu autonómiu. Zaviesť sa majú nové inštitúty, napríklad dedičská zmluva či správca dedičstva. Minister spravodlivosti Boris Susko zo Smeru SD vysvetľuje, že už nemá ísť len o súbor zákazov a príkazov.
11: Občanský zákonník bude upravovať vzťahy, ak sa strany nedohodnú týchto vzťahov inak, to znamená, bude stanovať mantinely, v rámci ktorých si občania môžu upraviť svoje vzájomné právne vzťahy tak, ako im to bude vyhovovať.
10: Predseda ústavnoprávneho výboru Miroslav Čelár z Hlasu SD pripomína, že súčasnú podobu občianskeho zákonníka sme tu mali od roku 1964.
12: Došlo k určitým zmenám aj v spoločenskom zriadení, čiže musel na to reagovať aj tento občiansky zákonník.
10: Hoci opozícia súhlasí, že občiansky zákonník musí prejsť novelizáciou, jej poslanci sú presvedčení, že prichádza narýchlo a ľudia nebudú mať dosť času sa na zmeny do leta 2027, kedy má začať platiť, pripraviť. Poslankyňa SAS Mária Kolíková navyše ministrovi vyčíta, že sa pokúša o zjednotenie občianskeho a obchodného práva bez toho, aby zároveň zmenil zákon o obchodných spoločnostiach.
13: Prečo je dôležitý zákon o obchodných spoločnostiach? Startupy. Pre startupy treba nové formy obchodných spoločnosti. Mohli sme mať jednoeurové SROčky, kde sme mohli veľmi flexibilne upraviť vzťahy medzi investormi, medzi tými, čo rozbiehajú to podnikanie.
10: Novela je tak podľa nej primárnenou šancou na zlepšenie podnikateľského prostredia. Boris Susko sľubuje, že zákon o obchodných spoločnostiach sa ešte bude meniť. Zároveň nový občiansky zákonník neohrozí už existujúce právne normy.
11: Konkrétne druhý právnický osob, tak ako sú v obchodnom zákonníku, zostanú zachované. Jediné, čo sa mení, je, že sa zjednodušuje systém zmluvného práva. Všetci budú postupovať zmluv podľa občianskeho zákonníka.
10: Doteraz sa obchodné zmluvy uzatvárali na základe obchodného zákonníka. Časť opozície je nespokojná aj s tým, že novela nemení rodinné právo. Lucia Plaváková z Progresívneho Slovenska upozorňuje, že nemyslí na páry rovnakého pohlavia.
14: Realita je taká, že v našej spoločnosti žijú rôzne rodiny, napríklad aj jednorodičovské, kde mama žije s dieťaťom, alebo aj páry rovnakého pohlavia, ktoré deti majú.
10: Podľa ministra však už súčasná úprava nerozlišuje páry podľa pohlavia. Soňa Mačer-Otajovičová, Slovenský rozhlas.
1: Opozičné KDH chce do občianskeho zákonníka zakotviť vznik inštitútu súkromného fondu. Dôvodom je, že slovenským rodinným firmám chýbajú nástroje na správu a ochranu majetku. Združenie podnikateľov spolu s daňovými a finančnými odborníkmi dlhodobo žiada vládu o legislatívnu úpravu súkromných nadácií alebo zvereneckých fondov. Bez nej bude štát podľa odborníkov aj naďalej prichádzať o domáci kapitál, investície a aj budúce daňové príjmy.
15: Zverejnecké fondy alebo súkromné nadácie by mohli pomôcť predísť problémom pri dedení firiem. Napríklad ich rozdrobeniu medzi viacerých dedičov alebo ohrozeniu fungovania firmy počas dlhavého dedičského konania. Prezidentka Slovenskej komory daňových poradcov Miriam Galandová vysvetľuje, že tieto inštitúty umožňujú majiteľom vopred určiť jasné pravidlá, ako sa bude po ich smrti nakladať s majetkom firmy a jej ziskom.
16: U nás zatiaľ tým, že taký inštitút neexistuje, sú tu veľmi striktné pravidlá aj o dedení. Vlastne všetko nastane, aj ten majetok prejde na tých dedičov v jednom momente naraz a oni ani nemusia byť ako keby pripravení na nakladanie s tým majetkom.
15: Poľsko, Česko, Maďarsko aj Ukrajina už takýto inštitút majú. Prezident Združenia podnikateľov Slovenska Jan Solík vysvetľuje, že slovenské rodinné firmy tam presúvajú svoj kapitál, aby ho mohli využiť.
17: Len za posledných 10 rokov napríklad do Českej republiky odišlo zhruba 300 slovenských podnikateľských rodín, ktoré si tam založili takéto štruktúry. No a žiaľ, často je to iba prvý krok a následne s nimi odchádzajú aj budúce daňové príjmy, o ktoré prichádza štátny rozpočet.
15: Opozičné KDH v pozmeňovacích návrhoch k novému občianskemu zákonníku žiada vznik súkromných fondov. Podpredseda KDH William Karas.
18: Tento fond bude práve plniť tento účel, o ktorom hovoria títo podnikatelia a bude práve realizovať ich niekoľko desiatok rokov požiadavku, aby aj na Slovensku takýto inštitút bol.
15: Minister spravodlivosti Boris Susko zo Smeru SD reaguje, že rezort a odborná verejnosť sa príprave nového občianskeho zákonníka venovali 3 roky. Dodáva však, že je vždy čo vylepšovať.
11: My sme urobili to, čo bolo v našich silách a samozrejme do budúcna sú dvere otvorené a bude možné tieto predpisy prijímať aj v budúcom období.
15: Slovensko pred 3 rokmi zaviedlo do legislatívy definíciu rodinného podniku. Do registra sa však neprihlásila žiadna rodinná firma. Podnikatelia považujú tento zákon za zbytočný, žiadajú jeho zrušenie a apelujú na skutočné riešenia. Kamila Chomová, Slovenský rozhlas.
1: Licencie na záchranky stále nie sú prerozdelené. Opozícia kritizuje výber členov komisie, ktorá má ministrovi zdravotníctva pomáhať rozhodovať o ďalšom postupe pri zrušenom záchrankovom tendri. Nepáči sa jej ani nový zámer, že by záchranky museli prevádzkovať len neziskové organizácie. Rezort zdravotníctva reaguje, že zmeny sú po vyše 20 rokoch nevyhnutné.
19: Nemocnice, záchranári, odborári, poisťovne či zástupcovia rezortu zdravotníctva. Tieto subjekty tvoria 22 členov Komisiu pre neodkladnú zdravotnú starostlivosť. Hnutie KDH ministra zdravotníctva vyzvalo, aby všetkých členov preveril poslanec a šéf komory záchranárov František Majerský.
20: Záchranári, lekári, ktorí každý jeden deň zachraňujú ľudské životy, sa pýtajú, kto sú tí členovia tej komisie. Mnohí z nich nepoznali zo záchranárskej praxe, mnoho z nich nevedeli, že zastupujú záchranárov. A podľa našich informácií mnoho z nich majú priamy konflikt s finančnými skupinami.
19: Rezort zdravotníctva tvrdí, že komisiu tvoria všetci, ktorí majú k téme čo povedať, a ak sa objavia dôkazy o opaku, rozhodnutie o zmene nominácie komisia príjme na zasadnutí. Tomáš Salaj z SAS si myslí, že problém nespočíva v komisii. Ten skôr vidí v myšlienke, že by záchranky museli byť neziskovými organizáciami.
21: Ako o čo budú lepšie tie sanitky, keď ich bude prevádzkovať neziskovka? O čo skôr prídu k pacientovi? O čo lepšiu starostlivosť mu poskytnú? Právna forma nedelí a nenásobí. Je jedno, či je mačka čierna alebo biela, hlavne aby chytala myši.
19: Rezort zdravotníctva reaguje, že zmena organizácie výberu prevádzkovateľov záchraniek je po 20 rokoch nevyhnutná, hovorkyňa Veronika Daničová.
22: Aktuálne sa nastavuje len transparentný proces výberu prevádzkovateľov ambulancií záchrannej zdravotnej služby. Nastavuje sa v odbornej diskusii so subjektmi, ktorých sa to týka, pričom ministerstvo rešpektuje konsenzuálne riešenie, ktoré z diskusie vzíde.
19: Riaditeľ INEKO Dušan Zachar si nemyslí, že záchranky ako neziskovky sú dobrý nápad. Obmedzovanie konkurencie na tomto trhu podľa neho prinesie menší tlak na zlepšovanie a efektívnosť.
23: Budú sa musieť naučiť niektoré možno súkromné firmy si založiť neziskovku, aj keď ich ostatné činnosti sú orientované na zisk, a budú tým pádom si inými spôsobmi vyberať tento zisk zo záchraniek.
19: Doplnil, že najlepšou cestou je ponechať systém otvorený pre akúkoľvek právnu formu vlastníctva záchraniek a stanoviť transparentné kritériá. Kristýna Babicová, Slovenský rozhlas.
6: Stručne z domova.
9: Koaličný Smer SD kritizuje návrh novely trestného zákona z dielne Progresívneho Slovenska, ktorý hovorí o revízii trestného činu šírenia poplašnej správy. Podľa Tibora Gašpara ide o snahu opozičného hnutia umlčať ľudí s inými názormi.
24: Ale neviem, kto bude ten, kto bude hovoriť, že čo je vlastne pravda a čo nepravda. V súvislosti s týmto náhubkovým zákonom, to je absolútne proti demokracii, ale že absolútne.
9: Jedna z predkladateliek novely, Irena Biháriová z opozičného PS, reaguje, že ich návrh zákona nemá za cieľ kriminalizovať iný názor, ani lož, ani vedecký spor, ak prichádza k nejakej normálnej legitímnej debate.
25: My predkladáme ochranu občanov pred zavádzajúcim škodlivým obsahom, ktorý je sústavne a vedome distribuovaný, účinkom, ktorý môže ohroziť ich život a zdravie.
9: Na Slovensku zomrelo od začiatku tohto roka v dôsledku nadmerného tepla 12 osôb. Je to takmer 10-násobok priemerného počtu takýchto úmrtí za obdobie 2006 až 2025, informoval štatistický úrad. Najvyšší súd zamietol dovolanie štátneho podniku Lesy SR a generálnej prokuratúry v dlhoročnom spore, ktorý sa týka zámeny pozemkov Pečnianskeho lesa v Bratislave.
1: Vodiči známej taxislužby zámerne rušili objednané jazdy zákazníkov z bratislavského letiska. Argumentovali, že cena, ktorá sa v aplikácii zobrazila, je príliš nízka. Vedenie spoločnosti reaguje, že ide o porušenie pravidiel a voči nepoctivým taxikárom zakročili.
26: Oficiálnym partnerom bratislavského letiska pre poskytovanie taxi je od júla platforma Bolt. V ostatnom čase sa však na sociálnych sieťach šíri kritika smerujúca k vodičom tejto platformy, ktorí mali zámerne rušiť objednané jazdy s argumentom, že cena je príliš nízka. Hovorkyňa letiska v Bratislave Veronika Dymovičová ubezpečuje, že zmluvného partnera požiadali, aby situáciu preveril.
27: Cestujúcim odporúčame prípadné problémy s jazdou alebo vodičom nahlásiť priamo prostredníctvom aplikácie Bolt s uvedením evidenčného čísla vozidla, aby ich mohol poskytovateľ služby preveriť a v prípade nekorektného konania aj vylúčiť dané evidenčné číslo vozidla z prepravy na letisko.
26: Okamžitú reakciu spoločnosti Bolt letisko uvítalo. Hovorca platformy Jan Hub zdôrazňuje, že podobné správanie nemá v spoločnosti miesto.
28: Cestující na letišti nemá zůstat jen proto, že mu objednávku odmítne jeden řidič po druhém. Na letišti proto od dnešního rána platí přísnější podmínky pro přijímání objednávek. Partnerští řidiči je nemohou opakovaně odmítat a ti, kteří by tak činili, mohou ztratit oprávnění objednávky z letiště přijímat.
26: Pokiaľ sa u niekoho z vodičov potvrdí, že objednávky úmyselne ruší, môže byť z platformy vylúčený. Slovenská obchodná inšpekcia zatiaľ spotrebiteľské podania pre odmietnutia jazdy z dôvodu nízkej ceny neeviduje. Pripomína však, že zákazník sa na inšpekciu môže obrátiť v prípade, že reklamácia nie je vybavená v zákonnej lehote. Z vyjadrenia citujeme.
0: Ak sa spotrebiteľ stretne s nezákonným správaním vodičov taxislužby, napríklad, že vodič zruší jazdu kvôli nízkej cene jazdy, môže u samotného dopravcu uplatniť právo zo zodpovednosti za vadu služby, teda reklamáciu.
26: Zrušiť kontrakty na prenájom taxiboxov pred letiskom žiada asociácia taxikárov. Tvrdí, že letisko by namiesto toho malo umožniť krátkodobé zastavovanie všetkým taxislužbám. Matej Stošek, Slovenský rozhlas.
6: Rádiožurnál Počasie.
9: Zajtra bude premenlivá veľká, na juhu miestami zmenšená oblačnosť, v noci miestami, cez deň ojedinelé prehánky alebo dážď, nad 1700 metrov aj sneženie. Najnižšia nočná teplota 10 až 3, cez deň 16 až 21, v severnej polovici väčšinou 11 až 16 stupňov. Fúkať má prevažne severozápadný vietor do 30 km za hodinu.
6: Rádiožurnál.
1: Večerné spravodajstvo sme naplnili. Ešte pekný zvyšok dňa vám želajú vedúca vydania Jana Ponická, od techniky Ivan Šucha a zo štúdia Kamil Kolenič a Juraj Jedinák.
6: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
9: 18 hodín, 27 minút.
6: Zelená vlna.
2: Nehoda na Orave aj vo Vrábľoch, pridávame aj pohľad na cesty. Za Tvrdošínom smerom na Námestovo pri odbočke na Ústie nad priehradou sa zrazili dve dodávky. V úseku upozorňujete aj na mrholenie, prechádzajte opatrne. Na výjazde z Vrábeľ na Žitavce sa zrazili tri osobné autá a prejdete striedavo. V obci Lužianky pod železničným mostom sa zrazilo osobné auto s kamiónom, blokovaný je jeden pruh. V kolone pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny stratíte 15 minút. Na výjazde do Hlohovca z D1 si počkáte 10 minút. Na ceste číslo 507 na výjazde do Galanty z Mostove je uzavreté železničné priecestie pre poruchu vlaku. Obídete to po obchvate. O 20. hodine pre údržbu uzavrú tunel Bórik na D1 v smere na Liptovský Mikuláš. O pol hodinu neskôr ho uzavrú aj v opačnom smere. Obchádzať budete cez Svit. Obmedzenie naplánovali do 5:30 ráno. O 8. večer úplne uzavrú aj tunel Prešov na D1 pre údržbu. Obchádzka povedie cez mesto a obmedzenie potrvá do 6. ráno. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
6: Zelená vlna 0800 900 800. Hrajte s nami a neoľutujete. Od konca septembra. Rádio Slovensko. Nočná pyramída. S Norou Gubkovou.
3: Ako klavírny virtuóz a profesor hudby si nedávno vyskúšal aj stoličku medzinárodného porodcu. Dá sa umelecký výkon merať tak ako športový? O živote na čierno-bielej klávesnici sa budem rozprávať s Danielom Buranovským. Dnes od 22.20.
6: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
4: Opäť je tu prvý bezbariérový festival Paráda. Slovenský paralympijský výbor, SPP a mesto Partizánske vás pozývajú na jeho ďalší ročník. V nedeľu 27. septembra od 10. hodiny v športovom centre pri základnej škole Radovana Kaufmana v Partizánskom. Príďte si vyskúšať paralympijské športy, stretnúť úspešných paralympionikov a zažiť atmosféru, ktorá prepája ľudí a búra bariéry. Podujatie podporí generálny partner podujatia SPP a hlavní partneri Allianz a Eco Investment. Viac na paralympik.sk.
6: Rádio Slovensko, Športžurnál.
5: Naša futbalová reprezentácia pod Tatrami absolvovala prvý otvorený tréning pre verejnosť. Tešil sa veľkému záujmu. Slovenské hádzanárky vstupujú do záverečnej fázy prípravy na domáce majstrovstvá starého kontinentu. Už tento týždeň sa začína nová sezóna našich najvyšších basketbalových súťaží. Príjemné počúvanie rozhlasového športu vám dnes želajú Štefan Bihúň a Ľuboš Vaško.
6: Rádio Slovensko, Športžurnál.
5: Slovenská futbalová reprezentácia sa pod Tatrami udomácnila a dnes absolvovala aj prvý otvorený tréning pre verejnosť. Pred zrakmi stoviek detí z popradských škôl si zatrénovali aj také hviezdy ako Milan Škriniar a Tomáš Bobček. Pri mikrofóne ich mal Joachim Benedikt Čulík.
0: Základný kameň našej reprezentačnej obrany Milan Škriňar prežíva aj počas tretej sezóny v tureckom Fenerbahče divoké klubové dianie. Skúsený obranca opisuje, aké horúce je to v Istanbule.
7: Tak to je vždy. To je vždy divoké. Ja som tam rok a pol a mal som vlastne troch trénerov, troch prezidentov a troch generálnych riaditeľov. Takže je to tam tak na hojdačke, ale je to strašne taký emotívny, samozrejme obrovský klub, čo vieme, ale je to tam OK. Tú ligu sme neoštartovali úplne ako by sme chceli, ale pomaličky sa doťahujeme na tú špicu tabulky, kde chceme byť, čo je vlastne náš cieľ.
0: Fenerbahče zažíva svoju prvú účasť v skupinovej fáze Ligy majstrov po 18 rokoch a klub sa netají neskromnými ambíciami.
7: Dali sme si za cieľ postúpiť z tej skupiny určite. Keď som tam prišiel, keď povedali, že také dlhé roky sa nehrá Liga majstrov tu, tak to bolo prekvapenie. Prvý zápas doma s Rímom, myslím, že sme si zaslúžili aj vyhrať, ale bohužiaľ to je futbal, dopadlo to remizovo, čo samozrejme s Rímom doma nie je úplne zlý výsledok, keďže majú formu ako majú aj v tej talianskej lige. A teraz už len pokračovať, povyhrávať nejaké zápasy, pozbierať body a verím, že to bude stačiť na ten postup.
0: V zaujímavom období kariéry sa aktuálne nachádza aj Tomáš Bobček. Najlepší strelec predošlého ročníka poľskej extraklasy prestúpil do talianského Frosinone, ktorému patrí v série A aktuálne 6. priečka. Bobček si však za klub zatiaľ príliš veľa minút nezahral.
8: Určite to je krok vpred, vravím. Ja som chcel ísť do top 5, čiže mne sa to splnilo. Úprimne nečakal som možno takú intenzitu na tých tréningoch, možno aj tých zápasoch. Nedá sa to porovnať možno ani s tou poľskou ligou. Teraz vravím, dobre sa tam pripraviť, adaptovať a verím, že keď tá šanca príde, tak sa jej chytím a budem tam tiež stabilným členom v zákonnej zostave.
0: Frosinone podpísalo Tomáša Bobčeka na 5 rokov a náš kanonier sa zároveň stal najdrahším hráčom v histórii klubu. Všetko sa to stalo po fantastickom 20-gólovom ročníku v Poľsku.
8: Je to akoby za celú tú prácu odvedenú, čo som vlastne od malička trénoval. Snažil som sa dostať do tej pozície, kde som teraz a samozrejme, že to není koniec, čiže myslím, že to není len z pohľadu ostatnej sezóny, že kvôli tomu som podpísal na tých 5 rokov, ale práca za celú moju doterajšiu kariéru.
0: Na svoju príležitosť v klubovom drese čaká aj stredopoliar Stoke City Tomáš Rigo, ktorý si v novej sezóne zahral len niekoľko desiatok minút. Aj preto si nazbieraný deficit v anglickom Championship chce kompenzovať v národnom tíme.
10: Tých zápasov v poslednej dobe nebolo úplne veľa, čo si uvedomujem, ale každý týždeň, každý tréning sa snažím ukázať, že to do základu patrím a prichádzam tu čiesť s veľkou motiváciou sa ukázať už trénerovi, pretože som s ním prvýkrát a prišiel som tu v dobrej nálade a po mentálnej alebo fyzickej stránke sa cítim dobre. Ja verím, že to ukážem aj tu.
0: Tomáš Rigo je pod Tatrami doma. Popradský rodák je s tímom zatiaľ príliš vyťažovaný na to, aby spoluhráčom ukázal okolie, no ako sám dodáva, nebráni sa tomu.
10: Zatiaľ sme boli iba na hoteli, ale verím, že keď budeme mať nejaké voľno alebo niečo, tak v Tatranskej im niečo ukážem a môžu kľudne za mnou prísť a spýtať sa, pretože tam poznám každú uličku.
5: Slovenské hádzanárky vstupujú do záverečnej fázy prípravy na domáce majstrovstvo Európy. Z verenky Jána Beňadyka čaká v septembrovom okne jediný prípravný zápas, a to v sobotu s Rakúšankami. Ani teraz nie je v kádri dvojnásobná hádzanárka roka Adriána Holejová, ktorej kauč národného družstva adresoval tvrdé slova. V Šamoríne bol ráno Martin Kajgl.
12: Sice ostatné dva roky vyhrala Adriána Holejová ocenenie pre najlepšiu slovenskú hádzanárku, v národnom tíme sme ju v poslednom období videli sporadicky. Tréner ženskej reprezentácie Jan Beňadyk ju v minulosti viedol ako v kadetskej kategórii, tak aj v Juvente Michalovce a dnes prelomil mlčanie.
13: V októbri tam začali určité problémy a vystupňovali sa v podstate rôznymi rozhovormi na konci roka. Ja som sa to snažil nekomentovať, lebo ja si myslím, že to bere pozornosť a pokiaľ sa niekto rozhodne, že tu nechce byť, tak tu nie je. Na Holeva sa rozhodla, že tu nebude. Ja sa snažím to v podstate riešiť normálne na 4 oči a sme realizá, ktorý sem vracia ľudí do tej reprezentácie, ktorí tu neboli a s tým sa neviem stotožniť s tými komentármi.
12: O vyjadrenie sme požiadali aj Adriánu Holejovú. Tá nám v textovej forme poslala stanovisko, v ktorom nesúhlasila s trénerovými slovami. Zo stanoviska ďalej vyberáme.
14: Komunikovala som s prezidentom zväzu a vysvetlili sme si to. Navyše som momentálne začala niekoľkomesačnú pauzu z dôvodu zranenia, takže by som tak či tak nemohla reprezentovať.
12: Chýbajú aj Šalianky Rajnohová, Bujnochová, Poučiková a takisto dunajsko-stredská krídelníčka Penzeš. Naopak v nominácii sa objavili nové mená. Hneď tri kadetky a vlaňajšie majsterky Európy Luisa Rozy Belčkej, Liliana Gogová a kapitánka šampioniek Barbora Karkušová, ktorá si zvyká na novú rolu.
16: Teraz sa cítim ako taká malá myšička, lebo nemôžem si vlastne dovoliť niektoré veci, čo si dovolím u mňa v reprezentácii. Nečakala som moc, že by mi došlo niečo. Si myslím, že máme ešte dosť času na seniorskú repre. Možno teraz tento týždeň im ukáže, že či vlastne tu môžeme byť a máme právo tu byť, alebo ešte máme teda ten čas.
12: V týme je po zranení už aj Barbora Lanz, kľúčová kanonierka, a prekvapilo aj slovenské meno neslovenskej rodáčky. Anastázia Bialončík za Slobodná Krivokapič z Dunajskej Stredy získala potrebné povolenia v hodine 12. a miesto černohorskej ju tak uvidíme v slovenskej reprezentácii.
11: Všetko som vybavila minulý týždeň, takže ešte na začiatku roka sa to začalo komunikovať, takže už to od februára sme začali riešiť a až teraz sa to doriešilo celé. Je to dobrý pocit a je to pre mňa obrovská čest a som šťastná, že som sa dostala do tej nominácie, že môžem byť s dievčatom.
12: Do národného tímu by mala priniesť predovšetkým svoju náturu. Myslí si to aj tréner Jan Beňadík.
13: Tak ja som to mal rád aj v Michalovciach. A ešte na tom tréningu to bolo vidieť, že ona proste má v sebe, že ona nevynechá súboj. To zase nám trošičku mentalite chýba, čiže my to potrebujeme do toho tréningu dostať, aby tam toho bolo čo najviac, aby to jednoducho potom bolo aj v hre.
5: Už tento týždeň odštartuje nový ročník našich najvyšších basketbalových súťaží. Súboje o trofej Stanislava Kropiláka rozbehnú muži vo štvrtok, a to duelom Košic so Slovanom. Ďalšie týmy budú v akcii cez víkend. Ženské družstva vstúpia do bojov o trofej Natálie Hejkovej v sobotu. Pokračuje Zlatica Mokrá.
14: Ako obhajcovia vstupujú do sezóny s 5 titulmi v sérii Levickí patrioti. Žlto-zelení majú rozhodne opäť najvyššie ambície, hoci im podľa predstav nevyšiel súboj o prvú trofej sezóny Superpohár ani kvalifikácia o Ligu majstrov, doplňa kapitán Levíc Boris Bojanovský.
15: Je to v podstate úplne nový tím, sme v nejakom tom štádiu ešte spoznávania sa, zohrávania sa, a tak možno vyzeral aj ten prvý zápas Champions League, ale nebolo by správne, keby že ideme do tej ligy s tým, že nejdeme vyhrať a musíme to ukázať na ihrisku, a sezóna je dlhá, finále bude až v máji, a aby sme boli v tej čo najlepšie pripravení.
14: V 11 členom pelotóne je viacero adeptov na medailové pozície, medzi nimi vlani strieborný Slovan, bronzová Nitra či Prievidžania, ktorým patrí Superpohár aj Slovenský pohár. Najväčším vyzývateľom majstra chce byť vlanejší finalista z hlavného mesta, hovorí generálny manažér Slovana Radoslav Rančík.
17: Ambície nášho tímu sú veľké, nebudeme sa tým tajiť. Skladali sme k tomu aj káder, ale pred nami je ešte veľmi dlhá cesta. Máme pred sebou súperov, ktorí nám určite nič nedajú zadarmo. Nadvláda Levíc sa nedá poprieť za ostatné roky a práve preto sme tu my ostatné týmy, ktoré ich chceme zosadiť z toho povestného trónu.
14: Majiteľa mužského titulu spoznáme najneskôr 10. júna. Šampión medzi ženami bude známy skôr. Posledný možný termín je 1. maj. Na vlanejšie majstrovské oslavy by rady nadviazali basketbalistky Ružomberka, ktoré triumfovali aj v slovenskom pohári. Pokračuje najúžitočnejšia hráčka minulej sezóny Olga Jackovecová.
18: Tešíme na sezónu už veľmi dlho. Jasné, že celý je vyhrať a ukážeme to najlepšie, čo máme. Teraz mali prípravné zápasy. Niečo nám vyšlo, niečo nie, ale časom to bude každýkrát lepšie a lepšie a nakoniec to ukážeme to najlepšie.
14: Ružomberok bude medzi 9 družstvami jediným, ktoré si zahrá aj na európskej scéne. Len na domácu súťaž sa budú tentoraz orientovať Piešťanské Čajky, v drese ktorých bude nastupovať reprezentantka Liana Užovičová.
19: Určite je to pre mňa znova ďalší krok vpred. Máme naozaj plný tím veľmi kvalitných zahraničných hráčok a takisto si myslím, že nám doplňa veľmi veľa kvalitných slovenských mladých talentov. Tréningový proces je určite na vysokej úrovni a to je základ toho, prečo som prestúpila do Piešťanských Čajok.
5: Naša najlepšia športová gymnastka Barbora Kundrát si cez víkend vybojovala už 12. medailu zo svetového pohára v kariére. V maďarskom meste Szombateli skončila tretia na bradlách, na kladine sa nedostala medzi finálovú osmičku. Pre 29-ročnú Bratislavčanku to boli predposledné preteky v sezóne. O mesiac sa ešte predstaví na majstrovstvách sveta v Rotterdame. Stretla sa s ňou Svetlana Barátová.
20: Pozitívne prekvapenie, bronzová medaila na svetovom pohári.
21: Tak musím povedať, že veľmi milé prekvapenie a som veľmi rada, že sa mi to podarilo. Naozaj mám takú teraz spokojnú dušu a aj pred majstrovstvami sveta. Myslím si, že je to taká veľmi pekná motivácia ísť ďalej a naozaj nám to, myslím, že všetkým pohľadilo veľmi dušu.
20: Ako sa to teda podarilo, pretože vy ste v tomto roku mali viacero tých pretekov, aj dobré výsledky, ale nikdy to nevyšlo na ten medailový stupienok.
21: Áno, tak ako sme sa aj s trénerom rozprávali, tak teraz tam bolo za túto sezónu viacej šancí, ale bohužiaľ nejak nám to úplne nevyšlo a som veľmi rada, že som zacvičila aj tú kvalifikáciu naozaj veľmi dobre a už ako som sa dostala do finále, tak som mala takú spokojnejšiu dušu, že sa mi to podarilo a myslím si, že som aj v tom finále cvičila veľmi dobre a že som sa tam zamotala medzi naozaj veľké hviezdy a stať na pódiu s Brazílkou Flaviou Sarajeva, ktorá je olympijská šampiónka a tiež s americkou hviezdou, takže ja som veľmi rada, že sa nám to podarilo sa medzi ne dostať.
20: Po troch rokoch opäť medaila zo svetového poháru, takže o to väčšiu cenu má asi, že tak dlho ste na ňu čakali.
21: Áno, tak musím povedať, že včera, keď sme aj prišli domov, tak som si tak tie medaile pozerala a naozaj tá posledná bola pred tromi rokmi, takže oplatilo sa čakať a ja som veľmi vďačná za to, že sa mi to ešte aj podarilo a že som mohla stať na tom stupni víťazov a že teda mám medailu doma.
20: Veľmi rada ste chodili na tie svetové poháre, ale teda je možné, že to bol úplne posledný vo vašej kariére?
21: Tak ja nechcem ešte nič predbiehať a čakajú nás ešte majstrovstvá sveta a nejaké závery, že bol to posledný, nebol, ešte určite nechcem to hovoriť. Uvidíme naozaj, že čo ten čas prinesie, či sa ešte dohodneme na nejakom ďalšom pokračovaní alebo nie. Nechcem to ešte uzatvárať, keďže nás čakajú majstrovstvá sveta, že tá sezóna končí, lebo ešte nekončí, ale sezóna svetových pohárov už pre mňa skončila.
20: Takže taká výborná generálka, súťažná generálka pred majstrovstvami sveta, ktoré budú v polovici októbra?
21: Určite áno, myslím si, že aj mi to tak trošku dodalo tej motivácie, nakoľko po tých majstrovstvách Európy som bola trošku sklamaná, že som tam nezacvičila presne to, čo sme mali natrénované. Čaká nás ešte presne mesiac do kvalifikácie, takže je to ešte naozaj dosť času na to, aby sme detaily a tie chybičky tam úplne vyšperkovali. Budeme trénovať doma, ja vlastne mám tu svoje detičky na športovej škole, takže sa venujem tým deťom a popri tom, keď vyjde čas, tak trénujem aj seba.
20: Ale v Rotterdame pôjdete aj bradla, aj kladinu.
21: Áno, pôvodne som mala iba teda na bradlách, ale nakoľko ten svetový rating sa trošku povyčierkaval a my sme tam mali aj takú nižšiu pozíciu, tak sme sa vlastne kvalifikovali. Takže som rada možno aj, že pôjdem dve na rade, že to nebude až také veľmi stresujúce, ale že sa to tak trošku rozloží.
5: Do semifinále majstrovstiev Európy vo volejbale postúpili Francúzi, ktorí vo štvrťfinále v Sofii zdolali hladko Rumunsko 3-0. Slovenský skateboardista Richard Turi sa chystá na svetové korčuliarske hry do Paraguaja. Otvoria ich 2. októbra. Obhajovať bude 4. miesto z uplynulých majstrovstiev sveta a rád by získal aj dôležité body do kvalifikácie na olympijské hry 2028 v Los Angeles. Slovenskú výpravu okrem neho bude tvoriť ďalších 37 športovcov v 6 disciplínach. S 33-ročným Košičanom hovoril Jozef Jarkovský.
1: Tento svetový šampionát je zároveň už kvalifikačnými pretekmi na olympiádu. Ako bude vyzerať svetový šampionát, pretože v tomto roku už v Brazílii bol?
9: Tie majstrovstvá sveta, ktoré boli v São Paulo v marci, tak boli za minuloročnú sezónu 2025, pretože nestihli to očividne zorganizovať. Tam som vlastne skončil na 4. mieste, no a za tohto ročné majstrovstvá máme teraz, takže sa to organizuje v tejto sezóne, tak preto máme dvakrát tieto majstrovstvá, ale už nám sa to v našej disciplíne stalo dvakrát minimálne, že sme mali jeden rok dvakrát takto majstrovstvo.
1: Keďže šampionát je aj kvalifikáciou na olympiádu, zrejme sa zíde v Asuncione tá najväčšia konkurencia.
9: Budú tam už určite tí najlepší všetci, ktorí boli aj na olympiáde v Paríži, takže bude treba bojovať a bude treba podávať čo najlepšie výkony, pretože každé jedno miesto má dostatočne dobrý počet bodov a každý jeden bodík sa zíde. Máme to už vlastne postavené dopredu, takže je super, že si to môžeme neoficiálne natrénovať, pretože už keď začína súťaž, tak máme potom iba 3 tréningy po 45 minút, takže tam už človek vlastne musí ísť o tým plánom. Je to trošku iné a hlavne je to dlhšie, takže tam sa trošku bude musieť hrať s tým časom na 45 sekúnd jazdy, že asi sa nebude klasicky štandardne stíhať trikrát trik z tej najväčšej prekážky, ale asi iba dvakrát, pretože to človek nestihne.
1: Vy ako najlepší Európan, aké máte ambície pred majstrovstvami sveta?
9: Hlavne, aby som bol ja spokojný so svojím jazdením a uvidíme, ako to budú hodnotiť, ale asi po tých dlhoročných skúsenostiach pre mňa bude priorita proste, aby som sám so sebou bol spokojný a zajazdil tak, ako si to prajem. A určite jazdí strategicky, pretože už počítajú sa tie body a priorita je určite miestenka na olympiádu. Z minuloročných skúseností vlastne, keďže už ideme tretíkrát skateboarding na olympiádu, tá jazdí tak, aby proste bola zabezpečená miestenka.
1: Možno by potešila obhajoba 4. miesta z tých spomínaných majstrovstiev sveta v Brazílii.
9: Určite 4. miesto by bolo parádne, ale berem čokoľvek. Čím vyššie by to bolo, tým lepšie, ale nechcem si vytvárať žiaden tlak. tlak na seba, hlavne byť zo sebou spokojný a zajazdiť si to, čo si prajem.
1: Teraz ste sa vrátili z pretekov seriálu Svetového pohára z Budapešti. Skúšali ste tam nejaké nové triky?
9: Táto súťaž v Budapešti vlastne mala dosť zaujímavý skatepark, by som chcel spomenúť, že bolo to postavené podobnými parametrami, ako jazdíme tie olympijské kvalifikácie, takže to bol super už tréning zároveň. Doručil som to, čo viem doručiť, nové triky som neskúšal tentokrát. Výsledky boli strašne zaujímavé, pretože keď som jazdil ľahšiu jazdu, mal som viacej bodov a keď som zajazdil ťažšiu jazdu, dostal som menej bodov, takže absolútne tomu nerozumieme, jak som mohol skončiť šiesty a že predo mnou boli ľudia s ľahšími trikami, takže ja som spokojný, že som zajazdil to, čo som chcel. Na tých vlastne parametroch prekážok, ktoré vlastne budú v Asuncióne, som doručil svoj štandard.
1: Aký je vlastne formát kvalifikácie na olympiádu?
9: Tak máme to rozdelené na dve olympijské sezóny. Teraz máme sezónu 1, začína teraz od Asuncionu a trvá až do začiatku apríla 2028. Tam budeme mať cca asi myslím 8 určite súťaží, možno viac, možno menej. Z týchto súťaží sa počítajú 4 najlepšie výsledky. Toto môže vlastne jazdiť ktokoľvek, ale do sezóny 2, ktorá začína od apríla až do konca júna 2028, tam postupuje už iba 44 ľudí a medzi týmito 44 ľuďmi budú 3 súťaže, z tohto sa počítajú 2 a k týmto 4 najlepším výsledkom sa počítajú tieto 2 a z toho sa určite do finálne poradie, kto získa miestenku na olympiádu a tam môže postúpiť 22 ľudí.
5: Vo štvrtok sa v talianskej Ivreji začínajú majstrovstvá Európy vo vodnom slalome. Predstaví sa na nich 10 slovenských pretekárov. Chýbať medzi nimi bude 5-násobný olympijský medailista Michal Martikán, ktorý sa na začiatku sezóny nedostal do národného tímu medzi trojicu kanoistov. Aj napriek tomu, že v máji oslávil 47 rokov, chce zabojovať o návrat do reprezentácie. Aj preto včera odletel na tréningový kemp do Číny. Viac povedal Svetlane Barátovej.
2: Idem vlastne na pozvanie na dobrý tréning, stále ešte dobré počasie, sú tam aj majstrovstvá Číny, kde som bol pozvaný a plus na ďalšie preteky, tak som to využil, pretože stále sa nám nedarí v tom Mikuláši dokončiť tú trať, aby bol v nej dostatok vody a mohol byť ten tréning kvalitný a preto som využil túto ponuku.
20: Dokedy tam budete, že koľko teda strávite v Číne?
2: Vyzerá to, že tam budem skoro 2 mesiace.
20: Čo všetko budete robiť a aké tam máte aj podmienky, lebo nejdete tam vlastne prvýkrát?
2: Budem mať možnosť jazdiť na troch umelých tratiach slalomových, ktoré tam majú a plus 2 preteky. Viem, že na dvoch miestach určite perfektný tréning ešte aj mimo vody, takže teším sa. No, rozhodne som ešte neskončil kariéru a určite to bude dobré miesto na prípravu na ďalšiu sezónu.
20: Neviem, či aj minulý rok ste tak neboli, nie?
2: Minulý rok som bol trochu inde na inom mieste, ale áno, strávil som tam trošku kratší čas aj minulý rok.
20: Dá sa povedať, že po tej celej sezóne vám takéto jazdenie chýba, pretože nedostali ste sa do reprezentačného tímu a tých pretekov ste mali málo.
2: No, žiaľ, je to tak, musím povedať, zle zorganizované celé, že to môžem využiť len takto. No, radšej by som jazdil tie všetky preteky, no ale všetko závisí na 2 týždňoch na jar. No.
20: Takže budete sa snažiť, aj keď teda ešte nás čakajú majstrovstvá Európy, no pred rokom ste boli, teraz do Ivredy nejdete.
2: Áno, tak to proste vyšlo tento rok. Trošku som bol chorý a nepripravený na jednoduché trate, ktoré boli na jar a tým pádom som sa nedostal do reprezentácie. Takže rád by som to zmenil a ešte pridal v tréningu a pokúsim sa o to opäť na budúcu sezónu.
20: A budete iba trénovať alebo trošku aj dozeráte ešte na nejakých tých čínskych pretekárov?
2: Neviem, či sa to dá tak povedať, ale chcú niektorí trénovať so mnou, že či teda môžu, tak budú popri mne nejakí určite miestni pretekári trénovať. Takisto sa to dialo aj s čínskou reprezentáciou teraz v lete, tak asi to bude obdobné. Takže niektorí popri mne budú pádlovať.
5: O historický úspech slovenského a českého MMA sa postaral v Liberci náš bojovník Štefan Vojčák na turnaj KSV 121. Po víťazstve nad Marcinom Vojčikom získal dočasný titul v ťažkej váhe a stal sa tak prvým československým bojovníkom, ktorý si vybojoval opasok v tejto prestížnej poľskej organizácii a navyše úplne nečakaným spôsobom, keď Poliaka knokautoval kopom na hlavu. Myslím si, že toto nečakal skutočne nikto z jeho priaznivcov.
3: Každý bol asi šokovaný, pretože toto nie sú štandardné techniky, ktoré ja používam, ale postupom kôl sme zisťovali, že Super Bowl na to, čo mne sedelo v posledných zápasoch, veľmi dobre pripravený. Dobre si bránil tie nízke kopy, calf kicky, aj tú prácu na telo, na pletive. Z tých klinčov si dobre kýl hlavu, zle sa tam triafalo, takže bolo treba niečo vymyslieť aj iné. Vlastne v príprave som mal sparingu hlavne Jožka a Lajoša, ktorí výškovo mi sedeli presne na tohto supera, na Marcina, a presne v tejto situácii, v ktorej som to aj trafil, že blízko na pletive, pekne do protipohybu, mi to vyšlo niekoľkokrát na nich, takže som to tam skúsil. Aj vlastne tým, že už bol Marcin unavený, tak ten kop bol o to horší pre ňo a poslal ho k zemi. Takže bola to jedna z variant, že ak by trebalo, tak vieme aj toto využiť, a vyšlo to.
5: Ešte kým Poliak padal, bolo vidieť, že Štefana ovládli emócie. Dá sa povedať, že ani nečakal, kým mu rozhodca zodvihne ruku.
3: No ja som si to vlastne uvedomil už v tej chvíli, ako to rozhodca zastavoval. Ani som v podstate už nečakal na nejaké zvihnutie ruky, tie emócie tam už boli vo mne hneď. Chcel som tam preskočiť klietku, ale som sa zastavil, tak som si na ňu radšej len sadol. Po preskočení klietky tam už hrozí aj nejaká pokutka, tak hneď som utekal smerom k svojmu tímu. Boli to akože super emócie. Samozrejme už človek to mal v hlave aj predtým, než nastupoval do tej klietky, že toto je zápas, ktorý sa môže zapísať do histórie.
5: Je prvým Slovákom, ktorý v histórii prestížnej poľskej organizácie vybojoval opasok.
3: Cieľ splnený, keďže momentálne som tam jediným Slovákom pôsobiacím v KSV, ale som rád, že sa mi to podarilo aj v rámci tej československej scény, tá je predsa len niečo širšia, ale stále tam ešte máme pred sebou toho hlavného najväčšieho šampióna, na ktorého sa bude treba v krátkej budúcnosti pripraviť, a ak by sa to podarilo, tak vtedy môžeme definitívne povedať, že cieľ splnený. Ale samozrejme aj teraz už je to cieľ splnený, pretože ako prvý Slovák som doniesol KSV opasok.
5: Na Štefana Vojčáka ešte teda čaká jeden duel, ktorý dáva zmysel, a to s úradujúcim šampiónom v ťažkej váhe Philom de Vriesom. Ten je ale momentálne zranený.
3: Áno, je najpravdepodobnejšie, že najskôr bude ten duel s de Vriesom, pretože sa vyjadril, že vzhľadom na toho zranenie by mohol začať prípravu už niekedy koncom roka. Teoreticky začiatkom roka by mohlo dojsť k tomu zápasu. Pokiaľ by však to zranenie u neho nejakým spôsobom dlhšie pretrvávalo, tak je dosť možné, že v prvom štvrť roku budúceho roka by mi dali ešte nejakú inú náhradu miesto neho, že by sa obhajoval len ten prozatímny titul alebo ten interným, a potom by došlo na ten duel s de Vriesom, ale samozrejme mňa by viac potešil, keby k tomu duelu dojde čím skôr, pretože mám mu čo vracať. Myslím, že som v týchto posledných dvoch zápasoch ukázal, že som sa opäť posunul o nejaký ten level vyššie a že sa máte na čo tešiť.
5: Prvými semifinalistkami pohára Billie Jean Kingovej sa stali české tenistky. Vo štvrťfinále si na finálovom turnaji v čínskom Shenzhene poradili s Veľkou Britániou 2-0, keď o svojom postupe rozhodli už vo dvojhrách. O prvý bod pre Česko sa postarala Marie Bousková, ktorá na tvrdom povrchu zdolala Kartalovu 7-6-4, 6-4. Postup spečatila Linda Nosková, ktorá v súboji tímových jednotiek zvíťazila nad Bolterovou 6-2 a 7-6. Na majstrovstvách Európy v boxe v kategórii Elite v Sofii podľahla naša reprezentantka Tamara Kubalová Poľke Kinge Kraukovej tesne 2-3 na body. Slovenská pestiarka tak nepostúpila do semifinále vo váhovej kategórii do 65 kg, ktoré by jej zaručilo minimálne bronzovú medailu na šampionáte. Toľko na teraz rozhlasového športu. Dnes ho pre vás pripravili a vysielali a príjemný zvyšok večera vám želajú Štefan Bihúňa, Ľuboš Vaško.
6: Športžurnál.

horúce otázky a politici či experti, ktorí hľadajú odpovede. Tentokrát v otvorenej debate na tému rekordné ceny palív, Európa pred tretím kolom zdražovania a ťažkou zimou. S Igorom Šimkom, Mariánom Biskupičom, Tiborom Gregorom a Pavlom Šikom. Odpovede s Ankou Žitnou v premiére v stredu večer na 24.

0: bolo 19 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Donald Trump vyhlásil, že Spojené štáty ukončia vojnu na Ukrajine skôr, než ľudia očakávajú. Slovenská armáda oslávila svoj sviatok Deň ozbrojených síl v Brezovej pod Bradlom. Zajtra má byť premenlivá oblačnosť 11 až 21 stupňov. Dobrý večer želá Peter Kolárik. Americký prezident Donald Trump, dánska premiérka Mette Frederiksenová a grónsky premiér Jens Frederik Nielsen podpísali po valnom zhromaždení OSN v New Yorku dohodu zameranú na posilnenie bezpečnosti v Arktíde a Severnom Atlantiku. Z dohody vyplýva, že ak Grónsko vyhlási nezávislosť od dánskeho kráľovstva, musí zostať súčasťou Severoatlantickej aliancie a Spojené štáty získavajú právo umiestniť na tomto arktickom ostrove časťou svojho plánovaného systému protiraketovej obrany Golden Dome. Donald Trump už oznámil, že USA

0: aj príslušníci policajného zboru, ktorí dohliadali na to, aby počas servisu a v súlade s vyšetrovaním neboli robené zásahy do vozidla, ktoré by nejakým spôsobom mohli zmeniť priebeh vyšetrovania.
1: Štátnu zákazku na nákup nových hasičských vozidiel za 46 miliónov eur preveruje polícia. V prípade vedie trestné stíhanie. Začiatkom septembra jedno z vozidiel zaistila a zapečatila. Spomienkovým podujatím a slávnostným nástupom vojakov dnes armáda oslávila svoj sviatok, Deň ozbrojených síl v Brezovej pod Bradlom. Pripomína víťazstvo slovenských dobrovoľníkov, ktorí práve tam 22. septembra 1848 zvíťazili v boji za našu národnú slobodu. Podľa náčelníka generálneho štábu Miroslava Lorinca má tento deň pre armádu mimoriadny význam.
2: Je významným pre každého príslušníka ozbrojených síl, či už je operácii medzinárodného krízového manažmentu, slúži 24-hodinovej zmene pri ochrane vzdušného priestoru Slovenskej republiky, alebo plní bežné úlohy v rámci útvarov ozbrojených síl.
1: Prvými semifinalistkami pohára Billie Jean Kingovej sa stali české tenistky. Vo štvrťfinále si na finálovom turnaji v čínskom Shenzhene poradili s Veľkou Britániou 2-0, keď o svojom postupe rozhodli už vo dvojhrách. O prvý bod pre Česko sa postarala Marie Bousková, ktorá na tvrdom povrchu zdolala Kartalovú 7-6, 4-6 a 6-4. Postup spečatila Linda Nosková, ktorá v súboji tímových jednotiek zvíťazila nad Balterovou 6-2, 7-6. Zajtra má byť premenlivá, v južnej polovici miestami zmenšená oblačnosť, na severe a východe aj prehánky alebo dážď, v polohách od výšky 1800 metrov sneženie. Nočná teplota 10 až 3, denná 16 až 21, v severnej polovici 11 až 16 stupňov, severozápadný až severný vieter do 35, v nárazoch do 45 km za hodinu. 19 hodín, 4 minúty.
3: Zelená vlna.
4: Nehoda na Orave aj vo Vrábľoch, pripravené sú správy z dopravy. Za Tvrdošínom smerom na Námestovo pri odbočke na Ústie nad Priehradou sa zrazili dve dodávky. V úseku upozorňujete aj na mrholenie. Na výjazde z Vrábeľ na Žitavce sa zrazili tri osobné autá a prejdete striedavo. V obci Lužianky pod železničným mostom sa zrazilo osobné auto s kamiónom, blokovaný je jeden pruh. Na výjazde do Galanty z Mostovej je uzavreté železničné priecestie pre poruchu vlaku. Obídete to po obchvate. O hodinu uzavrú pre údržbu tunel Bôrik na D1 v smere na Liptovský Mikuláš. O pol hodinu neskôr ho uzavrú aj v opačnom smere. Obchádzať budete cez Svit. Obmedzenie naplánovali do 5:30 ráno. O 8:00 večer úplne uzavrú aj tunel Prešov na D1 pre údržbu. Obchádzka povedie cez mesto a obmedzenie potrvá do 6:00 ráno. Ak viete viac, neváhajte nám zavolať. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko. S Milanom Jelušom.
5: Želáme vám príjemné počúvanie Rádia Slovensko. 3 hodiny večerného vysielania odštartujeme s dronmi. V budúcnosti by mohli nahradiť aj známe partie horolezcov, ktorí zavesení na lanách umývajú fasády a okná vysokých budov. Dozvieme sa, ako to funguje.
3: Dobrý večer, Slovensko. S Milanom Jelušom.

0: máte asi za sebou aj večeru. Tuto nebýva také markantné, ale nestáva sa vám niekedy, že si dáte zdravý obed a do hodiny ste hladní? Tak sa vám určite oplatí vypočuť si Barbaru Štubňovú.
1: Rádio Slovensko, vieme, čo jeme.
2: Zdravý obed alebo večera a do hodiny opäť hlad. Ak patríte medzi ľudí, ktorí sú po zdravom jedle rýchlo hladní, možno by sme si mohli urobiť poriadok v tom, ako by malo vyzerať zdravé a síte jedlo. Aj to urobíme s expertom na zdravý životný štýl Michalom Páleníkom.
3: Často nie je problém v tom, že jedlo je zdravé, ale v tom, že je neúplné alebo jednoducho príliš malé. Príklad. Samotný zeleninový šalát môže mať veľký objem a pôsobiť veľmi zdravo, ale ak neobsahuje dostatok energie, bielkovín a tuku, hlad sa môže rýchlo vrátiť. Plnohodnotné hlavné jedlo by malo obsahovať všetko. Zdroj bielkovín, zeleninu alebo inú potravinu bohatú na vlákniny, primeranú prílohu a aj trochu tuku.
2: Záhada zdravého jedla je teda rozlúštená a teraz si nakombinujme poriadne zdravé hlavné jedlo.
3: Namiesto samotného šalátu, kde chýba vlastne takmer všetko, si môžeme dať šalát s kuracím mesom, vajciami, tofu, sýrom alebo strukovinou, pridať zemiaky v šupke či pečivo a malé množstvo oleja. Sýtosť podporuje aj pomalšie jedenie a dostatočný čas na jedlo. Označenie fit, light alebo zdravé ešte nezaručuje, že výrobok zasíti. Ak jeme prirodzené potraviny, zväčša majú menej energie ako spracované. Tým pádom môžeme zjesť väčší objem a viac nás zasíti a zároveň pritom prijať podstatne menej energie.
2: Niekedy sme však hladní akoby vždy.
3: Ak sme hladní krátko po každom jednom jedle, môže ísť o príliš malé porcie, nedostatok bielkovín či vlákniny, ale aj o zvýšenú potrebu energie pri pohybe, nedostatku spánku alebo príliš prísnom obmedzovaní v jedle. Použite jednoduchú kontrolu taniera. Mám zdroj bielkovín? Je dostatočne veľká porcia zeleniny? Obsahuje jedlo aj sacharidovú prílohu a trošku tuku? Jediné, čo si ustriehnite, je množstvo oleja, respektíve tuku, orechov a semienok. Orechy jedávajte maximálne v jednu zatvorenú pes denne. Čo sa oleja týka, odporúčam jesť jednu čajovú lyžicu na porciu.
2: Verím, že vám tieto praktické rady pomôžu zostaviť si zdravé, síte a chutné hlavné jedlo.
1: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu vieme, co jeme@rozhlas.sk.

0: takýchto hitov počúvajte v rádiach Regina, Západ, Stred a Východ. Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
1: Zahrajte si v mojom programe o štvordňovú all-inclusive plavbu pre dvoch po rakúskom údolí Wachau. Počúvajte od pondelka do piatka predpoludním Rádio Slovensko. Vždy po 10:00 vám poviem jeden benefit plavby. Zozbierajte všetkých 5 benefitov z celého týždňa, pošlite mi ich v piatok na náš WhatsApp a ste v hre o romantický zájazd na lodi a nezabudnutelnú vínu cestu. Viac na radioslovensko.sk.
2: Náš tým vstupuje do Ligy národov so staronovým trénerom Vladimírom Weissom. Nová energia, návrat autority a prvý zápas, ktorý ukáže, ako sú naši chlapci pripravení bojovať. Zápas Slovensko-Moldavsko naživo v sobotu 26. septembra o 20:45 v Rádiu Slovensko.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
3: V štúdiu je už Peter Kolárik.
4: Poslanci Národnej rady ukončili dnešné rokovanie 61. schôdze vládnym návrhom nového občianskeho zákonníka. V závere dňa predložil Karol Farkašovský z SNS pozmeňujúci návrh, ktorý okrem iného rieši nájom bytu. Úrad vlády oznámil, že zaznamenáva pozitívny posun v implementácii programu Slovensko v oblasti podpory marginalizovaných rómskych komunít a že tento pokrok pozitívne ocenil aj zástupca Európskej komisie Pascal Boymans z Generálneho riaditeľstva pre regionálnu a mestskú politiku. Členské štáty Európskej únie sa zhodli na predĺžení sankcií uvalených na ruských a bieloruských občanov a firmy, tentokrát o 3 roky. Zároveň boli zo zoznamu vyškrtnutí dvaja ruskí miliardári Michail Friedman a Ališer Usmanov. Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrii Sibiha to označil za hanebné a neobhájiteľné a vyzval krajiny EÚ na vlastné sankcie proti dvojici. Zajtra má byť premenlivá oblačnosť 11 až 21 stupňov. Teraz je 19 hodín 32 minút.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda na Orave, obmedzenie v Košiciach, pozrime sa na cesty. Za Tvrdošínom smerom na Námestovo pri odbočke na Úste nad priehradou sa zrazili dve dodávky. V úseku upozorňujete aj na mrholenie. V Košiciach na Festivalovom námestí prasklo potrubie, prechádzajte opatrne. Na viazde do Galanty z Mostovej je uzavreté železničné priecestie pre poruchu vlaku. Obídete to po obchvate. O pol hodinu uzavrú pre údržbu tunel Bôrik na D1 v smere na Liptovský Mikuláš. O pol hodinu neskôr ho uzavrú aj v opačnom smere. Obchádzať budete cez Svit. Obmedzenie naplánovali do 5:30 ráno. O 8:00 večer úplne uzavrú aj tunel Prešov na D1 pre údržbu. Obchádzka povedie cez mesto a obmedzenie potrvá do 6:00 ráno. Jazdite opatrne. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko. Rádio Slovensko.
3: Po pol 8:00 vás pozdravujú Ivan Šucha a Milan Jeluš. Ak máte v pláne večer s televíziou, tak na jednotke si môžete pozrieť ďalšie dve časti francúzskeho krimiseriálu Astrid a Rafael, na dvojke dokument o rozporuplnom archeologickom náleze Záhada šamánky z praveku a na športe magazín Ligy národov. V Rádiu Slovensko nás čakajú recenzie dvoch slovenských filmových noviniek.
0: Dobrý večer, Slovensko! Rádio.

0: filmov.
1: V kinách si už môžete pozrieť dva nové slovenské filmy. Obidva už videli krotitelia filmov a rovno vám môžeme sľúbiť, že obidva majú krásnu poetiku.
2: Pekný skorý jesenný dnešok z vysielania Rádia Slovensko vám prajú Juraj Maliček a Pavol Hubinák, alias krotitelia filmov. Aj dnes pre vás máme bohatú ponuku filmov z kín. Začneme dvomi veľkými slovenskými premiérami, snímkami Milovník, Nebojovník a Posledná sezóna. Obe sú takou rozlúčkou za práve končiacim letom.
3: V prvej novinke s názvom Milovník, nebojovník sa pozrieme na režisérsky a scenaristický debut Martiny Buchelovej, ktorá nám predstaví Andreja Mladíka, ktorý je trochu stratený, trochu zábavný a tak trochu má aj problémy s alkoholom. S tým má súvis aj jeho ďalší problém a tým je chuť liesť na stromy potom, ako si vypije. Andrej dúfa, že väčšina týchto jeho problémov si nájde riešenie u babky, s ktorou žije. Tento mladík je presne ten typ, ktorý máte občas chuť vyhodiť za dvere, no zároveň ho máte aj radi, pretože je vtipný. Tieto polohy sa často striedajú a ukotvenie prináša až Miša, mladé dievča, ktoré je kľúčom k romantickému vzťahu. Ale pozor, toto nie je ten typ romantickej komédie, ktorý sa na nás valí každý mesiac z Česka. Toto je snové, milé, nejednoznačné a vtipné.
2: Milovník, kde bojovník je dramédia, teda mix komédie a drámy, kde možno komédia prevažuje takým akoby dobrým pocitom, samozrejme s výrazným romantickým motívom. Ten príbeh zachytáva vlastne osudy niekoľkých postav, ktoré sú tak ťažko ukotvené v našom svete. Miša je teda z rodiny, kde otec buduje bunker, Adam je z rodiny, kde teda je tá rodina nefunkčná, v tom zmysle, že tá rodičia už žijú svoje životy. Je to jednoducho príbeh zo súčasnosti, ktorý ale zachytáva dva charaktery, ktoré sú v nej akoby stratené, respektíve je taký troška generačný portrét ľudí, ktorí majú kdesi medzi 20-tkou a 30-tkou a akýmsi spôsobom ešte nenašli to pevné miesto v živote, avšak neprestávajú ho hľadať a ten film je nakrútený veľmi zaujímavým spôsobom. Sú v ňom využité aj konvenčné zábery, aj zábery mobilných telefónov a v podstate sa tvorcom podarilo zachytiť atmosféru súčasnosti s tým, že ak by na ten film išiel niekto kvôli príbehu, tak to skôr nie, ale atmosféra je nádherná.
3: Na atmosfére stavia i ďalšia novinka s názvom Posledná sezóna. Tá nám predstaví život na zemplínskej šírave počas leta a to prostredníctvom vzťahu Alana, mladíka, ktorý je presvedčený o tom, že je boxerom a že túto schopnosť raz objaví celý svet a aj vďaka Viki, mladej plavčičke, neúspešnej uchádzačke o vysokoškolské štúdium. Títo dvaja nás prevedú poslednými dvomi týždňami leta a vysvetlia nám, prečo pojem letná láska funguje skutočne len v lete a nie počas jesene.
2: Aj Posledná sezóna je debutom, stojí za ňou režisér a scenárista Pavol Hiriak, ktorý na východe Slovenska našiel genius loci Šíravy a spolu vlastne s predstaviteľmi hereckých úloh Tadášom Moravcom a Máriou Miklošovou vyrozprával opäť veľmi poetický príbeh poslednej letnej lásky a máme jednoducho v kinách dva slovenské filmy, ktoré majú veľkú ambíciu zaujať divákov nie takým okázalým príbehom, ale príbehom neokázalým, príbehom, ktorý ide do hĺbky a ktorý v podstate viac pracuje s emóciami a atmosférou ako s nejakou priamočiarou narratívnou štruktúrou.
3: O budúcnosť slovenského filmu sa teda pravdepodobne nemusíme báť a ako sú na tom Američania si povieme o chvíľu vďaka filmom Magická posadnutosť 2 aj hororovej komédie Sex a smrť v kempe Miasma.
0: Rádio Slovensko.

0: Krotitelia filmov sa radi bavia a výsledkom je výber dvoch komédií. V jednej sa vracajú čarodejnice z magickej posadnutosti, skvele zladené duo Kidman Bullock, a tá druhá je pre milovníkov hororov.
1: Z Rádia Slovensko vás pozdravujú krotitelia filmov. Noviniek v našich kinách je viac než dosť, a tak si poďme predstaviť ďalšie. Po 28 rokoch prichádza pokračovanie magickej posadnutosti. Sandra Bullock s Nicole Kidman budú znovu čeliť rodinnému prekliatiu. Tentokrát však mágia skomplikuje život ich deťom a preto sa zabudnuté rituály budú musieť znova oprášiť. Oprášiť sa bude musieť i dávna herecká chémia Sandry Bullock s Nicole Kidman. Našťastie veľmi rýchlo zistíte, že dámy sú skutočne skvelé.
2: Magická posadnutosť 2 je taký typický návrat po rokoch, čo znamená naozaj to, že sa pracuje veľmi veľa s nostalgiou. Opäť je tu to rozprávanie sústredené okolo dvoch sestier. Tentokrát však nie len okolo Sandry Bullock a Nicole Kidman, ktoré aj tu sú samozrejme, ale dominujú Joey King a Messi Williams ako vlastne nastupujúca generácia, tie a tie deti, ktoré sme videli v tom minulom filme, dnes hrajú hlavnú úlohu. Je pravda, že proporčne to nesedí, teda v tom filme ubehlo od deja jednotky k dvojke podstatne menej času, avšak nie je to taká prekážka, aby to znemožňovalo sledovanie. Čo je veľmi príjemné, tak podstatná časť príbehu sa odohrá v Londýne, takže ak sa aj okolnosti nemenia, tak sa mení priestor. Jednoducho vydáme sa do magického Anglicka.
1: Fanúšikovia jednotky sú spokojní, no naozaj nečakajte nič komplikované, skôr taký príjemne strávený čas v kine. S nápadmi sa však nešetrilo v ďalšej novinke. Film s názvom Sex a smrť v kempe Miasma nás zavedie do kempu, v ktorom sa nakrúcala úspešná hororová séria. Mladá režisérka chce túto sériu vrátiť do kín a tak sa vydáva na miesto, aby niečo pochytila z tej atmosféry. Čakajú však toho ďaleko viac než len stretnutie s niekdajšou hviezdou tejto série v podaní Gillian Anderson.
2: Film, ktorý je podstou slasherovým hororom, je teda taká tá snímka, ktorá sa kláňa filmom ako Vreskot, ale v podstate staršie filmy Halloween, Piatok 13. Jednoducho táto poetika, avšak v spracovaní scenaristky a režisérky Jane Schönbrunn sa riešia skôr iné témy. Téma identity, téma zrenia, téma diváckosti, téma necitlivého Hollywoodu, ktorý spracováva látky, ako ich potrebuje. Sex a smrť v kempe Miasma je jednoducho film, ktorý môžeme nazvať pastišom. Je o teda láskavá podsta hororovým snímkam, ktorá nie je sama strašidelná, ale skôr šokujúca, a jej kvalitu môže posudzovať priamo úmerne k tomu, ako máte radi filmy a nielen horory, lebo veľmi sa cituje aj napríklad z klasiky Billyho Wildera Sunset Boulevard.
1: Tento film má veľmi zaujímavú vizuálnu stránku a síce sa v ňom objaví všetko, čo sa ukrýva v samotnom názve, no tie krvavé scény sú tak prehnané, že sa jednoducho budete skôr smiať, než lakať. Akúsi priamočiarosť, ktorá sa ponúka, narúšajú práve rôzne odkazy, respektíve rozhovory, ktoré otvárajú ďalšie a ďalšie témy. Takže pozor, za filmom Sex a smrť v kempe Miasma sa skrýva trochu viac než len klasická tínedžerská vyvražďovačka.
2: Všetky dnešné filmy ponúkajú zážitok, na ktorý sa svojím spôsobom nezabúda, hoci tá poetika je výrazne odlišná. Oplatia sa však vidieť všetky a výber je samozrejme na vás.
1: Tak si to zhrňme. Milovník, nie bojovník, posledná sezóna, magická posadnutosť 2, Sex a smrť v kempe Miasma sa tešia na vašu priazeň. Tešiť sa budeme o týždeň aj my. Lúčia sa s vami krotitelia filmov Pavol Hubinák a Juraj Malíček.

0: že som doma.
1: V medzinárodnom hodnotení žiakov PISA boli naši školáci v matematike nad priemerom, ale tento predmet je stále strašiakom. Matematika sa však bude učiť po novom, viac v kontaktoch.

0: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
1: Vaša obľúbená súťaž je späť v novej, vylepšenej podobe. Počúvajte Rádio Slovensko, pošlite SMS na číslo 6675 a hrajte každý pracovný deň o 100 eur a viac. Každou SMS hráte aj o hlavnú cenu zájazd na magický Zanzibar pre dvoch. Viac informácií na radioslovensko.sk. Začíname v pondelok 28. septembra.
2: Počujete to? Už sa pečie celé Slovensko. Nová séria najsladšej show o pečení je späť. V premiére od 4. októbra na Jednotke.

0: bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Prezident Peter Pellegrini potvrdil, že ministra životného prostredia Tomáša Tarabu odvolá počas budúceho týždňa. NKÚ upozorňuje, že konsolidačné opatrenia zvýšili príjmy štátu, tie však nestačia na zastavenie zadlžovania. Zajtra má byť premenlivá oblačnosť 11 až 21 stupňov. Pohodu pri rádiách vám želá Peter Kolárik. Prezident Peter Pellegrini odvolá ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, nominanta SNS, zrejme v priebehu počas budúceho týždňa. Povedal to počas svojej pracovnej cesty v USA s tým, že splní, čo slúbil. Od predsedu vlády Roberta Fica zatiaľ nemá žiadnu oficiálnu nomináciu na nového šéfa Enviro rezortu a po odvolaní Tarabu preto pravdepodobne poverí dočasne riadením rezortu životného prostredia premiéra. Verejný dlh môže tento rok dosiahnuť takmer 64% HDP, teda necelých 92 miliárd eur. Najvyšší kontrolný úrad upozorňuje, že konsolidačné opatrenia zvýšili príjmy štátu, tie však zatiaľ nestačia na zastavenie zadlžovania. Podľa ministerstva financií konsolidácia mohla tlmiť rast dlhu. Z vyjadrenia citujeme.
2: Bez prijatých opatrení by už v roku 2027 dlh dosiahol úroveň viac ako 70% HDP.
1: Popri vyšších príjmoch, ale aj výdavkoch rastú aj náklady na obsluhu dlhu. Za 6 mesiacov presiahli milión.

0: Úplne iná správa. Prioritou ministerstva školstva je, aby mali deti s autizmom dostupné vzdelávanie, odbornú pomoc i podmienky, ktoré im umožnia plne rozvíjať svoj potenciál. Rezort tak reaguje na výzvu opozičného progresívneho Slovenska, aby koalícia riešila problémy týkajúce sa detí s autizmom v školách. Pokračuje Tina Gažovičová z PS.
1: Navrhujeme zlepšenia pre systém podporných opatrení a okrem iného aj to, aby práve školy boli zaviazané navýšený normatív využiť na podporu týchto detí.
0: Rezort vo svojom stanovisku zároveň dodáva, že zvyšuje dostupnosť podporných tímov na školách a v tejto súvislosti sa ďalej citujeme sa môžeme pochváliť aj kurikulárnou reformou. Reforma systému poradenstva a prevencie zas podľa ministerstva prináša lepšie prepájanie centier poradenstva so školami a s rodinami. Disciplinárna komisia Slovenského zväzu ľadového hokeja potrestala útočníka trenčianskej Dukly Samuela Krajča za predstieranie pádu v treťom kole Tipsport ligy na ľade Liptovského Mikuláša. 24-ročný krídelník dostal pokutu vo výške 10% z mesačnej mzdy. Zajtra má byť premenlivé a v južnej polovici miestami zmenšená oblačnosť, na severe a východe aj prehánky alebo dážď, v polohách od výšky 1800 metrov sneženie. Nočná teplota 10 až 3, denná 16 až 21, v severnej polovici 11 až 16 stupňov, severozápadný až severný vietor do 35, v nárazoch do 45 km za hodinu. 20 hodín, 4 minúty.
2: Zelená vlna.
3: Uzavreté tunely na D1 aj pri ceste v Galante, počúvate dopravné správy. Tunel Bôrik na D1 je smerom na Liptovský Mikuláš pre údržbu uzavretý. O necelú polhodinu ho uzavrú aj v opačnom smere. Obchádzka vedie cez Svit, obmedzenie naplánovali do 5:30 ráno. Na D1 je uzavretý aj tunel Prešov pre údržbu v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez mesto a obmedzenie naplánovali do 6:00 hodiny ráno. Na ceste číslo 507 na výjazde do Galanty z Mostovej je uzavreté železničné priecestie pre poruchu vlaku. Obídete to po obchvate. Radar vás nameria na výjazde do Michaloviec zo Sečoviec. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
4: Otvárame večernú diskusiu dnes o matematike v školách.
2: Rádio Slovensko, kontakty.
5: Dobrý večer, dnes sa budú kontakty točiť okolo otázky, prečo nám tá matika stále nejde. Pozdravuje vás Petra Strišková. Podľa prieskumov Slováci nemajú radi matematiku. Dokonca sa u nich prejavuje aj tzv. Matematická úzkosť. Učitelia a učiteľky matematiky sa už roky snažia napraviť zlý imidž svojho predmetu a ponovom by im mala pomôcť aj kurikulárna reforma, ktorá prináša novinky v učení matematiky na základných aj stredných školách.
2: Rádio Slovensko, kontakty.
5: Aj keď medzinárodné testy PISA z minulého roka ukázali, že v matematike sme v konkurencii 90 vyspelých krajín mierne nadpriemerní, tak nie je na čím jasať. V matematike sme si polepšili, lebo ostatní si pohoršili. Matematika a čitateľská gramotnosť zaznamenáva globálny prepad. Pritom naša ekonomika potrebuje technikov, inžinierov, jednoducho každého s kritickým a logickým myslením. Preto by sme sa mali vyliečiť z matematickej úzkosti. Hostiami kontaktov sú ľudia, ktorí matematiku milujú a snažia sa ju spraviť dostupnejšou. Spoluautorka reformy matematiky pre stredné školy je Veronika Hubeňáková z Ústavu matematiky Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Dobrý večer, vítajte.
6: Dobrý večer, ďakujem.
5: Som rada, že ste merali cestu až z Košic do Bratislavy. Marek Mansel je riaditeľ a garant občianskeho združenia Erudo, ktoré sa zameriava na vzdelávanie a rozvoj praktických zručností. Dobrý večer, vítajte.
7: Dobrý večer a ďakujem za pozvanie.
5: Čo máte radi na matematike? Ešte predtým, ako sa spustila červená, tak som sa vás opýtala, že či naozaj vás môžem definovať ako ľudí, ktorí milujú matematiku, tak obidvaja ste tak prikývli, čo máte radi na matematike.
7: Ja mám rád matematiku, lebo mi umožňuje poprvé robiť tú prácu, ktorú robím. V práci sa bežne stretávam s číslami, s rozpočtami, s plánovaním a takéto intuitívne pochopenie tých čísel a prepočítanie si rýchlych vecí v hlave naozaj mi veľmi pomáha počas meetingov a počas plánovania. A takáto podobná zručnosť vlastne využiteľná aj v bežnom živote, keď počúvam niekde nejakú či už komplexnú správu spísať.

0: alebo nejaké oveľa jednoduchšie správy, napríklad o konsolidácii alebo niečom podobnom, tak práve toto mi pomáha.
1: Len tak vás rožkom teda neopijú?
0: Nie, verím, že nie.
1: Pani Hubaňáková, čo máte radi na matematike? Vy ste priamo na ústave matematiky, ste to študovali, vy ste veľmi hlboko ponorená aj do tých teoretických výšin, ktorému my laici nerozumieme.
2: Tak oproti môjim kolegom nie až do takých výšin, ale ja mám na matematike veľmi rada to, že keď je tam niečo pravda, tak je to pravda nie preto, že to povedal nejaký profesor, ale že je to pravda, pretože tam sú argumenty a keď urobil profesor v dôkaze chybu na tabuľu, tak sa mohol si ktorý študent prihlásiť a ho opraviť a on si to jednoducho priznal, lebo to bolo proste nesprávne. A matematika je v tom veľmi pekná a to mám naozaj rada, že pravda je tam pravda, lebo to tak je.
1: Bez ohľadu na okolnosti. Organizácia Erudo robila prieskum vzťahu Slovákov k matematike. Ten prieskum vyšiel začiatkom roka, myslím vo februári. Je pre nás ťažká, neobľúbená, ale uznávame, že je dôležitá a sme ochotní sa v nej zlepšiť. Tak to by sa teda dal ako keby zhrnúť. Ten prieskum, to, čo tam ľudia teda písali, toto je veľmi pozitívne. Ale kde sa podľa vás zobrala tá dlhodobá averzia voči matematike? Možno nie averzia, ale taký ten rešpekt. Prečo je to taký neobľúbený predmet? Ako si to vysvetľujete?
0: Uh-huh. Nám aj z prieskumu vyšlo, že matematika je skôr o rešpekte, a ten vzťah Slováku je o rešpekte, nie až tak strach. A vidíme to napríklad aj na tom, že mnohí dospelí Slováci a Slovenky sa chcú ďalej vzdelávať v matematike. Zároveň nám z prieskumu vyšlo aj to, že matematiku vnímajú ako dôležitú a naozaj na dennodennej alebo najmenej na týždennej báze ju väčšina Slovákov používa. Čiže z tohto vidíme, že naozaj, že aj spätne nemáme taký zlý vzťah v matematike, ale je to skôr o tom prístupe, akým bola učená, či už na základnej alebo na strednej škole. Z prieskumu nám vyšlo, že veľká časť Slovákov a Sloveniek odpovedalo, že nevnímali až také prepojenie s reálnym životom. Možno nevnímali, na čo to reálne bude využiteľné a z toho potom vyplývalo to, že vlastne nevideli v tom zmysel. No a samozrejme, nemusíme si klamať, matematika naozaj nie je zadarmo. Treba si veľa vecí naozaj oddrilovať.
1: Objektívne je to ťažká veda, ale je to zaujímavé, že vlastne naprieč generáciami tam oni uvádzali, že tá matematika nebola dobre učená. To skutočne sa tu tak ako nenašlo obdobie, kedy tá matematika že bola dobre učená, alebo teda bola taká prístupnejšia ako tým ľuďom, tým žiakom alebo študentom. Skutočne od základu to ide zle?
0: Ja by som to nepaušalizoval, že nebola dobre učená. Aj v minulosti, aj teraz naozaj veľmi veľa učiteľov a učiteľov, ktorí tú matematiku učia pútavo, učia ju tak, aby sa ju žiaci a žiačky naučili, aby jej chápali, aby videli význam v tom učiť sa, boli motivovaní, ale áno, samozrejme, je častokrát na tých hodinách matematiky presne náražame na to, že deti nevidia zmysel, prečo sa to učiť, alebo ten prístup je skôr o drillovaní príkladov, a kde, taký ten tradičný spôsob, že tu naozaj čím viac príkladov vypočítam, tým lepšie si to zapamätám, čo možno čiastočne je pravda, ale neznamená to podľa mňa, že to naozaj ten žiak aj pochopí a už vôbec, že to bude vedieť aplikovať.
1: A je to aj také trošku alibi, zdá sa mi, že sa to aj dosť tak zneužíva, že deti veľmi často, na čo mi to bude, na čo mi to bude, ako keby chceli ospravedlniť trošku aj tú svoju pohodlnosť, ale to už je môj komentár, možno ako mami. Pani Hubeniáková, v čom sa možno matematike krivdí? Že v čom máme také nejaké zbytočné predsudky?
2: Ja si myslím, že mnoho ľudí sa v škole s matematikou nestretlo, ale stretlo sa s niečím, čo by som ja nazvala ako počty. A to je presne to, čo Marek opísal, že ideme nejaký zoznam algoritmov, ktoré sa teraz musíme naučiť v podstate takmer na spameť a oni v nejakom momente už ma presahujú. Ja už to naozaj nepamätám teraz, čo som tam mala, to, keď to takto vymením, tak toto mám spočítať. Že... A toto jednoducho naozaj nie je zaujímavé. A to, že na čo mi to bude, už potom príde ako tá otázka, lebo keby to bolo učené zmysluplne a že ma to úplne stačí, že ma to bude baviť na hodine, tak ja sa nebudem pýtať, na čo mi to bude, lebo ma to tu a teraz zaujíma. Hej. A toto je podľa mňa ten problém, že sa veľakrát na tých hodinách v škole nestretneme s matematikou, ale s nejakým súborom algoritmov, ktoré jednoducho počase prestanú dávať zmysel.
1: Keď napríklad rodičia sa snažia vytvoriť nejaký vzťah k matematike k svojim malým deťom, škôlkarom, tak väčšinou sa spomína kuchyňa. Hej, to tak, čo si povie, matematiku potrebujem v kuchyni, hej, to sú tie objemy, obsahy, váhy a tak ďalej. To je jedna vec. A potom možno pri tých starších deťoch, no tak keď si budeš brať nejaký úver, tak je to dôležité, aby si mal nejakú finančnú gramotnosť, keď teda dostaneš výplatu, alebo teda keď si budeš brať hypotéku, keď si budeš brať nejaký úver, ale týmto končí. Týmto končí, ako keby vlastne len tieto dve oblasti v tom praktickom živote sme mali nejak priamo späté s matematikou. Viac príkladov sa ani neuvádza. Tak to je tiež teda také ako dosť nie veľmi ako dobre obsiahnuté.
2: Ono to asi nie je tak, že teraz všetko, čo sa v matematike učí, musím hneď takto v praxi aplikovať, aj keď tých oblastí by sme určite vymenovali viac, kde sa takto priamo aplikuje matematika, už keď len odhadujem, neviem, náklady na nejaký výlet alebo čokoľvek, tak už si to viem presne modelovať a podobne. Ja si pamätám, že raz sme išli väčšia partia kam si na chatu a riešili sme, ako si objednáme stravovanie a mali tam nejaké balíčky a som si to modelovala v Exceli a tak som si to modelovala, že mi vyšlo, že keď nás tam pôjde od nejakého počtu, oni nám budú platiť, tak som vedela, že som si to asi zle namodelovala a našla som potom teda, ako to má byť, ale že je veľa tých príkladov, ale nejde o to teraz, aby každé učivo, každý konkrétny ten žiak vedel aplikovať, ale ide o to, že tá matematika má rozvíjať istý spôsob myslenia, že má rozvíjať napríklad schopnosť pýtať sa, že ako to je a prečo to tak je, hej? Že tá matematika bez otázky prečo vlastne je nezmyselná, že ja mám vedieť nielen, že takto sa to robí, ale prečo, a to je potom tá životná zručnosť v každej situácii sa opýtať, že naozaj a že prečo je to tak, a to využije aj právnik, to využije aj psychológ, to vlastne tú takú zvedavosť a takéto myslenie, že mi to musí dávať zmysel, že toto.
1: A takto sú potom formulované aj tie otázky pri PISA, lebo PISA je naozaj najväčšie medzinárodné porovnávacie testovanie 15-ročných žiakov v matematike, čitateľskej gramotnosti a teda tých prírodných vedách. Každé 3 roky sa testujú deti v 90 krajinách a je to dosť veľká vec, lebo naozaj ako keby sa tak trošku aj vyhodnocovalo IQ alebo úspešnosť tej ktorej krajiny. Je to prestížná vec, nie je to len nejaké formálne testovanie a sleduje sa najmä to, ako dokážu vedomosti čítania matematiky a tých prírodných vied ako keby využívať v tých reálnych situáciách. Vieme k tomu dať nejaký príklad? Nechcem teraz, aby ste mi vypovedali nejaké presné zdenie, ale je to také niečo, ako my poznáme slohové úlohy, alebo naopak je to nejaký iný typ príkladov, s čím majú naše teda deti problém?
2: Ja možno to vysvetlím presne na tých slovných úlohách, na ktoré sú možno poslucháči zvyknutí, že najprv sa niečo preberie z matematiky a teraz si povieme, že takto sa to počíta a potom prídu tie slovné úlohy, kde to akože aplikujem. A ono je to také umelé, lebo už presne viem, že tak v tejto úlohe ja mám použiť takúto lineárnu rovnicu, alebo že tu budem asi používať najväčší spoločný deliteľ, takže to pôjde
1: už to
2: tak. Áno,
1: vlastne.
2: A vlastne tie PISA úlohy sú naozaj postavené tak, že tam ten kontext je tak širší zadaný, že ten žiak, ktorý to rieši, musí naozaj rozmýšľať, že čo z tej matematiky tam môžem vidieť a ako to použijem. A veľakrát tie úlohy nie sú urobené tak, že teraz tu je jediné správne riešenie, ako sa k tomu dopracujem, ale že neviem, šikovnejší žiak si zostaví rovnicu, alebo ten, ktorý má už ako keby to abstraktné myslenie takto a niekto si to proste bude vypisovať, ale vie sa k tomu dostať aj iným spôsobom.
1: Mm-hmm. Pán Mancel, myslíte si, že naozaj za tú slabú matematiku, budeme teraz hovoriť na Slovensku, ale možno teda aj celkovo na svete, ten pokles je možno tá nadužívanie digitálnych technológií, že ideme na to skrátko, alebo sa spoliehame na nejaké barličky. Hovorí sa už o digitálnej debilite, alebo vlastne o takom globálnom poklese IQ. Môže to s tým súvisieť, alebo to už sú zase prehnané konštrukcie?
0: Keď sa pozeráme celkovo na výsledky PISA, tak je veľmi ťažké robiť nejakú všeobecnú generalizáciu, lebo v každej krajine tie výsledky sú trochu iné kvôli iným faktorom, ale áno, to, čo spomínate, práve digitálne technológie sú krajiny, ktoré veľmi agresívne začali využívať digitálne technológie napríklad na prvom stupni a niekedy ešte aj skôr a nahradzali tým veci, ktoré sa bez problémov dali robiť perom a papierom. A práve takéto využívanie technológie je častokrát kontraproduktívne, lebo namiesto toho, aby sa venovali tým aktivitám, tým veciam, tak vlastne majú tam nejaké iné veci, ktoré ich nejakým spôsobom, ktoré im odputávajú tú pozornosť. A to samozrejme neznamená, že digitálne technológie sú vo všeobecnosti zlé, len ak vlastne sa to isté dá urobiť perom a papierom, tak nemá to zmysel.
1: Tak radšej to pero a papier. Matematika, takto, to digitálne, tie digitálne technológie a používanie digitálnych technológií v súčasnosti pri učení matematiky, to je jedno, či na základných školách alebo na stredných školách, považujete za teda primerané, alebo naopak viac by sa malo, alebo by sme mali upustiť. Je to teraz ťažké, keď je nástup AI, naozaj tie decká, akože tie domáce úlohy si robia teda pomocou aj AI, ale teda tú mieru tých digitálnych technológií na vyučovanie, ako sa na to pozeráte? Slovensku?
2: No a nie ide o to, že či viac alebo menej, ale že akým spôsobom sa využívajú tie digitálne technológie. Že viem si predstaviť veľmi nekvalitné využitie digitálnej technológie. Typický príklad je, že mám interaktívnu tabuľu a teraz namiesto toho, aby sme písali, tak budeme nejak akože iba ťahať po tej interaktívnej tabuli nejaké veci k sebe, tak to je akože na čo, hej? To mi nič nepomôže, ale potom, keď vhodne využijeme nejaké senzory a zrazu zistím, že keď rýchlejšie kráčam, tak sa mi tá funkcia na tabuľu kreslí nejako rýchlejšie a zrazu chápem, aha, tu existuje nejaká rýchlosť rastu, ono to súvisí s nejakým pohybom, tak to je využitie digitálnej technológie, ktoré jednoducho dáva zmysel a to sa odborne volá napríklad embodiment, že ja zapojím aj to telo nejak do toho učenia sa a zrazu získam úplne iný typ skúsenosti ako peropapier.
1: Reforma s tým počíta? O 2, o 3, o 4 roky? Už toto budú mať teda k dispozícii žiaci a stredoškoláci?
2: No už teraz je mnoho kvalitných materiálov, ktoré učitelia môžu využívať a samozrejme je to aj o vybavení a predovšetkým je to o neustálej podpore učiteľov, lebo veľa reforiem sa urobilo tak, že a teraz myslím si, že je to naozaj zmena, ktorá sa tu deje, že sa viac pracuje s učiteľmi, ale že veľa reforiem bolo robených tak, že tak napíšeme dobre papiere a že už môžete učiť inak, ale ono to tak jednoducho nie je. Čiže naozaj sú tu materiály, vieme odporučiť. A myslím si, že obidve organizácie na tom pracujeme, aby tu učitelia mali tieto materiály a už sú dostupné.
1: RUD je na tom postavené, že vlastne robí servis aj učiteľom. Budeme o tom hovoriť, ale teraz dajme slovo vysokoškolskému profesorovi. Vysoké školy sa totiž že z roka na rok k ním chodia slabší a slabší študenti. Preto som zatelefonovala do Ústavu robotiky a kybernetiky Fakulty elektrotechniky a informatiky STU. Vedúci katedry profesor František Duchoň je zhovievavý, čo sa týka kvality vysokoškolských študentov.
3: Na moju generáciu, keď sme nastupovali na vysokú školu, tak samozrejme už vtedy na nás hovorili, že sme slabšie pripravení. Treba si jednoducho uvedomiť to, že doba je dynamická, veci sa menia. Nám vtedy hovorili, že keď používame kalkulačku, nevieme počítať. Dnes je to možno vplyvom umelej inteligencie a rôznych softverových nástrojov. Tí mladí ľudia majú široké spektrum možností, ktoré ako keby odpútava tú pozornosť možno od tých dôležitejších vecí. A toto treba možno vrátiť v tom školskom systéme, že naozaj zamerať sa na tie prírodné vedy, tak aby to vzdelanie toho národa bolo vyššie. Čo sa deje, keď som mám 13, 14, 10 rokov? No vyberám si cestu ľahšieho odporu, čiže nechcem matematiku, nechcem fyziku, nechcem chémiu a nájdem si radšej nejaké jednoduchšie predmety, ktoré mi vyplnia ten rozvrh. Jednoducho nie, vzdelávanie a učenie bolí, to treba povedať a naozaj aj tie zložitejšie, ťažšie veci treba zvládnuť.
1: Ja čo tak sledujem, obrovský problém je vo všeobecnosti schopnosť sústrediť sa. Nejakým spôsobom ich motivovať, aby zostali pri tej činnosti. Asi tam je problém, že tá myseľ im tak lieta hore dole.
3: Áno, absolútne súhlasím, to je s tým, že majú strašne veľa možností, proste kedysi nebolo toľko možností ako dnes. Čiže ja by som to tým deťom úplne nezazýval, je to na nás učiteľoch, aby sme ich akoby dokázali motivovať. Žiaľ Bohu, keď im učiteľ 40 minút ukazuje na tabuli nejaké vzorce a tak ďalej, tak to sa bežný človek nedokáže sústrediť a už vôbec nie v ich veku. Čiže malo by to byť aj zábavnou pútovou formou a ja teda tiež tvrdím, že matematika zábavná pútava je, ale keď ten učiteľ nedokáže ukázať tie príklady z bežného života, kde tú matematiku vie ten žiak aplikovať, no ťažko potom ten žiak bude mať motiváciu sa to chcieť učiť. Vieme uviesť príklady zo života, kde tú matematiku viem aplikovať. Ja mám taký jeden veľmi pekný príklad, kde som s nejakými robotníkmi pracoval u seba na dome a začali sa smiať, že našo je komu v živote Pythagorová veta. Tak som si ich zobral k svojej streche a som sa ich spýtal, že akú dlhú reťaz by som si mal dať ako ozdobu na Vianoce, hej, na tú strechu. No tak začali sa tak nejak handrkovať, že akú dĺžku, no ja som im to vyrátal pomocou Pythagorovej vety, tak potom na mňa čumeli. A toto je presne to, čo by ten učiteľ matematiky mal ukázať, nejaký takýto aplikačný rozmer tej matematiky a potom si myslím, že tá matematika dokáže byť veľmi zábavná a aj motivujúca pre tie deti.
1: Skonštatoval profesor František Duchoň, no sme opäť v štúdiu s hosťami Marekom Manselom zo Združenia Erudo a Veronikou Hubeniakovou, ktorá je spoluautorkou reformy učenia matematiky na stredných školách. No roky sa hovorí, že naozaj treba učiť inovatívne, cez príklady, možno hrávo, s dôrazom na príklady z bežného života a tak ďalej, ale stále ako keby sa to nedarilo. Teraz naozaj je pred nami veľká reforma, respektíve niekoľko rokov sa pracuje na reforme a teraz už sa tak ako plošne zavádza na základných aj na stredných školách. Základná otázka, bude lepšie? Je to dobre nastavené? Pán Mancel, vás sa opýtam, pani Hubeňáková je priamo ponorená do tých stredných škôl, takže vy ako pohľad z vrchu, je to dobre nastavené?
0: Mnohé myšlienky v rámci tej kurikulárnej reformy naozaj dávajú zmysel a sú súľadia aj s tým, čomu sa my venujeme v rámci našich vzdelávacích programov. A napríklad pre matematiku a iné oblasti sú tam práve úlohy, ktoré sa inak, ako napríklad presne ako Veronika spomínala, s nejakými konkrétnymi senzormi, nedajú urobiť, treba ich urobiť projektovo. Napríklad v rámci biológie máte, že máte zbierať nejaké dáta a potom si ich reprezentovať, pracovať s nimi, že naozaj sú také pekné, komplexné úlohy, ktoré potom môžu aj pripraviť tých žiakov a tie žiačky na PISU. Ale a tieto myšlienky naozaj sú tam veľmi pekné. Otázka je, akým spôsobom sa to pretaví naozaj do tej praxe a že či je tá podpora tých učiteľov dostatočná, pretože tie zmeny sú naozaj obrovské.
1: Hneď sa k tomu dostaneme. Naše školstvo naozaj sa snaží reformovať a takou vlajkovou loďou kurikulárnej reformy je práve matematika. Zavádzame povinnú maturitu z matematiky. Súhlasíte? Pani Hubeňáková.
2: No zavádzame, ale nie je to teda jediná vec, ktorá sa deje. To chcem veľmi zdôrazniť, lebo sa to častokrát zredukuje na túto tému. Ale deje sa tu naozaj veľa opatrení a mnohé už teraz prebiehajú. Jedno je to, že sa naozaj finišuje inovácia stredoškolského kurikula tak, aby bolo z neho naozaj viac zrejme, čo je to dôležité v matematike. To je jedna vec. Potom sa tu naozaj už vzdelávajú lektori, ktorí budú neskôr vzdelávať alebo naozaj vzdelávať teda všetkých ostatných kolegov matematika aj z základných, aj stredných škôl. Spolu sa budú vzdelávať, aby sa to zase neodtrhlo.
1: A to sú akí lektori?
2: To sú lektori, učitelia zo stredných škôl, základných škôl, kolegovia.
1: Takže kolegovia budú kolegov, ako keby.
2: Áno, aj, áno, som teda samozrejme aj kolegovia z univerzit a z NIVAMu, ktorí to budú zastrešovať, ale naozaj veľa učiteľov. A potom sa teda toto vzdelávanie prebehne, potom tu bude ďalšia podpora formou klubov učiteľov matematiky, ktorý už teraz beží online celoslovenský, ale ďalší krok bude rozbehnúť aj regionálnu podporu, aby sa ľudia mohli stretnúť, zdieľať svoje skúsenosti a dobré príklady a tak, a potom príde tá maturita, hej.
1: No, toto, čo hovoríte, aj vlastne už pri viacerých otázkach ste tak odpovedali, že vlastne sa mi to tak všetko zbieha k tým učiteľom a učiteľkám matematiky, že akí budú oni kvalitní, ako sa oni natchnú, možno pre tento model, že tak budeme mať aj my ostatní, teda vzťah k tej matematike. Zlé jazyky hovoria, že školstvo je mimoriadne konzervatívna oblasť. A že špeciálne učiteľov, ktorí sú unavení, a veď to je mimoriadne ťažká misia byť učiteľom na základnej alebo na strednej škole, že im sa vlastne do týchto noviniek nechce, že stále ich do niečoho tlačia, stále ich preškolujú, sú z toho unavení. I keď v dobrej viere, možno, že aj vy teda im robíte mnohé školenia. Ako sa vám teda zdá to nasadenie učiteľov pre tieto novinky?
0: To nasadenie u mnohých učiteľov je naozaj veľké a presne ako spomínate, vidíme aj mnohých učiteľov, učiteľiek obrovskú záťaž, pretože kurikulárna reforma je administratívna záťaž, ale potom aj tá obsahová, akým spôsobom teda idú učiť a čo idú učiť. A presne ako Veronika spomínala, tá podpora je veľmi dôležitá. My sa tiež snažíme podporovať ich spôsobom, že máme lektorov, učiteľov z praxe, ktorí im odovzdávajú už reálne overené veci, ktoré už niekde boli odskúšané, pretože častokrát tie veci v reforme, keď sú odlektorované niekým, kto si to reálne sám neodučil, tak ako keby potom ťažšie si nájdu to publikum.
1: Takže aby neobjavovali Ameriku tí učitelia, ale tak toto a toto používaj, toto ti možno pomôže pri tom nejakom projektovom vyučovaní. Správne som to pochopila?
2: Áno, ale nie je to len o tom, že im pošleme nejaké materiály, o tom sú výskumy, že tie materiály sa strašne ťažko píšu tak, aby sa to len presunulo na toho učiteľa, že tie stretnutia s učiteľmi a to vzdelávanie, tá dlhodobá podpora v komunite je vlastne kľúčová.
1: Ja by som sa chcela ešte opýtať na Estonsko. A to preto, lebo to je krajina, ktorá mala vynikajúce výsledky v rámci pestovania. Vlastne písa v podstate vo všetkých tých predmetoch. Oni sú nám kultúrne blízki, je to postkomunistická krajina, postsocialistická krajina. Čo tam robia inak ako my? Že sú takí úspešní?
0: Ísť do hĺbky by bolo nadlho, ale ako keby sú také dve kľúčové veci, na ktoré sa môžeme pozrieť a zobrať si z toho. Jedna je z tých, že vlastne naozaj v Estonsku vnímajú vzdelanie ako jednu z tých dôležitejších hodnôt. Majú to tam historicky a tým pádom to je jedna z vecí, ktorá potom pomáha na všetkých úrovniach, či už tým žiakom, alebo aj potom pri presadzovaní nejakých zmien. No a tá druhá rovina je, že keď sa pozrieme potom na distribúciu tých výsledkov, tak na Slovensku máme naozaj obrovskú časť detí, ktoré sú zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo majú horšie sociálne socioekonomické zázemie a majú slabé výsledky, a teda tento faktor je naozaj na Slovensku veľmi silný, oveľa silnejší ako priemer OECD. A naopak práve to Estonsko je veľa viac rovnostárske, a teda a školy dokážu pomôcť aj deťom, ktoré sú z horšieho prostredia a robia to efektívnejšie. Mm-hmm.
1: Toto vieme pomenovať, ale teda čo z toho vyplýva pre učenie matematiky? Čo vyplýva pre toho matematikára, ktorý si je vedomý, že ja mám v triede aj deti z bohatého prostredia, ale aj z nepodnetného prostredia? To teda nemusia byť marginalizované komunity. To len môže byť rodina, ktorá má viac detí a nejak to vzdelanie tam nie je priorita. Ale on chce aj toho naučiť dobre matematiku a dobre vie, že ten rodič nebude pri tom asistovať pri tých domácich úlohách. Čo ten matematikár a matematikárka v takejto situácii?
2: To je podľa mňa veľmi dobre položená otázka, lebo učiteľ neučí nikdy jednotlivé deti, to nie je doučovanie, on učí celú triedu, a to je presne tá otázka, ako má učiteľ učiť matematiku tak, aby celá trieda sa posúvala. A ja chcem povedať taký príklad zhodou okolností práve z marginalizovanej rómskej komunity, kde sme na škole robili, moja doktorantka teda tam aj učila a robila k tomu výskum, a naozaj sa podarilo po poctivom vytváraní materiálov to, že tie deti na konci dávali veľmi pekné matematické argumenty, rozprávali sa medzi sebou, komunikovali. A tu sa podľa mňa nesmie urobiť tá taká skratka, ktorá sa tu ako keby niekedy nasúva, že tak máme AI, tak nám vytvorí super vzdelávacie materiály. Nám to trvalo možno 3 roky, kým sme naozaj našli tú cestu, ale podarila sa nájsť, a tie deti sa naozaj matematicky veľmi posunuli.
1: Viete uviesť aj nejaký príklad, že v čom tá cesta napríklad bola iná? Takže predpokladám, že to nebolo teda to abstraktné počítanie nejakých rovníc napríklad, alebo teda nejakých tých počtov. No,
2: tak bola to téma deliteľnosti, oni si tam vyrobili akože takéto prostredie, to je presne ten realistický kontext, on nemusí byť naozaj reálny, lebo asi deti nezaujíma, že ako rýchlo kosia kombajny nejaké pole, ale nejaký kontext, ktorým je blízky, čiže sa tam vytvorila akože cukríková továreň, kde sa balili nejakú cukríky, na tom pochopili tú desiatkovú sústavu, a tie deti dávali napríklad argumenty, že naozaj všetko sa dá pekne deliť dvojkou, čiže iba na tie posledné číselko sa musím pozrieť iba na tie cukríky, hej, a a dôležité bolo vlastne vytvoriť tú kultúru, kde deti pochopili, že toto je matematika, že matematika nie je to, že my tu dostaneme 20 príkladov, ktoré počítame, vlastne ich aj tak nevieme vypočítať, ale aspoň niekto iný neotravuje, ale museli prvý ten veľký zlom bolo, že pochopiť, že to rozprávanie sa o tom, to je tá matematika.
1: Po novom sa matematika má učiť vlastne v tej ľahšej a potom v ťažšej úrovni. To sa tak stredoškoláci budú deliť, že tí, čo budú mať teda ťažšiu a ľahšiu matematiku, alebo aj základné školy.
2: Je to myslené pre stredné školy, že to bude základná a pokročilá úroveň matematiky, s tým, že obidve sú matematiky, nič z toho nie sú počty, a tá pokročilá bude odlišná v tom, že tam bude väčšia abstrakcia, väčšia komplexnosť, ale že všade bude naozajstná matematika teda.
1: Ako spoločne dosiahnuť takú nejakú lepšiu zručnosť matematickú? A teraz prosím, pýtam sa preto, aby sme sa stále nevyhovárali na spoločnosť, ja neviem, na ministerstvo školstva a podobne, na systém, ako môžu samotní žiaci byť lepší v matematike a svoje zručnosti nejak zlepšiť, v čom môžu pomôcť rodičia. Možno, že takto osobne by sme mohli skončiť. Len také základy už končíme, pani Hubeňáková.
2: Mne napadajú len také akože hry. Viem, že doma sa niekedy hrajú, že sa hádajú vlajky alebo neviem, hlavné mesta nejakých krajín, tak možno si dať doma súťaž, že odhad, kto presne odhadne dĺžku niečoho a podobné. Učiť sa merať je napríklad strašne dôležité, a to je vec, čo sa dá doma robiť.
1: Výborne.
0: To sú krásne príklady. Ja možno doplním, že ešte dôležitá vec nie len ako keby tie samotné aktivity, ale práve ten prístup a postoj toho rodiča, aby naozaj nabadal to dieťa, že to vzdelanie a matematické zručnosti sú dôležité, vety štýlom matematika mne nešla, tebe nepôjde, naozaj vedia veľmi odradiť to dieťa, a potom už jedno, akúkoľvek úlohu bude riešiť, už to bude mať niekde v hlave.
1: Tak ďakujem za vaše rozprávanie a naozaj statočnú obhajobu matematiky. Veronika Hubeňáková z Ústavu matematiky Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Marek Mansel, riaditeľ a garant občianskeho združenia Erudo. Ďakujem, dovidenia, do počutia.
2: Majte sa krásne.
0: Ďakujem.
1: Dnešným kontaktom sa môžete vrátiť v internetovom archíve Rádia Slovensko alebo na vašej podcastovej aplikácii. Želám pekný večer, ja sa volám Petra Strišková. Zajtra o tomto čase téma radikalizácia mladých.
4: Rádio Slovensko, kontakty. Nočná pyramída od 22. Ale teraz Dobrý večer Slovensko s Milanom Jelušom. Rádio Slovensko v múzeu.
5: V období osmanských výbojov sa do rúk mocného sultána dostal aj hrad vo Filakove.
6: Hneď potom si tu vytvorili filakovský sandžak, ktorý sa takmer na 40 rokov stal súčasťou Osmanskej ríše.
5: Ako to poznačilo život v tomto regióne? Odpoveď ponúka výstava na Filakovskom hrade s názvom Filakovo v tieni Osmanskej ríše. My vás s ňou prevedieme v piatok po 20. v Rádiu Slovensko.
7: Sú ľudia, ktorí tu mohli byť 200-300 rokov.
8: Predstavíme vám portrét uznávanej slovenskej herečky.
7: Tým chcem povedať to, že
8: vynikla obrovským temperamentom, humorom, ale aj dramatickým talentom.
9: Skvelý človek, skvelá herečka.
8: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie.
7: Ako diváčke aj ako kolegyni mi Eva Kryžiková veľmi, veľmi chýba.
9: Život nám pri nej pripravil veľmi veľa radosti.
8: Radosť zo života Eva Krížiková. V premiére v nedeľu večer na Dvojke.
4: Rádio Slovensko, krátke správy.
10: S Petrom Kolárikom.
11: Mimovládna organizácia Via Juris vyzýva parlament, aby odložil účinnosť nového občianskeho zákonníka aspoň o rok. Za problematické považuje to, ako táto kľúčová reforma prechádza legislatívnym procesom a najmä, ako bude uvedená do praxe. Svet sa nachádza v podstatne horšej situácii ako pred rokom a erózia multilateralizmu svetového poriadku sa ďalej prehlbila. Vyhlásil to Peter Pellegrini po začiatku rozpravy 81. valného zhromaždenia OSN v New Yorku. Poukázal na rozdielne pohľady na vývoj sveta, ktoré podľa neho priniesli príhovory generálneho tajomníka OSN Guterresa, brazílskeho prezidenta Luisa Inácia Lula da Silvu a amerického prezidenta Trumpa. Donald Trump pred valným zhromaždením opäť pohrozil Iránu zničením, ak Teherán nepristúpi na dohodu. Irán pritvrdil a vyrukoval s novou požiadavkou, aby bolo v dohode zahrnuté aj ukončenie blokády jemenských prístavov a letísk, ktoré ovládajú proiránsky povstalci Húsiovia. Zajtra má byť premenlivá oblačnosť, 11 až 21 stupňov, je 20 hodín 33 minút.
4: Zelená vlna.
12: Odstavené vozidlo NER jednotke a uzavreté tunely na D1 pozdravujeme na cesty. Pozornosť výšte na diaľnici R1 za Vlčkovcami smerom na Trnavu. Na kilometri 5,5 je na kranici odstavené vozidlo. Na diaľnici D1 je pre údržbu úplne uzavretý tunel Bôrik. Obidete to cez Svit. Obmedzenie naplánovali do rána do pol šiestej. Na D1 je uzavretý aj tunel Prešov pre údržbu v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez mesto a obmedzenie potrvá do 6 hodiny ráno. Radar hlásite na vjazde do Michaloviec zo Sečoviec. Dajte si na cestách pozor. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko. Rádio Slovensko.
10: Dnes večer vysielajú Ivan Šucha a Milan Jeluš. Zbaviť deti strachu z vody a pripraviť ich dokonca na plavecké súťaže. Navštívime klub, kde trénujú deti s mentálnym a zdravotným znevýhodnením. Samozrejme trénujú v krytom bazéne. Ale či ešte bude teplo, hoci na odvážne plávanie kde si v jazere, to sa o chvíľu opýtame v SHMU. Príjemné počúvanie.
4: Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko a teraz pokračujeme počasím.
1: Zdravie a energiu v každom počasí vám prinášajú kanadské prírodné vitamíny s výťažkou ovocia, zeleniny a byliniek Weber Naturals. webernaturals.sk.
0: Leto malo ešte dnes oficiálny nárok na to, aby sa predviedlo v teplej podobe. Nevyužilo to, naopak už posledný letný deň prepustilo žezlo jeseni a tých 15-16 stupňov nebolo nič moc. Kam sa to posunie zajtra, to teraz máme v pláne prediskutovať s Janou Čerbovou. Dobrý večer.
2: Dobrý večer. Máte pravdu, veru, že jeseň, ja hovorím, že zúrila, pretože v tých južných okresoch ledva dotiahla 20 stupňov a v tých severných, ako je Orava, len 9-10 stupňov.
0: Tak tých 15-16 to bol priemer.
2: Áno, presne.
0: No, a ako to vyzerá aktuálne v týchto chvíľach?
2: Je skôr oblačnejšie počasie, to znamená v severnej polovici veľká oblačnosť a zrážky miestami momentálne sa dostáva v severozápadnom prúdení aj vlastne zrážkové pásma, ktoré vlastne zasajú hlavne severnú polovicu na väčšine územia. V tej južnej polovici je malá miestami zväčšená oblačnosť, zrážky skôr ozaj výnimočne, už pofúke čosi slabší vietor na západe aj na východe, hlavne na západe s priemernou rýchlosťou do 25 či 30 km za hodinu. No a ako som spomínala, teplota 8 až na juhu do tých momentálne 17 stupňov.
0: Čo to povie v noci?
2: V nočných hodinách bude pretrvávať skôr tá oblačnosť a skôr hovoríme o takom chladnejšom vzduchu, že premenlivá na severe veľká a v južnej časti miestami zmenšená oblačnosť. Opäť ešte stále zrážky. V severnej polovici o čosi menej ako cez deň, ale stále ich bude dosť na vlastne dá sa povedať dvoch tretinách územia. V tej južnej to skôr bude ojedinele. Za tejto situácie nočná teplota poklesne na 10 až 5 miestami, najmä v dolinách a kotlinách okolo 3 stupňov a naďalej treba počítať z na strednom Slovensku slabý, na západe a východe miestami severozápadným vetrom s rýchlosťou do 25 km za hodinu.
0: No a zajtra sa teda už preklopíme definitívne do jesene. Aký bude ten prvý jesenný deň?
2: Bude jesenný, keď dá sa povedať, že severná polovica má vlastne ozaj nižšiu teplotu, očakávame nižšiu teplotu dennú, ako by mala byť v tomto období. To znamená, že bude premenlivá v južnej polovici miestami zmenšená oblačnosť. Bude o čosi menej zrážok, to znamená ojedinele hlavne na severe a východe, a to prehánky od 1800 metrov zrážky snehové. K večeru výrazné zmenšovanie oblačnosti. Denná teplota, dá sa povedať, podobne ako dnes 16 až 21, severnej polovici väčšinou 11 až 16 a k tomu naďalej hlavne na západe a východe severný vietor s rýchlosťou do 30 km za hodinu, na strednom Slovensku miestami slabý.
0: Ako bude vyzerať štvrtok?
2: Začneme malou oblačnosťou, najmä v noci a do poludnia. Práve preto aj nočná teplota a bez rážok poklesne na 9 až 4 miestami, v dolinách na 4 až minus 1 a práve štvrtok ráno bude aj vlastne ojedine prízemný mraz v nížinách. Cez deň pribudne nám oblačnosť hlavne na západe a vlastne strednom Slovensku či severnom. Práve v tejto lokalite, čiže západ a sever, očakávame k priebehu dňa zrážky a denná teplota 14 až 19, na juhozápade okolo 21 stupňov.
0: No takže musíme to zobrať vážne, že tá jeseň tu je a trošku teplejšie sa obliekať, ako sme zvykli doteraz. Ďakujem za informácie. Jane Čerbovej želám pekný večer.
2: Pekný večer, do počutia.
1: Prírodné vitamíny do každého počasia vám priniesli Weber Naturals. Najdôveryhodnejší kanadský výrobca vitamínov. webernaturals.sk

0: želáme príjemný večer s Rádiom Slovensko. V Bratislavskom plaveckom klube Eška Víťaz už 6. rok rozvíjajú pohyb vo vode a učia plávať deti s intelektuálnym a zdravotným znevýhodnením. Mnohé, ktoré sa najprv do vody neodvážili ani vstúpiť, teraz plávajú s radosťou a nezľaknú sa ani súťaží. S trénerkami, plavcami aj ich rodičmi nás zoznámi Blažena Bocová.
1: Veľkou udalosťou pre všetkých v klube Víťaz je rozlúčka s letom.
2: Oh, pardon.
1: Pred dvomi rokmi som ju s nimi zažila na Zlatých pieskoch, tento rok ju mali na kúpalisku Mičurin. Prečo? Pýtam sa zakladateľky klubu a bývalej vodnej polistky Petry Hrušky Mokrišovej.
3: Toto kúpalisko sme vybrali preto, lebo je také menšie, také naozaj, že pre našu komunitu som si to vedela predstaviť ako pre rodičov a pre deti a myslím, že to úplne perfektne, úžasne celé vyšlo. A rozdiel bol so Zlatými pieskami možno v tom, že tu to není ten tobogán, ale zase tu bolo iné vymoženosti. Mali sme tam aj klauna, mali sme bublinkovač, cukrovú vatu, zmrzlinu, penovú party na konci a celý čas mohli deti sa kúpať v bazéne, kde sme aj organizovali také rýchle zábavné preteky pre deti, aj pre rodičov.
1: Je tu s nami aj spoluzakladateľka klubu, tiež bývalá vodná polistka Dominika Kovačičová. Dominika, vy ste sa ako zabávali?
4: Perfektne, ja to tak poviem, familiárne sú to aj naše deti. A samozrejme, ten priestor toho kúpaliska bol úžasný, už len keď sa pozrieme, že bol tam výhľad na celú Bratislavu, takže aj to bolo veľmi pekné. A bolo to také komunitnejšie ako na tých Zlatých pieskoch.
1: Tohtoročné podujatie ste otvorili aj pre verejnosť. Prečo a ako to dopadlo?
3: Krásne sa zapojili, boli tam rodiny s deťmi a deti sa úžasne bavili s našimi deťmi bez rozdielu.
4: Ja si myslím, že pre nich je aj najväčšia radosť, zároveň podľa mňa určite aj pre tieto špeciálne deti aj trošku výzva bola tá penová party, pretože zrazu na celej tráve bolo bielo a tá pena bola v podstate až do pása dospelého človeka, takže občas sa mohlo to dieťa trošku stratiť v tej pene, ale myslím si, že všetky deti sa z toho tak tešili, že nakoniec aj ten svoj strach prekonali.
1: Na kúpalisku aj na penovej párty boli prvýkrát Bielčikovci. Monika, ako bolo?
5: My sme boli vlastne s manželom a so synčekom, ten bude mať 5 rokov teraz. A bolo to super v tom, že ako keby po dlhej dobe v cudzine sme prišli niekde, kde sme sa cítili ako doma medzi svojimi a že každý rozumel, čo ho rozprávame, ako sa chováme, ako vyzeráme, ako pôsobíme. Bolo to veľmi také príjemné, také familiárne. Ten malý si to užil. To bolo pre ňoho úplne, že wow, že mohol byť mokrý a celý odpený a nevadilo to nikomu a mohol pri tom sa smiať a výskať. Takže to bolo pre neho, čo sme teda aj s manželom videli, také asi naj.
1: Agi! S Veronikou Dubanovou sme sa už rozprávali na Zlatých pieskoch. Ako sa páčilo tento rok na Mičurine vášmu synovi?
6: On teda je taký, že keď je veľa tých podnetov, tak my musíme potom odísť skôr. Ale i napriek tomu sme tam boli proste 5 hodín. Prekonal sám seba a dokázal vlastne byť v tej spoločnosti tých detí. Hej, že on má teda ten autizmus taký ťažší, že je pretlakovaný akože emočne, ale krásne to zvládol, dokonca sa tam aj napapal na deke s deťmi a tak ďalej, čo pre nás to bol akože toto veľký luxus. Že my sme sa tam krásne stretli na tej našej deke proste skupina rodičov, že ktorí sa už dlhšie poznáme a vytvárame si tie vzťahy a toto je to, čo ten víťaz vlastne umožňuje a ešte aj formou inklúzie.
1: Začal sa nový školský rok, aj vo vašom plaveckom klube sa nastavujú kapacity. Pri viac ako 80 deťoch sa strieda okolo 20 trénerov.
3: Na základe povahy každého dieťaťa my určujeme, že ktorá trénerka alebo ten dobrovoľník sa hodí na ktoré dieťa. Čiže ak je nejaké dieťa, ja neviem, hamblivé alebo dlhšie potrebuje nejakú tú spoluprácu, aby začal plávať, tak dostane takú osobu, ktorá vie s ním spolupracovať.
4: Máme aj nejakých rodičov, ktorí nám chodia takto pomáhať.
3: Máme veľa rodičov, naozaj rodičov máme skvelých a to chcem aj tu napoďakovať rodičom, aj vždycky to všetkým rodičom hovorím, že sme neskutočne vďační za to, aký sú oni vďační, ten feedback, čo nám dávajú, aj tú lásku, aj tú pomoc.
1: Spomenuli ste tu už pojem inklúzia. Za ním sa skrýva veľa, aj v ľuďoch vyvoláva rôzne emócie alebo reakcie v školstve, v bežnom živote. Ako to máte vy? Čo znamená inklúzia pre vás?
4: Ja by som to možno zhrnula jednou vetou, že všetci sme si rovní. Takže a ja to tak aj berem pri tých našich deťoch, že sú síce špeciálne, ale zároveň sú neni špeciálne.
3: A ja ešte by som doplnila, že čím dlhšie ste s nimi, tak vy vôbec tie rozdiely nevnímate. Vôbec, proste vy už ich tam vôbec nevidíte.
5: No, inklúzia pre mňa vlastne bola presne to, čo sme zažili tento rok na tomto Mičuríne, na tejto akcii. Že naozaj tam boli aj zdravé detičky, aj teda zdravotne znevýhodnené, alebo teda špeciálne deti, ale nikto si to ako keby ani nevšímal. By som si viac prijala, aby to bolo pre tých ľudí prirodzené. Vziať, že nie sme všetci nastavení mysľou rovnako.
6: Ja tú inklúziu vnímam aj ako takú vzájomnú úctu a rešpekt v tom živote, ako žijeme. Ale nie je to podľa mňa len pri tých špeciálnych potrebách dieťaťa. Je to tak, že v dnešnom svete, ktorý je veľmi dynamický, veľmi sa meniaci, tak je to potrebné aj pre všetkých, aby sa vedeli ľudia zastaviť, navnímať a fungovať spolu.
2: Viac reportáží z celého Slovenska počúvajte v programe Štúdio Slovensko každú nedeľu po 10:00.

0: zvieracie okienko bude o mačkách. Odišla vaša mačka po rokoch z domu? Na možné vysvetlenie sa pýta Barbara Štubňová.
1: Rádio Slovensko, neposlušný s Jurajom Ferkom.
2: Juraj, prečo mačka po rokoch odíde z domu, napríklad k susedom?
3: Mačka je primárne viazaná na teritórium, až sekundárne samozrejme na svorku. Napriek tomu, ako náhle v teritóriu je niečo, čo tej mačke začne prekážať a pritom nemusela nastať zmena v prostredí, stačí, že je to zmena v hlave mačičky, tak ide hľadať také prostredie, v ktorom tento problém nezažíva. Môže to byť naozaj nová mačka, môže to byť mačiatka, môže to byť spokojne zmena nejakých rastlín na záhrade. Spokojne aj to, že niekde inde dostáva lepšie jedlo a postupne sa tam presunie. Čiže vždy ide o to, aké sú súčasné motivácie mačky a čo ona vyhodnocuje ako pre ňu najdôležitejšie.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke.

0: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Nočná pyramída. S Norou Gubkovou.
1: Ako klavírny virtuóz a profesor hudby si nedávno vyskúšal aj stoličku medzinárodného porodcu. Dá sa umelecký výkon merať tak ako športový? O živote na čierno-bielej klávesnici sa budem rozprávať s Danielom Buranovským. Dnes od 22.20.
2: Horúce otázky a politici či experti, ktorí hľadajú odpovede. Tentokrát v otvorenej debate na tému rekordné ceny palív, Európa pred tretím kolom zdražovania a ťažkou zimou. S Igorom Šimkom, Mariánom Biskupičom, Tiborom Gregorom a Pavlom Šikom. Odpovede s Ankou Žitnou v premiére v stredu večer na 24.

0: Bolo 21 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Prezident Peter Pellegrini odvolá ministra životného prostredia Tomáša Tarabu na budúci týždeň. Zákon o obecnom zriadení sa bude pravdepodobne meniť. Zajtra má byť premenlivá oblačnosť 11 až 21 stupňov. Pozdravuje Peter Kolárik. Prezident Peter Pellegrini odvolá ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, nominanta SNS, zrejme v priebehu budúceho týždňa. Povedal to počas svojej pracovnej cesty v USA s tým, že splní, čo slúbil. Od predsedu vlády Roberta Fica zatiaľ nemá žiadnu oficiálnu nomináciu na nového šéfa Enviro Resortu a po odvolaní Tarabu ho preto pravdepodobne poverí dočasným riadením ministerstva.
2: Dohodnem sa, ako je k dispozícii predseda vlády, pretože ten akt podania demisie alebo odvolania ministra by mal byť za účasti premiéra, ktorý návrh na odvolanie priniesol. A je teraz na predsedovi vlády, či bude chcieť prísť s návrhom na ministra, ktorý možno nebude ani z jednej, ani z druhej strany toho konfliktu a možno kvalitatívne môže prispieť k upokojeniu situácie na rezorte, alebo bude trvať na tej nominácii koaličného partnera.
1: Nominantom koaličnej SNS na nového ministra životného prostredia je súčasný štátny tajomník Enviro Resortu Filip Kufa, o ktorom prezident povedal, že na Slovensku sú kvalitnejší kandidáti ako je on. Štátny tajomník rezortu vnútra Michal Kaliňák vyhlásil, že po 36 rokoch je potrebná zmena v zákone o obecnom zriadení. Ako príklad v relácii Slovenského rozhlasu Otvorene s Annou Vargovou uviedol dlhoročný pojem nefunkčná obec.
3: Bolo to prázdne, vágne, čo dokazuje aj to, že sme mali na bežiacom páse doplňujúce voľby, ktoré boli neúspešné v tomto volebnom období. Preto sme išli s povinnosťou, že nefunkčná obec už nebude možnosť ju riešiť, ale povinnosť ju riešiť.
1: Ďalej vysvetlil, že ak si obyvatelia v dvoch po sebe idúcich voľbách nezvolia starostu ani uznášania schopné zastupiteľstvo, v takom prípade ju priamo vláda pričlení k susednej obci.

0: Štvrtok bude nasledovať stará ľubovňa. Moldavský parlament schválil v útorok 60-dňový stav núdze v energetike a vodnom hospodárstve pre rastúce ceny palív a vážne sucho. Mimoriadny režim začne platiť v sobotu a má umožniť úradom rýchlo reagovať na výpadky dodávok energií, palív a vody. Do semifinále majstrovstiev Európy vo volejbale postúpia Francúzi, ktorí vo štvrťfinále v Sofii zdolali hladko Rumúnsko 3-0. Druhými semifinalistami sú Poliaci, ktorí zvíťazili nad Nemeckom rovnako 3-0. Zajtra má byť premenlivá, v južnej polovici miestami zmenšená oblačnosť, na severe a východe aj prehánky alebo dážď, v polohách od výšky 1800 metrov sneženie. Nočná teplota 10 až 3, denná 16 až 21, v severnej polovici 11 až 16 stupňov. Severozápadný až severný vietor do 35, v nárazoch do 45 km za hodinu. 21 hodín, 4 minúty.
1: Zelená vlna.
2: Odstavené vozidlo na R1 a uzavreté tunely na D1, pripravené sú správy z dopravy. Pozor si dajte na diaľnici R1 za Vlčkovcami smerom na Trnavu. Na kilometri 5,5 je na hranici odstavené vozidlo. Za Rožníkom smerom na Pernex a pri ceste pasie stádo kráv prechádzajte opatrne. Na diaľnici D1 je pre údržbu úplne uzavretý tunel Bôrik. Obídete to cez Svit. Obmedzenie naplánovali do rána do 5:30. Na D1 je uzavretý aj tunel Prešov pre údržbu v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez mesto a obmedzenie potrvá do 6 hodiny ráno. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko. S Milanom Jelušom.
3: Zintenzívniť vývoj umelej inteligencie alebo ho pribrzdiť. Počúvame výzvy šéfov technologických firiem na spomalenie. Niektorí politici naopak podporujú rýchlejší vývoj. Ako využiť AI v práci a v škole?
4: V zásade žiaci používajú AI ako pomocníka pri štúdiu, ale čo som si všimla, tak to promptovanie zatiaľ nie je úplne to, čo by sme potrebovali, aby z nej naozaj vyťažili maximum.
3: Na umelú inteligenciu sme sa pýtali odborníkov, viac povieme o chvíľu.
1: Dobrý večer, Slovensko. S Milanom Jelušom.
5: Počítej leta, počítej, šátele.
6: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby.
7: Všade,

0: Stále máte naladené Rádio Slovensko. Medzi technologickými gigantmi to vrie. Sporia sa o to, či vývoj umelej inteligencie ešte viac podporovať, alebo ju radšej vedome utlmovať. Je v tom veľa politiky a ešte viac biznisu. Bez ohľadu na to, čo sa deje na globálnej scéne, žiaci, študenti aj zamestnanci s AI bežne pracujú. Háčik je v tom, že živelne. Málo kde na školách a pracoviskách ju totiž zavádzajú systematicky. Téme sa venovala Petra Strišková.
1: Umelá inteligencia sa už bežne používa na pracoviskách aj v školách. Obraciame sa na ňu, aby za nás spravila čiastkové úlohy alebo na to, na čo sa my nestačíme. Typickým príkladom je vyhodnocovanie laboratórnych vzoriek alebo štatistické spracovanie dát. Žiaci a študenti si s pomocou AI vyhľadávajú užitočné informácie, ale nechávajú si napísať aj celú domácu úlohu. Tu sú skúsenosti stredoškolskej učiteľky angličtiny na gymnáziu Dominika Tatarku v Považskej Bystrici Anny Jančovej.
2: Dokonca máme aj deti, ktoré odmietajú používať AI z etických alebo z environmentálnych dôvodov. Nie je ich veľa, ale sú aj takéto deti. V zásade žiaci používajú AI ako pomocníka pri štúdiu, niekedy ako trošku taký lepší Google, ale čo som si všimla, tak to promptovanie zatiaľ nie je úplne to, čo by sme potrebovali, aby z nej naozaj vyťažili maximum.
1: Ideálne je, aby si žiaci a študenti v bezpečnom prostredí školy trénovali promptovanie, teda spôsob zavádzania inštrukcií, otázok alebo úloh umelej inteligencii, aby ona vygenerovala požadovaný výstup. Zmenou prechádzajú aj klasické domáce úlohy.
2: Ak chceme zadať úlohu, tak za ňou dnes už by mala nasledovať taká intenzívna reflexia a spätná väzba. Nie výsluch, ale rozhovor o tom, ako ten žiak tú úlohu robil, či si naozaj pomohol s AI, prečo si s ňou pomohol.
1: Pod vplyvom AI sa mení štúdium, ale mení sa aj spôsob a náplň práce v zamestnaniach. Práca sa zrýchluje. Lektor Akadémie kritického myslenia Jakub Kobela.
3: Človek nepríde až tak oveľa, ak na umelú inteligenciu odovzdá úlohy, ktoré keď robí, tak ho nejak zásadne nerozvíjajú. Ale presne potom sú také tie úlohy, kde má napríklad, že vytvoriť nejaký text alebo napísať nepríjemný e-mail kolegovi kolegyni, čo je samo o sebe že náročná vec. A ako náhle toto už od začiatku oddelegujeme na umelú inteligenciu, tak prichádzame svojím spôsobom o veľa tréningu, ktorý nám potom bude chýbať, keď ten telefón nebudeme mať v ruke.
1: Úloha pre zamestnávateľov je poskytnúť pracovníkom bezpečné verzie AI. Pre mnohých je stále nepredstaviteľné, aby stroj vyhodnocoval napríklad spisy týkajúce sa sociálnej agendy.
3: Ak si človek predstaví nejaký ChatGPT, Gemini a takéto nástroje, že to budú robiť, tak oni sú príliš ako keby otvorené zdrojovo a tam, ak je nejaká obava o únik informácií, tak akože rozumiem. Ale sú nástroje, ktoré sú špecifickejšie a tie sú oveľa lepšie bez bezpečnostného hľadiska, ale rovnako rýchlo by sme mali rozmýšľať nad tým, že či náhodou kvôli tomu neberieme prácu ľuďom, ktorým by sme prácu brať nemali, aby sme tu napríklad sociálnu službu zlepšili v nejakom inom smere. Tak v tom prípade si myslím, že AI bude mať zväčša výhody.
1: Ak chce byť človek, a to je jedno, či dieťa alebo dospelý, rozumným užívateľom AI, mal by si cibriť čitateľskú gramotnosť a schopnosť dobre klásť otázky. A v neposlednom rade si pri používaní AI treba vedieť priznať, že robí chyby a nie je dokonalá kamarátka.
4: Rádio Slovensko.

0: Teraz možno zásadná otázka. Čo má spoločné zrušenie otroctva so sladkosťami? Možno odhalí možnosti aj tam, kde žiadne nevidíme. Zamýšľa sa publicista a teológ Jozef Husovský.
1: Rádio Slovensko. Zamyslenie na dnešný deň.
2: Milí priatelia, k 22. septembru sa viažu dve udalosti, ktoré na prvé počutie nemajú absolútne nič spoločné. To však iba zdanlivo. V roku 1862 vydal Abraham Lincoln predbežné vyhlásenie o oslobodení otrokov, ktoré malo nadobudnúť účinnosť v prvý deň nasledujúceho roka v štátoch, ktoré vystúpili z Únie. Lincolnovo vyhlásenie pritom nebolo iba humanitárnym krokom. Malo aj vojenský význam. Oslobodení muži mohli vstupovať do armády Únie. Napokon sa ich k tomuto kroku odhodlalo asi 200 tisíc. Zároveň to však bol istý krok smerom k ratifikovaniu 13. dodatku Ústavy Spojených štátov v roku 1865, ktorý tam úplne zrušil otroctvo. V roku 1948 počas berlínskeho leteckého mosta začal americký pilot Gale Halvorsen zhadzovať deťom malé balíčky. Bolo po druhej svetovej vojne, Berlín bol rozdelený, ľudia hladovali a nad mestom lietali vojenské lietadlá. A jeden pilot začal zhadzovať čokoládu a cukríky na malých padáčikoch. Nie je to čin porovnateľný s krokom ku zrušeniu otroctva. Halvorsen ním nezmenil svetové pomery, politiku ani nezastavil napätie. No urobil radosť deťom aj dospelým, ktorí boli rukojemníkmi politikov. Nie sme schopní zachrániť celý svet. Iba niektorí majú moc odstrániť neľudské pomery, zastaviť vojny a nastaviť celosvetové pravidla tak, aby sme v nich mohli žiť ako plnohodnotní ľudia. Všetci však máme schopnosť každý deň poslať padáčik s kúskom radosti, ktorá aspoň na chvíľu oslobodí ľudí od ich starostí a problémov.
1: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Oprášte si vedomosti. Bude sa zarábať. Už čoskoro.
1: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
2: Rádio Slovensko, krátke správy.
3: A Peter Kolárik.
4: Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar zo Smeru SD vyhlásil, že transakčná daň ako celok sa rušiť nebude a má sa len upraviť, nespresnil však ako. Prezident Peter Pellegrini na veľnom zhromaždení OSN v New Yorku vyhlásil, že Európska únia by mala nájsť osobnosť, ktorá by bola akceptovaná všetkými členskými krajinami, Ukrajinou aj Ruskom a mohla by ju zastupovať pri rokovaniach o ukončení vojny. Francúzsko súhlasilo, že začne rokovať s Lotyšskom o svojej iniciatíve, v ktorej európskym krajinám ponúka ochranu francúzskeho jadrového dáždnika. Vyhlásil to lotyšský premiér Andris Kulbergs a dodal, že francúzska delegácia čoskoro navštívi Lotyšsko. Zajtra má byť premenlivá oblačnosť 11 až 21 stupňov, teraz je 21 hodín 33 minút.
2: Zelená vlna.
5: Uzavreté tunely na D1 a stádo kráv na Záhorí, pridávame pohľad na cesty. Za Rohožníkom smerom na Pernexa pri ceste pasie stádo kráv, prechádzajte opatrne. Na diaľnici D1 je pre údržbu úplne uzavretý tunel Bôrik. Obídete to cez Svit. Obmedzenie naplánovali do rána do 5:30. Na D1 je uzavretý aj tunel Prešov pre údržbu v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez mesto a obmedzenie potrvá do 6:00 hodiny ráno. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Hanna Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
3: Našu spoločnosť delí polarizácia na názorovo rozdielne skupiny. To však súvisí aj s radikalizáciou najmä mladých. O tom je náš príbeh na týždeň, ktorého ďalšiu časť máme pripravenú už v tejto polhodine. Vysielajú Ivan Šucha a Milan Jeluš.
2: Dobrý večer, Slovensko!

0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
1: Radikálne skupiny fungujú na jednoduchom princípe. Svojim členom dajú pocit, že na nich a ich názore naozaj záleží, že sú súčasťou väčšieho plánu. Pravidelne sa stretávajú alebo komunikujú online a povzbudzujú sa pre vyššie ciele. Tvrdia, že súčasná spoločnosť má problém, za ktorý môže konkrétna skupina ľudí, to sú vinníci. A neraz schvaľujú aj násilie. No Lukáš Mano zároveň pripomína.
2: Väčšina radikálov nikdy neurobí žiaden násilný čin. Malé percento z nich však považuje svoje presvedčenie za nástroj, ktorý im dovoľuje v tom najhoršom prípade aj zabíjať.
3: Polícia uzavrela vyšetrovanie streľby na Zámockej ulici v Bratislave. Útočník v októbri 2022 pred barom Teplárene zastrelil dvoch ľudí. Ďalšiu ženu ťažko zranil. Potom si siahol na život.
2: Aj po útoku sa našli takí, ktorí čin schvaľovali najmä na sociálnych platformách. Radikalizácia však nie je problém iba u nás, ide o globálny trend. Spomínané internetové siete ju šíria do celého sveta. Juraj Lizák z Rady mládeže Slovenska.
4: Náš výskum nám ukazuje najmä to, ako často mladí ľudia s takýmto obsahom sa stretávajú a nakoľko sa cítia voči nemu odolní. Iba zhruba každý desiatý mladý človek uviedol, že sa na internete nikdy nestretol s radikálnym alebo extrémnym obsahom. Zároveň si väčšina myslí, že ich takýto obsah nemôže ovplyvniť. Takmer pätina mladých ľudí dostala radikálny obsah v súkromnej správe od blízkeho človeka. Pri prevencii preto potrebujeme hovoriť aj o tom, že dôvera k človeku ešte nezaručuje pravdivosť alebo priateľnosť toho, čo nám posiela.
2: Siete nám však zaručujú anonymitu a okamžité reakcie. Pre ľudí, ktorí majú kontroverzné názory a otázky, sú to ideálne podmienky. Psychológ Radoslav Blaho.
5: Dáva zdanlivý pocit slobody a bezpečia, odbojáva zábrany vo vyjadrení nejakých názorov, presvedčení. Mladý človek tu môže slobodne skúšať, experimentovať a dostane okamžitú a pokiaľ je to teda v súlade aj s tými hodnotami skupiny, väčšinou aj pozitívnu spätnú väzbu.
2: Funguje tu princíp ozveny. V angličtine sa ustálil pojem echo chamber.
5: Teda nejaký výber podobne zmýšľajúcich ľudí a opakované stretávanie sa s rovnakými tvrdeniami. Z toho potom vzniká aj dojem takej úplnej zhody, že človek v online komunite vidí iba súhlas ostatných a preto si aj myslí, že presvedčenie skupiny je ešte jednoznačnejšie, než v skutočnosti aj vôbec môže byť. No a postupným opakovaním sa takéto extrémne tvrdenia normalizujú. Tá komunita navyše poskytuje také nepretržité potvrdzovanie a môže vlastne izolovať toho mladého človeka od odlišných pohľadov.
2: Preto je online radikalizácia zvlášť riziková.
5: Ponúka jednak ľahký prístup k ideológii, rýchlejšie podporuje takú skupinovú polarizáciu a taktiež aj také vzájomné legitimizovanie násilia.
2: Typické tvrdenia sú ľahko uchopiteľné, jasne formulované a už 10 ročia sa nemenia. Sociologička Elena Galová-Kriglerová.
6: V súvislosti s migráciou, že prichádzajú sem ľudia z iných krajín a berú nám prácu, alebo Rómovia, alebo nejaké iné skupiny. A keď politici, môžu to byť aj influenceri, vytvárajú taký pocit, že pozrite sa, vy sa máte zle preto, lebo títo dostávajú všetko zadarmo, alebo majú lepšie podmienky, čo ani fakticky nie je pravda. Potom ten pocit frustrácie ešte viac narastá. A preto sa často aj tá radikalizácia obracia proti menšinám, alebo je postavená na týchto migračných témach. Vytvárate pocit, že tí, ktorí sem prichádzajú, môžu za to, v akej ste vy situácii.
2: Šíritelia týchto správ navyše dokonale ovládajú jazyk mladých ľudí, alebo lepšie povedané, jazyk svojho publika.
6: Používajú videá, memečka a ten obsah, ktorý môže byť radikálny, sa pomerne jednoducho môže dostať k tým mladým ľuďom. A tam už potom sa dostávame presne k tomu, že ak majú tí mladí ľudia oporu vo svojom okolí, ak majú pocit bezpečia, ak niekam patria, ten online obsah, ktorý môže byť násilný alebo extremistický, nemá na nich taký vplyv, ale na tých, ktorí tú oporu nemajú, tak práve pre nich je jednoduché naskočiť do toho prostredia a pohybovať sa v ňom.
5: Svet sa zrazu javí jednoduchší a mladý človek presne vie, kto je, kam patrí, komu môže veriť a za čo a proti čomu má bojovať. Riziko však vzniká práve vtedy, keď skupina podmieňuje prijatie takou bezvýhradnou poslušnosťou a svoju identitu buduje na nepriateľstve voči vybraným skupinám či spoločnosti ako takej.
0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.

0: Spektrum Rádia Slovensko.
1: Traja psi bratia prešli pri hľadaní svojich polovičiek viac než 4000 kilometrov a vytvorili africký rekord. Detaily pozná Rado Tomeš.
2: Tri mladé samce psa hienovitého prešli naprieč Zambiou 4126 kilometrov. Zo svojej rodnej svorky odišli vo veku 3 rokov, pretože sa v nej pre blízku príbuznosť nemohli rozmnožovať. Krátko pred nimi ju opustili aj 4 ich sestry. Obe skupiny putovali oddelene a po niekoľkých týždňoch sa na jediný deň znovu stretli. Samce však potrebovali nájsť nepríbuzné partnerky, preto pokračovali ďalej. Počas 8 mesiacov obchádzali mesta, tá cesty aj veľké vodné nádrže. Ich cesta podľa expertov zo zambijského programu na ochranu mesožravcov ukazuje, že vzdialené populácie týchto ohrozených šeliem môže stále spájať voľná krajina. Výskumníci preto zdôrazňujú potrebu chrániť prírodné koridory medzi jednotlivými rezerváciami. Čínsky prieskumný satelit sa na obežnej dráhe rozpadol najmenej na 43 sledovaných častí. Družicu Yaogan 5002 vypustili v marci do výšky približne 950 kilometrov. O niekoľko mesiacov sa však z dosiaľ neznámej príčiny rozpadla. Úlomky teraz obiehajú Zem vo výškach od necelých 600 takmer do 1100 kilometrov. Podľa NASA môžu trosky vo výške nad 800 kilometrov zostať vo vesmíre celé stáročia. Astronómovia z Harvardovej univerzity označili za možnú príčinu výbuch batérie alebo zrážku s iným odpadom. Každý nový úlomok zvyšuje riziko ďalších kolízií s družicami. Vedci sa preto obávajú, že pribúdajúci kozmický odpad by raz mohol spustiť aj reťazovú sériu zrážok.
0: Spektrum Rádia Slovensko.

0: Pre mňa je toto výročie zaslúženou oslavou. A zároveň aj momentom, kedy si uvedomujem, že úprimný rozhovor otvára srdcia a spája ľudí. Našim médiám želám, aby im zostal šarm a elegancia a aby boli aj naďalej príjemným spoločníkom televízneho diváka.
1: Rádio Slovensko. Slovensko.
2: Dvojročný Jonáško má za sebou operáciu mozgu kvôli epilepsii. Pomôžme mu absolvovať rehabilitácie.
3: Pre mňa takým najväčším želaním je to, aby sa z neho stal čo najviac samostatný chlapec.
2: Darcovskú SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS, medzera, ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.

0: Bolo 22 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Prezident odvolá ministra životného prostredia Tomáša Tarabu v priebehu budúceho týždňa. Dočasným vedením rezortu zrejme poverí premiéra. Lídri USA, Dánska a Grónska podpísali bezpečnostnú dohodu. Spojené štáty v Grónsku otvoria ďalšie dve vojenské základne. Zajtra má byť premenlivo, neskôr vyjasňovanie, teplota do 21 stupňov. Dobrý večer vám želá Juraj Jedinák.
0: Rádiožurnál.
1: Transakčná daň ako celok sa rušiť nebude. Podľa podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara zo Smeru SD je to výsledok rokovania koaličnej rady. Má sa len upraviť, no nespresnil ako. Koalícii sa nedarí nájsť zdroje, ktoré by vykryli výpadok v rozpočte po zrušení tejto dane.
2: Pred mesiacom úrad vlády informoval o príprave na jej zrušenie. Neskôr premiér Robert Fico pripustil, že možno ju ponechá a vybrané peniaze by mohol štát použiť napríklad na obnovu nemocníc.
3: Za týchto okolností sa asi spýtam na koaličnej rade, či zrušenie transakčnej dane neprehodnotíme, keď nie je až taká zlá. Čo poviete?
2: Transakčná daň má do štátneho rozpočtu priniesť približne 400 miliónov eur ročne a podľa podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara zo Smeru SD zatiaľ neexistuje nástroj, ktorý by tento výpadok nahradil.
4: A tak, jak si premiér otestoval reakciu novinárov, tak nakoniec bolo povedané, že to až taký dopad nebude mať a že to až sa tak neodrazí na tom, že zrazu ekonomika začne mať extrémny rast hospodársky a neviem, ako sa zmenia tie iné ekonomické ukazovatele.
2: Za zrušenie transakčnej dane sa zasadzovali aj koaličné strany Hlas SD a SNS. Predseda parlamentného ústavnoprávneho výboru Miroslav Čelár z Hlasu SD odmieta, že by ponechanie transakčnej dane bolo politickým zlyhaním.
5: No, pokiaľ by sme vedeli nájsť tých 400 miliónov eur niekde inde, tak asi by sme mohli navrhovať to zrušenie tej transakčnej dane, ale pokiaľ to nevieme ani my nájsť, tak asi nie.
2: Opozícia hovorí o chaose. Poslanec KDA Rastislav Krátky, po ňom poslanec PS Štefan Kiš.
6: Oni žijú v schizofréniu. Na jednej strane by ju aj radi zrušili, na druhej strane nevedia potom, z čoho by rozdávali.
7: Zjavne sa mesiace až roky nevedia dohodnúť. Je to jednoducho jeden veľký krč, ktorý predvádzajú.
2: Definitívne rozhodnutie by malo padnúť do 15. októbra, kedy musí byť návrh budúcoročného rozpočtu predložený do parlamentu. Peter Madro, Slovenský rozhlas.
1: Slovenská národná strana vo svojom stanovisku súhlas s rozpočtom podmienila zrušením transakčnej dane v celom rozsahu.

0: Predsedovi vlády, či bude chcieť prísť s návrhom na ministra, ktorý možno nebude ani z jednej, ani z druhej strany toho konfliktu a možno kvalitatívne môže prispieť k upokojeniu situácie na rezorte, alebo bude trvať na tej nominácii koaličného partnera.
1: Nominantom koaličnej SNS je súčasný štátny tajomník rezortu Filip Kufa, o ktorom prezident povedal, že na Slovensku sú kvalitnejší kandidáti. Najväčší zákon, aký tu mala Národná rada za posledné obdobie, novela občianskeho zákonníka obsahuje 1915 paragrafov a mení všetko od spôsobu, akým dedíme, rozdeľujeme majetok manželov či uzatvárame zmluvy. Napriek rozsiahlým zmenám podľa opozície niektoré paragrafy stále chýbajú. Koalícia naopak zdôrazňuje dôležitosť novely, keďže na ňu spoločnosť čaká vyše 60 rokov. Vládne strany návrh z dielne ministra spravodlivosti plánujú podporiť, opozičné KDH predkladá vlastné zmeny.
2: Vzťahy medzi občanmi sa majú uľahčiť, štát im chce dať väčšiu autonómiu. Zaviesť sa majú nové inštitúty, napríklad dedičská zmluva či správca dedičstva. Minister spravodlivosti Boris Susko zo Smeru SD vysvetľuje, že už nemá ísť len o súbor zákazov a príkazov.
3: Občiansky zákonník bude upravovať vzťahy, ak sa strany nedohodnú týchto vzťahov inak, to znamená, bude stanovať mantinely, v rámci ktorých si občania môžu upraviť svoje vzájomné právne vzťahy tak, ako im to bude vyhovovať.
2: Hoci opozícia súhlasí, že občiansky zákonník musí prejsť novelizáciou, jej poslanci sú presvedčení, že prichádza narýchlo a ľudia nebudú mať dosť času sa na zmeny do leta 2027, kedy má začať platiť, pripraviť. Poslankyňa SAS Mária Kolíková navyše ministrovi vyčíta, že sa pokúša o zjednotenie občianskeho a obchodného práva bez toho, aby zároveň zmenil zákon o obchodných spoločnostiach.
4: Prečo je dôležitý ten zákon o obchodných spoločnostiach? Startupy. Pre startupy treba nové formy obchodných spoločnosti. Mohli sme mať jednoeurové SROčky, kde sme mohli veľmi flexibilne upraviť vzťahy medzi investormi, medzi tými, čo rozbiehajú to podnikanie.
2: Novela je tak podľa nej premárnenou šancou na zlepšenie podnikateľského prostredia. Boris Susko sľubuje, že zákon o obchodných spoločnostiach sa ešte bude meniť. Zároveň nový občiansky zákonník neohrozí už existujúce právne normy.
3: Konkrétne druhý právnický osob, tak ako sú v obchodnom zákonníku, zostanú zachované. Jediné, čo sa mení, je, že sa zjednodušuje systém zmluvného práva. Všetci budú postupovať zmluv podľa občianskeho zákonníka.
2: Doteraz sa obchodné zmluvy uzatvárali na základe obchodného zákonníka. Soňa Mačer-Otajovičová, Slovenský rozhlas.
5: Rádiožurnál, prehľad správ.
6: Vláda zajtra rozhodne o ďalšom postupe pri vysokých cenách palív na Slovensku. Informoval o tom premiér Robert Fico zo Smeru SD. Vyhlásil, že vláda pripravuje niekoľko možností a oprie sa o zákon o cenách a dobrú spoluprácu s rafinériou Slovnaft. Vývoj na trhu je podľa premiéra dôvodom na okamžité zvolanie mimoriadneho samitu Európskej únie.
7: To, že sa od nás členských štátov očakáva, že budeme na úkor dôchodkov či zdravotníctva alebo školstva kompenzovať astronomické ceny pohonných hmôt, je nielen ukážkou neschopnosti Európskej únie, ale predovšetkým cynizmu Európskej únie. A to nám ešte Európska komisia pod hrozbou sankcií prikazuje šetriť.
6: Podľa opozície, okolité krajiny postupne prinášajú opatrenia proti vysokým cenám palív, len Slovensko nie. Moldavský parlament schválil 60-dňový stav núdze v energetike a vodnom hospodárstve pre rastúce ceny palív a vážne sucho. Mimoriadny režim začne platiť v sobotu a má umožniť úradom rýchlo reagovať na výpadky dodávok energií, palív a vody. Prezident Peter Pellegrini po začiatku všeobecnej rozpravy na valnom zhromaždení OSN v New Yorku vyhlásil, že Európska únia by mala nájsť osobnosť, ktorá by bola akceptovaná všetkými členskými krajinami, Ukrajinou aj Ruskom a mohla by ju zastupovať pri rokovaniach o ukončení vojny. Francúzsko súhlasilo, že začne rokovať s Lotyšskom o svojej iniciatíve, v ktorej európskym krajinám ponúka ochranu francúzskeho jadrového dážďa. Vyhlásil to lotyšský premiér Andris Kulbergs a dodal, že francúzska delegácia čoskoro navštívi Lotyšsko.
1: Lídri USA, Dánska a Grónska podpísali na pôde OSN v New Yorku bezpečnostnú dohodu. Americký prezident Donald Trump sľúbil, že Spojené štáty otvoria na ostrove ďalšie dve vojenské základne. Vzhľadom na to, že Dánsko je členom NATO a v Grónsku už pôsobia americkí vojaci, ide podľa expertov iba o potvrdenie status quo.
8: Prezident Donald Trump chcel pôvodne pripojiť Grónsko k USA, čo Dánsko, ktoré je členom NATO, odmietlo.

0: Nakoniec sa uspokojil s podpísaním bezpečnostnej dohody, ktorú označil za historickú. Keď sa pozriete do minulosti, každý americký prezident minimálne hovoril o uzavretí bezpečnostnej dohody s Dánskom o Grónsku. Nikomu sa to nepodarilo, iba my sme to dotiahli do konca. Dánska premiérka Mette Frederiksenová zdôraznila, že dohoda rešpektuje suverenitu Dánska a ide o prehlbenie existujúcej bezpečnostnej spolupráce. Pred 75 rokmi sme uzavreli dohodu z USA o bezpečnosti Grónska. Dnes sme podpísali komplexnejšiu dohodu, ktorá môže platiť večne. Predseda vlády Grónska Jens Frederik Nielsen vyhlásil: toto nie je dohoda o nás, ale s nami. Zohľadňuje naše práva, naše živobytie a rozvoj našej krajiny. Dohoda zakazuje Číne a Rusku vybudovať základne v Grónsku a investovať tam v strategických odvetviach. Pentagon oznámil, že chce na ostrove obnoviť dve americké základne z čias studenej vojny. Momentálne majú USA v Grónsku na vojenskej základni Pitufik 150 vojakov. Počas studenej vojny tam mali 17 zariadení a viac ako 10 000 vojakov. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: Po ničivej smršti, ktorá 27. júla zasiahla Dolný Zemplín, zostali v obciach poškodené domy, ale aj stovky tón odpadu z eternitových striech. Keďže tento materiál obsahuje nebezpečný azbest, odstraňovanie si vyžaduje špeciálny postup. Vyhlásená mimoriadna situácia preto stále platí v 6 obciach.
2: Prešli sme viaceré obce. Naplnené vrecia azbestom sú takmer na každom kroku. Reaguje starosta Senného Marcel Nemčík, po ňom starosta Zemplínskej Širokej Miroslav Čičák.
3: Ja mám vonku, si môžete všimnúť, okolo 350 vriec, hej, vrecia sa pohybujú okolo tony.
4: Ja za Zemplínsku Širokú mám asi 310 vriec, ten istý prípad ako kolega zo Senného.
2: S odstraňovaním vriec plných odpadu sa začne vo štvrtok. V 6 obciach sa podľa ministerstva nahromadilo približne 1100 tón azbestového odpadu. Vysvetľuje minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok, po ňom generálny riaditeľ sekcie odpadov Enviro-rezortu Adrián Grolmus.
5: Rezort životného prostredia akumuloval sumu 400 000 eur na každú jednu obec, čiže dohromady pôjde zo zdrojov Envirofondu 2 milióny 400 000 eur.
6: Tento odpad musí byť najprv zastabilizovaný na mieste a následne potom bude odborným spôsobom prevezený na skládku nebezpečného odpadu, ktorá má takéto povolenie. Záujemca bol vybratý v rámci priamých rokovacích konaní.
2: Ktorá firma bude nebezpečný odpad likvidovať a na akej konkrétnej skládke skončí, sme sa nedozvedeli. Lucia Benetinová, Slovenský rozhlas.
7: Rádiožurnál Šport. Slovenská futbalová reprezentácia sa pod Tatrami udomácnila a dnes absolvovala aj prvý otvorený tréning pre verejnosť. Medzi opory nášho tímu v Lige národov by mal patriť Milan Škriniar, ktorý je už 10 rokov v reprezentácii a posledné 4 plní úlohu kapitána. Pod trénerom Vladimírom Vajsom si ale zahrá premiérovo. Stopér Fenerbahče Istanbul s úsmevom povedal o začiatku sezóny v tureckej najvyššej súťaži.
8: Ja som tam rok a pol a mal som vlastne troch trénerov, troch prezidentov a troch generálnych riaditeľov. Takže je to tam tak na hojdačke, ale je obrovský klub, čo vieme, ale je to tam OK. Tú ligu sme neoštartovali úplne ako by sme chceli, ale pomaličky sa doťahujeme na tú špicu tabulky, kde chceme byť, čo je vlastne náš aj cieľ.
7: Do semifinále majstrovstiev Európy vo volejbale postúpia Francúzi, ktorí vo štvrťfinále v Sofii zdolali hladko Rumúnsko 3-0. Druhými semifinalistami sú Poliaci, ktorí zvíťazili nad Nemeckom rovnako 3-0. Prvými semifinalistkami pohára Billie Jean Kingovej sa stali české tenistky. Vo štvrťfinále si na finálovom turnaji v čínskom Shenzhene poradili s Veľkou Britániou 2-0, keď o svojom postupe rozhodli už vo dvojhrách. O prvý bod pre Česko sa postarala Marie Bousková, ktorá na tvrdom povrchu zdolala Kartalovú 7-6, 4-6, 6-4. Postup spečatila skončila Linda Nosková, ktorá v súboji tímových jednotiek zvíťazila nad Balterovou 6-2, 7-6. Na majstrovstvách Európy v boxe v kategórii Elite v Sofii podľahla naša reprezentantka Tamara Kubalová Poľke Kinge Krovkovej tesne 2-3 na body. Slovenská pestiarka tak nepostúpila do semifinále vo váhovej kategórii do 65 kg, ktoré by jej zaručilo minimálne bronzovú medailu na šampionáte. Na majstrovstvách sveta hokejistov do 20 rokov sa naši reprezentanti v A skupine stretnú so Švédskom, USA, Nemeckom a Fínskom. Svetový šampionát sa bude hrať v Kanade od 26. decembra do 6. januára 2027. V treťom kole prvej hokejovej ligy Levice zdolali Žiar nad Hronom 3-1. Domáci si tak po prehrách v predošlých dvoch zápasoch pripísali prvé body do tabuľky. V 11. kole najvyššej českej hokejovej súťaže majstrovské Pardubice podľahli Libercu 4-5. Martin Faško Rudáš si v drese víťazov zaknihoval dve asistencie a Michal Ivan raz presne prihrával. V dohrávke 3. kola Sparta Praha prehrala s Mladou Boleslavou 3-5. Za hostí sa strelecký presadil útočník David Grieger. Disciplinárna komisia Slovenského zväzu ľadového hokeja potrestala útočníka trenčianskej Dukly Samuela Krajča za predstieranie pádu v 3. kole Tipsport ligy na ľade Liptovského Mikuláša. 24-ročný krídelník dostal pokutu vo výške 10% z mesačnej mzdy. O historický úspech slovenského a českého MMA sa postaral v Liberci náš bojovník Štefan Vojčák na turnaji KSV 121. Po víťazstve nad Marci Vujčikom, ktorý získal dočasný titul v ťažkej váhe a stal sa prvým československým bojovníkom, ktorý si vybojoval opasok v tejto prestížnej poľskej organizácii.
9: Cieľ splnený, keďže momentálne som tam jediným Slovákom pôsobiacím v KSV, ale som rád, že sa mi to podarilo aj v rámci tej československej scény, tá je predsa len niečo širšia, ale stále tam ešte máme pred sebou toho hlavného najväčšieho šampióna, na ktorého sa bude treba v krátkej budúcnosti pripraviť a ak by sa to podarilo, tak vtedy môžeme definitívne povedať, že cieľ splnený. Ale samozrejme aj teraz už je to cieľ splnený, pretože ako prvý Slovák som doniesol KSV opasok.
10: Rádiožurnál Počasie.
7: Zajtra má byť premenlivá, v južnej polovici miestami zmenšená oblačnosť, k večeru na viacerých miestach vyjasňovanie. Nočná teplota 10 až 3, denná 16 až 21, v severnej polovici 11 až 16 stupňov, severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu.
10: Rádiožurnál.
1: Nočné spravodajstvo je na konci, pokojný zvyšok dňa vám želajú editor Viktor Bokor, od techniky Ivan Šucha a zo štúdia Peter Kolárik a Juraj Jedinák.
10: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
7: Je 22 hodín 16 minút.
10: Zelená vlna.
11: Uzavretý tunel Prešov a cestári pri Kráľovanoch, pridávame správy z dopravy. Tunel Prešov na D1 je pre jesenú údržbu obojsmerne uzavretý. Obchádzka vedie cez mesto a obmedzenie naplánovali do 6 ráno. Cesta medzi Štvrtkom na Ostrove a Mostom pri Bratislave časťou Studené je pre opravu uzavretá. Obchádzka vedie cez Tomášov. Na 18 pri Kráľovanoch opravujú križovatku smerom na Dolný Kubín. Krátko sa zdržíte v oboch smeroch. Radar vás nameria v Košiciach na Palackého smerom na Prešovskú cestu a na záver pridávame informáciu, že uzávera v tuneli Bory na D1 sa nekoná a tunel je preto otvorený. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
10: Zelená vlna 0800 900 800.
12: Pozývame vás na verejnú nahrávku zábavno-súťažnej relácie Na minútu presne. Tešia sa na vás Michaela Majerníková, Števo Martinovič, Sibila Myslovičová, Samo Domeček a ich hostia Petra Bernasovská, Ľudovít Jakubove, Ivana Ilgová a Kata Martinková. V pondelok 28. septembra o 17. v štúdiu 5 Slovenského rozhlasu na Mýtnej 1. Vstup je voľný. Miesta si rezervujte na zabavnik@rozhlas.sk.
13: To bude s malou, keď vy budete mať prípad.
14: No, predsa moja partnerka.
15: Vraždy v dolinách. V premiére, v pondelok večer, na Jednotke.
16: Rádio Slovensko, Nočná pyramída.
10: s Norou Gubkovou.
16: Som nerytmický, ale za to romantický, hovorí o sebe klavírny virtuóz, profesor na Vysokej škole muzických umení, ktorý si nedávno vyskúšal aj rolu porcovského kata. Daniel Buranovský. Odteraz až do polnoci bude s nami. Vítajte.
17: Dobrý večer prajem všetkým poslucháčom Rádia Slovensko.
16: To, že ste romantik, si asi viem predstaviť, ale s tým nerytmom, rytmom mi to nesedí.
17: No, ak som to povedal, tak už sa nedá nič robiť. Samozrejme, že s rytmom pracujeme, ale ten rytmus, to je také nepríjemné slovo, možno, že skúsme ho nahradiť pulzom, možno, že pulzom života, pulzom dňa, všetkými možnými pulzami, srdcovým pulzom, predovšetkým srdcovým pulzom.
16: To je keď krásne. Ste o sebe povedali, že ste skôr ten romantický, znamená to aj, že povedzme vo vašom repertoári ste radšej, keď to môže byť nejaká romantika?
17: Áno, áno, mám rád romantický repertoár, lebo teda pravdepodobne moje srdce búši takým spôsobom, že reaguje na najmenšie podnety a preto vzniká tá určitá arytmia.
16: Daniel Buranovský dnešnú noc strávi u nás v pyramíde a určite mu môžete aj písať, bude sa veľmi tešiť. E-mail má adresu slovensko@rozhlas.sk. SMS-ky čakáme na čísle 7773 v tvare Slovensko, medzera a text a k dispozícii samozrejme aj Facebook Rádia Slovensko.
10: Rádio Slovensko, Nočná pyramída.

0: Daniel Buranovský strávi dnešnú noc s nami tu v rozhlasovej pyramíde s rovnomennou reláciou. Miesto narodenia Banská Bystrica.
1: To sedí, to je pravda.
0: Prvý moment, na ktorý si spomeniete, ktorý súvisel s klavírom.
1: No na taký prvý si nespomeniem, ja si pamätám svoju detskú izbu, spomínam si klavír. V zásade tie prvé spomienky súviseli s tým, že som chodil ako škôlkar na klavír. Pani učiteľka Blanka Bázliková, bola mama Igora Bázlika, hudobného skladateľa, a ona ma brávala v škôlke vždy jeden deň v týždni. Častokrát som taký bol rozmrzený, lebo deti išli vonku. Tamto v Banskej Bystrici bol taký veľký park, ktorý sa kedysi volal Leninov park. Boli krásne gaštanové stromy a deti sa šli vonku hrať a ja som išiel k pani Bázlikovej na klavír, ale bola nesmierne milá pani, takže mám takisto krásne zážitky u nej doma.
0: Zrejme nebola len milá, ale zrejme vycítila, že tento malý Daniel niečo v sebe má.
1: No, musím asi povedať, že to bolo aj tým, že ja som najmladší z troch bratov alebo troch súrodencov a môj otec, myslím, keď už tak asi si myslel, že som posledný syn, a tí starší bratia nevydržali pri klavíri dlho. Oni boli tak rok po sebe narodení a takí boli veľmi živí, aktívni. Ja som bol skôr taký doma sed od malička, tak si povedal, tak tento posledný musí ísť v mojich šlapajach hudobníckych.
0: Treba povedať, že ocko bol operný dirigent v Bystrickej opere. To znamená, že hudba v rodine bola?
1: Áno, áno. Ja som sa narodil vlastne v Banskej Bystrici v čase, kedy otec ako dirigent dirigoval predtým v Prešovskom divadle a dostal ponuku z Banskej Bystrice. V Prešove dirigoval vtedy poslednú operu, ktorá sa tam hrala, Madame Butterfly, myslím v nejakom 62. roku. A potom teda otec chcel sa venovať viac opere a tomu to lepšie vyhovovalo, teda tam tá zámer vedenia Banskobystrickej opery, takže tam sa presťahovali s mojou mamou. No a tam som sa narodil a dá sa povedať, že vlastne som akoby svoju kariéru verejnú začal práve aj v divadle. Pri detských takých
0: detských zboroch?
1: Nie, ako detská postava v opere. Teda prvá bola, som mal asi 5 rokov aj s mojimi bratmi v Cigánskom barónovi. Tam sme hrali také malé rómske deti. Teda to bolo také vlastne nemá rola. Ale potom, na čo si najviac spomínam, bola detská úloha v Bohéme.
0: Tam také deti
1: Boheme,
0: idú,
1: tam v druhom dejstve sú deti, hej, na tom námestí, a tam sme sa nejako deti striedali pri takých krátkých vetách zaspievaných, tak, a samozrejme potom také krásne chvíle, kedy v tom treťom a štvrtom dejstve, kedy som už neúčinkoval, rodičia boli na predstavení, alebo som zostal s otcom v jeho loži a pozeral som operu dokonca, tak viem, pamätám si, že sa ma to tak veľmi dotýkalo, ten verizmus, ten smutný teda koniec.
0: Moja obľúbená opera, musím
1: zapriznať. Áno, to ich takto to býva.
0: V týchto muzikantských rodinách to tak býva, že ten začiatok väčšinou súvisí s klavírom. Ale potom sa u toho dieťaťa, ak pri tom vydrží ako vy, nie ako ja, môže prejaviť talent možno alebo inklinácia k inému hudobnému nástroju. Ovládate aj nejaký iný nástroj?
1: Nie, neovládam žiadny iný nástroj. Doma sme mali klavír, takže samozrejme ten klavír bol akoby, otec to samozrejme skúšal, všetky tie svoje pracovné záležitosti v opere na klavíri, a ja som tiež ako jedno z prvých čísiel taký hudobný, čo som sa naučil, bola predohra z opery Rigoletto. To je vlastne taká relatívne krátka predohra, taká dramatická, a potom som asi mal udivovať naše návštevy, ktoré chodili, a možno to viacerí poslucháči poznajú, že otec povie, no Danko, poď niečo zahraj, keď upadala zábava. No a ja som musel teda sadnúť ku klavíru a zahrať, a oni boli spokojní, teda, že som talentovaný, ale nespomínam si veľmi na to rád, ale potom samozrejme boli tie súťaže také detské, ktoré som samozrejme absolvoval ako každý, a išiel som takým tým klasickým spôsobom, čo si asi každý vie predstaviť. Jednoducho, keď prišiel ten čas ísť na strednú školu, tak asi som ani neuvažoval o niečom.
0: Takže nebola nejaká kríza, že nechám to v puberte trvať?
1: Nie, nebola kríza. Ja som hudbu miloval, klavír. Vyrastal som ešte v takom zaujímavom prostredí, že ten otec ako operný dirigent a moji dvaja starší bratia počúvali hardrockovú hudbu. Teda, tak to je taká kombinácia úžasná, ale paradoxne mne to vôbec nevadilo. Krásne to ladilo. Ešte tie moje detské role, dokonca som aj spieval, kým som nezačal mutovať, a som získal nejakú cenu na súťaži Banskobystrický škovránok, to si pamätám. Otec písal aj nejaké skladbičky, ak si možno starší poslucháči pamätajú na reláciu Zlatá brána. To sa myslím vyselo aj z košického štúdia. Neviem, mám doma nejaké magnetofonové pásky, kde sú také krásne pesničky, také živé, rock'n'rollové, s vtipnými textami. Podľa mňa je veľká škoda, že to tak nejako sa stratilo, lebo myslím si, že zaslúžili by si reinkarnáciu tieto pesničky. Takže trošku som aj spieval, ale potom predsa len teda zvíťazil ten klavír a stala sa taká vec, že otec emigroval. Takže to dosť zasiahlo o tú rodinu. Neviem, či sa mám nejako viac rozširovať o tých okolnostiach.
0: Máte právo sa rozhodnúť.
1: Dnes sa to zdá, že to nemôže byť celkom tak pravda, ale otca som potom po rokoch vždy nabádal, aby napísal o tom, čo všetko zažil. Otec sa zdráhal, lebo mu to fyzicky robilo zle, mal veľa zdravotných ťažkostí potom po tej emigrácii. Vlastne to, čo sa stalo, že on musel ako šéf-dirigent Banskobystrického divadla vstúpiť do strany a potom v čase normalizácie začali útoky a ataky, takže ho zo strany vyškrtli a boli také absurdity. Takí tí kadrovčíci, len poviem jeden príklad, to možno je taká vtipná príhoda, že prišli za ním, aby z opery Otelo Verdi ho vyškrtol modlitbu Ave Márie, čo sa Desdemona modlí. No bola, že to neprichádza do úvahy. Tak oni tlačili, že to predsa nie je v súlade so socialistickou predstavou o človeku. No a tak otec našiel takú dobrú výhovorku, ale neviem, či mu to pomohlo. Skôr nie, že nech sa idú pozrieť do Moskvy, kde súdruhovia, teda v Bolšom teatri, samozrejme hrajú operu Otelo aj s tou modlitbou Desdemony. Takže sme chceli byť pápežskejší ako pápež.
0: Keď ste tú tému otvorili, ja dovolím v nej potom pokračovať po chvíľke hudby. Daniel Buranovský tu bude s nami do polnoci.

0: klaverný virtuóz, profesor na Vysokej škole muzických umení Daniel Buranovský je dnes večer našim hosťom. Už vieme, že ste boli banskobystrickým škovránkom. Bolo tu aj nejaké účinkovanie v Zlatej bráne a padol tu taký verejný prísľub, že možno si dnes v noci aj zaspievame Bobíka. Tak som zvedala, kedy to príde. Pokračujeme možno v tej chronológii, na ktorej sme sa dohodli. Skončili sme ten predchádzajúci vstup v podstate situáciou vášho otcina, ktorý dobrovoľne, nedobrovoľne emigroval a prvý plán bol, že prídete za ním. To sa ale nestalo.
1: Áno, tak nebolo to zo dňa na deň v podstate. On odišiel najprv do, nemohol sa tu zamestnať, mal s tým problém, tak odišiel do východného Nemecka nejaký čas. A potom tak veľmi nenápadne, lebo viete, to človek nikdy nevedel, čo sa udeje, koho pustia, koho nepustia, kto dostane tú tzv. Vycestovaciu doložku. Takže sa proste nejakým spôsobom prepašoval, myslím, s orchestrom nejakým do Nemecka. Tam robil konkurs a vlastne prišiel s tým aj na slov koncert, že má angažma. Takže ho pustili, on si všetko samozrejme musel hradiť sám. Slov koncert vyžadoval 50% príjmu. Tak bolo to také nepríjemné, ale pre otca v podstate veľmi lákavá profesionálna ponuka v Oberhausene, v divadle, v tedajšom západnom Nemecku. No a my sme za ním mohli vycestovať, ale len ja s mamou a moji dvaja starší bratia nie. No a bolo to veľmi nepríjemné. Ja myslím, že nie je teraz priestor na to, aby sme to tak veľmi, veľmi rozoberali. Jednoducho otec zostal, nevedel si predstaviť ďalšiu existenciu a zostal vlastne v tom Nemecku. Ja som práve vtedy nastúpil na konzervatórium v Žiline a všetci sa pýtali na otca, kde je otec a tak. Ja som odpovedal samozrejme vyhýbavo, lebo nikdy ste nevedeli, kto by to použil proti nemu. Otec bol odsúdený za podľa mňa absurdný paragraf za opustenie republiky na 8 mesiacov. Samozrejme, v 89. rehabilitovaný. No a vlastne nemali sme možnosť sa stretnúť. Až v roku 88 to bola taká náhoda. Ja už som bol študent vysokej školy. Aj na tú vysokú školu som sa dostal asi s veľkou dávkou šťastia, lebo tam stačilo, aby niekto v tej komisii povedal, a toto máme koho. A mal tam nejaký záznam, že príbuzný je nelegálne v cudzine. Našťastie nikto sa neozval vtedy, tak som veľmi vďačný ľuďom, ktorí to za to určite mi pomohol veľmi, veľmi vtedajší pán dekán, profesor starosta, ktorého som bol aj potom v jeho triede. Takže mohol som vyštudovať školu a vlastne rok pred revolúciou sa mi podarilo tiež dostať sa do Bonu. Tam bol festival myslím, českej hudby a ja som tam hral Janačkovo koncerty, lebo ma vyslali zo školy, myslím, to bol pán profesor Pálovič, ten povedal, však choďte tam zahrať, však čo by ste nešli, ja som povedal, no ale viete moju situáciu, no ale vypísal som si teda tie papiere, doložku, nikto si to buď nevšimol, pustili ma tam dirigent Alfred Walter, mal som krásny zážitok a stretol som sa s mojim otcom prakticky po 11 či 12 rokoch, tak to bolo veľmi, veľmi emotívne stretnutie.
0: Rešpektujem, že sa v tom nebudeme pýtať. Teda otázka na záver v tomto vlastne tematickom bloku. Ten čas mladého chlapca, ktorý prichádza na konzervatórium, je aj časom, keď potrebuje vzory, keď potrebuje nejakým spôsobom oporu, možno povzbudenie, si dobrý, alebo tuto pridaj viac. To je asi situácia, keď on veľmi chýbal.
1: Určite áno. Na druhej strane, potom, keď som to tak spätne analyzoval, môj otec bol pomerne autoritatívny človek, aj myslím v divadle, čo mi potom o ňom rozprávali tí členovia orchestra alebo speváci, že on bol veľmi cieľavedomý, taký perfekcionalista, veľmi taký detailista. Takže on sa zaujímal veľmi, veľmi o hudbu, ale zároveň mal veľmi jasnú predstavu o tom. Takže na druhej strane ja som nepociťoval nejaké takéto okovy, že by otec chcel mať so mňa takého alebo onakého klaviristu. A dokonca som trošku koketoval s tou myšlienkou dirigovania. Aj bol som pripravený na príjmačky na vysokú školu, že budem robiť aj príjmacie skúšky z dirigovania. Teda naučil som sa tie požiadavky, ktoré tam boli, dirigovať prvú časť do symfónie a tak ďalej, nejaké gesta. Samozrejme, tam bola nejaká ďalšia sluchová príprava a tak. No a keď som už bol pred tými príjmačkami, tak práve ten profesor starosta, ktorého som spomenul, mi povedal, Daniel, vy sa dobre vyznáte v klavíri, ide vám to, ja by som vám nedoporučoval, urobte radšej to, v čom ste dobrí, sústreďte sa na to. A ja som ho vtedy poslúchol, lebo nebol som presvedčený a dnes si myslím, že urobil som dobre, lebo dirigovanie, okrem toho, že musíte mať určitý potenciál, určitú dispozíciu, tak je to práca s ľuďmi predovšetkým. A ja som mal pocit, alebo aj dnes mám taký pocit, že som skôr taký solitér, že mi celkom vyhovuje, keď som zodpovedný sám za seba a nie za to veľké teleso. Je to nesmierne vzrušujúca vec. Obdivujem dirigentov, ale je to veľmi náročné.
0: Takže asi všetko je tak, ako má byť. Ja na to verím.
1: Ja si
0: niektoré
1: myslím,
0: veci sa nedajú v živote pretlačiť.
1: Áno, ja si myslím tiež. Je to taká zvláštna udalosť a ja sa len obávam, samozrejme, že som už vo veku vyššom a rád spomínam na niektoré veci, ale ešte som stále nezačal študentom o tom hovoriť, ale niekedy sa tak smejem, že ja vo vašom veku, viete, s takým zdvihnutým ukazovakom, snažím sa to nerobiť, ale keď tak možno iba s úsmevom, ale naozaj si myslím, že trošku sa zamyslieť nad tým, čo bolo vtedy a čo bolo dnes, kriticky to zhodnotiť a zvážiť, že všetko bolo možno na niečo dobré, ale aj, bohužiaľ, stali sa veci, ktoré sa stať nemali. No.
0: Keď si človek trošku pozrie životopisy hudobných velikánov, tak nebývalo zriedkavé, keď hudobný skladateľ bol zároveň, povedzme, klaviristom ako Chopin a ešte k tomu aj dirigentom. Prečo to dnes tak nie je?
1: Ja po tom, ako som preštudoval nejakú literatúru, tak najviac sa mi páčil taký výrok, že je to dôsledok špecializácie a že špecialista s nadsázkou bolo napísané, že je ten, ktorý robí všetko ostatné horšie. Ale skutočne ten tlak, ktorý je dnes zo strany špecialistov, ktorí buď nemajú ambíciu, alebo nevedia nejakým spôsobom, je tak enormný, že jednoducho ten, ktorý vie všetko, ten nemá šancu proste konkurovať tým špecialistom. Že, hovoril som svojej študentke, že ako som začínala, teda, že som mal ako dieťa tie skúsenosti z opery a že ma to veľmi ovplyvnilo, ale nie len tým, že teda opera, orchester alebo dirigovanie, ale predovšetkým speváci, spev a proste všetko to, ten zbor a tie kulisy a ten príbeh samozrejme. Tak ona mi povedala, pán profesor, ja vám veľmi závidím, že ja som orchester počula až proste v neskoršom veku, že začínala s klavírom a naozaj okrem klavíru ako keby nepočula nič. Takže ja si myslím, že je to fajn, keď človek pochádza z hudobníckej rodiny preto, aby mal to hudobnícke povolanie. Keď idete napríklad k lekárovi tiež, možno radšej pôjdete k lekárovi, ktorého otec bol lekár, prípadne ešte starý otec. Takže tá línia, alebo to, že sa to dostane do vašej DNA, to je myslím veľmi, veľmi pútavé. A ja som vďačný teda, že mám tú rodinu

0: Klaverný virtuóz Daniel Buranovský je dnes večer s nami, dnes v noci s nami. Rozprávame sa chvíľku o klavíroch. Takí tí ikonickí klavíristi mali manier, že mali isté požiadavky na kvalitu klavíra za iné ako Steinway si nesadli. Niekedy tie klavíre sa sťahovali cez pol zemegule. Zažili ste? Mali ste takéto privilegium niekedy aj vy? Že ste si povedali, potrebujem takýto klavír, na inom hrať nebudem.
1: To som si veľakrát povedal a vždy som hral na tom, ktorý bol k dispozícii. Samozrejme, dnes je taká iná doba. Sú klaviristi, ktorí sú tzv. Steinway klaviristi alebo Bösendorfer pianisti, ktorých vlastne tá firma akoby schváli, že môžu reprezentovať túto firmu. Mať výborný klavír je pre klaviristu obrovská výhra. Samozrejme, menší problém je v tom, že ak ho chcete nosiť na koncerty, tak je to enormne nákladné. Myslím, takým najznámejším klaviristom, ktorý to robil, bol Vladimír Horovic, ktorý mal taký špeciálny klavír, ale okrem zvukových kvalít sa hovorilo, že teda jeho klávesy sú o trošičku užšie. To znamená, že sa mu ľahšie hrajú tie virtuózne pasáže, alebo teda ten rozsah takých akordov, ktoré boli veľmi široké.
0: Mal on malé ruky? Aj preto
1: nemal, myslím, malé ruky, ale bolo to proste pohodlnejšie, takže mal vyslovene vyrobený klavír pre neho na mieru. Hej. A takže to boli samozrejme potom aj marketingové záležitosti, napríklad aj hudobný skladateľ Edvard Hagerup, Grík, norský skladateľ, ktorý má vo svojom dome tiež Steinway, ktorý mu firma darovala a tak ďalej.
0: To znamená, že už v tých rokoch fungovalo také sponzorstvo, taký ten marketing, reklama, že firma si ho vybrala ako jazdca Formuly 1 a on potom hral na tom klavíri.
1: Áno, v podstate áno, teraz prebieha taký ako aj tichý súboj, že v podstate v sálach alebo aj na súťažiach sú k dispozícii viaceré klavíre. Môžu si súťažiaci vybrať, ak táto možnosť existuje. Takže vyberajú si, ja to by som nerad komentoval, naozaj si niektorí môžu vybrať podľa zvukových špecifík, niektorí sú možno ale aj sponzorovaní, ale na tom nevidím nič zlé. To je úplne v poriadku, pretože existuje ten segment tzv. Prémiových klavírov, to je povedzme 5-6 svetových značiek, ktoré sú skutočne ako špičkové, kvalitné. Ale nie je každý klavír úplne rovnaký, pretože je tam vysoké percento ručnej práce pri ich výrobe. A vy, keď si kúpite takýto klavír, môžete si ho ísť vybrať do fabriky a pristavia vám niekoľko rovnakých modelov a vy si vyberiete klavír podľa špecifikácie, že či ten zvuk je ostrejší, povedzme, alebo taký hutnejší do väčšej sály, alebo mekší do nejakej menšej sály. Napokon aj klavír v Slovenskom rozhlase je takto kúpený.
0: Niečo o tom viete, že?
1: Áno, niečo o tom viem. Pred niekoľkými rokmi som urobil takú, ja to nazývam, takú Don Kichotskú
0: misiu.
1: Opovážlivosť, že som napísal taký list, ktorý som nechal podpísať všetkými profesormi alebo významnými klaviristami na Slovensku a zaniesol som ho pánovi riaditeľovi, že je naozaj najvyšší čas, aby sa kúpil nový klavír, lebo nahrával som tu jedno Schumannové dielo a nedarilo sa nám to, pretože tam boli pazvuky a jednoducho museli sme to nahrávanie ukončiť a ja som bol veľmi frustrovaný. Takže takýto pokus som urobil, nepodarilo sa to, ale čas beží pomaly, ale isto, voda tečie dolu Dunajom
0: a nový klavír je tu. Ale je to určite aj otázka peňazí, viem si predstaviť tú recipročnú odpoveď, vážený pán Buranovský, máte pravdu, ale peňažky nedovolia. Koľko taký klavír, povedzme u nás dole o 9 poschodí nižšie, vlastne stojí?
1: Tak musel by som povedať asi aktuálnu cenu, ale keď si tak predstavím, kedy bol asi kúpený, tak odhadujem tú cenu. Tieto ceny nie sú zverejnené, ale keď o tom hovorím, môžem povedať takú cenu konkrétnu? Odhadujem to na 180 000 eur. Ale keďže tieto klavíre každým rokom vlastne ich cena stúpa, takže vlastne keď prirátate k tejto cene každý rok 10%, tak dnes sa to už pohybuje určite nad 200 000. No, I can't take one more step towards you.

0: Daniel Poranovský ako host za mix pultom dnes v noci Dana Grácová. Cez pesničku sme spolu s ňou rátali, že ako dlho by sme museli pracovať, aby sme si mohli kúpiť aspoň na polovicu klavír za 180 000 eur. Nedopočítali sme, tak poviem. Spýtam sa inak, pán Poranovský. Hovorili ste o tých rôznych typoch zvukov, o rôznych typoch koncertných sál, ale kde je to momentum toho, že zrazu nám niektorý interpret v hre na klavír tou dušou pohne a iného interpreta vnímame ako technicky korektného, virtuózneho, ale tá duša sa tam neozve?
1: Ja mám na to taký pracovný pojem, ktorý volám imaginácia. Umelec, predovšetkým každý, nielen interpret, musí pracovať s nejakou predstavivosťou. A ten klavírny zvuk má svoje fyzikálne parametre, ktoré predovšetkým napríklad jedna z jeho vlastností je, že tón zaniká. Nedá sa ďalej nejako ovplyvniť ako na husliach, ktorý sa dá rozoznieť sláčikom, rozvibrovať. Ale aj ten dotyk s klavírom, ten je vlastne úplne kľúčový. Ako sa dotknete klavír, ako stlačíte tú klávesu. Je to, niekto by povedal, možno veľmi exaktný, ja myslím, že teraz, keď je doba umelej inteligencie, že tí roboti sa to naučia. Proste stláčať v určitom čase, a už to vedia napodobňovať, už sú vyrobené klavíre, ktoré majú nasamplované tie najlepšie nahrávky od svetových klaviristov. Ale klaviristi, ktorí sa učia hrať na klavíri, nemôžu len stláčať klávesy, ale musia dbať na kvalitu toho stláčania. To znamená, či je rýchlejšie ten prst sa ponorí do klávesy, alebo mekšie. A ten klavír musí mať určitú odozvu, ktorú rešpektujete, alebo ktorá vám vyhovuje. Preto sa usilujeme aj získať také klavíre, ktoré budú dokonale vyvážené, predovšetkým aj po tej mechanickej stránke. Aby ste vy mali pocit, že keď dve klávesy stisnete takou istou energiou, že sa ozvú rovnakou kvalitou rovnaké tóny. Ale samozrejme, nikdy to nie je tak. A vy musíte za každým tónom cítiť akýsi príbeh.
0: A to sú milisekundy.
1: Áno, v literatúre je jeden krásny taký pojem, jeden skvelý pedagóg povedal, že je technika, teda čo si predstavujeme, teda šikovnosť prstov, ale že potom je aj duševná technika, že ja musím presne vedieť, čo hrám. Všeobecne sa hovorí o tom, že to musí byť niečo inšpirované, možno príbeh alebo hudobný obraz. Ja mám rád takéto imaginárne veci, ktoré vám ale v ten daný moment nemusia vždy pomôcť, čo máte urobiť. Ale od toho sú tie roky proste cviku. Jednoducho klaviristi bez tých, možno na vysokej škole už sa dá hovoriť o desiatke rokov cviku každodenného, jednoducho prichádzajú k nám s určitou už vypracovanou technikou, ktorú ešte ďalej doľaďujeme, aby bola v súlade aj s tým duchovným prežívaním toho, čo hrajú. A tie skladby nie sú len odohraté v reálnom čase a priestore, ako niekto povie, že interpretácia je reprodukčné umenie. Ja tento pojem veľmi nemám rád, že vždy my potrebujeme určitú tvorivosť, mohli by sme sa vteliť do toho skladateľa, alebo skladateľky, aby som bol presný, a prežiť to, čo on mal na mysli. Je to ťažké, pretože keď máme vokálno-inštrumentálne dielo, alebo vokálne, máme tam text, ale v pojme sonáta je ťažké si predstaviť, že čo sonáta znamená a že čo ja mám vlastne povedať. Ale každá hudba má svoju charakteristiku cez tonalitu, cez tempo, cez určitú pulzáciu, a týmto spôsobom charakterizuje možno tie základné emócie, ktoré potom treba cez tú formu, cez stavbu tej skladby pochopiť, zažiť a nechať to v sebe možno ešte uležať, aby sme sa zbavili tých emócií, ktoré by sme mohli považovať za zbytočne nadnesené, a potom v tej ideálnej podobe predostrieť poslucháčovi tak, aby sme ho upútali.
0: Toto je ideál, ale sú dni, a vieme to všetci, čo sme dnes v tomto štúdiu, keď rôznymi okolnostiami neviete urobiť ten duševný prepoj. Ako to vtedy zamaskovať, aby ten divák, poslucháč, ktorý si kúpil stupenku na ten ktorý deň, mal porovnateľný zážitok, ako keď tá duša má ten súzvuk a ako keď je to deň, keď nie som úplne v pohode?
1: Je to určitý typ koncentrácie, ktorý si každý musí v sebe pestovať. Človek musí byť ten, ktorý sedí za klavírom a oproti nemu je publikum, tak musí si uvedomiť to očakávanie. Hej. To nemusí byť očakávanie od neho samého. On by mal vedieť, čo robí, ale tá koncentrácia zabezpečí, že zostane teda naplnený energiou, ale pustí ju len takým koridorom, ktorý bude pochopiteľný pre tých poslucháčov. Ono sa to nie tak jednoducho vysvetľuje, lebo je to možno, že také zložité laboratórium a trvá veľmi dlho, kým si toto človek osvojí. A samozrejme, že ak hovoríte, že nie vždy sa to podarí, nie každý piatok, sviatok, ale môžeme si predstaviť aj to, ja neviem, niekto sa modlí v kostole. Keď vám nič nie je, je to bežný deň, prídete, pomodlíte sa a nerozmýšľate možno nad každým slovom. Ale keď vám niečo je, keď naozaj potrebujete pomoc a máte pocit, že sa vám dostane tej pomoci, tak potom sa modlíte úplne iným spôsobom. A samozrejme, možno hudobník by si mal navodiť za každým ten pocit, že sa musí vžiť do toho, že naozaj tu o niečo ide vážne. Lepší príklad bude, keď poviem práve možno z toho divadla, z tej opery, že spevák, ktorý má vypracovanú techniku, vie veľmi dobre spievať, má aj nejakú postavu, je to princezná alebo žobráčka, to je jedno. A ona musí mať kostým, ona sa musí ešte aj pohybovať po javisku, čiže ona musí vlastne byť veľmi dôveryhodná. Klavirista má len si sadne, nemusí nič robiť. Má tam 88 klávesov a mal by vyrozprávať ten príbeh.
0: Možno by mu ten kostým pomohol, aby nebol
1: možné,
0: taký sám.
1: Aj také pokusy boli.
0: Veľká mágia, budeme v nej s Danielom Buranovským pokračovať aj po správach o 23.

Vzduch naokolo zoviera prázdno, na tenisky lepí sa prach. Včera mesto tu stálo, ak neviera, čo premôže strach.

0: robia hluk.
1: Niekto si slušne zarobí. Už čoskoro.
2: Horúce otázky a politici či experti, ktorí hľadajú odpovede. Tentokrát v otvorenej debate na tému rekordné ceny palív, Európa pred tretím kolom zdražovania a ťažkou zimou. S Igorom Šimkom, Mariánom Biskupičom, Tiborom Gregorom a Pavlom Šikom. Odpovede s Ankou Žitnou v premiére v stredu večer na 24.

0: Bolo 23 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Prezident Peter Pellegrini vyhlásil, že Európska únia by mala nájsť osobnosť pre rokovania o miery na Ukrajine. Kyjev tvrdí, že je pripravený na akýkoľvek formát energetického prímeria. Zajtra má byť premenlivo 11 až 21 stupňov. Pozdravuje Peter Kolárik. Európska únia by mala podľa prezidenta Petra Pellegriniho nájsť osobnosť, ktorá by bola akceptovaná všetkými členskými krajinami, Ukrajinou aj Ruskom a mohla by ju zastupovať pri rokovaniach o ukončení vojny. Prezident to vyhlásil v New Yorku po začiatku všeobecnej rozpravy na 81. valnom zhromaždení OSN.
2: Ukrajinu podľa mňa čaká najtragickejšia zima spomedzi všetkých doterajšom vojnovom konflikte vzhľadom na obrovskú deštrukciu infraštruktúry energetickej a preto by sme mali z pôdy Spojených národov vyzvať všetkých relevantných hráčov, aby čo najskôr vojnu ukončili. A nielen tu, ale aj na Blízkom východe.
1: Prezidenti Spojených štátov a Ukrajiny Donald Trump a Volodymyr Zelenský rokovali v New Yorku o mierovom riešení vojny s Ruskom. Zelenský po schôdzke povedal, že Kyjev je pripravený na akýkoľvek formát energetického prímeria a že on sám je pripravený stretnúť sa na spoločnom rokovaní s Trumpom a ruským prezidentom Putinom. K debate o strelách do systému protivzdušnej obrany Patriot nedošlo a Zelenský povedal, že prezidenta USA požiadal o zimný balík s týmito strelami. Priemerné finančné zdravie miest a samosprávnych krajov ostalo v minulom roku na podobnej úrovni ako v roku 2024. Vyplýva to z rebríčka Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy INEKO. Spomedzi 141 miest si 69 miest polepšilo a 72 pohoršilo. Únia miest Slovenska však považuje interpretáciu výsledkov najmä pri veľkých a krajských mestách za problematickú. Hovorkyňa únie Daniela Piršelová.
3: Metodika zohľadňuje dlh a prebytok bežného rozpočtu, ale nerozlišuje dostatočne to, či si mesto požičalo na potrebné investície a aký rozsah služieb zabezpečuje ako svojim obyvateľom, tak aj celému okolitému regiónu.
1: Vyššie územné celky v minulom roku svoje finančné zdravie zlepšiť nedokázali, zastavili však jeho zhoršovanie. Podľa združenia SK8 je to dôležitý signál, že kraje pristupujú k svojim rozpočtom zodpovedne. Z písomného stanoviska vyberáme.
4: Považujeme preto za dôležité, aby sa pri ďalšom nastavovaní verejných financií rešpektovala finančná autonómia krajov a aby vláda svoje konsolidačné a reformné rozhodnutia nerobila na úkor schopnosti krajov zabezpečovať prímestskú dopravu, sociálne služby, regionálny rozvoj a ďalšie im zverené kompetencie.
1: Prvými semifinalistkami pohára Billie Jean Kingovej sa stali české tenistky. Vo štvrťfinále si na finálovom turnaji v čínskom Shenzhene poradili s Veľkou Britániou 2-0, keď o svojom postupe rozhodli už vo dvojhrách. O prvý bod pre Česko sa postarala Marie Bousková, ktorá na tvrdom povrchu zdolala Kartelovú 7-6, 4-6, 6-4. Postup spečatila Linda Nosková, ktorá v súboji tímových jednotiek zvíťazila.

0: uzavretý tunel Prešov, prípravné sú dopravné správy. Na ceste 554 pred Nižným Hrabovcom smerom z Kučína havaroval kamión. Jeden pruh je blokovaný a premávku riadi polícia. Tunel Prešov na D1 je pre jesennú údržbu obojsmerne uzavretý. Obchádzka vedie cez mesto a obmedzenie naplánovali do 6 ráno. Cesta medzi Štvrtkom na Ostrove a Mostom pri Bratislave časťou Studené je pre opravu uzavretá. Obchádzka vedie cez Tomášov a v Košickej Polianke na hlavnom ťahu opravujú most cez rieku Torisa. Úsek je uzavretý v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Košice alebo cez Nižný Čaj a Olšovany. Prajeme vám pohodu za volantom. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, Nočná pyramída s Norou Gubkovou.
2: Až do polnoci bude s nami klavirista Daniel Buranovský, profesor na Vysokej škole muzických umení, a až do polnoci mu teda môžete písať e-mail známy slovensko@rozhlas.sk, SMS-ky na čísle 7773 v tvare Slovensko, medzera a potom text. A kto má Facebook radšej ako toto všetko, čo som povedala, nech sa páči, aj ten je k dispozícii. Prišla pán Buranovský otázka, taká asi znalá hudby vážnej. Vo Varšave sa raz za 5 rokov koná najväčšia Chopinová klavírna súťaž. Aký má váš host vzťah k Chopinovi a pozná túto klavírnu olympiádu?
3: No, tak skoro by sa chcelo povedať, kto by ju nepoznal. Je to asi taká najväčšia klavírna udalosť v našom okolí a my môžeme v podstate Poliakom závidieť, že majú takú osobnosť, pretože skutočne okolo Chopina sa tam točí celá krajina. To znamená, tá súťaž je naozaj svetová so všetkými parametrami. Má enormnú úroveň, dá sa to tak povedať. A veľmi som ju pozorne, dá sa povedať, tento ročník sledoval. Je až zarážajúce, že sa na ňu prihlási niekoľko stoviek záujemcov. Musí sa robiť tá prvá selekcia ešte bez tej osobnej prítomnosti a myslím, že sa vybralo do predkola, ktoré sa už uskutočnilo priamo vo Varšave, 100 klaviristov, ale do toho prvého kola pustili, myslím, ak sa dobre pamätám, 85 klaviristov. Chopinová hudba je fenomén v Poľsku. Je zaujímavé to, že samozrejme, akoby tí odborníci by mali vedieť presne, ako sa Chopin hrá, ale ja musím povedať, že všetkých interpretov, ktorých som počul, ktorí sa dostali, povedzme, do toho semifinále, hrajú vynikajúco. Tá úroveň je skutočne veľmi, veľmi dobrá. Ale pochopiteľne Chopin je skladateľ minulosti. Je to romantický skladateľ, u každého vyvoláva taký možno úsmev, ako by to bolo niečo prirodzené. Samozrejme, Chopin žil, dá sa povedať, v emigrácii, ak to môžeme takto povedať. Ale pri stretnutí so Chopinovou hudbou, ktorú mám ja nesmierne rád, som možno, že nie vždy mal úplne jasno, akým spôsobom sa hrá. Totižto tá doba, ktorú nazývame 20. storočie, v ktorej tej druhej polovici som sa ja teda ako klavirista mladý nachádzal, snažil som sa uchopiť Chopina nejakým spôsobom, ktorý mi bol môj osobný, a nedarilo sa mi to veľmi. Takže predovšetkým som sa zaoberal jeho baladami. Chopin napísal 4 balady, som ich aj interpretoval a napokon aj nahral na CD, ale s výsledkom som dnes nie spokojný. Snažil som sa, lebo som vedel o svojej romantickej povahe, alebo o tom teda, že to moje srdce tak búcha nevždy úplne vyrovnane, a bal som sa toho, aby moja hra nebola príliš nejaká taká svojvoľná, tak som sa snažil dodržiavať ten rámec, možno formy, rámec aj takého, tak tej pulzácie, a s výsledkom som nespokojný, lebo som sa akoby nedokázal nasýtiť, a samozrejme vtedy ja mám pocit, to nie je dôležité. Dôležité je, že keďže som nebol sám nasýtený, tak som možno nedokázal publikum nasýtiť. Ale hrávam, povedzme, určite vždy a veľmi rád, nie vždy, ale veľmi rád Chopinovú prvú baladu, s ktorou máme také nevyjasnené vzťahy, tak by som to povedal. Aj s mojim kolegom teraz v porote na súťaži sme si to tak potvrdili, že jednoducho je to na celý život. Hoci Chopin zomrel relatívne mladý, pozoruhodné na jeho diele je to, že nikdy neprepísal ani jedinú notu toho, čo už napísal. Ja si myslím, že bol veľmi sebavedomý vo svojej tvorbe, ale to, čo je na Chopinovi pre mňa najzaujímavejšie, pretože sa nachádzam na akademickej pôde,

0: Predovšetkým spevnosť v jeho dielach, teda on väčšinu svojej tvorby venoval klavíru, a legato. Legato je taký terminus technicus, ale znamená viazanú hru. A klavír je veľmi zle stavaný práve na to, aby sme hrali dokonale legato, napríklad oproti husliam. O to je to náročnejšie, ale keď sa to legato podarí, je to práve cez určitú imagináciu a cez určité také vzťahy, ktoré možno sú také nie celkom racionálne vždy, tak ten výsledok môže byť veľmi pútavý. Kto si zo súčasníkov povedal o Chopinovi, že veď vy nehráte, keď hral Chopin sám, že vy nehráte na klavír, ale hráte priamo na dušu. Tak takto by sa malo postupovať, len študent sa neuspokojí, keď mu poviem takúto.
1: A on už ešte povedal jednu krásnu vetu, ktorá počiarkuje tú predpolnočnú romantiku, ktorú tu s vami máme, že teraz sa zdôverujem svojmu klavíru s tým, čo som kedysi hovorieval vám. A ďalej to necháme vo vzduchu. Komu to hovorieval? Rádio Slovensko.

0: Doslova len pred pár dňami môj dnešný host, Daniel Buranovský, sedel v stoličke tzv. Porotovského kata, to znamená šéfa v porote medzinárodnej klavírnej súťaže, ktorá prebiehala okrem iného aj tu dole v koncertnom štúdiu, teda jej slávnostné finále. Ako označiť laureáta tak, aby to bol skutočne ten pravý? Lebo môže sa stať, že niekto priemerný podá počas súťaže excelentný výkon a ten naozajstný veľký talent nezíska to najväčšie ocenenie. Je to ťažké?
1: Je to určite veľmi ťažké. Viete, nielen porota, nielen poslucháči majú očakávania, ale aj ten samotný interpret. Ten samotný klavirista, ktorý sa pripravuje, dá sa povedať, musím to aj potvrdiť, krvopotne na súťaž, tak má určité očakávania a stačí nejaké zlyhanie, alebo že sa nevyspíte dobre, alebo jednoducho sa necítite fyzicky úplne 100% a môže prísť nejaká fatálna možno chyba alebo zlyhanie také, ktoré ste si nepredstavovali. A keďže hudba plynie v čase, vy musíte pokračovať, aj keď sa čokoľvek stane. Takže ja samozrejme, nemalo by sa stať, že by niekto priemerný skončil vynikajúco. Ale na našej súťaži my sme veľmi radi, že sa vlastne prihlásilo 48 účastníkov. Napokon niektorých sme vyradili v predkole. Niektorí neprišli teda z dôvodu choroby, ale myslím, že ich bolo 39, ak sa neviem, 30 alebo 40, ktorí sa zúčastnili a naozaj z celého sveta, aj keď tí klaviristi, ktorí boli azijského pôvodu, študujú v Európe. Takže treba to tak povedať, že vlastne ten priestor Európy k nám prišiel a samozrejme aj porota medzinárodná, boli to proste skvelí klaviristi, veľmi krásni ľudia, s ktorými sme vlastne strávili niekoľko dní. A pravdou je, že sme mali aj rozdielne pohľady na klaviristov. Byť komplexným klaviristom, ak by som to mohol tak prirovnať, že aby klavirista mal všetkých 5 P, tak je to dosť náročné. A tak, ako sú temperamentní povahy ľudí, alebo aj to, ako klavirista vyrastal, aké mal vedenie, zodpovedá tomu, že niektorí sú viac zameraní na tú klavírnu hru, na tú prstovú šikovnosť a chcú možno ohúriť publikum práve tou zručnosťou. A potom sú hudobníci, ktorí tak dúfajú, aj keď možno nemajú tú techniku tak dokonalú, že jednoducho tá ich výpoveď umelecká alebo hudobná, že práve budú upútavať pozornosťou, že tá hudba dýcha, žije, tak sú to ako keby také dve strany tej istej mince. A keď sa podarí také niečo, že jednoducho aj jedna stránka, aj druhá stránka je v nejakej rovnováhe, tak taký človek potom môže uvažovať o tom, že získa to ocenenie. Samozrejme, že pri tom hodnotení, keď sú pohľady rôzne, tak vzniká určitý bodový priemer, lebo aj u nás sme mali takú bežnú zvyklosť, tak ako je to na iných svetových súťažiach, že sa škrtajú najnižšie a najvyššie body, aby sa práve zamedzilo nejakým osobným sympatiám alebo nesympatiám. To sa jednoducho také podvedomé hľadisko vylúčiť nedá, ale keďže je 7 členov poroty, tak ten výsledok je potom veľmi objektívny, alebo najviac objektívny, ako je možné. Takže myslím si, že pri tých najlepších tá porota sa viac menej, dá sa povedať, že zhodla. Takže mali sme tu veľmi krásne výkony. Ja som rád, že v tých výkonoch bolo aj veľa ľudského. To znamená, že to neboli len také nacvičené roboty v úvodzovkách, samozrejme, že človek si povie na súťaži, nesmiem zlyhať a musím hrať bez chyby a tak ďalej. Ale že každý, kto prišiel na to pódium, tak chcel povedať niečo tým poslucháčom, samozrejme aj porote, musel sa boriť s tým, bolo cítiť, ako pracujú práve s tou koncentráciou, ako sa snažia na klavíri, všetci hrali na tom istom teda klavíri, ktorý máme k dispozícii, ale pracovali na ňom tak, aby zo seba vyžmýkali to najlepšie a samozrejme niekomu sa to podarilo lepšie, niekomu horšie, alebo jeden v prvom kole zahral lepšie, v druhom už to nebolo také. To nie je možno o tej, či je priemerný alebo nie, ale naozaj o tej kondícii. Tak ako keď máte, ja neviem, etapové preteky v športe, tak nemôžete každý deň vyliezť na vysoký kopec, musíte mať aj nejaký oddych. A je to namáhavé, určite.
0: Sú to ľudia, ktorí by mali mať kariéru ešte pred sebou, alebo krásny muzikantský život, ak sa teda všetko podarí. Keď to máte porovnať so sebou, lebo prešli ste vlastne podobnou cestou, ako oni teraz, Ktorá generácia to mala ľahšie? Vaša či ich?
1: Toto je veľmi ťažká otázka. Ja si myslím, že my sme to mali ľahšie. Ja neviem, či sa to dá tak povedať, lebo mnohí by možno oponovali, že dnes je možnosť cestovať, dnes máte možnosť na internete získať najlepšie svetové nahrávky, že stačí ich len v podstate napodobiť. Ale ten svet je taký rušný, ktorý kedysi taký nebol. A to sústredenie sa na seba, alebo to, že nemáte toľko impulzov, toľko informácií, ktoré vás zahlcujú až do tej miery, že musíte medzi nimi selektovať. A dokonca na interpretačnom seminári jeden zo študentov, ktorý navštevuje teda moje prednášky, mi to povedal, že pán profesor, ja viem, čo je na vine, že na vine sú sociálne siete. Takto to povedal na rovinu, sám ako na seba, že my sa tak pohybujeme v tých reelsoch, scrollujeme a že to jednoducho zostane v tej hlave. A vy potrebujete mať nejaký čas, aby ste stíchli a rozmýšľali sám o sebe a o tom vzťahu, povedzme, s tou skladbou. Ak to svoje štúdium považujete za seriózne a to, akým spôsobom sa idete prezentovať, že je jedna z najdôležitejších vecí. A dnes, bohužiaľ, do toho vstupujú aj tie ekonomické otázky, že študenti sa snažia zamestnať. Oni to všetko stihnú. Len bohužiaľ tá hlava sa potom musí rozdeliť do tých šuflíčkov, ktoré aj tí najporiadnejší proste si starostlivo strážia, ale ten výsledok potom nie je taký slobodný a možno taký veľkolepý alebo veľkorysý. Chcelo by sa povedať, že tak by to malo byť. A tá doba, ktorá bola kedysi, ale teraz som len úzko zameraný samozrejme, aby som nerád, aby sa vrátila doba minula. Ale čo sa tohoto týka, takého kľudu a sústredenia sa na seba bez toľkých vonkajších impulzov, tak to by sa nám zišlo, si myslím.

0: Pred chvíľou sme s Danielom Buranovským spomínali aj mladé klavírne talenty, ktoré prišli z Ázie, ale vy ste tam tiež boli, myslím, rok v Južnej Koreji ako hosťujúci profesor?
1: Áno, áno, bol som tam.
0: O nich sa hovorí, že oni sú neuveriteľne zabratí do európskej hudby, do európskeho štýlu života a sú ochotní urobiť naozaj všetko preto, aby to mohli raz zakúsiť naozaj u nás v Európe. Platí to ešte?
1: Áno, myslím si, že pre nich je tá európska kultúra veľmi atraktívna. Samozrejme, že bola taká vlna v týchto krajinách. Teda ja, keď som tam bol, hovoríme o prelome tisícročí. Teda v tom akademickom roku 1999-2000. A to bola taká zvláštna zhoda okolností, lebo pani profesorka Eva Blahová, profesorka spevu, dostala nejaký telefonát, že hľadajú v Južnej Kórii nejakého pedagoga klavírnej hry, či o nejakom nevie. A ona oslovila mňa, ona tak tušila, že môj otec tam žije. A teda ja som s tým nejak až tak nerátal, ale som asi poslal nejaké svoje materiály, oni ma tam uvítali, takže bol som tam na jeden akademický rok, akoby dva semestre. A vlastne ku otcovi som potom chodil do mesta, kde žije, do Pusanu. On žil v Pusane a toto bolo Tegu, alebo Degu, oni medzi tým nerozlišujú. Asi 120 kilometrov. Tak som chodil k nemu na víkend ako študent stráviť s ním čas, ktorý sme zmeškali, keď teda bola ten režim iný. A bolo to veľmi zaujímavé, veľmi zaujímavá skúsenosť. A vtedy paradoxne tam študovali len same dievčatá, lebo chlapci mali trojročnú vojnu. A v tom mladom veku, keď klavirista 3 roky nehrá na klavíri, tak je to veľmi zložité. A teraz som sa rozprával práve dokonca s víťazom teda tej našej súťaže, ktorý je z Južnej Kórey, povedal, že sa to skrátilo. To znamená, že už tá služba nie je taká prísna, pretože preto už aj tí chlapci začali trošku viacej sa venovať tej klavírnej hre. A tá atraktivita je samozrejme spôsobená aj podporou, samozrejme vlády, asi sa najviac spomínam a pravdepodobne Čína, keďže to je obrovská krajina, ktorá kupuje obrovské množstvo klavírov, investuje do toho vzdelania a vlastne to obrovské množstvo ľudí cestuje potom do sveta, do Európy, do Ameriky, kde získava vzdelanie a vracia sa naspäť do svojej krajiny.
0: Má to aj taký špecifický názov, majstrovské kurzy, vy ste ich tiež dával. Kde je tá hranica, keď majster odovzdá zo svojho majstrovstva niečo nasledujúcej generácie, ale kúsok toho tajomna si nechá, aby to majstrovstvo nerozdal celé a zostal unikátny?
1: Áno, myslím si to, čo hovoríte, že nehrozí. Ja som k tomuto možno niekedy trošku skeptický. Samozrejme, že na tých kurzoch sa snažím to najlepšie, čo vo mne je. Čokoľvek by som povedal, žiadne tajomstvo si nenechávam, lebo si uvedomujem, že pri druhom to nebude tak fungovať. Jednoducho to spojenie je vždy unikátne a nefunguje to tak. Ale niekedy si tak sám pre seba nazývam tie majstrovské kurzy takou prvou pomocou. Že vy vlastne dostanete nejaký časový úsek, to je veľmi malinký časový úsek, to je kvapka v mori pre toho človeka. A vy mu môžete povedať len nejaké svoje najzákladnejšie postrehy alebo myšlienky a on potom musí ďalej o nich uvažovať a buď sa to uchytí ako semienko rastlinky, alebo jednoducho to zanikne a on pôjde na druhý deň k inému, ten mu povie zase možno niečo iné a on chudák ešte si potom bude musieť aj vybrať medzi tým.
0: Ako najlepšiu radu ste dostali do svojho profesionálneho života? Od nejakého majstra?
1: Aby som bol trpezlivý.
0: Ťažká vec,
1: to som bol veľmi prekvapený, lebo som bol mladý chlapec a túto radu mi dal pán profesor Peter Topercer, slovenský klavirista skvelý, ktorý bol svojho času aj rektorom Pražskej akadémie. A na majstrovských kurzoch sa ma tak, som niečo hral a on mi nejak radil a videl na mne, že som taký nesvoj, že jednoducho nie je to dobré. Ja som si myslel, že ma pochváli a on ma tak kritizoval a sa ma vypytoval, kde som a čo robím a tak. A hovorím, viete, tak som taký nespokojný, že by som ešte potreboval nejaké informácie. A on hovorí, nebojte sa, to všetko príde. Že vy sa všetko dozviete sám, na všetko prídete. Pedagóg má jedinú možnosť niečo len urýchliť. O niečo, že vám povie informácia, že vy nebudete musieť sám na to pracne prísť, ale urýchlite si ten vývoj a budete trochu spokojnejší.
0: Daniel Buranovský zostáva s nami až do polnoci.

0: ani muzikantov neobchádzajú choroby z povolania. Keď tu bol Martin Majko, dirigent pôsobiaci v Spojených štátoch, tak povedal, že je veľmi, veľmi citlivý na hluk nesúvisiaci s hudbou, že preferuje ticho mimo práce a že dokonca, keď sa aj presúva lietadlom a veľmi často metrom v New Yorku, tak si dáva špeciálne štúple do uší. Na čo trpia klaviristi? Respektíve, na čo si musia dávať pozor?
1: Klaviristi si musia dávať pozor, samozrejme, okrem prstov, čo je pochopiteľné, tak na chrbticu. Určite chrbtica je jedným z najčastejších problémov klaviristov, lebo z chrbtice potom vychádzajú akoby do rúk rôzne teda tie súvislosti. Nechcem sa teda nejak zaoberať týmito detailami, ale je to namáhavé. Samozrejme, to sedenie vo všeobecnosti je, dnes sa hovorí, nezdravé. A tak ako u športovcov, klaviristi sú nevždy tak pohybovo nadaní a nemyslia na to, že po tých niekoľkých hodinách sedenia by mali robiť nejaké relaxačné cvičenia, ale je to pochopiteľne doporučené. Mladí ľudia to v podstate nepotrebujú, lebo to vedia nejakoby rozchodiť, ako sa vraví. Ale v súvislosti s tou psychikou, také tie rôzne psychosomatické potiaže, s tým sa stretávame. A čím väčší tlak je vytváraný, tak tým je to samozrejme možnože horšie. Ale keď ste spomenuli to ticho, ja tiež mám veľakrát pocit, keď prídem domov, že chcem mať ticho, ale keď je toho ticha veľa, tak túžim po nejakom zvuku. Väčšinou je to hudba nejaká, ale len tá, ktorú si môžem ja vybrať na danú chvíľu.
0: Ale v každom prípade nejaký relax, aby to napätie, povedzme, z trémy alebo z toho výkonu na koncerte mohlo opadnúť, mohlo doznieť, mohol vyprchať adrenalín. Čo je to, čo vás kompenzuje na tej druhej strane, aby Yin a Yang zostávali v rovnováhe?
1: Neviem, ja nemám nejaký taký špecifický pocit, že musím niečo kompenzovať. Keď je samozrejme, že tá prichádza nejaká únava, alebo to, čo nazývame teda tým adrenalínom, že keď ten adrenalín opadáva, ja mám pocit, že sa zo mňa stane taký zombie, že nie som stave tak aktívne vnímať všetky vonkajšie podnety a v podstate, ako sa povie, kde ma položíte, tak tam budem. Samozrejme, že som rád v nejakom svojom súkromí alebo na záhrade, kde sa cítim taký slobodný a vlastne čas prestal tak plynúť. Hej, ten čas má taký zvláštny parameter, že niekedy uteká, niekedy stojí. Tak myslím si, že ja vtedy vnímam veľmi čas, ale bohužiaľ väčšinou ten čas vždy uteká. A tým, že mám takú vlastnosť, že som netrpezlivý, tak ten čas stále mám pocit, že je určitý deficit, že by som chcel stihnúť toho viac a že nemám kedy.
0: To umenie je špecifické aj v tom, že v takých nerovnakých vekových intervaloch príde ten čas toho optimálneho odchodu. Tanečníkov je to veľmi skoro. U spevákov to môžu byť rôzne životné udalosti, napríklad už jen materstvo, že ten hlas prestane poslúchať. Čo je taký čas odchodov pre klaviristov? Lebo keď ste spomínali pána Horovica, alebo aj ostatných svetoznámych klaviristov, tak to boli starí páni, ktorí proste ešte hrali na klavíri.
1: Áno, myslím si, že klavirista dokáže hrať do vysokého veku, pokiaľ všetky tie parametre psychofyzické sú v rovnováhe, myslím si. Samozrejme, že čo sa týka hlavy, že ak sú požiadavky, aby ste hrali na spameť repertoár a tak ďalej, tak musí vás poslúchať tá hlava. A samozrejme, že je ťažké si predstaviť, že môže starší človek súperiť, povedzme, aj v tej technike alebo v tej šikovnosti prstov s 20-ročným mladíkom plným energie, ale zase ten starší človek, myslím si, že má čo ponúknuť tiež, teda čo sa týka toho porozumenia alebo tej hĺbky. Ale je to určite individuálne. Tam sú, myslím, veľké rozdiely, takže ďalšiu kľúčovú rolu môže zohrávať aj motivácia, že si poviete, či ste dosiahli všetko, čo ste chceli, alebo čo by ste ešte chceli, že v takom vyššom veku je dobre splniť si nejakú svoj ideál, že už sa nemusíte nikam ponáhľať, ale jednoducho, ak ste niečo nestihli, nejaké repertoárové dielo, ktoré by ste si chceli zahrať, alebo pre niekoho zahrať, tak je na to najlepší čas.
0: Museli ste niekedy rozmýšľať nad plánom B v zmysle, že z nejakých okolností nebudete môcť hrať na klavíri, jedno či zdravotných alebo iných, a zamyslieť sa nad tým, že no dobre, dáno si na križovatke, a čo budeš robiť v druhej polovici života, keď nebudeš môcť hrať na klavíri?
1: Veľakrát som o tom uvažoval, ale v podstate neprišiel som nikdy. Prišiel som do určitého bodu, kedy by to malo nadobudnúť nejaké reálne kontúry a tam som skončil. Lebo myslím si, že by som mohol robiť čokoľvek. Tak v hrubých rysoch povedané, tak samozrejme, že úplne nie, ale každá práca, s ktorou sa stretávam bežne vo svojom živote, je pre mňa predstaviteľná. To znamená, že človek predsa musí žiť ako duchovná bytosť. A či popri tom samozrejme niečo robí, myslím, že ľudí najviac môže obťažovať, keď je v spoločnosti iných ľudí, ktorí mu prekážajú alebo pri ktorých sa necíti dobre. Ale či už manuálna práca alebo nejaká iná, je úplne v pohode.
0: Ja verím, že my sa v tomto složení dobre cítime. My taký pocit s Dadou Grácovou máme. Dúfam, že aj náš host Daniel Buranovský bude s nami necelú pol hodinu, keď pozerám na hodinky.

0: No, pred chvíľou tu odznelo, že k dobrej zdravotnej kondícii klavieristu, akým je aj Daniel Buranovský, patrí mať všetkých 10 prstov. To sa nezlučuje s vašim snom byť možno raz alebo vyskúšať si prácu rezbára, respektíve človeka, ktorý môže nejakým spôsobom pretvárať drevo.
1: No ja dúfam, že sa to zlučuje, lebo sa predpokladá teda, že by sa mi pri tejto práci nič nestalo. Myslím na to preto, pretože môj prastarý otec, Pavol Grešák, bol rezbár. A môj otec ako študent gymnázia u neho trávil dni, to bolo v Bardejove. Otec chodil na gymnázium v Bardejove a keďže bývali pri Bardejove, tak vlastne býval u svojho starého otca a on mi o tom veľa rozprával. A Pavol Grešák má oltáre na východnom Slovensku vo viacerých dedinkách. A zaujímavé je aj to, že podnikol cestu do Ríma a prosil svätého otca, teda, že aby umenie zostalo zachované v rodine aspoň po 7 generácií. Toto mi rozprával môj otec. Takže samozrejme, že som ho nepoznal, ale to mi zostalo v srdci a samozrejme, že teraz, keď mám nejaký voľný čas, tak na zahrade vezmem do ruky nejaké drevo a to drevo tak ako keby rozprávalo nejaký príbeh, ale samozrejme, že to je nejaké násilie ho nejakým spôsobom stružlikať alebo niečo z neho vyrábať a samozrejme nie som šikovný ani nie som zručný, čiže robím si len také základné veci, ale je to také stíšenie, že človek rozmýšľa o tom, čo z toho dreva vyrobí, ale samozrejme praktické veci netrúfol som si na žiadne, čo by sa vôbec nedalo ani zďaleka nazvať umeleckými, ale ani, len by ma to veľmi lákalo. Ja si myslím totiž to, že tá ručná práca je úžasná. To sa samozrejme týka aj hry na klavíri, veď keď by sme sa rozprávali o deťoch a všetky zručnosti, ktoré deti majú ovládať, či to je navliekanie ihly, alebo šitie gombíčkov, hra na klavíri, alebo aj nejaká práca so stavebnicou podporuje mozgovú činnosť, ale takým akoby prirodzeným spôsobom, že si robíte niečo, čo možno v ten moment nie je to najdôležitejšie na svete, ale tá integrácia medzi tým fyzickým a psychickým je na takej ideálnej úrovni, tak by sa to dalo povedať.
0: Dobre, že to spomínate, pretože detskí psychológovia alebo respektíve pedagógovia na prvých stupňoch v základnej škole poukazujú na to, že častokrát prídu malí prváčikovia budúci do triedy a napríklad nevedia si zaviazať šnúrky alebo ako ste spomínali, navliekať koráliky cez ihlu na niť. Vnímate to? Máte samozrejme už starších alebo dorastencov, keď prídu na Vysokú školu muzických umení a už prešli nejakou školou umeleckou, ale vnímate, že je tam ten deficit tej jemnej motoriky? Alebo nie je toto problém?
1: Viete, to je také nejednoznačné, to sa vyjadriť tak alebo onak. Sú študenti, ktorí majú dobre rozvinutú techniku a nie, ale skorej tá predstavivosť, ktorá je s tým spojená, že čo sa na klavíri všetko dá. Lebo ja si niekedy myslím, že treba prekonávať tú klavírnu danosť, ktorá tam je, že to sú klávesy a sú tam kladívka, už ten pojem kladívka, že klepkať po klávesoch je veľmi nepríjemný. A ak to tým študentom nikto nepovedal, oni sa o to ani neusilujú, že ten hudobný nástroj, že na konci je struna a struna rezonuje. Napríklad nevidomí klaviristi, keď si predstavíte takého, ja som videl viackrát, som aj prišiel do kontaktu s nimi, tak oni cítia dokonca rezonanciu klávesov. A to vôbec si človek vidomý vlastne neuvedomuje, že prebieha tam nejaká rezonancia v tom dreve. A to sú krásne záležitosti. Takže potom aj tá rezonancia vo vnútri tela je ďaleko citlivejšia.
0: Potom sú takí experti na opačnej strane tohto brehu, ktorí vidia v každej časti toho klavíra nejaký zvukový potenciál. Napadá mi napríklad Jamie Cullum, ktorý proste vyskočí z klavírnej stoličky na tú dosku a proste dobre, že neskáče po strunách. Na toto sa ako pozeráte, keď niekto až takýmto extravagantným spôsobom sa púšťa do klavíra?
1: Nemám potrebu žiadnych experimentov. Samozrejme, že klavír sa nejakým spôsobom by mal vyvíjať aj pohľad na neho, ale klavír je tak citlivá záležitosť. Je tam na každej klávese, od klávesiku k tomu kladivku, ktoré udrie na strunu, je 40 súčiastok. Takže musí to byť veľmi vyregulované a všetky takéto aktivity sú spojené s nejakým PR. Viete, ja som sa, keď odbočím teraz, tak zamyslel, že samozrejme každý, kto by chcel upútať pozornosť a zahrať na klavíri, teraz sú populárne koncerty pri sviečkach, tak ma napadlo, že kto vlastne tie sviečky kupuje? Či ten interpret, či si mám kúpiť dve veľké tašky a kúpiť si tie sviečky, však to je veľmi nákladné. Alebo to kupuje ten organizátor. Vy sa nedozviete, kto vlastne hrá na tom koncerte, ale viete, že tam bude veľa sviečok a máte vizuálny dojem.
0: Na druhej strane prídu tam ľudia, ktorí by za iných okolností neprišli, keby tam tie sviečky neboli a nedostali by tú príležitosť istý typ hudobných diel vôbec vidieť naživo interpretovaných.
1: Áno, áno, že treba ich nejakým spôsobom prilákať, ale predovšetkým je stále tá klavírna hra založená na sluchovej analýze. To znamená, že ten zrak podľa mňa nie je potrebné zaangažovať. Že aby ste videli, ako ten klavirista, klaviristka vyzerá. Že lepšie je ten sluch, že utíšiť sa vlastne, nejak sa stiahnuť do seba a zamerať sa na tú sluchovú analýzu. Je to lepšie.
0: Keď sme hovorili o tom Jamie Cullumovi, on bol naozaj absolútny extrovert v tomto, ale Elton John má tiež takú peknú úvahu, že vždycky som chcel niekomu rozbiť o hlavu gitaru, ale s klavírom to nejde.
1: S klavírom to nejde. Klavír je skutočne taký inštrument, ktorý je máte pocit, že to je väčší súper. To znamená, že je akoby, že vás prekonával. A keď sa povie, že ovládnuť klavír, tak musíte ovládnuť 2 metre dreva a železa. V podstate nie je to jednoduché. A sú to, tie klávesy sú ako vycerené zuby, v podstate, že celý ten korpus zostáva ďaleko od vás, ale do toho korpusu, do tej rezonančnej dosky sa treba nejakým spôsobom cez končeky prstov dostať. Tak je to taký zvláštny vzťah, ak ste boli v Sixtínskej kaplnke, vidíte teda, ako sa Boh s Adamom teda dotýkajú tými ukazovákmi. Je to, niekedy to poviem študentom, že to je vlastne taký, že nejde o ten dotyk samotný, ale že to je nejaký akt duchovný, že treba ten tón zahrať nejakým spôsobom, ktorý niečo znamená.
0: Veľa sa rozprávame o psychológii, neviem, či ste si to všimli za túto hodinu a pol, alebo koľko sme už spolu, že vlastne jedna je tá technická linka, alebo to, ako človek navníma interpreta spred 150 rokov, ako sme tu rozprávali o Chopinovi, a druhá je to, ako by tá hlava mala ísť. Kladie sa dôraz vo vašej profesii naozaj aj na to, že možno, že jednu tretinu, niekedy až viac, treba s tými žiakmi alebo s tými účastníkmi tých kurzov rozprávať aj o tom, čo cítia, alebo ako to, čo cítia, vedia do tej hry pretaviť?
1: Určite áno. Najsmutnejšie je, keď sa dozviem od študenta, že vlastne sa príde na školu, ale tým samozrejme, prosím, aby to každý bral iba s rezervou, povie, že sa ho nikto nepýtal na jeho názor. Tak ono je to samozrejme dieťa, viete, má určité limity v názoroch a v tom, ako si vie predstaviť svet, ale už stredoškolák určite áno, a práve v tom je asi to tajomstvo aj pedagogické, že učí toho študenta tak, aby považoval všetky tie objavené veci za svoj objav. Nie, že mu to niekto povie, aby čakal, že to dostane na tácke. Niekedy samozrejme z časového hľadiska, ja tiež som v úzkých ku koncu roka, keď vidím, že to nie je tak potom tie moje poznámky sú také presnejšie a už nemám, nie som taký veľkorysý v diskusiách, ale hra na klavíri je filozofia. Lebo ja sa obávam umelej inteligencie a keď roboty nás nahradia, tak prvé, čo nahradia, keď budú rozumieť algoritmu. Ale tá ľudská tvorivosť jednoducho je ešte stále asi nenahraditeľná a na tom si myslím, že v dnešnej dobe treba stavať tú umeleckú interpretáciu.
0: Čo vás stojí viac energie, viac osobného vkladu, keď vás niekto pozve interpretovať nejaké klavírne dielo pred obecenstvom, alebo keď idete túto v podstate veľmi neďaleko na Vysokú školu muzických umení a máte hodinu so svojím žiakom?
1: Je to iné, ale určite asi viac energie ma stojí tá samotná vlastná interpretácia, lebo hoci teda už už v mojom veku musím povedať, že som profesionál a veci neprežívam tak, ako kedysi. Viem presnejšie, čo chcem urobiť, ale chcel by som, aby každý koncert bol jedinečný. To znamená, že ja to hovorím úprimne, že naozaj je jedno, či zahráte v nejakom menšom mestečku pre pár ľudí, alebo vo veľkej sále pre veľké množstvo ľudí. Keď sa vám to podarí, tak budete spokojnejší sám, keď vy dosiahnete to, čo ste chceli a nie, či vám zatlieskajú hlasnejšie alebo nie. Ale keď prídete do školy a študentovi niečo poviete, ja cítim tú veľkú zodpovednosť, že či on to správne porozumel, že musím rozmýšľať o tom, aby som mu nedal nejakú informáciu, ktorú potom bude potrebné korigovať. Aj keď pripravujem študentov na to, že to nie je jednoznačné, hej, a môžeme svoj názor meniť a v umení to nie je nič výnimočné.
0: Ako vlastne prebieha taká hodina, lebo v podstate podľa mňa laik si to nevie predstaviť. Príde študent, má niečo naštudovať, príde s nejakým zadaním z predchádzajúcej hodiny, čo má nejakým spôsobom zvládnuť, zahrá vám to, vy mu potom dáte spätnú väzbu, predpokladám, že verbálnu, on si to treba nevie predstaviť, tak príde čas tej hodiny, že vy mu budete ako keby predhrávať.
1: Áno, určite prehrávam aj ja. Snažím sa nie že tomu vyhnúť, ale nie je toto prvoradé, že nebežím hneď ku klavíru a neukazujem mu, ale pýtam sa ho otázky, že či vie, ako hrá, lebo tá verbalizácia, hoci povedal, myslím, že to bol jeden český dirigent, ktorý povedal, že rozprávať o hudbe je to isté, ako tancovať o architektúre. Nie je ľahké vyjadrovať svoje pocity a naozaj mnohí majú s tým problém a napokon aj ja, ale naučil som sa, že treba definovať, akým spôsobom sa klavíra dotýkate a čím, keď to poviete na hlas, to je vlastne v každej otázke aj citových vzťahov, základom je komunikácia. Že keď dokážete komunikovať verbálne, dokážete komunikovať aj prostredníctvom klavíra.
0: Je nejaké hudobné dielo, po ktorom túžite, nemali ste možnosť v ňom účinkovať alebo ho ako solista nejakým spôsobom interpretovať a považujete to za ten kamienok, ten mozaiky, po ktorom túžite, aby ju doplnil?
1: Nie, myslím si, že takto nie je. Tej klavírnej literatúry je také obrovské množstvo. Je obrovské množstvo klaviristov. Ja mám pocit, že to rastie geometrickým radom. Takže už som sa vzdal tej myšlienky. Mám niektoré skladby, ktoré by som chcel hrať, ale nie sú v takom stave, alebo teda nie je to u mňa tak intenzívny pocit, že by som bez toho nevedel žiť, pretože našťastie už som hral veľa, veľa zaujímavých koncertov, ktoré ma, musím povedať, tak vnútorne uspokojili, aj keď väčšina klaviristov, keď sa s nimi stretnete, poviete, no, tak nebolo to také dobré, ale jednoducho už ten samotný akt tej interpretácie je niečo, čo vás naplní alebo spáli. A v podstate tak by to mohlo byť, nie? Že sa na koncerte spálite, ako v Tak Fénix, a vstanete z popola. Ale to spálenie je len veľmi obrazné. Hej? Že človek si nemôže myslieť, že keď odovzdá veľa emócie, že to je to práve orechové. Vy tú emóciu, to myslím povedal Gustav Flaubert, spisovateľ, ktorý povedal, že v časoch, keď som rozrušený, nemôžem nič napísať. Alebo keď napíšem, je to zlé. Musím to nechať tak. A potom si spomenúť na to, aké to bolo. Že dá sa to ďaleko lepšie opísať. Presne tak je to aj v klavírnej interpretácii.
0: Keď nie je také dielo, po ktorom túžite, o čom vlastne snívate, o čom sníva Daniel Buranovský, po čom ešte túži? Takto krátko pred polnocou.
1: Ja musím povedať, že moje sny a túžby sa týkajú mojej rodiny. Som šťastný človek, pretože mám krásnu rodinu, mám manželku, dve dcery, mám vnuka. A myslím si, že to sú také veci, ktoré túžim, aby sa proste rozvíjali, aby boli, aby som mal ja o čom potom rozprávať tým druhým ľuďom, že to sú najcennejšie veci na svete. A to rozprávanie musí byť založené na nejakej takejto emocii, takej všeobecnej, ktorému rozumie každý človek, laik, ale aj profesionál.
0: Krásne slovo, nechce sa mi nič dodať. Mojím dnešným hostom bol klavírny virtuóz, ale aj pedagog, profesor Daniel Buranovský. Ďakujem veľmi pekne, že ste prijali
1: Ďakujem
0: pozvanie.
1: Ďakujem pekne, ja prajem príjemnú dobrú noc.
0: Dobrú noc pre niekoho, naozaj dobrú noc, pre niekoho, kto ešte potrebuje poslednú dávku aktuálnych správ. O necelých 5 minút príde za tento mikrofón kolega Peter Daniš. Pokojný večer, Dada Grácová s vami ostane. Až do rána.

0: Rudíček s Ďurom Šimkom od 5:30 do 7:30. Ale teraz Noc na Slovensku s Milanom Jelušom. Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
1: Zahrajte si v mojom programe o štvordňovú all-inclusive plavbu pre dvoch po rakúskom údolí Wachau. Počúvajte od pondelka do piatka predpoludním Rádio Slovensko. Vždy po 10:00 vám poviem jeden benefit plavby. Zozbierajte všetkých 5 benefitov z celého týždňa, pošlite mi ich v piatok na náš WhatsApp a ste v hre o romantický zájazd na lodi a nezabudnutelnú vínu cestu. Viac na radioslovensko.sk.
0: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a ako host večera sa predstaví Lukáš Adamec so svojou skupinou. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.

0: rozhlasu. Šéf iránskej diplomacie oznámil americkej strane podmienky pre otvorenie Hormuzského prielivu. Slovensko podporuje vytvorenie podmienok na bezpečnú plavbu v Čiernom mori. Dnes má byť premenlivo a teplota 11 až 21 stupňov. Pozdravuje Peter Daniš. Iránsky minister zahraničných vecí Abbas Araghchi sa v New Yorku na okraj zasadnutia valného zhromaždenia OSN osobne stretol so zvláštnym americkým splnomocnencom Stevom Witkoffom, aby mu oznámil podmienky Teheránu pre znovu otvorenie Hormuzského prielivu. Tie zahrňajú okamžité zrušenie americkej blokády iránskych prístavov, okamžité uvoľnenie mrazených iránskych aktív a ukončenie vojny na všetkých frontoch odporu. Podľa iránskej štátnej televízie IRIB sa stretnutie uskutočnilo na Witkoffovú žiadosť a iránska strana ju prijala práve z dôvodu oznámenia podmienok pre otvorenie prielivu. Francúzsky prezident Emmanuel Macron vyzval krajiny, aby sa opäť zaviazali dodržiavať medzinárodné právo a princípy Organizácie spojených národov, keďže sa podľa jeho slov spoločnosť vracia k zákonom džungle. Macron predniesol svoj posledný prejav na každoročnom zasadnutí valného zhromaždenia OSN na poste hlavy štátu. Ostro kritizoval humanitárnu situáciu v pásme Gazy a požadoval moratórium na útoky proti civilným a energetickým cieľom vo vojne medzi Ukrajinou a Ruskom. Slovensko podporuje diplomatické úsilie o vytvorenie podmienok na bezpečnú plavbu v Čiernom mori a je pripravené podporiť medzinárodné iniciatívy smerujúce k vytvoreniu humanitárneho námorného koridoru. Na ministerskom podujatí k Ukrajine s názvom Čierne more a potravinová bezpečnosť na zasadnutí valného zhromaždenia OSN to vyhlásil minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár. Laureátom medzinárodnej ceny SAV sa stal japonský slovakista Susumu Nagajo. Predseda Slovenskej akadémie vied Martin Venhardt podotkol, že ide o najvyššie ocenenie, ktoré akadémia každoročne udeluje jej blízkym spolupracovníkom zo zahraničia, majúcim veľký vplyv na rozvoj jednotlivých vedných disciplín.
1: Profesor Nagajo.

0: Vladimírom Weissom si ale zahrá premiérovo. Stoper Fenerbahče Istanbul s úsmevom povedal o začiatku sezóny v tureckej najvyššej súťaži.
1: Keď ja som tam rok a pol, mal som vlastne troch trénerov, troch prezidentov a troch generálnych riaditeľov. Takže je to tam tak na hojdačke, ale je to obrovský klub, čo vieme, ale je to tam OK. Tú ligu sme neoštartovali úplne ako by sme chceli, ale pomaličky sa doťahujeme na tú špicu tabulky, kde chceme byť, čo je vlastne náš aj cieľ.
0: Dnes premenlivá, v južnej polovici miestami zmenšená oblačnosť, k večeru na viacerých miestach vyjasňovanie, nočná teplota 10 až 3, denná 16 až 21, v severnej polovici 11 až 16 stupňov, severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu. Je 5,5 minúty po polnoci.
2: Zelená vlna.
3: Nehoda a uzavreté úseky, pridávame správy z dopravy. Následky nehody odstraňujú pred Nižným Hrabovcom smerom z Kučína, kde havaroval kamión, jeden pruh je blokovaný. Tunel Prešov na D1 je pre jesenú údržbu obojsmerne uzavretý. Obchádzka vedie cez mesto, obmedzenie naplánovali do 6 ráno. Cesta medzi Štvrtkom na Ostrove a Mostom pri Bratislave časťou Studené je pre opravu uzavretá, obchádzka vedie cez Tomášov a v Košiciach na Popradskej opravu vozov. Ulica je uzavretá od triedy SMP po križovatku s Iperskou a takisto aj od križovatky s triedou KVP po Moskovskú triedu. Obchádzka vedie po okolitých uliciach a smerom do centra je ulica prejazdná. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
4: Príjemné počúvanie Rádia Slovensko vám na Prahu nového dňa želajú Daniela Grácová a Milan Jeluš. Už len 2 hodiny a bude po lete. Neznamená to, že odteraz budú vo vysielaní len jesenné témy, je mnoho nadčasových, ale budeme sa venovať aj aktivitám, ktoré sa spájajú s teplejším obdobím. Napríklad to bude beh popri vodnom diele Žilina či plávanie detí so zdravotným a mentálnym znevýhodnením. Toto a oveľa viac zaznie až do 4:30, dokedy trvá nočný blok.
2: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Michael Patrick Kelly, Trace.

0: Žár. Trh s knihami prechádza zmenami, ktoré súvisia s digitalizáciou aj udržateľnosťou. Prečítané tituly ich majitelia totiž čoraz častejšie presúvajú do online priestoru. Konkrétnejší bude Lukáš Mano.
1: Prečítané romány, detské rozprávky alebo encyklopédie vďaka digitalizácii nekončia odložené na povale alebo v pivnici, ale dostávajú druhú šancu v podobe výkupu a predaja cez internet. Môžete využiť kuriéra alebo osobne odniesť knihy do knižnice, ktorá takú službu poskytuje. Ľudia, ktorých sme oslovili do ankety, nápad chvália.
2: Pre mňa ako mladého človeka je samozrejme veľkým prínosom ako keby mať slobodu v tom, že môžem prísť a odniesť.
3: Myslím si, že je to výhodné pre všetky zúčastnené strany, človek, čitateľ, teda ja sa zbavím knihy, zároveň kniha dostane druhú šancu za finančne dostupnejšiu cenu ďalším čitateľom, tak je to výhodné.
1: Svedčí o tom aj fakt, že popularita takýchto projektov rastie. Lívia Čadová pracuje ako manažérka najväčšieho knižného second handu na našom trhu.
4: Vznikol preto, aby knihy nekončili na smetisku, ale vrátili sa späť do obehu a robili radosť ďalším čitateľom aj niekoľkokrát. Pripája ľudí, ktorí knihy už nepotrebujú, s tými, ktorí po nich práve teraz túžia.
1: Pri návrate kníh do obehu kladú dôraz najmä na ich kvalitu.
4: Stačí nafotiť chrbty kníh, ktoré chcete predať, pričom na jednu fotku môžete nafotiť aj celý rad kníh. A do 24 hodín dostanete odpoveď, či knihy dokážeme predať. Každá kniha prejde našimi rukami, takže ak si knihu kupujete, na fotkách vidíte jej skutočný stav.
1: Aj knižnice vyradia zo svojich fondov každý rok stovky až tisíce titulov, aby na policiach urobili priestor novým. Citujeme z vyjadrenia verejnej knižnice Jána Bokácia v Košiciach.
5: Pre knižnicu je dôležité udržiavať knižničný fond v aktuálnom a fyzicky dobrom stave. Záleží nám na kvalite, ktorú takisto vieme poskytnúť používateľom našich služieb. Jedným z dôvodov sú aj naše priestorové možnosti, ktoré nie sú nekonečné. Proces vyraďovania knižničných jednotiek nie je svojvoľný. Riadi sa presnými pravidlami, ktorých súčasťou je aj vyraďovacia komisia. V roku 2024 sme vyradili 5450 knižničných jednotiek.
1: Vďaka lacnejším knihám z druhej ruky je zároveň čítanie prístupnejšie.
4: Čo nepriamo podporuje kultúrnu a vzdelanostnú udržateľnosť. Najpredávanejšie sú detektívky, seberozvoj, knihy o zdraví a životnom štýle, kuchárky alebo známe bestsellery či populárne detské tituly. Naopak, menší záujem býva o veľmi staré odborné publikácie, staré učebnice či knižky, ktorých je na trhu veľké množstvo a dopyt po nich už klesol.
1: Použité tituly zároveň vracajú na trh aj diela, ktoré už nie sú bežne dostupné v kníhkupectvách, vrátane starších alebo vypredaných vydaní.
4: Naším cieľom je, aby predaj a nákup kníh z druhej ruky bol úplne bežný a čo najpohodlnejší.

0: Spektrum Rádia Slovensko. Traja psí bratia prešli pri hľadaní svojich polovičiek viac než 4000 kilometrov a vytvorili africký rekord. Detaily pozná Rado Tomeš.
1: Tri mladé samce psa hienovitého prešli naprieč Zambiou 4126 kilometrov. Zo svojej rodnej svorky odišli vo veku 3 rokov, pretože sa v nej pre blízku príbuznosť nemohli rozmnožovať. Krátko pred nimi ju opustili aj 4 ich sestry. Obe skupiny putovali oddelene a po niekoľkých týždňoch sa na jediný deň znovu stretli. Samce však potrebovali nájsť nepríbuzné partnerky, preto pokračovali ďalej. Počas 8 mesiacov obchádzali mesta, tá cesty aj veľké vodné nádrže. Ich cesta podľa expertov zo zambijského programu na ochranu mesožravcov ukazuje, že vzdialené populácie týchto ohrozených šeliem môže stále spájať voľná krajina. Výskumníci preto zdôrazňujú potrebu chrániť prírodné koridory medzi jednotlivými rezerváciami. Čínsky prieskumný satelit sa na obežnej dráhe rozpadol najmenej na 43 sledovaných častí. Družicu Yaogan 5002 vypustili v marci do výšky približne 950 kilometrov. O niekoľko mesiacov sa však z dosiaľ neznámej príčiny rozpadla. Úlomky teraz obiehajú Zem vo výškach od necelých 600 takmer do 1100 kilometrov. Podľa NASA môžu trosky vo výške nad 800 kilometrov zostať vo vesmíre celé stáročia. Astronómovia z Harvardovej univerzity označili za možnú príčinu výbuch batérie alebo zrážku s iným odpadom. Každý nový úlomok zvyšuje riziko ďalších kolízií s družicami. Vedci sa preto obávajú, že pribúdajúci kozmický odpad by raz mohol spustiť aj reťazovú sériu zrážok.
0: Spektrum Rádia Slovensko.

0: Oprášte si vedomosti. Bude sa zarábať. Už čoskoro. Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia Rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami, aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
1: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

0: Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na Jednotke.
1: Zelená vlna.
2: Pozdravujeme všetkých na cestách, počúvate dopravné správy. Tunel Prešov na D1 je pre jesenú držbu obojsmerne uzavretý. Obchádzka vedie cez mesto a obmedzenie naplánovali do 6 ráno. Medzi Stupavou a Devínskou Novou Vsou opravujú most ponad D2 a úsek je rovnako obojsmerne uzavretý. Obchádzka vedie po ceste číslo 2 a po D4. Medzi Naslavicami a Abrahamovcami sanujú svahy a opravujú cestu. Úsek je preto úplne uzavretý. Obídete cez Tuľany a Buclovany a most na výjazde z Malých Rybňan na Červany je pre opravu taktiež uzavretý. Obídete to cez Veľké Rybňany a Horné Obdokovce alebo cez Nové Sady a Šurianky. Prajeme vám šťastnú cestu. David Papilík, ich bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800 Rádio
3: Pozdravujú vás Daniela Grácová a Milan Jeluš. 23. september je Svetový deň posunkových jazykov. Súvisí so vznikom Svetovej federácie nepočujúcich 23. septembra 1951 v Ríme. Celosvetovo sa však tento deň pripomína až od roku 2018. Nové technológie v mnohom pomáhajú aj nepočujúcim a je podarené sledovať, ako sa dorozumievajú aj cez videohovor v mobile. Želáme príjemné počúvanie.

0: Po úspešnej premiére v Prešove prichádza bežecké podujatie Run Set aj do Žiliny. Už tento piatok v centre mesta nebudú tempo určovať stopky, ale hudba. Navyše každý kilometer dostane ešte väčší význam. Konkrétnejší bude Adrián Todesere.
1: Niekedy stačí jeden krok, aby sa začalo niečo veľké. A keď je tých krokov veľa, dokážu aj pomôcť tam, kde je to najviac potrebné. PR manažerka Sabina Šlampiaková.
2: Presne o tom bude tohtoročný Run Set s DJom EKG v Žiline. Unikátny mestský beh, ktorý spája hudbu, pohyb, energiu a komunitu, dostane tentoraz aj silný charitatívny rozmer. Účastníci nebudú bežať len pre zážitok. Pobežia aj pre malého Viliho.
1: Trojročný Vilko sa narodil s dušenovou svalovou dystrofiou. Ide o genetické ochorenie, ktoré časom postihuje dýchacie a srdcové svaly, čo je pre pacienta smrteľné. Rodičia Richard a Zuzana.
3: Keď Vilko bol diagnostikovaný, som plakala. Každý jeden deň.
4: To ochorenie je zákerné v tom, že každý jeden deň Vilkovi funkčné svaly ubúdajú. Znamená, že je veľký predpoklad, ak nič nespravíme, že Vilko už v 8 rokoch bude na vozíku.
1: Richard preto oslovil francúzskych vedcov, ktorí otestovali liečivo na chlapcových bunkách a prvé výsledky nedávno potvrdili, že funguje podľa očakávaní.
5: Vďaka pomoci ľudí, ktorú nám doposiaľ poskytli, a teda najmä Vilkovi, sa podarilo zrealizovať prvú fázu, ktorou boli testovanie liečiva na jeho bunkách a zároveň vyhodnotenie tohto testovania. Dnes som veľmi rád, že môžeme povedať, že tento liek na Vilkových bunkách funguje.
1: Doplňa autor terapeutického prístupu Nikola Wang.
6: DMD gen si môžeme predstaviť ako dlhý recept na výrobu dystrofínu, bielkoviny potrebnej na správne fungovanie svalov. Skladá sa zo 79 častí. U Vilka sa chyba nachádza v jeho 6. časti. Náš terapeutický prístup jej pomáha poškodenú časť preskočiť a vytvoriť skrátenú, ale funkčnú formu dystrofínu.
1: Liečba ale stojí 4 milióny eur, preto sa k pomoci pripojilo celé Slovensko a Vilkovi sa zatiaľ dobrí ľudia vyzbierali na polovicu z tejto sumy. Prispieť sa rozhodli aj organizátori behu. Sabina Šlampiaková preto pozýva v piatok do Žiliny, kde si môžete zabehnúť takmer 5 kilometrov aj s charitatívnym účelom.
2: Trasa dlhá 4,5 kilometra povedie Žilinou v pohodovom tempe tak, aby si ju užili skúsení bežci, príležitostní športovci, ale aj tí, ktorí možno práve teraz hľadajú svoj dôvod, prečo začať bežať. Štart aj cieľ budú na Hlinkovom námestí. Účastníci sa stretnú o 18. hodine, samotný beh odštartuje o 19. Každý bežec dostane bezdrôtové slúchadlá, prostredníctvom ktorých bude počas celej trasy púšťať živý hudobný set DJ EKG.
1: Na trati vraj nebude dôležité, kto prebehne cieľom ako prvý, ale vyštartovať spolu.

0: Medzi technologickými gigantmi to vrie. Sporia sa o to, či vývoj umelej inteligencie ešte viac podporovať, alebo ju radšej vedome utlmovať. Je v tom veľa politiky a ešte viac biznisu. Bez ohľadu na to, čo sa deje na globálnej scéne, žiaci, študenti aj zamestnanci z AI bežne pracujú. Háčik je v tom, že živelne. Málo kde na školách a pracoviskách ju totiž zavádzajú systematicky. Téme sa venovala Petra Strižková.
1: Umelá inteligencia sa už bežne používa na pracoviskách aj v školách. Obraciame sa na ňu, aby za nás spravila čiastkové úlohy, alebo na to, na čo sa my nestačíme. Typickým príkladom je vyhodnocovanie laboratórnych vzoriek alebo štatistické spracovanie dát. Žiaci a študenti si s pomocou AI vyhľadávajú užitočné informácie, ale nechávajú si napísať aj celú domácu úlohu. Tu sú skúsenosti stredoškolskej učiteľky angličtiny na gymnáziu Dominika Tatarku v Považskej Bystrici Ani Jančovej.
2: Dokonca máme aj deti, ktoré odmietajú používať AI z etických alebo z environmentálnych dôvodov. Nie je ich veľa, ale sú aj takéto deti. V zásade žiaci používajú AI ako pomocníka pri štúdiu, niekedy ako trošku taký lepší Google, ale čo som si všimla, tak to promptovanie zatiaľ nie je úplne to, čo by sme potrebovali, aby z nej naozaj vyťažili maximum.
1: Ideálne je, aby si žiaci a študenti v bezpečnom prostredí školy trénovali promptovanie, teda spôsob zavádzania inštrukcií, otázok alebo úloh umelej inteligencii, aby ona vygenerovala požadovaný výstup. Zmenou prechádzajú aj klasické domáce úlohy.
2: Ak chceme zadať úlohu, tak za ňou dnes už by mala nasledovať taká intenzívna reflexia a spätná väzba. Nie výsluch, ale rozhovor o tom, ako ten žiak tú úlohu robil, či si naozaj pomohol s AI, prečo si s ňou pomohol.
1: Pod vplyvom AI sa mení štúdium, ale mení sa aj spôsob a náplň práce v zamestnaniach. Práca sa zrýchluje. Lektor Akadémie kritického myslenia Jakub Kobela.
3: Človek nepríde až tak o veľa, ak na umelú inteligenciu odovzdá úlohy, ktoré keď robí, tak ho nejak zásadne nerozvíjajú. Ale presne potom sú také tie úlohy, kde má napríklad, že vytvoriť nejaký text alebo napísať nepríjemný e-mail kolegovi kolegyni, čo je samo o sebe, že náročná vec. A ako náhle toto už od začiatku oddelegujeme na umelú inteligenciu, tak prichádzame svojím spôsobom o veľa tréningu, ktorý nám potom bude chýbať, keď ten telefón nebudeme mať v ruke.
1: Úloha pre zamestnávateľov je poskytnúť pracovníkom bezpečné verzie AI. Pre mnohých je stále nepredstaviteľné, aby stroj vyhodnocoval napríklad spisy týkajúce sa sociálnej agendy.
3: Ak si človek predstaví nejaký ChatGPT, Gemini a takéto nástroje, že to budú robiť, tak oni sú príliš ako keby otvorené zdrojovo a tam, ak je nejaká obava o únik informácií, tak akože rozumiem. Ale sú nástroje, ktoré sú špecifickejšie a tie sú oveľa lepšie bez bezpečnostného hľadiska, ale rovnako rýchlo by sme mali rozmýšľať nad tým, že či náhodou kvôli tomu neberieme prácu ľuďom, ktorým by sme prácu brať nemali, aby sme tu napríklad sociálnu službu zlepšili v nejakom inom smere. Tak v tom prípade si myslím, že AI bude mať zväčša výhody.
1: Ak chce byť človek, a to je jedno, či dieťa alebo dospelý, rozumným užívateľom AI, mal by si cibriť čitateľskú gramotnosť a schopnosť dobre klásť otázky. A v neposlednom rade si pri používaní AI treba vedieť priznať, že robí chyby a nie je dokonalá kamarátka.

0: DVBT2. Rádio Slovensko informuje. Televízne vysielanie cez anténu sa mení. Prechod televízneho vysielania STVR cez anténu na modernejší štandard DVBT2 prinesie od 22. septembra divákom viac možností a efektívnejšie využitie vysielacej kapacity. Čo vlastne DVBT2 znamená? DVBT2 je modernejší štandard televízneho vysielania cez anténu. Umožňuje efektívnejšie využívať kapacitu, ktorá je k dispozícii na vysielanie a zároveň vytvára priestor na vysielanie programov vo vyššej kvalite. Ide o ďalší krok v modernizácii televízneho vysielania cez anténu. Táto zmena sa týka všetkých divákov, ktorí sledujú programové služby STVR cez anténu. Ak máte otázky, viac informácií nájdete na webovej stránke STVR alebo volajte 0800 200 200.
1: Rádio Slovensko. Slovensko.
0: Pomôžme Zuzke a Miškovi, dvojičkám, ktoré bojujú s autizmom, a Zuzka aj s epilepsiou. Spolu im môžeme uľahčiť život.
2: Každé jedno euro, každé jedno zdieľanie, čo nám pomôžu, sme vďační, že môžu deti napredovať.
0: Darcovskú SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS, medzera, ľudia ľuďom, na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.

0: bola 1 hodina. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Vláda podľa premiéra pripravuje niekoľko možností, ako sa vysporiadať s vysokými cenami palív. Poľské letectvo znovu zachytilo nad Baltským morom ruské prieskumné lietadlo. Dnes má byť premenlivo, teplota 11 až 21 stupňov. Pozdravuje Peter Daniš. Vláda by mala dnes rozhodnúť o ďalšom postupe pri vysokých cenách palív na Slovensku. Informoval o tom premiér Robert Fico zo Smeru SD. Vyhlásil, že vláda pripravuje niekoľko možností, oprie sa o zákon o cenách a dobrú spoluprácu s rafinériou Slovnaft. Vývoj na trhu je podľa premiéra dôvodom na okamžité zvolanie mimoriadneho samitu Európskej únie.
2: To, že sa od nás členských štátov očakáva, že budeme na úkor dôchodkov či zdravotníctva alebo školstva kompenzovať astronomické ceny pohonných hmôt, je nielen ukážkou neschopnosti Európskej únie, ale predovšetkým cynizmu Európskej únie. A to nám ešte Európska komisia pod hrozbou sankcií prikazuje šetriť.
1: Podľa opozície okolité krajiny postupne prinášajú opatrenia proti vysokým cenám palív, len Slovensko nie. Poľské stíhačky v útorok nad Baltským morom znovu zachytili ruské prieskumné lietadlo, oznámil to na sieti X poľský minister obrany Vladislav Kosiniak-Kamysz. Dodal, že nejde o ojedinelé incidenty, ale súčasť neustáleho tlaku. Poľské lietadlá tentoraz podľa neho ruský stroj zachytili asi 40 kilometrov od poľského pobrežia. Moskva sa podľa dostupných informácií nevyjadrila. Štátny tajomník rezortu vnútra Michal Kaliňák vyhlásil, že po 36 rokoch je potrebná zmena v zákone o obecnom zriadení. Ako príklad v relácii Slovenského rozhlasu otvorene za Annou Vargovou uviedol dlhoročný pojem nefunkčná obec.
3: Bolo to prázdne, vágne, čo dokazuje aj to, že sme mali na bežiacom páse doplňujúce voľby, ktoré boli neúspešné v tomto volebnom období. Preto sme išli s povinnosťou, že nefunkčná obec už nebude možnosť ju riešiť, ale povinnosť ju riešiť.
1: Ďalej vysvetlil, že ak si obyvatelia v dvoch po sebe idúcich voľbách nezvolia starostu ani uznášania schopné zastupiteľstvo, v takom prípade ju priamo vláda pričlení k susednej obci. Novelu zákona vláda schválila minulý týždeň, odobriť ju musia ešte v parlamente. Maďarský premiér Péter Maďar v útorok vyzval parlament, aby mu bezodkladne odobral imunitu. Reagoval tak na požiadavku zástupcu generálneho prokurátora, aby predseda parlamentu odobral imunitu Maďarovi, poslancovi za Fidesz Balášovi Hankovi a poslancovi za KDNP Miklošovi Šestákovi. Na majstrovstvá Európy v boxe v kategórii elit v Sofii podľahla naša reprezentantka Tamara Kubalová Polke Kinge Krovkovej tesne 2-3 na body. Slovenská pestiarka tak nepostúpila do semifinále vo váhovej kategórii do 65 kg, ktoré by jej zaručilo minimálne bronzovú medailu na šampionáte. Dnes premenlivá, v južnej polovici miestami až zmenšená oblačnosť, k večeru na viacerých miestach vyjasňovanie, nočná teplota 10 až 3, denná 16 až 21, v severnej polovici 11 až 16 stupňov, severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu. 1 hodina 3,5 minúty.
4: Zelená vlna.
5: Uzavretý tunel Prešov a viaceré cesty, ponúkame dopravné správy. Tunel Prešov na D1 je pre jesenú údržbu obojsmerne uzavretý. Obchádzka vedie cez mesto a obmedzenie naplánovali do 6 ráno. Cesta medzi Štvrtkom na Ostrove a mostom pri Bratislave časťou studené je pre opravu uzavretá, obchádzka vedie cez Tomášov. V Košickej Polianke na hlavnom ťahu opravujú most cez rieku Torisa, úzek je uzavretý v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Košice alebo cez Nižný Čaj a Olšovany a cesta medzi Dolným Štálom a Okočom je pre rekonštrukciu taktiež úplne uzavretá. Obchádzka vedie cez Topoľníky. Prajeme vám šťastný príjazd do cieľa. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
6: Pohodovú noc vám želajú Daniela Grácová a Milan Jeluš. Viete, že 5. októbra majú otvoriť diaľničný úsek Ivachnová-Hubová a diaľnica tak konečne vytiahne veľkú časť tranzitnej dopravy z Ružomberka. Zostane však v susedných obciach. Starostov trápi situácia, ktorá

0: Pondelok 5. októbra spustia do prevádzky diaľničný obchvat Ružomberka. Dopravná situácia sa dotýka aj úseku veľmi vyťaženej hlavnej cesty prvej triedy číslo 18, ktorá prechádza obcami Stankovany, Hubová, Švošov a Ľubochňa. Starostovia obcí sa stretli so zástupcami Slovenskej správy ciest a predniesli im pripomienky k prácam na ceste. Bola pritom aj redaktorka Lívia Dvorská.
1: Cestou prejdú denne tisícky vozidiel. V obci Hubová vytvorili tretí jazdný pruh na odbočovanie do obce, čím sa zúžila vozovka a ubudlo skrajnice. Cyklisti na teraz nemajú kadiaľ chodiť, hovorí starosta Hubovej Stanislav Nechaj.
2: Zistili sme, že boli vylúčení chodci a cyklodoprava z celého tohto úseku, to znamená od zjazdu z diaľnice až po vjazd na diaľnicu D1. Toto je veľký problém, pretože je tu taký čulý ruch, čo sa týka cyklistov.
1: Starosta Hubovej vysvetlil, že cyklisti nemajú na teraz kadiaľ chodiť.
2: Naši občania využívajú tento úsek aj peši, aj na bicykli a vzhľadom k tomu, že je tam ten trojpruh, tak je to extrémne nebezpečné. Je to extrémne frekventovaný úsek, počet vozidiel v tomto úseku v takých špičkách je okolo 20 až 24 tisíc vozidiel denne.
1: Najproblematickejší úsek je 400 metrov medzi Hubovou a Ľubochňou. Požiadavky predniesol aj starosta obce Švošov Milan Šíroň. Cez Švošov cesta priamo nevedie, ale odbočuje sa na ňu z obce. Starosta Švošova Milan Šíroň požaduje aj urýchlené dobudovanie svetelných signalizácií,
3: ktoré nám bolo povedané, že asi do nejakého 11. septembra by mali byť dokončené. Tie ešte nefungujú a budú prakticky také prechodné. Budú riešené akumulátormi, dobijané budú cez verejné osvetlenie v noci.
1: Starosta Stankovian Vladimír Urban požaduje napríklad upraviť spevnenú krajnicu, ktorá ide v smere od autobusovej zastávky do osady Strakov. Starosta Ľubochne Peter Dávidík v prvom rade žiada o urýchlenie zrealizovanie svetelnej križovatky na štátnej ceste 1/18 v katastri obce. Zástupcovia Slovenskej správy ciest niektoré požiadavky vypočuli. Niektoré nie je podľa nich možné zmeniť. Inými sa budú zaoberať, informuje hovorkyňa Jana Lukáčová.
4: Je prirodzené, že v realite sa starostovia, vlastne občania, stretávajú s vecami, ktoré možno neočakávali a ktoré si možno nepredstavovali presne tak, ako sú v realite.
1: Ľudia z Hubovej, ktorým sa ukrojilo z krajnice, chodia na bicykli po chodníku pre chodcov a na zrušenie krajnice sú nahnevaní. Aj Zdenka Jarošová a Marta Floreková.
5: Je to nebezpečné. To je nedomyslené, úplne zlé, celé zlé.
1: A chodíte teda aj tadyto na tom chodníku?
5: No po chodníku som nútená, pretože sa bojím ísť, tak no už asi ani neviem, asi po ceste asi nebudú môcť ani bicyklisti chodiť.
1: Rozprávalo sa o tom, tam, že chodiť tu by sa nemalo, no? Že to nesplňuje vôbec parametre.
5: No a
1: že
5: po ceste človek sa bojí, lebo tie čiary sú tak zakreslené, že tam už nemáte šancu.
1: Zadavateľ, zhotoviteľ aj samosprávy teda musí hľadať ďalšie spoločné riešenia.

0: sex s Ďurom Šinkom od 5:30 do 7:30. Ale teraz Noc na Slovensku s Milanom Jelušom.
1: Pozývame vás na verejnú nahrávku zábavno-súťažnej relácie Na minútu presne. Tešia sa na vás Michaela Majerníková, Števo Martinovič, Sibila Myslovičová, Samo Tomeček a ich hostia Petra Bernasovská, Ľudovít Jakubove, Ivana Ilgová a Kata Martinková. V pondelok 28. septembra o 17. v štúdiu 5 Slovenského rozhlasu na Mytnej 1. Vstup je voľný. Miesta si rezervujte na zábavnik@rozhlas.sk.
2: Kytica? Chápem. Ale vitamíny? A keby si videl ten jeho výraz. Vždy som vedela prečítať chlapov, ale tento mi naháňa akurát tak hrôzu. Ja ti hovorím, ten mladý Brenko nie je v poriadku.
3: Vraždy v dolinách. V premiére. V pondelok večer. Na Jednotke.
0: Zelená vlna.
4: Pozdravujeme všetkých vodičov, pridávame pohľad na cesty. Tunel Prešov na D1 je pre jesennú držbu obojsmerne uzavretý. Obchádzka vedie cez mesto a obmedzenie naplánovali do 6 ráno. Vo Vrábloch na Hlavnej je pre opravu uzavretý most ponad Telinský potok, obídete ho po ulici 1. mája. V Košiciach je pre opravu uzavretý most cez Mlynský náhon na ulici Slovenskej jednoty. V okolí mosta sú uzavreté Ťahnovské riadky a Tyršovo nábrežie. Obchádzka vedie po okolitých uliciach a medzi Dolným Barom a Trhovou Hradskou opravujú most a úsek je uzavretý. Obchádzka je vyznačená cez Dolný Štál a Topolníky. Osobné autá môžu obchádzať aj cez obec Ohrady. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. David Kvapilík, ich bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
5: Našu spoločnosť delí polarizácia na názorovo rozdielne skupiny. To však súvisí aj s radikalizáciou, najmä mladých. O tom je náš príbeh na týždeň, ktorého ďalšiu časť máme pripravenú už v tejto polhodine. Vysielajú Daniela Grácová a Milan Jeluš.

0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň. Radikálne skupiny fungujú na jednoduchom princípe. Svojim členom dajú pocit, že na nich a ich názore naozaj záleží, že sú súčasťou väčšieho plánu. Pravidelne sa stretávajú alebo komunikujú online a povzbudzujú sa pre vyššie ciele. Tvrdia, že súčasná spoločnosť má problém, za ktorý môže konkrétna skupina ľudí. To sú vinníci. A neraz schváľujú aj násilie. No Lukáš Mano zároveň pripomína.
1: Väčšina radikálov nikdy neurobí žiaden násilný čin. Malé percento z nich však považuje svoje presvedčenie za nástroj, ktorý im dovoľuje v tom najhoršom prípade aj zabíjať.
2: Polícia uzavrela vyšetrovanie streľby na Zámockej ulici v Bratislave. Útočník v októbri 2022 pred barom Teplárene zastrelil dvoch ľudí. Ďalšiu ženu ťažko zranil. Potom si siahol na život.
1: Aj po útoku sa našli takí, ktorí čin schvaľovali najmä na sociálnych platformách. Radikalizácia však nie je problém iba u nás, ide o globálny trend. Spomínané internetové siete ju šíria do celého sveta. Juraj Lizák z Rady mládeže Slovenska.
3: Náš výskum nám ukazuje najmä to, ako často mladí ľudia s takýmto obsahom sa stretávajú a nakoľko sa cítia voči nemu odolní. Iba zhruba každý desiatý mladý človek uviedol, že sa na internete nikdy nestretol s radikálnym alebo extrémnym obsahom. Zároveň si väčšina myslí, že ich takýto obsah nemôže ovplyvniť. Takmer pätina mladých ľudí dostala radikálny obsah v súkromnej správe od blízkeho človeka. Pri prevencii preto potrebujeme hovoriť aj o tom, že dôvera k človeku ešte nezaručuje pravdivosť alebo priateľnosť toho, čo nám posiela.
1: Siete nám však zaručujú anonymitu a okamžité reakcie. Pre ľudí, ktorí majú kontroverzné názory a otázky, sú to ideálne podmienky. Psychológ Radoslav Blaho.
4: Dáva zdanlivý pocit slobody a bezpečia, odbojáva záväny vo vyjadrení nejakých názorov, presvedčení. Mladý človek tu môže slobodne skúšať, experimentovať a dostane okamžitú a pokiaľ je to teda v súlade aj s tými hodnotami skupiny, väčšinou aj pozitívnu spätnú väzbu.
1: Funguje tu princíp ozveny. V angličtine sa ustálil pojem echo chamber.
4: Teda nejaký výber podobne zmýšľajúcich ľudí a opakované stretávanie sa s rovnakými tvrdeniami. Z toho potom vzniká aj dojem také úplnej zhody, že človek v online komunite vidí iba súhlas ostatných a preto si aj myslí, že presvedčenie skupiny je ešte jednoznačnejšie, než v skutočnosti aj vôbec môže byť. No a postupným opakovaním sa takéto extrémne tvrdenia normalizujú. Tá komunita navyše poskytuje také nepretržité potvrdzovanie a môže vlastne izolovať toho mladého človeka od odlišných pohľadov.
1: Preto je online radikalizácia zvlášť riziková.
4: Ponúka jednak ľahký prístup k ideológii, rýchlejšie podporuje takú skupinovú polarizáciu a taktiež aj také vzájomné legitimizovanie násilia.
1: Typické tvrdenia sú ľahko uchopiteľné, jasne formulované a už 10 ročia sa nemenia. Sociologička Elena Galová-Kriglerová.
5: V súvislosti s migráciou, že prichádzajú sem ľudia z iných krajín a berú nám prácu, alebo Rómovia, alebo nejaké iné skupiny. A keď politici, môžu to byť aj influenceri, vytvárajú taký pocit, že pozrite sa, vy sa máte zle preto, lebo títo dostávajú všetko zadarmo, alebo majú lepšie podmienky, čo ani fakticky nie je pravda. Potom ten pocit frustrácie ešte viac narastá. A preto sa často aj tá radikalizácia obracia proti menšinám, alebo je postavená na týchto migračných témach. Vytvárate pocit, že tí, ktorí sem prichádzajú, môžu za to, v akej ste vy situácii.
1: Šíritelia týchto správ navyše dokonale ovládajú jazyk mladých ľudí, alebo lepšie povedané, jazyk svojho publika.
5: Používajú videá, memečka a ten obsah, ktorý môže byť radikálny, sa pomerne jednoducho môže dostať k tým mladým ľuďom. A tam už potom sa dostávame presne k tomu, že ak majú tí mladí ľudia oporu vo svojom okolí, ak majú pocit bezpečia, ak niekam patria, ten online obsah, ktorý môže byť násilný alebo extremistický, nemá na nich taký vplyv, ale na tých, ktorí tú oporu nemajú, tak práve pre nich je jednoduché naskočiť do toho prostredia a pohybovať sa v ňom.
4: Svet sa zrazu javí jednoduchší a mladý človek presne vie, kto je, kam patrí, komu môže veriť a za čo a proti čomu má bojovať. Riziko však vzniká práve vtedy, keď skupina podmieňuje prijatie takou bezvýhradnou poslušnosťou a svoju identitu buduje na nepriateľstve voči vybraným skupinám či spoločnosti ako takej.
0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
6: Chcel by som bežať, mávať a kričať.

0: Slovenskí paralympionici majú prvé miestenky na hry Los Angeles 2028. Na majstrovstvách sveta v korejskom Čchvangvone ich získali parastrelci Radoslav Malenovský a Veronika Vadovičová. Celkovo si naša výprava doviezla domov 5 cenných kovov, pokračuje Zlatica Mokrá.
1: Mimoriadne úspešný šampionát počiarkla aj skvelá 5. priečka v medailovej bilancii krajín. Tromi kovmi prispel Radoslav Malenovský, dvomi Veronika Vadovičová a jedným paratrapista Filip Marinov, doplňa Radoslav Malenovský.
2: Hodnotím to ako jeden z najlepších, z najvydarnejších šampionátov, ktoré ja mám za sebou. Ani vlastne by ma nenapadlo, že prídeme až s takouto bilanciou domov. Ja som veľmi chcel, ak by sa mi podarilo získať miestenku, tak to by bola úplná senzácia.
1: Najúspešnejší člen výpravy zvýraznil spomínanú miestenku na paralympiádu do Los Angeles s dvomi zlatými a jednou striebornou medailou. Rovnako veľkú radosť mu urobili dva svetové rekordy.
2: Svetový rekord je pre mňa výnimočná vec. Ja by som si veľmi želal, aby to už nikdy nikto neprekonal. V tej stojke mojej nie je taký, že by sa nedal prekonať, ale s Veronikou sme spravili svetový rekord, ktorý si myslím, že tam veľmi, veľmi dlho vydrží, lebo to bol výsledok, ktorý sa naozaj veľmi ťažko robí.
1: Spoločné svetové maximum s tímovou kolegyňou Veronikou Vadovičovou dosiahli vo vzduchovej puške v ľahu. Individuálne zlato a teda aj pomyselnú letenku do Kalifornie si 5-násobná paralympijská šampiónka vystrieľala v rovnakej disciplíne.
3: Som rada, samozrejme, svetový rekord je top, to je vždy taký nový impuls a získať miestenku na paralympiádu to top. Aj to, že mám zlatú medailu medzi už tými novými strelcami, tam už sa v podstate z tej mojej generácie už je nás tam úplne minimum strelcov a musím si zakopať, že ja zatiaľ patrím medzi tých, ktorým sa podarí ešte premeniť tie výsledky na medaile.
1: Veronika Vadovičová sa tak už môže spokojným svedomím pripravovať na 8. paralympiádu v kariére.
3: Teraz je dôležité, na čo najviac súťaži chodiť. Je to 2 roky pred paralympiádou, aby sme si držali tých superov a aby oni od nás neunikli, držať sa tej svetovej špičky a trénovať to finále, tie súťaže a zároveň vybrať zase správne strelivo, zbranie. Teraz bude čas experimentovať a zase regenerovať ku koncu roka.

0: Niekto si slušne zarobí. Už čoskoro.
1: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
2: Zahrajte si v mojom programe o štvordňovú all-inclusive plavbu pre dvoch po rakúskom údolí Wachau. Počúvajte od pondelka do piatka predpoludním Rádio Slovensko. Vždy po 10:00 vám poviem jeden benefit plavby. Zozbierajte všetkých 5 benefitov z celého týždňa, pošlite mi ich v piatok na náš WhatsApp a ste v hre o romantický zájazd na lodi a nezabudnutelnú vínu cestu. Viac na radioslovensko.sk.
3: Pre mňa naša televízia Rozhlas znamená úžasnú pestrosť a rozmanitosť, ktorá je jedinečná v mediálnom priestore. Ale nie je to iba pestrosť navonok, ale aj dnu. A to je môj príbeh. Hlasateľstvo, spravodajstvo, publicistika, rôzne špeciálne udalosti a podujatia. A pri tomto všetkom ma sprevádzali aj skutočne kvalitní, rozhľadení a vynikajúci pracovníci a spolupracovníci našej televízie a aj rozhlasu. Tak nech nám tá pestrosť, rozmanitosť a najmä tvorivosť zostane aj v najbližších rokoch.

0: boli 2 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Európska únia definitívne schválila predĺženie protiruských sankcií o 36 mesiacov. Spojené štáty, Dánsko a Grónsko podpísali dohodu zameranú na posilnenie bezpečnosti v Arktíde. Dnes premenlivo 11 až 21 stupňov. Pozdravuje Peter Daniš.